Olemme kuunnelleet osia André Messagerin balletista Les Deux Pigeons, kaksi kyyhkystä. Charles McCarras johti edellä Covent Garden -oopperan orkesteria. Claudio Arrau soittaa nyt Frédéric Chopinin Fantasian F-molli opus 49 pianolle.

Radion sinfoniaorkesteri soitti Sakari Oramon johtamana Richard Straussin sinfonisen runon Don Juan opus 20. Radion sinfoniaorkesteri RSO soittaa nyt Erik Kruunvallin johtamana Yleisradion kantanauhataltioinnissa vuodelta 1964 Ernst Milkin Macbeth alkusoiton opus 2.

Näin soi Ernst Milkin Macbeth alkusoitto opus 2 Yleisradion kantanauhatallenteena vuodelta 1964. Radion sinfoniaorkesteria RSO:ta johti edellä Erik Grunwall.

Nyt soi kokonaisuudessaan yksi Edward Elgarin keskeisistä kirkkomusiikkiteoksista, kaksiosainen oratorio The Dream of Gerontius, Gerontiuksen uni. Se on tilausteos Birminghamin musiikkijuhlille vuonna 1900. Katolinen kardinaali John Henry Newman kirjoitti oratorioon tekstin, joka käsittelee fiktiivisen henkilöhahmon Gerontiuksen kuolemaa ja sielun matkaamista kohti ylösnousemusta. Pian alkava esitys on konserttitaltiointi Sydneyn oopperatalosta vuodelta 2008. Laulusolistit ovat Gerontius, tenori Mark Tucker, enkeli, mezzosoprano Lilli Paasikivi. Pappi ja tuskan enkeli on bassobaritoni David Wilson Johnson. Sydneyn filharmoniakuorot sekä TSO-kuoro laulavat. Orkesteri on Sydneyn sinfoniaorkesteri, jota johtaa Vladimir Ashkenazi.

Olemme kuunnelleet kokonaisuudessaan Edward Elgarin kaksiosaisen oratorion The Dream of Gerontius, Gerontiuksen uni. Teksti oli katolisen kardinaalin John Henry Newmanin. Laulusolistit olivat Gerontius, tenori Mark Tucker, enkeli, mezzosoprano Lilli Paasikivi ja pappi ja tuskan enkeli, bassobaritoni David Wilson Johnson. Sydneyn Filharmonia-kuorot sekä TSO-kuoro lauloivat. Orkesteri oli Sydneyn sinfoniaorkesteri, jota johti Vladimir Ashkenazi.

Tämä Yrjö Kilpisen yksinlaulu Nebel lag üben Land, Usva lepäsi maan yllä, oli sävelletty Christian Morgensternin runoon. Baritoni Tero Hannula lauloi, pianisti oli Ilmo Ranta.

Pianisti Remo Leventhal soitti Charles Valentin Alcanin Etudin E-molli La Festin des Op, Aisopoksen pidot.

Näin lauloi Procida, O tu Palermo, Giuseppe Verdin operassa I Vespri Siciliani, sisilialainen Vesper, toisessa näytöksessä. Procida oli basso Boris Christoph, Wilhelm Schüchter johti edellä Lontoon Philharmonia-orkesteria.

Mezzosoprano Lilli Paasikivi lauloi, Pentti Kotiranta soitti pianoa. Kuulimme Sulho Rannan kansansävelmän. Nyt soi Antonio Vivaldin sonaatti C-duuri. Soittajat ovat Burkhard Gletzner oboe, Karl Suske viulu, Christine Schornsheim urut ja Thomas Reinhardt fagot.

Tähän Allegro-osaan päättyi Antonio Vivaldin sonaatti C-duuri. Muusikot olivat Burkhard Gletzner oboe, Karl Suske viulu, Christina Schornsheim urut ja Thomas Reinhardt fagotti. Tempesta di Mare -kamariorkesteri soittaa Johann Friedrich Fassin Concerto Grosson D-duuri. Osat ovat Ouverture, Rigaudon, Siciliano, Menuetti ja Trio, lopuksi Aria A. Polonies. Tempesta di Mare -kamariorkesteri soittaa.

Radio Yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää huomenta. Vuoden 19. viikko on alkanut, on maanantai, 4. päivä toukokuuta. Nimipäivänsä viettävät tänään Roosa, Rosa ja Ruusu sekä Rosita ja ortodoksisen kalenterissa muun muassa Iikka, Iiro ja Iisak. Lämpimät onnentoivotukset kaikille teille ja kaikille teille, joilla on tänään syntymäpäivä tai aihetta juhlaan. Hartaiden sävelten aluksi soi nyt sävelmä Ruotsista, Oi Herra Suuri. Sanat oli kirjoittanut Karl Buberi ja ne oli suomentanut Tuntematon. Musica Fidei -kuoro laulaa.

Tomi Aallon johtama Musica Fidei-kuoro lauloi hartaiden sävelten aluksi laulun Oi Herra Suuri. Pianisti oli Matti Pesonen. Mika Karola ja yhtye esittävät seuraavaksi Jari Levyn, Tommi Levyn, Pauli Uusikylän ja Mika Karolan sovittaman kappaleen Kiitä vaan.

Mika Karola ja yhtye esittivät laulun Kiitä vaan. Seuraavaksi virsi 194, Jumala on läsnä. Sävel on Joachim Neanderin ja sovitus on urkuja soittavan Juhani Haapasalon. Psalmuskuoroa johtaa Ilmo Riihimäki. Jumala on läsnä, virsi 194.

Ilmo Riihimäen johtama psalmuskuoro lauloi virren 194 Jumala on läsnä. Urkuja soitti Juhani Haapasalo. Virren suomenkieliset sanat olivat kirjoittaneet Lauri Pohjanpää ja Anna-Maija Raittila. Hartaiden sävelten päätösmusiikki tänään kuuluu Radio 1 kuuntelijoiden toivevirsiin. Pyysimme tammikuussa kuuntelijoita kertomaan rakkaimmista hengellisistä lauluistaan ja virsistään. Niitä soitetaan hartausohjelmissa tänä Ylen 100-vuotisjuhlavuonna. Virsi 600, hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan, on muun muassa nimimerkin Jaakko 60 mielivirsiä. Jaakko kertoo, virren sanoitus on tänäkin päivänä ajankohtainen. Epätoivon keskellä on silti toivolle ja uskolle suuri tilaisuus. Virren 600 sävel on Erkki Melartiinin ja nyt kuultava sovitus Ilmo Riihimäen. Filomeela-kuoroa johtaa Marjukka Riihimäki.

0: Marjukka Riihimäen johtama Filomela-kuoro lauloi Viren 600 hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan. Erkki Melartinin sävellyksen oli sovittanut Ilmo Riihimäki. Dietrich Bonhoefferin sanat oli suomentanut Anna-Maja Raittila. Nyt alkavassa aamuhartaudessa yksikön päällikkö Kristiina Hyppölä Helsingistä puhuu maailmasta, jossa voi olla kotona kaikkialla, ja taivas toivosta, johon voi kasvattaa juuret. Hartauden päätteeksi lauletaan virsi 903, 903, soi virteni kiitosta Herran.
1: Mutta he kaikki ovat menneet jo rajantaa, totesi isoenoni hartaana Hirvijärven mökin yläkerrassa ja laski valokuvakehyksen käsistään. Valokuvassa olivat hänen vanhempansa Martta ja Jaakko. Siis ovatko he muuttaneet Ruotsiin, kysyi ystäväni. Ystäväni, tuolloin lukiolaisnuori, ei voinut keksiä rajalle muuta merkitystä kuin Suomesta pois muuttamisen. Muutakin eksoottista oli jo koettu. Ruokapöydässä tarjotut pernat olivat ensi kuulemalta aiheuttaneet nieleskelyä, mutta tyytyväisenä söi kasvissyöjä sitten kuitenkin tarjotut uudet perunatkin. Ei Ruottiin, vaan taivaaseen. Taivas matkan määränpäänä on ollut arkisessa puheenparressa minulle aina hyvin yksinkertainen ja selväkin asia. Hautajaisissa kukkia laskiessa aina siunataan taivasmatkaa, kuolleiden läheisten puhutaan olevan taivaassa ja iäkkäät sukulaiset ovat puhuneet taivaaseen pääsemisestä. Taivas on aivan yhtä itsestäänselvä osa ihmiseloa kuin maanpäällinen vaellus. Lapualaiset edesmenneet iso vanhempani olivat juurevia ihmisiä. Maanviljelijöitä Lapuan länsikylältä. Mutta minä en ole oikein mistään kotoisin, ja juurettomuus vaivaa aika ajoin. Samaan juurettomuuteen olen kasvattanut myös lapseni. On muutettu, vaihdettu kaupunkia ja koteja. Ei ole yhtä tiettyä paikkaa, mihin palata. On paikkoja, on maailma, jossa on lupa olla kotona. Ja on taivas. On taivas, joka odottaa ja on läsnä. On taivas, jossa voin lopulta olla kotona. Ja on taivas toivo, johon haluan kasvattaa juureni jo nyt. Mutta taivas ei suojele maailmalta, jossa työ on tehtävä. Etenkin hädän hetkellä kaipaan Jeesuksen luo siksi, että hän katsoo aina kohti. Jeesus ei kävele ohi tai katso sivuun. Jeesus ei sulje silmiään. Siksi usko ei tunnu uhkarohkealta heittäytymiseltä, vaan varmalta ja lujalta valinnalta. Se on uskaltautumista Jumalan varaan silloinkin, kun en itse näe tai tunne enää mitään. Usko on luottamista siihen, että elämän syvyyksissä minua kannattelevat iänkaikkiset käsivarret. Mikko pohti

viime viikolla, täytyykö uskon Jumalaan tarkoittaa uskoa johonkin maailman realiteetit ylittävään yliluonnolliseen? Vai voisiko kyse olla oikeastaan juuri avautumisesta tässä ja nyt kohdatulle todellisuudelle, sellaisena kuin se kaikessa luodussa ykseydessään meidät kohtaa? Minulle nimenomaan maailma kertoo Jumalan olemassaolosta, vaikka haluan kiinnittyä taivastoivoon. Taivastoivo ei vapauta maailman kärsimyksistä, eikä maailman kärsimys ole Jumalalle vierasta tai kaukaista. Jumala tuntee sen kärsimyksen todellisuuden, missä ihminen ja ihmiset ympäri maailman elävät. Maailman pahuus on ympärillä, mutta Jumalan rakkaus antaa voiman taistella pahuutta ja kärsimystä vastaan, ja se estää lamaantumasta paikoilleen. Toivo taivaasta kutsuu taisteluun paremman maailman puolesta.

ja Viren 903 soi virteni kiitosta Herran, lauloi Minsku Tammela. Viulua soitti Tommi Asplund, kanteletta Senni Valtonen, harmonikkaa Maria Kalaniemi, bassoa Hannu Rantanen ja pianoa Timo Alakotila. Huomenna aamuhartauden pitää tekstiilitaiteilija käsityömestari Helena Vaari Hollolasta. Hän kertoo aamuhartaudessa Kristuksen profiilin tuomisesta Vantaan Tikkurilan kirkkoon. Ja tänään hengellisen musiikin toivekonsertin jälkeen iltahartaudessa jatkuu Jobin kirjan luenta VT2028 käännöksen mukaan. Radio Yhdestä hyvää huomenta. On maanantai 4. päivä toukokuuta. Vuoden 19. viikko on alkanut. Nimipäivänsä viettävät tänään Roosa, Rosa ja Ruusu sekä Rosita ja ortodoksisessa kalenterissa muun muassa Iikka, Iiro ja Iisak. Aurinkoiset onnentoivotukset teille ja kaikille teille syntymäpäivää tai merkkipäivää viettäville. Aurinko nousi Helsingissä 5:09, Oulussa 4:33 ja Utsjoella 3:28. Aurinko laskee Helsingissä 21:26, Oulussa 21:59 ja Utsjoella 22:55. Kello on 7, uutiset ja sää.

0: Yle Uutiset kello 7 teille toimittaa Salla Vuoltainaho. Hyvää maanantai huomenta. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat alkaa saattaa aluksia Hormuzinsalmen läpi. Trump sanoo, että Persianlahden perälle jääneitä useiden eri maiden aluksia aletaan saattaa pois salmen kautta tänään aamusta lähtien. Iranin mukaan Yhdysvaltojen puuttuminen Hormuzinsalmen meriliikenteen nykytilanteeseen tulkittaisiin tulitaukorikkomukseksi. Saksan liittokansleri Friedrich Merz on edelleen valmis yhteistyöhön Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa. Merz kommentoi asiaa ARD-kanavan haastattelussa.
1: Ich muss akzeptieren, dass der amerikanische Präsident zu diesen Themen eine andere Meinung hat als wir, aber das ändert nichts daran, dass meine Überzeugung bleibt, dass die Amerikaner für uns wichtige Partner sind, die wichtigsten im nordatlantischen Bündnis und dass wir
0: Merz sanoo olevansa yhä vakuuttunut siitä, että amerikkalaiset ovat tärkeimpiä kumppaneita Natossa. Merz ja Trump ajautuivat välirikkoon, kun Merz arvosteli Yhdysvaltojen toimia Lähi-idässä. Trump on ilmoittanut, että Yhdysvallat aikoo vähentää Saksassa olevien joukkojensa määrää reilusti. Britannia haluaa osallistua EU:n 90 miljardin euron lainaan Ukrainalle. Pääministeri Keir Starmerin on määrä kertoa asiasta tänään Euroopan poliittisen yhteisön kokouksessa. EU:n huhtikuussa hyväksymällä lainalla on tarkoitus rahoittaa enimmäkseen sotilasmenoja.
2: I send and bring the support of the United Kingdom to Ukraine and Ukrainian people and salute the continued courage and bravery, both on the front line and the civilians every time.
0: Pääministeri Starmerin mukaan Britannia tukee Ukrainaa ja kunnioittaa ukrainalaisten urheutta sekä

0: ja tietokirjailija. Ajatus on, että tunteet huomioimalla tehdään parempaa liiketoimintaa. Toimittaja Heikki Valkama.
1: Tunteita vatvotaan suomalaisilla työpaikoilla liian vähän, tai vatvominen on väärä sana. Tunteita pitäisi huomioida ja käsitellä. Näin sanoo tutkija ja tietokirjailija Marjo Sinokki.
2: Eli tietenkin täytyy johtaa myös sillä tiedolla. Täytyy päätösten pohjautua siihen, että tiedetään minkä tähden mitäkin asiaa tehdään. Mutta niin ne tunteet täytyy huomioida siinä, koska ne kulkee siinä koko ajan mukana. Jos me unohdetaan tunteet, niin silloin me ehkä tehdään järkipäätöksiä, joista sitten ihmiset on pahoillaan ja työhyvinvointi huononee.
1: Sinokin mukaan tunteiden käsittely lisää työhyvinvointia, joka lisää tuottavuutta. Osassa työpaikoista tunteet on otettu huomioon. Svea Bank on esimerkki työpaikasta, jossa tunteiden käsittelyä ja johtamista pidetään tärkeänä. HR-johtaja Mia Tuomisto.
3: Me ei puhuta kehityskeskustelut, vaan meillä on fiilis- ja tavoitekeskustelussa, missä me ihan aidosti kysytään, hei, mitä sulle kuuluu, miten sä voit, miten sä koet ja näet nämä asiat.
1: Svea Bankissa tehdään bisnestä ja pyritetään numeroita, mutta myös tunteet huomioidaan. Näin ei ole tehty aina, mutta koronan jälkeen asia on korostunut.
3: Se lisää ihmisten sitoutumista ja sitä kautta yhteenkuuluvuuden tunnetta, sitä hyvää työympäristöä, hyvää työilmapiiriä, sit myös niinku tuottavuutta.
1: Myös konsulttiyritys Columbia Roadilla tunteiden käsittelystä puhutaan jo perehdyttämisvaiheessa, ennen kuin työt edes aloitetaan. Täällä ajatellaan, että tunteiden käsittely tekee liiketoiminnasta parempaa ja tuottavampaa. Sali Pet.
4: Välillä ne yksityiselämän asiat vaikuttaa työhön ja työelämän asiat vaikuttaa sinne kotiin, niin jos niistä ei pystytä puhumaan avoimesti, niin se myös saattaa mahdollistaa sen, että päätöksenteossa se tunne vie vallan.
0: Maan etelä- ja keskiosassa aluksi poutaa. Aamupäivällä etelässä ja idässä vesisadetta, lännessä paikoin sadekuuroja. Myöhemmin iltapäivällä edelleen paikoin sadekuuroja. Päivän yli lämpötila 10-15 astetta. Ja maan pohjoisosassa enimmäkseen poutaa, illasta alkaen paikoin vesi- tai räntäsadetta, Lapissa räntä- tai lumisadetta. Päivän yli lämpötila 7-13 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa suuressa osassa maata.
5: Uutiset toimitti Salla Vuolteenaho ja kello on nyt 7:05.
6: Nuorten solistien konsertilla on pitkät perinteet Radion sinfoniaorkesterin historiassa. Ja nyt on tullut jälleen hetki esitellä tulevaisuuden toivoja. Solisteina loistavat Helmi Lilja Lindholm, Else Lipasti, Jino Pieviläinen, Olivia Mikkonen, Hanna Hasu, Einari Järvinen, Pekko Aakko, Viggo Sundqvist, Vilma Tikkanen sekä Kristiana Voller. Konsertin kapellimestarina on Emilia Huving ja konserttiilta alkaa heti ilta 7 uutisten jälkeen.

Radio Yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää huomenta. Aamusoiton aluksi tänään musiikkia Brasiliasta. Maan musiikkielämän monipuolinen 1900-luvun vaikuttaja Radamés Knjattali tokaisi joskus opiskelijoilleen, että älkää opiskelko musiikkia, ammattimuusikkona oleminen tässä maassa on raastavaa.

Wen Xingyang, cello ja Franz Halas, kitara soittivat Allegretto Komodo-osan, eli ensimmäisen osan Radames Gnjatalin sonaatista cellolle ja kitaralle. Teos oli sävelletty vuonna 1969. Brasilialainen Radames Gnjatali oli säveltäjä, sovittaja ja pianisti. Hän sävelsi niin klassista kuin populaarimusiikkia, mikä aiheutti ristivetoa ja mainehaittaa. Nykyään Gnjatalin ansiot tunnistetaan niin hänen kotimaassaan kuin ulkomaillakin. Ja nyt siirrymme Eurooppaan ja aluksi Saksaan, jossa pianon äärellä odottelee tunnustettu Johann Sebastian Bachin musiikin tulkki, kanadalainen Angela Hewitt. Bach kirjoitti kokoelmansa Das Wohltemperierte Klavier esipuheessa, että tämä kokoelma on tarkoitettu musiikista kiinnostuneen nuorison hyödyksi ja käyttöön sekä erityiseksi ajanvietteeksi heille, jotka tässä harrastuksessa jo ovat taitavia. Kokoelmasta Das Wohltemperierte Klavier 2 kuullaan preludi numero 5 D-duuri.

Pianisti Angela Hewitt soitti preludin numero 5 D-duuri, se on Johann Sebastian Bachin kokoelmasta Das Wohltemperierte Klavier 2. William Shakespearen näytelmä Kesäyön unelma sijoittuu antiikin Ateenaan ja sitä ympäröiviin metsiin. Näytelmässä on kolme toisiinsa kietoutuvaa rinnakkaista juonta. Keijujen maailmassa on aviodraamaa ja ihmisten maailmassa nuoret sinkoilevat ihastumisten ja rakastumisten sekamelskassa. Lisäksi näyttelijäseurue valmistelee tragikomediaa Ateenan herttuan häihin. Felix Mendelssohnin perhe oli aina pitänyt tästä Shakespearen näytelmästä, joten ei ihme, että Felix sävelsi Kesäyön unelmanäytelmään alkusoiton ja näytelmämusiikkia, josta 18. vuosisadan orkesteri nyt soittaa nocturnon. Rauhallinen ja tunnelmallinen yösoitto kuvaa yön hiljaisuutta ja unta. Rakastavaisten nukkuessa haltija Puck levittää taikajuomaa heidän silmiinsä, jotta kun väki herää, kaikki on taas hyvin ja jokainen Matti saa maijansa.

Franz Brüchenin johtama 18. vuosisadan orkesteri soitti nocturnon Felix Mendelssohnin näytelmämusiikista Kesäyön unelma. Esitys oli äänitetty Alankomaiden Utrechtissa konsertissa vuonna 1997. Kello on 25 minuuttia yli 7. Pysyttelemme aamusoitossa keijujen maailmassa, vaikka siirrymme Saksasta Itävalta-Unkarin keisarikuntaan. Im Walde, metsässä, on David Popperin sarja sellolle ja pianolle. Teos kuvaa metsän tunnelmia ja tapahtumia. Sarjan toinen osa on Raigen, eli piiritanssi. Siinä metsän eläimet ja keijut karkeloivat leikkimielisessä tanssissa.

David Popperin sarjasta Im Walde, metsässä. Osan piiritanssi Raigen soittivat sellisti Wendy Wono ja pianisti Eileen Buck. Keijujen maailmasta matkaamme Radio 1 aamusoitossa nyt Ranskaan. Säveltäjä Camille Saint-Saëns eli pitkän elämän. Loppuvuosinaan hän sai huomata jäävänsä hieman muodista ja reagoi tähän sävellyksissään. Niistä tuli askeettisempia. Saint-Saëns halusi luoda jotain kaunista, rauhallista ja yksinkertaista. Säveltäjän viimeisenä elinvuonna 1921 syntyi kolme sonaattia puupuhaltimille, joista yksi oli klarinetille.

Klarinetisti Emma Johnson ja pianisti Gordon Back soittivat Allegretto-osan, ensimmäisen osan Camille Saint-Saënsin sonaatista klarinetille ja pianolle Es-duuri. Teoksen säveltäessään Camille Saint-Saëns oli 85-vuotias. Viivymme aamusoitossa vielä Ranskassa, mutta siirrymme ajassa yli 100 vuotta taaksepäin. Jacinthe Jardin oli nuorena kuollut ranskalainen säveltäjä. Hän syntyi muusikkoperheeseen Versaillesissa. Jardin sävelsi muun muassa kamari- ja pianomusiikkia, esiintyi pianistina ja opetti pianonsoittoa naisille Pariisin konservatoriossa. Miehen elämä jäi lyhyeksi. Hän sairastui tuberkuloosiin ja kuoli sairauteen 24 vuoden ikäisenä syyskuussa 1800. Quatuor Mosaic-kvartetti soittaa Adagion ja Saint-Jardinin jousikvartetosta Es-duuri.

Adagion ja Saint-Jadainin jousikvartetosta S-duuri soitti Quatuor Mosaic -kvartetti. Kello on kohta 19:08. Vielä yhden kappaleen verran ranskalaista musiikkia. Seuraavasta ei välttämättä uskoisi, että se on sävelletty vuonna 1940, kun sota Euroopassa jo raivosi. Marcel Tournien harppukappale on nimeltään Aamulla.

Willy Postma soitti Marcel Tournien konserttietyydin harpulle Omatin aamulla. Toisen maailmansodan aikaan sai ensi-iltansa myös armenialaisen neuvostosäveltäjän Aram Khachaturyanin baletti Gayane, josta aamusoiton seuraava musiikki on. Baletin tapahtumat sijoittuvat Armenian maaseudulle. Tarina kertoo kolhoosissa elävästä uutterasta Gayane-nimisestä maatyöläisnaisesta, joka riutuu rakkaudettomassa avioliitossa rikollisen puolisonsa kanssa. Apuun rientää rajavartija, jonka kanssa lempi leimahtaa. Seuraa monenmoisia käänteitä ja lopulta kaikki päättyy hyvin. Baletin tunnetuin kappale on varmasti sapelitanssi, mutta meille soi kurdityttö Aishan tanssi tässä Jascha Heifetzin sovituksena viululle ja pianolle.

Aram Khachaturianin baletin Gayane, Aishan tanssin, soittivat viulisti Hideko Udagawa ja pianisti Boris Berezovski. Laulun siivin palaamme nyt aamusoitossa Saksaan. Friedrich von Schillerin runon aihe on Hoffnung, toivo. Ihmiset puhuvat ja unelmoivat paremmista päivistä. Yhden onnekkaan kultaisen päämäärän perässä he juoksevat, sitä jahtaavat. Maailma vanhenee ja maailma nuortuu jälleen. Silti ihminen vain aina toivoo parempia asioita. Toivo johdattaa ihmisen elämään. Toivo innoittaa nuoria. Toivoa ei iäkkäiden mukana haudata. Sillä vaikka vanhuksen elämä väsyneenä päättyy hautaan, haudalleen hän vielä istuttaa toivon.

Franz Schubert sävelsi yksin laulunsa Hoffnung, toivo, Friedrich von Schillerin runoon. Baritoni Hermann Prey lauloi ja pianistina oli Gerald Moore. Levytys oli vuodelta 1960. Radio yhden aamusoiton päätteeksi ihmettelemme, että kuka kumma oli Holberg, jonka ajoilta on norjalaisen Edvard Griegin sarja, josta nyt soi Gavotte.

Orfeus kamariorkesteri soitti Gavotin Edvard Griegin sarjasta Holbergin ajoilta. Niin, kuka oli tämä Holberg? Ludwig Holberg oli Tanskan ja on edelleen Tanskan ja Norjan yhteinen kansalliskirjailija. Tämä juontaa aikaan, kun maat olivat yhtä valtakuntaa. Ludwig Holberg oli syntynyt vuonna 1684 Norjan Bergenissä ja hän toimi Kööpenhaminan yliopistossa metafysiikan, latinan, kirjallisuuden ja historian

professorina. Grieginin aikaan hänet muistettiin ennen muuta komedianäytelmistään. Niitä ovat muun muassa Valtioviisas Kannunvalaja ja Jeppe Niilonpoika. Edvard Grieg sävelsi sarjansa Fra Holbergs Tid Ludwig Holbergin syntymän 200-vuotisjuhlia varten.

0: Suksia, sukkia ja säilykkeitä. Armeijat tarvitsevat muutakin kuin aseita ja ammuksia. Kuinka hyvin suomalaisyritykset ovat saaneet tuotteitaan myydyksi NATO-maiden puolustusvoimille ja miten tarjoaminen käytännössä tapahtuu? Siitä kertoo toimitusjohtaja Teemu Anttila, jonka johtama yritys FOC auttaa markkinakentille pääsyssä. Virtasen taloushistoria maanantaina kello 10.
1: Toimittajana silloin Juha Virtanen. Alkaneen viikon luontoääni on sepelsieppu.

Yle Radio Yhdestä hyvää huomenta, toivottavat Tuija Kurvinen ja tämän viikon 19 luontoääni Sepel Sieppo. On maanantai 4. päivä toukokuuta. Nimipäiväänsä viettävät Roosa, Rosa ja Ruusu sekä Rosita ja ortodoksisessa kalenterissa muun muassa Iikka, Iiro ja Iisak. Sydämelliset onnentoivotukset teille ja kaikille teille, joilla on tänään syntymäpäivä tai merkkipäivä. Aurinko nousi aamulla Helsingissä 5.09, Oulussa 4.33 ja Utsjoella 3.29 ja yötähän tuo aika vielä kaikki oli. Aurinko laskee Helsingissä 21.26, Oulussa 21.59 ja Utsjoella 22.55. Nyt 8 uutiset ja sitten Radio 1 aamu Paula Jokimiehen seurassa.

0: Yle Uutiset kello 8. Yhdysvallat aloittaa alusten vapauttamisen Hormusin salmesta. Britannia haluaa osallistua EU:n Ukraina-tukipakettiin. Sää muuttuu sateisemmaksi. Aamun radiouutisissa on Salla Vuoltenaho. Hyvää huomenta. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat alkaa saattaa aluksia Hormusin salmen läpi. Trump sanoi, että Persialahden perälle jääneitä useiden eri maiden aluksia aletaan saattaa pois salmen kautta tänään aamusta lähtien. Iranin mukaan Yhdysvaltojen puuttuminen Hormusin salmen meriliikenteen nykytilanteeseen tulkittaisiin tulitaukorikkomukseksi. Saksan liittokansleri Friedrich Merz on edelleen valmis yhteistyöhön Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa. Merz kommentoi asiaa ARD-kanavan haastattelussa.
1: Ich muss akzeptieren, dass der amerikanische Präsident zu diesen Themen eine andere Meinung hat als wir, aber das ändert nichts daran, dass meine Überzeugung bleibt, dass die Amerikaner für uns wichtige Partner sind, die wichtigsten im nordatlantischen Bündnis und dass wir
0: Merz sanoo olevansa yhä vakuuttunut siitä, että amerikkalaiset ovat tärkeimpiä kumppaneita Natossa. Merz ja Trump ajautuivat välirikkoon, kun Merz arvosteli Yhdysvaltojen toimia Lähi-idässä. Trump on ilmoittanut, että Yhdysvallat aikoo vähentää Saksassa olevien joukkojensa määrää reilusti. Britannia haluaa osallistua EU:n 90 miljardin euron lainaan Ukrainalle. Pääministeri Keir Starmerin on määrä kertoa asiasta tänään Euroopan poliittisen yhteisön kokouksessa. EU:n huhtikuussa hyväksyvällä lainalla on tarkoitus rahoittaa enimmäkseen sotilasmenoja.
2: I send and bring the support of the United Kingdom to Ukraine and Ukrainian people and salute the continued courage and bravery both on the front line and the civilians every time. Across the United Kingdom, we think of Ukraine, we think of both the front line and the civilians.

0: Ainakin 3 ihmistä on kuollut. Maailman terveysjärjestön mukaan tartunnan saaneita on kaikkiaan 6. Alus on matkalla Argentiinasta Kap Verdeen. Professori Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta.
1: Kyllä tämä on kohtuullisen poikkeuksellinen, että tämä viittaa nämä tapahtumat siihen, että kyseessä olisi tämmöinen Andes-hantavirus, jota esiintyy tuolla Argentiinassa ja Chilessä. Ja pääsääntöisesti kaikki hantavirukset tarttuu vain jyrsijöistä ja niiden eritteistä ihmiseen. Ja näin on esimerkiksi meidän kotoisen myyräkuumeen laita. Mutta sitten tämä Andes-virus, siitä on raportoitu tämmöisiä myös ihmistä toiseen tartuntoja ja pieniä tämmöisiä epidemioita, vaikkapa ihmiset, jotka ovat samoissa juhlissa tai taksissa, sitten ovat saaneet tartunneet tämmöisiä jonkinlaisia supertartutustilanteita. Mutta tosiaan hantavirusten kohdalla on hyvin poikkeuksellisia tapahtumia, mutta että Andes-viruksella näitä on tavattu aikaisemminkin ja oletan, että kyseessä on tämä Andes-virus, koska Argentiinasta tämä laiva lähti.
0: Asiantuntijat vauhdittaisivat Suomen laahaavaa asuntokauppaa varainsiirtoveron poistolla ja kieltämällä uusien asunto-osakeyhtiöiden yhteiset taloyhtiölainat. Vuokraturvan toimitusjohtaja Timo Metsola ja Hypon pääekonomisti Juho Keskinen.
2: Näiden uusien asunto-osakeyhtiöiden yhteiset taloyhtiölainat pitäisi kieltää koko. Pitäisi palata siihen malliin, että jokainen hakee pankista oman asuntolainan ja ostaa sillä sen oman asunnon, ja silloin jokainen olisi vastuussa siitä omasta lainastaan, eikä tarvitsisi miettiä naapurin lain. Tässä olisi niin kuin suunta, mihin lähtee.
3: Tämä on tietysti yksi, tämä taloyhtiölainakokonaisuus on yksi asia, jos miettii näitä muita toimia, mitä tässä ollaan ehkä tehty tai jätetty tekemättä. Toki tämä laina-aikojen pidennys nyt sitten 40 vuoteen.
4: Oliko se hyvä juttu?
3: No lähtökohtaisesti se on siinä mielessä kyllä hyvä asia, että kyllähän se lisää niin kuin velallisen sitä valinnanvapautta ja liikkumavaraa siinä omassa taloudessa. Ei se käänny yksin tätä markkinameininkiä käännä, eli kyllä ne samat kriteerit siellä lainan myönnössä pitää täyttyä. Se voi joidenkin kotitalouksien kohdalla olla se ratkaiseva tekijä, sitten että saadaan kuukausitasolla menoja laskettua alaspäin, että siinä mielessä oikein suuntaista. Ehkä sitten toisena nostaisin tämän ehkä vähän haitallisenakin velloneen keskustelun tästä varainsiirtoveron poistosta, että nyt sen tavallaan näen kyllä itse asian niin, että varainsiirtovero asuntokaupasta tulisi poistaa, sillä olisi erittäin positiivisia vaikutuksia sinne muuttoliikkeeseen, asuntokauppaan ja talouteen sitä kautta laajemminkin, mutta nyt tässä viime aikoina sitten, kun asialla ollaan spekuloitu, niin se
4: niin,
3: vaan
4: yksi pitää tekijä, hiljaa.
3: On myös jäädyttänyt niin omalla tasoltaan sitä kauppaa.
0: Totti Toivonen haastatteli. Ja vielä asiaa luonnosta. Viileä ja kuiva alkukesä ovat hidastaneet hyttysten kehitystä. Luontoasiantuntija Sitovisin vanhempi asiantuntija Jaakko Kulberi.
5: Ainakin täällä Etelä-Suomessa on ollut varsin kuivaa ja se johtuu nykyisestä ilmastotilanteesta pitkälti, että meillä ei ole ensinnäkään ollut kovin paljon sulamisvesiä, joita olisi hyttysten kehitykselle tällä hetkellä niin kuin ollut käytössä ja lisäksi pidemmän aikaa on sitten niin kuin ollut varsin sateetonta.
0: Maan etelä- ja keskiosassa aluksi poutaa. Aamupäivällä etelässä ja idässä vesisadetta, lännessä paikoin sadekuuroja. Myöhemmin iltapäivällä edelleen paikoin sadekuuroja. Päivän yli lämpötila on 10-15 astetta. Maan pohjoisosassa enimmäkseen poutaa, illasta alkaen paikoin vesi- tai räntäsadetta, Lapissa räntä- tai lumisadetta. Päivän yli lämpötila on 7-13 astetta. Ja maastopalovaroitus on voimassa suuressa osassa maata.
6: Kello 8 Yle Uutiset toimitti Salla Vuolteen-Aho.

toukokuu on vuosittain toistuva ensirakkaus. Vaikka se tulee kerran vuodessa, se saa pulssin kiivastumaan ja sydämen pakahtumaan. Se vie unen ja ruokahalut, koska niiden vaatima tila täyttyy äänillä, väreillä, tuoksuilla ja odotuksella. Ja näin toukokuun alussa kiehnäämme kevään kyljessä kuin vasta rakastuneet. Tämä on Radio 1 aamu. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta.

Brassilegenda Marcos Valli tarjoili pehmeitä rytmejään aamuun ja tarjoilee niitä tänään livenä myös Helsingin Tavastialla. Viimein, voisi sanoa, sillä keikka piti olla jo liki vuosi sitten. Rio de Janeirossa syntyneellä tähdellä on ikää jo 82 vuotta, mutta yhä ääni soljuu huomattavan pehmeästi. Valli tunnetaan tavastaan yhdistellä brasilialaisia rytmejä jatsiin ja funkiin, mutta ennen kaikkea hän on bossanovan ja musica popular brasileiran sanansaattaja. Kymmenisen vuotta sitten Marcos Valli arveli haastattelussa levyttäneensä noin 600 omaa kappaletta. Siitä se lukema on vielä roimasti kasvanut, sillä viimeisimmät singlet ilmestyivät viime vuonna. Tänään on maanantai, toukokuun 4. päivä, maanantai ja viikon numero 19 alku. Ja viimein voisi kommentoida aamun uutista, jonka mukaan yhä useammassa suomalaisessa työpaikassa käsitellään tunteita. Ajatus siitä, että tunteet eivät vaikuttaisi työntekoon tai että ne voisi työelämässä sivuuttaa, tuntuu absurdille. Ja kuulen jo, miten asiat asioina ihmiset huokaavat raskaasti, mutta sekin ilmaisee tunnetta. Tutkija ja tietokirjailija Maria Sinokki sanoo, että tunteita ei tarvitse työpaikalla vatvoa, mutta niitä pitäisi huomioida. Eikä se tarkoita, että työpaikalla pitäisi sietää kenenkään raivareita. Arkijärjellä ajateltunahan raivarin eteneminen voi tarkoittaa, että niitä tunteita on padottu jo liian pitkään. Tutkija Maria Sinokki toteaa, että tulemme töihin tunteiden kanssa, eli yksityiselämän asiat vaikuttavat työhön ja työelämän asiat kotiin. Jos tunteista ei puhuta avoimesti, saattavat ne pahimmillaan päätöksenteossa viedä vallan. Eli kaikella tällä pyritään lisäämään työhyvinvointia ja sitä kautta tuottavuutta. Näin aamulla heitän omatunnon kysymyksen. Voitko käsi sydämellä sanoa, että kotielämän tapahtumat eivät koskaan ole vaikuttaneet työvireeseesi tai toimintakykyysi?

Laulaja, lauluntekijä Kielo Kärkkäinen ja sävelmä nimeltä Lähtökäsky. Kappaleen lopussa on tuo toive muuttua lauluksi itsekin. Miten kiehtova ajatus pakata kaikki sisäinen mekkala lauluksi. Muuttua duuriksi tai molliksi, miettiä tahtilajia, joka voisi olla. Olisitko kenties aaria vai kupletti, draamaa vai viihdettä, surumielinen henkäys vai mukaansa tempaava ralli? Ja miltä kuulostaisi se sisäinen ääni lauluksi muutettuna? Olisiko ääni nuoren vai vanha?

vanhan naisen vai miehen? Vappunaamiot on siirretty takaisin komeroon, jos ne ylipäätään ovat säilyneet ehjinä, mutta aina voi kysyä itseltään, mitä naamion takaa löytyy, kuka minä olen ja miltä minä kuulostan. Kepeä ajatusleikki voi kääntyä syvälliseksi pohdinnaksi, kun alkaa etsiä omaa ääntään. Tätä termiä käyttävät usein taiteilijat. Muusikot ja kirjailijat etsivät sitä niin kutsuttua omaa ääntään. Opetushallitus itse asiassa ohjeistaa jo opiskelijoita, että kirjoituksen saaminen oma-ääniseksi on kirjoittamisen perustaito. Opetushallituksen sivulta löytyy erinomainen harjoituspaketti, joka toimii kyllä aivan kypsässä aikuisiässäkin oleville, sillä se ei päästä asiaan paneutuvaa erityisen helpolla, vaan asioita joutuu pohtimaan. Se on oikeastaan itse tutkiskelua. Ja jos nyt pysytään vain vaikkapa siinä kirjoittamisessa, niin tekoälyhuumassa oma-ääninen ilmaisu onkin merkityksellistä. Jos vain kopioimme ja käännätämme tekstiä valmiilla sovelluksilla, katoaa ihmisen ääni ja tilalle tulee koneen ääni. Ihmisen ääntä tarjoilee nyt James Hunter.

0: Brittiläinen laulaja, lauluntekijä James Hunter lauloi pitkäkestoisesta rakkaudesta. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on 22 minuuttia yli 8.
1: Tällä viikolla epäilyttävän uutta ohjelmassa kuullaan äänijäänteitä, kasaumia ja kiertoa. Surun ja uteliaisuuden ajamana. Epäilyttävän uutta torstaina kello 11 alkaen. Jakso on kuunneltavissa myös Areenassa kuukauden.

Tämän kuubalaisesta Siboneyn kaupungista kertovan ja koti-ikävää tihkuvan laulun on säveltänyt lähes 100 vuotta sitten Ernesto Lecuona. Laulaja Concha Buikan isä on Kuubasta. Ehkä hän tavoitti sitä ikävän sävyä tuohon lauluun. Ja Ivan Melon Luis oli

pianossa ja johti orkesteria. Nykyisin hän Siboneihin pääsee tuosta vain erilaisten karttasovellusten ja ihmisten ottamien valokuvien avulla. Niinpä hetken lepuutin silmiäni tuolla Karibian meren rannikolla. Erityisesti yksi kuva lumosi. Siinä on ilta tai yö, joka Kuubassa on tietysti aina pimeän aikaa. Rakennuksissa näkyy lämpimän väristä valoa ja katulamput piirtävät palmujen varjot silmien eteen. Ja kuvaaja on osannut räpsäistä juuri sillä hetkellä, kun pimeää taivasta halkoo salama. Meillä kevät toistaiseksi on tarjonnut sadetta, paistetta ja tuulta, mutta ei vielä ukonilmaa. Suomen ukkoskausi on keskimäärin toukokuusta syyskuuhun, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Ja Suomessa esiintyy ukkoskauden aikana ukkosia noin 100 päivänä jossain päin maata. Paikallinen ukkospäiväluku, eli tietyllä paikalla havaittujen ukkospäivien lukumäärä vuodessa on keskimäärin 11. Ja sen jakautuma Suomessa on melko tasainen. Salamointi sen sijaan on viimeisen parinkymmenen vuoden aikana painottunut maan länsiosiin, etenkin Pohjanmaan maakuntiin. Maapallolla on joka hetki käynnissä noin 2000 ukonilmaa ja noin 100 salamaa iskee joka sekunti. Ja mikä mielenkiintoisinta, niin ilman ukkosia planeettamme ei olisi samankaltainen kuin se nyt on. Joidenkin teorioiden mukaan salamoilla on saattanut olla tärkeä osuus evoluution kannalta. Ensimmäiset monimutkaiset molekyylit ovat hyvinkin saattaneet syntyä nimenomaan voimakkaiden salamavirtojen yhteydessä maapallon alkuaikoina. Tämähän siis minun tulkintani mukaan tarkoittaa, että me kaikki olemme ukkosen jälkeläisiä.

Suomi Sound System. Everything flows. Kuuntelet Radio 1 aamua. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta. Tänään on maanantai, toukokuun 4. ja viikon numero 19 alku. Vilkaisu maailmaan eli uutisiin kertoo, että Yhdysvallat alkaa saattaa aluksia Hormuzinsalmen läpi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Persianlahden perälle jääneitä useiden eri maiden aluksia aletaan saattaa pois salmen kautta tänään aamusta lähtien. Britannia haluaa osallistua EU:n 90 miljardin euron lainaan Ukrainalle. Pääministeri Keir Starmerin on määrä kertoa asiasta tänään Euroopan poliittisen yhteisön kokouksessa. EU:n huhtikuussa hyväksymällä lainalla on tarkoitus rahoittaa enimmäkseen sotilasmenoja. Atlantin valtamerellä purjehtivalla risteilyaluksella on puhjennut vakava hengitystieinfektioepidemia. Ainakin 3 ihmistä on kuollut ja maailman terveysjärjestön mukaan tartunnan saaneita on kaikkiaan 6. Epidemian epäillään johtuvan hantaviruksesta, jota levittävät pääasiassa jyrsijät. Suomen ainoa hantavirus aiheuttaa ihmiselle myyräkuumetta. Pikku uutisena, mutta ehkäpä jopa ennakkotapauksena kerrottakoon Karjalohjalla uutinen. Siellä nimittäin aloittaa tänään toimintansa oma terveysasema. Tai ehkäpä se on liian mahtipontinen ilmaisu, mutta ammatinharjoittaja lääkäri avaa oman palvelupisteen Karjalohjalla entisen terveysaseman tiloissa. Kyseessä on ensimmäinen tapaus laatuaan Suomessa, sillä lääkäri tuottaa julkisia terveyspalveluja omissa tiloissaan. Hänen seurannan on 2 omahoitajaa. Karjalohjalaiset totesivat taanoin, että pitänee perustaa oma terveysasema, koska hyvinvointialue lakkauttaa palvelut. Mallia haettiin ja hiottiin yhdessä kyläyhdistyksen ja hyvinvointialueen ja toiminnan aloittavan lääkärin kanssa. Ja nyt kyllä se alun perin palveluja karsinut hyvinvointialuekin hehkuttaa, että uusi palvelupiste tukee sen tavoitetta saada jokaiselle länsi-uusmaalaiselle oma lääkäri vuoteen 2029 mennessä.

norjalainen laulaja ja musiikin tekijä Rebecca Karjord ja kappale Home, josta saattoi tunnistaa vuonojen maiseman. Tuosta silmimme avautuneesta avarasta maisemasta aivan toisenlaiseen paikkaan. Muoti ja taide lyövät kättä, kun New Yorkin Metropolitan Museon Met Gala pidetään ensi yönä. Taidemuseon muotiosaston vuotuinen näyttely tutkii tänä vuonna pueton vartalon keskeisyyttä asettamalla rinnakkain vaatteita ja taideteoksia museon laajasta kokoelmasta ja luo näin pareja, jotka valaisevat muotia ruumiillistuneena taidemuotona. Metin näyttely avautuu ensi viikolla aivan uudessa tilassa. Mutta gaala pohjustaa tuota näyttelyä ja toimii tietysti myös varainkeruuna, sillä museon muotiosasto toimii täysin oman varainkeruun varassa. Jos haluaa nähdä samassa paikassa huikeita asuja ja suuria nimiä, niin Met Gala on se paikka. Gaalan pukeutumiskoodina on Fashion is Art, eli se kutsuu vieraita ilmaisemaan omaa suhdettaan muotiin ruumiillistuneena taidemuotona ja juhlimaan pueton vartalon kuvauksia taidehistorian aikana. Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams ja Anna Wintour toimivat gaalan puheenjohtajina ja tottahan gaalasta kohdistaa myös kriittisesti, sillä sen pääsponsoreina ja kunniapuheenjohtajina toimivat tänä vuonna Amazonin omistaja Jeff Bezos ja hänen puolisonsa Lauren Sanchez Bezos. Valinta pidetään epäeettisenä. Tuohon gaalaanhan ei niin vain päästä. Ei edes paksun lompakon turvin, pitää olla riittävän kiinnostava vieras ja vieraslista puolestaan on tarkoin varjeltu salaisuus. Gaalahumua voi katsella eri suoratoistopalveluista. Viime marraskuussa oma kotoinen Ateneumme toteutti historian ensimmäisen Ateneum-gaalan, jossa esiteltiin 30 suomalaisen muotisuunnittelijan luomukset Ateneumin pääportaikossa sekä yleisölle että kutsuvieraille. Perässä tullaan joskin pieni.

Veera Kuisman sävellys ja esitys nimeltä Rautamaa. Taas on juhlalle paikka ja me suomalaisina voimme ainakin toistaiseksi vielä röyhistää rintaamme. Tai no itse asiassa juhlapäivä oli eilen. Nimittäin maailman lehdistönvapauden päivä ja Suomi on lehdistönvapauden kärkimaita. Toivottavasti sellaisena myös pysyy. Tuota päivää vietetään.

0: mitään, koska sillä halutaan muistuttaa siitä, että vapaa media on demokratian kulmakivi. Joillakin se kivi voi hiertää kengässä, mutta ehkä ihan syystä. Juhlat pidetään vasta tänään ja tilaisuudessa julkistetaan selvitys Suomessa asuvien maanpaossa elävien toimittajien tilanteesta. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on tällä hetkellä 8.48.
1: Päihteiden ongelmakäyttö ja sitä seuraavat lieveilmiöt ovat entistä näkyvämpiä ja haastavat koko yhteiskuntaa.
2: Mä oon keksinyt tämmöisen termin kuin psykoatmosfääri. Se aiheuttaa semmoisen psykoatmosfääri. Eikö se aiheutakin PV semmoisen psykoatmosfääritilanne?
3: Siskon peti tehdään tähän lattialle ja tässä nuoret sit lepää öisin.
1: Alfa PVP:n aika tällä kanavalla maanantaina kello 19.02.

Tässä musisoi harmonikkataiteilija Dino Saluzzi. Klarinettia soitti John Ruokko. It's all there. Aarne Pelkonen muistetaan muun muassa vuoden 2013 Lappeenrannan laulukilpailujen ja vuoden 2015 kansainvälisen Sibelius-laulukilpailun voittajana. 15 lapsisen perheen kuopuksena kasvaneella Pelkosella on lestadiolaistausta, josta irtauduttuaan hän opiskeli klassiseksi laulajaksi. Ja tänä keväänä Pelkonen on tullut tutuksi myös TV-katsojille Nelosen Tähdet-kilpailusta. Baritoni Aarne Pelkonen on Radio 1 iltapäivässä Jarmo Laitanevan vieraana noin kello 14. Tanskalainen poliisisarja kuulostaa lähtökohtaisesti suositukselle ja kriitikot ovatkin jo ehtineet kehua tänään teemalla alkavaa sarjaa Poliisin väreissä. Draamasarja kertoo poliisikoulutuksen kriisistä ja vallankäytön moraalista. Juuri virassaan aloittanut rehtori Sanne Hammerby yrittää palauttaa poliisikoulun maineen ja tehdä ammatista taas haluttavan, kun katastrofaalinen ampumavälikohtaus suistaa koulun kaaokseen. Tällaisista asetelmista käynnistyy siis uusi tanskalaissarja teemalla kello 22. Pian on uutisten aika, ne toimittaa Salla Vuolteenaho ja muistojen Boulevardille kuljettaa sen jälkeen Tuija Kurvinen. Lopuksi laulu, johon ei ole sanoja juuri tuhlattu. Ja silti se jää kaihertamaan mielen perukoille. Pienon takana Elton John. Song for Guy.

0: Melko arvoitukselliseen lauseeseen päättyi laulu. Life isn't everything, Song Foga ja Elton John.
1: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuolteenaho. Yhdysvallatoikoo alkaa saattaa aluksia Hormusin salmen läpi. Presidentti Donald Trump ilmoitti asiasta sosiaalisessa mediassaan. Trump sanoi, että Persianlahden perälle jääneitä useiden eri maiden aluksia aietaan saattaa pois salmen kautta tästä aamusta lähtien. Iranin mukaan Yhdysvaltain puuttuminen Hormusin salmen meriliikenteen nykytilanteeseen olisi tulitaukorikkomus. Britannia haluaa osallistua EU:n 90 miljardin euron lainaan Ukrainalle. Pääministeri Keir Starmerin on määrä kertoa asiasta tänään Euroopan poliittisen yhteisön kokouksessa. EU:n huhtikuussa hyväksymällä lainalla on tarkoitus rahoittaa enimmäkseen sotilasmenoja.
2: I send and bring the support of the United Kingdom to Ukraine and Ukrainian people and salute the continued courage and bravery both on the front line and the civilians every time.
1: Pääministeri Starmerin mukaan Britannia haluaa tukea Ukrainaa ja kunnioittaa ukrainalaisia. Britannian on myös määrä ilmoittaa tällä viikolla uusista pakotteista venäläisille yrityksille. Drooni on iskeytynyt asuinrakennukseen Venäjän pääkaupungissa Moskovassa, kaupungin pormestari Sergei Sobyanin sanoo. Pormestarin mukaan isku ei aiheuttanut henkilövahinkoja. Venäjän valtio-omisteisen uutistoimisto TASSin mukaan Venäjän ilmapuolustus on torjunut tänään kaksi muutakin Moskovaan matkannutta droonia. Atlantin valtamerellä purjehtivalla risteilyaluksella puhjennut vakava hengitystieinfektioepidemia on todennäköisesti Andes-hantaviruksen aiheuttama, kertoo Chonosin virologian professori. Ainakin kolme ihmistä on kuollut. Alus oli lähtenyt liikkeelle Argentiinasta ja virusta levittävät pääasiassa jyrsijät. Professori Olli Vapalahden mukaan epidemiat rajoittuvat tyypillisesti muutamiin tapauksiin.
3: Ilmeisesti Argentiinassa on ollut satakunta tapausta ja tosiaan verrattuna meidän myyräkuumeeseen tämä on huomattavasti vakavampi näissä amerikkalaisissa hantavirusinfektioissa joissakin, kuten tässä Andeksessa, siihen liittyy noin 30% kuolleisuus tähän infektioon. Kyseessä on vakava infektio. Mutta että aikaisempi historia tästä viruksesta ehkä on rauhoittava siinä mielessä, että tämmöisiä ajoittain on ollut tämmöisiä pieniä ryväksiä, mutta sen jälkeen on

Oslossa syntynyt iskelmälaulaja Ragnar Asbjørnsen aloitti uransa vuonna 1957 norjaksi laulamillaan levyillä, mutta pyrkiessään luomaan kansainvälistä uraa siirtyi käyttämään taiteilijanimeä Ray Adams. Laulajan suosio rajoittui lähinnä Pohjoismaihin. Muistojen Boulevardin aluksi soi tänään Ray Adamsin suurin hitti vuonna 1961 julkaistu Violetta. Kappale nousi Ruotsissa lista ykköseksi ja meillä Suomessakin se saavutti levymyyntitilastomme neljännen sijan. Giuseppe Verdin La Traviata-operan alkusoittoon perustunut Otmar Klausen ja Rudolf Lukesin sekä Buddy Pepperin Violetta levytettiin Lontoossa tunnetun englantilaisen kapellimestarin Tony Hatchin johtaman orkesterin kanssa. Seuraava laulu kuultiin alun perin vuoden 1967 elokuvassa Dr. Doolittle, tohtori Doolittle. Elokuvan pääosassa oli Rex Harrison. Saukki kirjoitti lauluun suomenkieliset sanat.

Esko Linnavalli oli sovittanut Leslie Precusin sävellyksen At the Crossroads. Laulu soi alun perin elokuvassa Tohtori Doolittle. Esko Linnavallin orkesteri esiintyi Kristiina Hautalan kanssa. Tienristeyksessä laulun suomenkieliset sanat kirjoitti Sauvo Puhtila ja levytys oli vuodelta 1968. Seuraavaa laulua esitettiin meillä nimellä Päättyneet on päivät. Laulu on alun perin italiankielinen Uno Tranquillo ja myös ranskalaiset tarttuivat kappaleeseen.

Daniele Pacen, Lorenzo Pilatin ja Mario Panzerin kappale Uno Tranquillo kääntyy ranskan kielelle Jean-Michel Rivan ja Frank Thomasin sanoin. Siffre sur la colline. Laulaja oli Yhdysvaltain lahja ranskankielisille listoille Joe Dassin. Ja levytysvuosi oli 1968. Joe Dassin oli todellakin syntynyt Yhdysvalloissa, mutta vietti paljon aikaa Euroopassa jo lapsena ja myöhemmin Ranskassa hyvällä levytysmenestyksellä. Seuraavakin laulu on alun perin italialainen nimeltään Dimmelo Parlami. Arturo Testan ja Flavio Carraresin kappaleen levytti ensimmäisenä Fabrizio Ferretti vuonna 1966. Samalta vuodelta on nyt muistojen boulevardilla soivaa Silla Plaggin tulkinta Peter Callenderin englanninkielisin sanoin.

A Fool Am I lauloi Cilla Black ja orkesteria johti George Martin. Ranskalainen Emil Valtoifel sävelsi vuonna 1883 valssin Estudiantina. Sen teeman oli säveltänyt Valtoifelin maanmies Paul Lacombe. Hjalmar Nortamo kirjoitti valssiin suomenkieliset sanat.

Miten rakkaus vain tutto pieno, Sacramento con accento, Cruz Fernande ja ol non contento. Sitten suututti hän sen Rodrigon, sanoi näin lemmikille Madridon, ole Blasco ja Patrasco.

Hän on ystävä siellä Fredrigo. Luo sen saapui, hän virkoi amigo. Perkaleese, miss on WC? Ei oo lainkaan mee puistoon ja tee se. Mut Fernande hän nous al altano. Itsens ampui siellä keskellä plano. Teko huono ja guano.

De Jonasta ja Rodrigosta kertoi Tapio Rautavaara. Emil Valtoifelin valssin oli sovittanut George de Kocinski, joka johti orkesteria levytyksessä vuodelta 1964. Seuraavan laulun Hoagy Carmichaelin ja Stanley Adamsin kappaleen Sing Me a Swing Song and Let's Dance tunnetuimman version levytti Ella Fitzgerald vuonna 1936. Samana vuonna lauluun tarttui myös Helen Ward, joka levytti kappaleen Benny Goodmanin orkesterin kanssa.

Helen Ward ja Benny Goodmanin johtama orkesteri ja kappale Sing Me a Swing Song and Let Me Dance. Niin paljon kuuluu rakkauteen.

Niin paljon kuuluu rakkauteen, lauloi Juha Eirto. Alun perin kyseessä on tunnuskappale vuonna 1955 ensi-iltaan tulleesta elokuvasta Love is a Many Splendor Thing, joka pyöri suomalaisissa elokuvateattereissa nimellä Päivien kimallus. Oscarilla palkitun laulun sävelsi Sammy Fein ja sanoitti Paul Francis Webster. Suomenkieliset sanat lauluun kirjoitti Saukki ja sovitus oli Matti Viljasen. Juha Eirton ja Dekka-orkesterin levytys oli vuodelta 1956. Onnesta laulaa Anna-Leena Löfgren.

0: Anna-Leena Löfgren levytti vuonna 1967 Martin Kokkin kappaleen Lykkan. Marjatta Leppänen levytti kappaleen suomeksi nimellä Laulu onnesta.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Bill Haley and the Comets -yhtye levytti vuonna 1954 Maxie Friedmanin ja Jimmy the Knightin kappaleen Rock Around the Clock. Seuraavana vuonna laulun ympärille syntyi kokonainen elokuva, jonka ansiosta siitä tuli yksi kuuluisimmista rock-kappaleista kautta aikojen. Suomeksi laulun levyttivät muun muassa Göran Ödner ja Harmony Sisters. Seuraava kappale on alun perin elokuvasta Orfeu Negru, Musta Orfeus.

Louis Bonfan sävellys Magna de Carnaval kääntyi myös ranskan kielelle. Kappaleen La Chanson d'Orphée lauloi Meini Sireen ja radion viihdeorkesteria johti Georges Degoczynski. Ylen äänite oli vuodelta 1960. Vuonna 1863 Rio de Janeirossa syntynyt Ernesto Julio de Nazaret oli brasilialainen säveltäjä ja pianisti. Nazaretin kappaleen Cavaquinho sovitti Heikki Laurila, joka seuraavassa soittaa kitaraa.

Kitaristi Heikki Laurila esitti sovituksensa Ernesto Nazaretin kappaleesta Cavaquinho. Suomeksi sävellys sai nimen Brasilialainen ukulele. Heikki Laurilan levytys oli vuodelta 1963. Tapani Kansa ei henno heittää mitään pois.

Tapani Kansa ja Esko Linnavallin johtama orkesteri levyttivät vuonna 1970 kappaleen En henno heittää mitään pois. Suomenkieliset sanat lauluun kirjoitti Kari Tuomisaari. Kappale oli Giancarlo Bigazzin ja Riccardo del Turcon Cosa hai messo nel caffè? Ja alun perin kappaleen teki tunnetuksi Riccardo del Turco. Ja englanniksi laulun esitti Engelbert Humperdinck nimellä Café. Skylark, suomeksi Kiuru tai Leivonen, on Hoagy Carmichaelin säveltämä jazz-standardi vuodelta 1941. Lauluun sanat kirjoitti Johnny Mercer.

Anita O'Day levytti vuonna 1941 kappaleen Skylark. Caterina Valente levytti vuonna 1957 veljensä Silvio Francescon kanssa LP:n Ole Caterina, joka sisälsi lauluja latinalaisesta Amerikasta.

Caterina Valente lauloi veljensä Silvio Francescon kanssa Margarita Lecuonan säveltämän ja sanoittaman kappaleen Bambalu. Italialainen laulaja Mina esitti Sanremon laulujuhlilla vuonna 1962 laulun Piano. Laulun sanat käännettiin myös englanniksi ja sen levytti samana vuonna muun muassa Matt Monroe.

Matt Monroe levytti vuonna 1962 Antonio De Vitan kappaleen Piano Hal Schaperin englanninkielisin sanoin Softly as I leave you. Ja myöhemmin englanninkielisiä levytyksiä tuli monia lisää. Muistojen Boulevardin toimitti tänään Pasi Hiihtola.

0: Kristityt lähtivät 1100- ja 1200-luvuilla monta kertaa ristiretkille Lähi-Itään.
1: Oikeastaan se koko keskiajan ristiretkeily perustuu tähän katumussodan käyntiin, ja se syy lähteä ristiretkelle oli se, että ristiretkelijästä tuntui siltä, että hän oli tehnyt paljon syntiä. Paljon kuoleman syntiä oli hyvitettävänä.
0: Miksi suurin osa Lähi-Itään tehdyistä ristiretkistä epäonnistui surkeasti? Mikä oli Lähi-Idän ristiretkien vaikutus? Elävä historia maanantaina kello 12 uutisten jälkeen.
2: Harri Alanteen haastateltavina ohjelmassa ovat historian tutkija Sini Kangas ja keskiajan kulttuurihistorian dosentti Miikka Tamminen Tampereen yliopistosta. Puolen päivän uutisten jälkeen. Tunnin kuluttua välilevyissä esitellään alttoviulua. Kare Eskola toimittaa välilevyjä sarjaa. Ja nyt kun kello on kohta 10, Virtasen taloushistoriassa puhutaan NATO-markkinoista. Aseiden ja ammusten

0: Lisäksi armeijat tarvitsevat paljon muutakin, myös siviilikäyttöön tarkoitettuja tuotteita. Naton tarjouskilpailuissa on paljon byrokratiaa, mutta onnistumisiakin on jo nähty. Muun muassa umpihankisuksia on myyty Ruotsiin ja sukkia Tanskaan. NATO-markkinoista haastateltavana on toimitusjohtaja Teemu Anttila, jonka johtama FOC-yritys auttaa suomalaisyrityksiä Naton markkinakentillä. Toimittajana on Juha Virtanen.
1: NATO-maiden armeijat hankkivat paljon muutakin tavaraa kuin aseita ja ammuksia. Niissähän tarvitaan kaikenlaista suksista ja sukista säilykkeisiin. Teemu Anttila, olette toimitusjohtajana yrityksessä nimeltä Finnish Operations Center eli FOC. Ja tämä yritys auttaa suomalaisyrityksiä pääsemään sitten NATO-markkinoille. Mutta kuinka hyvin suomalaisyritykset tietävät, että NATOllekin kannattaa tarjota tavaraa?
2: Suomessahan on kyllä vuosikymmeniä nukuttu tässä vähän ruususen unta, että ollaan heräämässä kyllä tässä viime vuosien aikana. Tällä hetkellä Suomesta noin 2500 yritystä on jollain tapaa mukana tässä NATO-kuviossa, että potentiaalia siinä olisi enempäänkin kyllä.
1: Niin, meinasin kysyä, että onko se paljon vai vähän?
2: No vähän se on, että me ollaan suunnilleen samassa sarjassa Kreikan ja Unkarin kanssa, että jos miettii vaikka Portugalia, siellä on 2 kertaa enemmän kuin Suomessa yrityksiä Natossa.
1: Nyt tämmöinen vanha journalistinen kysymys, että entäs Ruotsissa?
2: No, tämä maajoukkuepeli, niin Ruotsihan tätä kyllä vie. Ruotsissa on 4-kertainen määrä, lähes 10 000 yritystä tässä jo NATO-verkostoissa. Mutta täytyy sanoa, että kyllähän niin kuin viime vuosi on Suomessa ollut aika hyvä, että tosi moni yritys on herännyt tähän ja ollaan otettu, kurottu jo vähän kiinni tätä.
1: No Suomihan hyväksyttiin Naton täysjäseneksi keväällä 2023 ja teidän johtamana yritys FOC perustettiin kesällä 2024. Niin onko tämä suomalaisyritysten pääsy NATO-maiden puolustusvoimien hankintojen kilpailutuksiin sitten ihan todellakin täys uusi asia, eli tämä mahdollisuus avautui vasta, kun Suomesta tuli täysjäsen.
2: Mahdollisuus on ollut kyllä jo
1: aiemminkin,
2: viimeiset 30 vuotta, eli Suomi on ollut vuodesta 1994, muistan hyvin, koska silloin olin varusmiespalveluksessa, niin liittyi tähän kumppanuusjäsenyyteen, ja mahdollisuus on ollut kyllä siitä asti.
1: Mutta ovatko ne markkinat aivan aidosti olleet auki vai onko siellä suosittu oman maan yrityksiä?
2: No kyllähän tämä täysjäsenyys nytten ja sen liittymisen kautta ne kaikki mahdollisuudet on avautunut. On päästy ihan erilaisiin pöytiin keskustelemaan. Toki ihan niin kuin puolustushallintojen kanssa, mutta myöskin yrityskenttä tässä.
1: No tähän väliin sitten se, että olenko ymmärtänyt oikein, että sellaiset yritykset, jotka tekevät aseita, ammuksia, panssaroituja ajoneuvoja, tykkejä ynnä muuta, niin ne ovat niin suuria yrityksiä, että niillä on varmasti sen organisaationsa sisällä jo se tietotaito, että miten markkinoidaan, miten yhteyksiä luodaan ja muuta vastaavaa.

0: Juuri näin, eli kun puhutaan puolustusmarkkinasta, niin siinähän on puolustusteollisuuden lisäksi myöskin kaksikäyttötuotteita ja sitten myöskin ihan siviiliteollisuuden tuotteita, palveluita, catering-palveluita, harjoitusjoukoille, jotka operoivat vaikka Pohjois-Suomessa.
1: Pitääkö paikkansa sellainen, minkä olen kuullut, että kun Natolla oli Lapissa harjoitukset, niin paikalliset yrittäjät ihmettelivät, että minkä takia siellä sinne on tullut Hollannista linja-autoja kuljettamaan sotilaita?
0: Pitää paikkansa, ja viime vuonna oli tämä suuri harjoitus Lapissa, Sodankylä, Rovaniemi, ja me oltiin kouluttamassa siellä paikallisia yrityksiä, ja sitten tuli tämmöinen kommentti, että he on hienosti tottunut näihin armeijan läsnäoloon ja kylillä, joka toinen ajoneuvo on suunnilleen sitten maastokuviota tai olivin vihreä. Mutta sitten yhtä asiaa he kysyivät, että mitä ihmettä täällä on hollantilaisia linja-autoja kuljettelemassa näitä joukkoja majoitusalueelta sinne harjoitusalueelle. Ja me vähän asiantuntijoiden kanssa sitä selvitettiin, ja tosiaankin Nato oli kilpailuttanut nämä kuljetukset. Lähin yritys, joka osallistui, joka oli itse asiassa kirjautunut tänne tarjoajaksi, niin löytyi Hollannista. Eli linja-autot oli ajatettu Hollannista palvelemaan sinne Sodankylän Rovaniemi-alueelle.
1: Mutta tästä markkinasta, niin tuossa kun katsoin, niin vuonna 2024 Euroopan puolustusteollisuuden hankintojen arvo oli noin 60 miljardia euroa ja viime vuonna sitten noin 100 miljardia. Tämä markkina on kasvanut todella paljon, ja miksi, sitä voi kukin arvella. Toisaalta USA on painostanut Euroopan NATO-maita siihen, että puolustukseen pitää satsata entistä enemmän, ja sitten Venäjän tilanteen tiedämme kaikki. Mutta miten arvelette, FOC:n toimitusjohtaja Teemu Anttila, jatkuuko tämä kova kasvu?
0: Tätähän me nyt kovasti arvioidaan ja halutaan sitä hieman ennustaa. Markkinan kokoa lähivuodet, ja nyt kun olemme sitä tarkastelleet, missä ajassa se käytännössä kaksinkertaistuisi, niin viime vuonna arvio oli, että puhutaan 3-5 vuodesta markkinan kasvu, mutta nyt itse asiassa nämä viime vuoden luvut jo osoittaa, että tämä kaksinkertaistuu, niin lähes joka toinen vuosi tämä markkina. Ja jos niinkin pitkälle kuin 10 vuoden päähän pitäisi ennustaa, niin tämä on kasvava markkina vähintäänkin seuraat 10 vuotta.
1: Kuunnellaan tähän väliin, millainen tilanne oli vuoden 2024 syksyllä. Kun tämä on taloushistoria-ohjelma, niin jotkut asiat tosiaan muuttuvat niin paljon, että joku tuommoinen vuoden kahden vanha arkistoäänite, niin se on jo historiaa. Tässä toimittaja Mira Stenströmin haastateltavana on Suomen teollisuussijoituksen johtaja Jussi Hattula.
2: Vahvimmin kasvavat yritykset keskittyvät erityisesti näihin mainitsemisi kaksikäyttötuotteisiin. Kyse on tietysti erikoisalasta, niin löytyykö kasvuyrityksiin työntekijöitä?
3: No, kasvuyrityksiin löytyy yleisesti ihan hyvin työntekijöitä ja erityisesti näihin kaksikäyttöyrityksiin. Se on monta kertaa sitten siitä yrityksen tavallaan rahoituspohjasta kiinni, että kuinka voidaan niin kuin panostaa siihen kasvuun. Ja puolustusteollisuudessa noin perinteisesti niin se kasvu on perustunut ihan siihen kassavirtaan, joka sillä omalla tuotteella on saatu. Se ei ehkä tässä maailmantilanteessa enää riitä, jolloin tarvitaan ulkopuolista rahoitusta. Ja tämä on nyt ehkä se merkittävä muutos, jota tässä haetaan. Eli erityisesti näihin kaksikäyttötuotteisiin on nyt saatavilla paremmin rahoitusta. Perinteiset yhtiöt kasvavat tietysti markkinoiden avautuessa, kuten sanoin, esimerkiksi näihin NATO-maihin.
2: Niin, näiden kaksikäyttötuotteita valmistavien yritysten liikevaihdon kasvuluvut yltää 30-40%. Ne on aikamoisia lukuja. Niin minkälaisia etuja sekä siviili- että sotateknologiaan keskittyneillä yrityksillä on sijoittajamarkkinoilla, jos niitä verrataan vain tämmöiseen puhtaasti sotateknologiaan erikoistuneihin firmoihin?
3: No, sanotaan näin, että ne on usein tällaisia murroksellisia teknologioita, ja tällä hetkellä niin kuin nämä teknologiat kehittyy siviilipuolella huomattavasti nopeammin. Hyvinä esimerkkeinä vaikka tämmöiset sensori- tai kuvantamisteknologiat, tiedonhallinta, tekoäly ja muu, niin niillä on ensisijaisesti käyttöä niin kuin siviilipuolella, mutta puolustusteollisuus ja puolustusvoimat on havainnut, että niistä on merkittävästi hyötyä myös heidän tarpeisiin.

0: Näin sanoi johtaja Jussi Hattula syksyllä 2024. Mitä tästä tulee mieleen?
1: Kyllä tämä rahoitusmarkkinat indikoi hyvin tätä kokonaismarkkinaa tässä. Eli jos miettii vaikka tuolloin 24, kaksi vuotta sitten, niin puolustusteollisuus ja myöskin kaksikäyttöteollisuus, niin se oli itse asiassa monen rahoitusyhtiön ja rahoitusverkoston niin säännöissä samassa listassa kuin esimerkiksi aikuisviihde. Ja nyt tämän kahden vuoden aikana, niin tämähän on kääntynyt ihan päälailleen. Eli itse asiassa sijoittajat hakee yrityksiä, jotka on kaksikäyttöalalla. Ja kyllähän tämä indikoi nyt aika vahvasti sitä tulevaisuutta myöskin tässä, jos miettii muutamia vuosia eteenpäin. Ja tämä pikkuhiljaa muuttuu myöskin sitten muuten niin kuin voi sanoa, että asenteessa, että jopa joku voi sanoa, että tästä puolustustoimialasta, varsinkin puhutaan Ukrainan auttamisesta, niin on tullut jopa vastuullista toimintaa.
0: Niin, meillähän on perinteisesti ollut sellainen tiukka linja, että esimerkiksi sotaa käyviin maihin, kriisialueille ei saa myydä aseita, ammuksia, mutta myös kaksikäyttötuotteiden kohdalla on ollut tämmöistä, ja sehän on vähän niin kuin veteen piirretty viiva tietysti, mutta ollut mietintää siitä, että voiko jollekin kriisialueelle viedä sellaista siviilitavaraa, jota myös armeijat voivat käyttää. Ja ehkä tämän takia sitten kaksikäyttötuotteilla on ollut vähän tämmöinen huono maine, mutta ei siis ole enää.
1: Näin on. Kyllähän puolustustarvikkeita on hyvin, niiden vientiä valvoo puolustusministeriö ja siitä on pitkä historia. Heillä on itse asiassa hyviä tilastojakin siinä. Kaksikäyttötuotteiden osuus on ulkoministeriön valvonnassa.
0: Kun ajatellaan sitten suomalaisten yritysten tai tarkemmin siis Suomessa tehtyjen armeijoille menevien tuotteiden arvoa, niin tämä järeä puoli eli ajoneuvot, komponentit, pienaseet, räjähteet, ammukset, niin olivat yhteensä noin 130 miljoonaa euroa vuonna 2024. No näitä nyt on vaikea konkretisoida, että onko esimerkiksi 130 miljoonaa paljon vai vähän. Mutta ja tässä on kyse viennistä. Ja näistä tosiaan puolustusministeriö pitää tarkkaa tilastoa. Mutta onko meillä sitten erikseen tilastoitu, kuinka tarkasti näitä kaksikäyttötuotteita? Vai onko se mahdotonta tilastoida niitä?
1: Kyllä niiden vientiä valvotaan ja tosiaan ulkoministeriö vastaa siitä viennin valvonnasta. Nyt mennään vähän semmoiselle vaikealle osa-alueelle, varsinkin sitten kun puhutaan puolustusmarkkinasta, joka on tosiaan puolustustarvikkeet, kaksikäyttötuotteet, mutta myöskin ihan siviilielämän tuotteet, esimerkiksi vaikka nyt catering-palvelut, jota mä en laske millään tapaa kaksikäyttötuotteeksi, niin sanoisin näin, että siis siitä ei tällä hetkellä ole rekisteriä, ei ole tilastoja kokonaisuutena, mutta tämmöinen asiantuntija-arvio, niin kyllä me puhutaan vähintään toisesta samanlaista summasta. Ja pakko sanoa tähän, että potentiaali olisi kyllä niin kuin huomattavasti suurempi, että voidaan puhua jopa miljardiluokan markkinasta.
0: Miten sitten tämä käytännön elämä, niin onko Natolla jotain, mitä se hankkii puolustusliittona vai hankkivatko kaikki Natomaiden armeijat sitten itse tavaransa ja palvelunsa?
1: Sekä että. Eli kyllä edelleenkin Natomaat ja puolustushallinnot hankkii itse omien kanaviensa kautta, mutta kyllä he käyttää itse asiassa enenemmissä määrin näitä Naton eri kanavia, hankintaportaaleja. Ja tämä onkin semmoinen mielenkiintoinen kysymys, että miten paljon tulevaisuudessa nyt kun Suomi on Natomaa, niin myös suomalaiset, Suomen puolustushallinnon hankinnat menee Nato-hankinnoiksi. Se on aina vaihtoehto tässä.
0: Niin, eli kun Suomen armeija haluaa ostaa näkkileipää, niin voi käydä niin, että se onkin ruotsalainen yhtiö, joka sitä leipää myy.
1: Juuri näin.
0: Eli, ja oman maan yrityksiä ei saa suosia.
1: Ei saa suosia.
0: Mites käytännössä? Onko tämä nyt ihan reilua kilpailua?
1: No siihen Natohan pyrkii tällä saamaan sitä tasapuolista kyvykkyyttä ja myöskin kilpailua sinne. Sanotaan näin nyt suoraan, että kyllähän on hyvä huomioida myöskin se kotimaisuus tässä, ei ehkä sillä sanalla, mutta tämä huoltovarmuus tässä, että se on tietyssä tapaa peruste sille, että

0: hankinnat tehdään siitä omasta maasta.
1: No nyt sitten varmaan moni yrittäjä jo ihmetteleekin, että mitä siellä nyt puhutaan tämmöistä isoista asioista, että hei, mitäs mä pääsen nyt tähän markkinaan mukaan, niin FOC:n toimitusjohtaja Teemu Anttila, kun teidän yrityksenä antaa tätä opastusta, miten markkinoille pääsee NATO-kilpailutuksiin, niin mitä yrityksen pitää tehdä, jotta se voi tarjota tuotteitaan näihin kilpailutuksiin?
0: Kyllä tässä kannattaa lähteä ihan laittaa perusasiat kuntoon ja olla aktiivinen, olla verkostossa mukana. NATO hieman itsekin valittelee sitä byrokratiaa, mikä heillä on, eli yrityksen pitää identifioitua ensin sinne NATO-toimijaksi. Vähän samalla tapaa, kun yritys Suomessa hakee Y-tunnuksen, että lähtee toimintakäyntiin. NATOlla on tämmöinen NGATE-koodi, eli NATO-yrityskoodi, joka käytännössä on se ensimmäinen askel siihen polulle.
1: Onko sen hankkiminen vaikeaa?
0: No, sanoisin näin, että se on vain byrokratiaa. Ja palaan tähän, että hieman sitä on sitä hallinnon kankeutta siinä hankkimisessa, mutta tämä on yksi semmoinen, missä me on haluttu sitten kynnystä laskea. Ja muun muassa on sitä hakuprosessia avattu suomalaisille yrityksille ja muun muassa sitten tehty tähän digitaalinen lomake, jolla yritys voi sitten hakea sitä koodia.
1: Niin, että yrittäjä mieluummin ostaa tämän palvelun teiltä, kun menettää hermonsa moneen kertaan.
0: No itse asiassa me autetaan yrityksiä niin, että me tämä koodi tehdään veloituksetta. Että tämä on tietyllä tapaa myöskin isänmaallinen teko, mitä me halutaan edistää tässä suomalaisia yrityksiä maailmankartalle. Niin tämän saa meiltä ihan liikkeelle lähdössä saa veloituksetta kyllä.
1: No onko siinä kyse nyt pelkästään siitä koodista vai voiko siinä samalla sitten yritys ikään kuin kuvailla itseään ja omia vahvuuksiaan? Onko se myös samalla jonkinlainen markkinointimahdollisuus?
0: Todellakin. Tämä NGATE-koodi, niin se on tietyllä tapaa sama kuin Y-tunnus yrityksellä Suomessa, mutta se on paljon muutakin. Se on mahdollistaa yrityksen itse asiassa tämmöisen aika laajankin kuvauksen siitä osaamisesta, sertifikaateista, tuotteista, palveluista ja globaalisti yrityksistä, jolla on NATO-yritystunnus, niin itse asiassa 99% niin on mennyt siitä, missä aita on matalin, eli siellä lukee yrityksen nimi ja toimiala ja yhteystiedot. Ja nyt kun me tuossa itse asiassa viime kesänä, niin tutkittiin asiaa, niin havaittiin, että sinne pystyy tähän NGATE-koodiin liittämään sitten muitakin tietoja yrityksen kyvykkyydestä. Ja tehtiin tämmöinen harjoitus tuossa kesän alussa, eli yritykselle aika kattavasti, tämmöiselle pilottiyritykselle, niin kuvattiin se portfolio sinne. Ja sitten kun me syötettiin se tuonne Naton tietokantoihin, niin itse asiassa 2 päivää, niin Naton kautta yritys löydettiin, että sieltä tuli kysely tälle yritykselle. Ja tämähän yllätti itse asiassa meidän asiantuntijatkin tässä, että näinkö tämä nyt toimii tämä malli.
1: No kun sinne pitää rekisteröityä, niin tarkoittaa sitten samalla sitä, että jos firma on vähän epäilyttävä, niin sehän ei sitten tietenkään onnistu. Kuka tai ketkä nyt sitten tekee tämän hyväksynnän?
0: No se on tosiaan yksi semmoinen tämän rekisteröitymisen tarkoitus, eli validoidaan yrityksiä sinne. Tämä rekisteröitymisprosessihan on yhteistyötä sekä Naton organisaation että myöskin Suomen puolustushallinnon kanssa. Ja vaikka se rekisteröitymishakemukset ja prosessi lähteekin liikkeelle tuolta Naton suunnasta, eli Naton hankinta ja tukiorganisaatiosta NSPAsta, niin sieltä sitten Suomen puolustusvoimille, oikeastaan logistiikkalaitokselle, tulee käsittelyyn tämä yrityksen arviointi. Ja tämä on sovittu menettely, jolla sitten pystytään NATO-jäsenmaissa sitten nopeuttamaan tätä toimintaa.
1: Tästä oli puhettakin jo, että kun tavaraa myydään, niin markkinointi on täysin välttämätöntä ja tosiaan NATO-hankintoja ei tehdä vain ja ainoastaan hinnan perusteella. Pitää olla mainetta, niinkö?

0: No, sanoisin näin, että kun tämä on puolustusmarkkina, on luottamukseen perustuvaa toimintaa, niin yrityksen pitää olla näkyvä ja sen pitää olla luotettu siellä. Hinta toki on mukana siellä kaikissa hankinnoissa, mutta itse asiassa yllättävän monessa se ei ole se tärkein valintaperuste, vaan itse asiassa korostuu laatu.
1: Onko sitten NATO-markkinoissa jotain erityispiirteitä? Ainakin huomasin, että teidän yrityksellänne FOC:llä on palveluksessa myös korkea-arvoisia EVP-upseereita, niin väkisinkin tulee mieleen, että siellä ostopuolella, kun on myös upseereita, niin avaavatko he oven helpommin upseerille kuin siviilikaverille?
0: Tämä on kyllä meillä tosi iso vahvuus, että meillä on EVP-upseereita mukana. Itsehän olen tämmöinen reservin majuri tässä vain. Ja koska tämä on luottamukseen perustuvaa liiketoimintaa, niin kyllähän tässä pitää olla sitä toimialaosaamista mukana, niin kuin monessa muussakin sektorissa. Ja semmoinen kombinaatio, että kun on puolustusalan osaamista ja sitten sitä kaupallista osaamista siihen, niin se on huomattu, että se on tässä se vahvuus. Ja sillä me saadaan autettua parhaiten yrityksiä tuonne markkinaan. Ja joskus se vaatii sitä prosessien tuntemusta, joskus hankintojen yksityiskohtien ymmärtämistä, mutta joskus sitten sitä henkilö- ja organisaatiotason luottamusta, jolla sitten voidaan parhaimmilla avata ovia näille yrityksille.
1: No, julkisessa keskustelussa on pohdittu sitäkin, että totta kai tämmöinen referenssillä on merkitystä, että jos yritys on jo myynyt tuotettaan jollekin NATO-maan armeijalle, niin on helposti kuvittelee, että sitten se seuraava kauppa onkin paljon helpompi, että ehkä se ensimmäinen on se kaikkein vaikein. Ja sitten jotkut yrittäjät ovat ehdottaneet sitä, että Suomen puolustusvoimien pitäisi auttaa asiassa ja tilata vaikka testimielessä muutama tuote ja arvioida sitten sen sopivuus ja täten sitten niin kuin auttaa tätä valmistajaa. Niin mitä mieltä olette tästä, että kun sitä taas toisaalta armeijasta on kerrottu, että ei heidän tehtävänään ole auttaa firmoja, vaan hankkia mahdollisimman hyvää tavaraa.
0: Kyllä tämä referenssi on tosi tärkeä ja itse asiassa Naton liiketoiminnassa, Nato-hankinnossa, niin tämä on ihan välttämättömyys. Eli siellä Naton hankintaohjeessakin mainitaan, että tai itse asiassa hyvin monessa kilpailutuksessakin, että pitää olla jo jonkun NATO-maan käytössä tämä tuote. Ja tässähän nyt on ensimmäinen kynnys heti päästä edes sitä ensimmäistä tarjoamaan sinne. Ja kyllä tämä tämmöinen hallinnon ja teollisuuden yhteistyö tässäkin olisi semmoinen, millä voitaisiin tukea yrityksiä. Että mun mielestä tämä malli, että voitaisiin esimerkiksi pilottisarjoja tilata ja sitten todeta ne hyväksi ja antaa siitä tämmöinen virallinen reference letter tuonne Natolle yrityksestä, niin taas mun mielestä yksi hyvä tapa edistää ja tukea tätä suomalaista teollisuutta.
1: No, yksi esimerkki referensseistä on Kiteen suksitehtaan kaupat Ruotsin armeijan kanssa ja sitä edellisi suuri kauppa Suomen puolustusvoimien kanssa. Kuunnellaan arkistoäänite vuodelta 2023. Toimittajana tässä on Marja-Liisa Kämppi.
2: Kiteen suksitehtaalla iloitaan onnistuneesta tuotekehittelystä. Tuloksena syntyi armeijalle uudet umpihankisukset, jotka kantavat entisiä paremmin, ovat kevyet ja sopivat kaikkiin NATO-sotilaiden jalkineisiin. Pitkän kilpailutuksen jälkeen tuli Naton kautta tilaus 8200 paria Suomen maavoimille jo ensi talveksi. Toimitusjohtaja Harri Kirvesniemi KSF Sport-osakeyhtiöstä.
3: Tietysti ensinnäkin se on meille hieno asia sillä lailla, että se on osoitus siitä, että meidän porukka on pystynyt rakentamaan semmoisen suksen, joka kelpaa. Mutta on sille myös taloudellisesti suuri merkitys, että meillä taku varmasti riittää nyt tässä ympärivuotisesti töitä ja pitää myöskin lisää työvoimaa hankkia.
2: Armeijan tilaus tarkoittaa Kiteellä myös uusia koneita ja tarkkaa tuotannon suunnittelua.

0: Alkuvuosi tehtaalla on urakoitu yrityksen normaaleja suksimalleja varastoon. Jo lähikuukausina tarvitaan uusia työntekijöitä 50 ja tulevaisuudessa mahdollisesti lisää. Suksimestari Sakari Vesanen Kiteen suksitehtaalta.
1: No semmoisia kädentaitajia, jotka niinku ymmärtää, että mitä käsillään tekee, niin semmoisia. Ainakin työtä on, sitä riittää nyt ainakin muutamaksi vuodeksi ihan varmasti.
2: Odotatteko nyt täällä jo lisää tilauksia?
1: Mä luulen, että varmasti tulee lisää, että ei jää tuohon.
3: Varmasti tulee lisää, ei jää tuohon, tuomasi tässä suksimestari Sakari Vesanen. Ja aiemmin äänessä oli toimitusjohtaja Harri Kirvesniemi, josta nyt on pakko sanoa, että hänen ydinosaamisalueensa muuten ei ole ollut nuorempana tämä umpihankihiihto, vaan ihan toisen tyyppiset hiihtämiset. Mutta toimitusjohtaja Teemu Anttila, mitä tästä tuli mieleen?
4: Voi, tämä on todella hyvä esimerkki alasta, mutta myöskin siitä suomalaisesta yrittäjyydestä. Tutustuin tähän hankintaprosessiin ja kilpailutukseen vähän aikaisemmin tuossa ja itse asiassa niin tämähän on alkanut jo tuossa 2020-luvun alussa. Ja tämä on hyvä esimerkki suomalaisesta yrittäjyydestä ja sisusta. Eli itse asiassa prosessi siihen kilpailutuksen voittoon sitten on ottanut noin 3 vuotta tältä KSF Sportilta. Ja tämä on ollut myöskin semmoisia ensimmäisiä niin sanotun kaksikäyttötuotteiden NATO-hankintoja, missä Suomi on ollut mukana ja itse asiassa suomalainen yritys on sitten voittanut sitä. Ja tämä on ollut erinomainen harjoitus tälle kiteeläiselle suksitehtaalle. Ja ei ole varmaan ollut mikään helppo tie opiskella niitä NATO-byrokratioita ja olla mukana ja sitten vielä saada jätettyä voittava tarjous sinne.
3: Niin, tuo arkistoinnit oli vuodelta 2023 ja tämän vuoden maaliskuussa uutisoitiin, että KSF Sport, eli siis tuttavallisemmin Kiteen suksitehdas, teki Ruotsin puolustusvoimien kanssa kaupat 10 000 suksiparista ja jo aiemmin oli sovittu 5 000 suksiparin ostosta. Eli yhteensä nyt sitten tilaukset ovat peräti 15 000 paria. Ja ruotsalainen majuri Johan Bredberg kertoi Hufvudstadsbladetin haastattelussa tässä muutamia viikkoja sitten, että testeissä oli useiden eri valmistajien suksia. Kauppoja ei siis tule pelkkiä lomakkeita täyttämällä, mutta jos näillä NATO-markkinoille ei aktiivisesti hakeudu, niin taatusti jää kaupat tekemättä.
4: Se on juuri näin, ja nyt itse asiassa se tilannehan on kiteeläiselle suksitehtaalle, että he ovat nyt tuolla NATOn portaaleissa niin, että mikä tahansa NATO-maa pystyy ostamaan, oikeastaan tilaamaan näitä suksia. Et kun tarvii tätä arktista osaamista, niin ne on nyt löydettävissä siellä.
3: Ja NATOn säännöt ovat kuitenkin sen verran vapaat, eli jos joku NATO-armeija haluaa nyt umpihankin suksia, niin sen ei välttämättä, siis ymmärsinkö oikein, että ei välttämättä tarvitse edes avata tämmöistä kilpailuprosessia, vaan ottaa suoraan yhteyttä, että hei, te olette myynyt jo Suomen ja Ruotsin armeijalle, niin tehkää meillekin.
4: Siinä on tämä NSPA, eli NATOn hankinta- ja tukiorganisaatio, on tämän kilpailutuksen tehnyt. Ja tietysti siinä jokaisella maalla saattaa olla omia ja todennäköisesti onkin hankintamenettelyjä, mutta ne on nyt ihan siellä, voi sanoa, että tämmöinen esikilpailutus tehty ja Ruotsihan niitä tosiaan tilasi aikaisemmin silloin 24 ja nyt sitten tilasi lisää suksia.
3: Niin, näistä NATOn hankintakanavista, niin niitähän on useita. Tässä mainitsittekin jo tämän NSPA:n, eli logistiikka- ja huoltohankkeet. Ja sitten se seuraavakin, mikä on helppo ymmärtää, NCIA, se on tietoliikenne- ja kyberturvallisuus. Mutta sitten on vielä esimerkiksi tämmöinen kuin ACT kautta ACO. Mikä se on?
4: Joo, näitä lyhenteitähän on NATOlla paljon ja tietysti kuuluu alaan tämä juttu. ACT ja ACO ovat kaksi pää-Naton komentorakenteen linjaa, eli

0: ACT, eli Allied Command Transformation, on suomeksi kääntäen muutosesikunta. Eli he vastaavat hankkeista, kehittämistä, projekteista, tutkimuksesta. Ja sitten tämä ACO on se operaatioesikunta, ja se muun muassa operoi eri puolilla tapahtuvia NATO-operaatio, osallistuu ohjaavana roolina muun muassa tänne Suomen Lapissa tapahtuviin harjoituksiin. Ja näähän hankkii myöskin sitten tuotteita, palveluita NATO-joukoille ja sitten tietysti NATO-komentorakenteille.
1: No sitten on vielä tämmöinen NATO-HQ. Mikä se on?
0: NATO-päämaja on tuolla Brysselissä ja heillä on myöskin tämmöinen
1: niin,
0: oma...
1: Niin, headquarter. No niin,
0: joo,
1: nyt mä
0: headquarter,
1: ymmärsin.
0: Kyllä, ja heillä on myöskin tämmöinen kilpailutusportaali Bonfire, ja he hankkii konsultointia, yleisiä palveluita sitten NATOlle.
1: Hmm. FOSen toimitusjohtaja Teemu Anttila, onko teidän yrityksessänne sitten neuvontapalveluiden lisäksi tällaista, miten sen sanoisi, vahtipalveluita, eli seuraatteko itse aktiivisesti, että mitä uusia hankintoja on tulossa ja tarvittaessa sitten vinkkaatte suomalaisyrityksille, että hei, nyt olisi sopiva kilpailutus juuri teille?
0: Tämä on se, mitä meiltä paljon kysytään, että minkälaisia kilpailutuksia nyt ajankohtaista, ja sitten myöskin kysytään sitä, että minkälaisia on ollut, vähän sitä historiatietoa siitä, että minkälaisella tarjouksella on kenties voittanut ne aikaisemmat, ja me ollaan tehty tätä ihan asiantuntijavoimin aikaisemmin. Näitä eri kilpailutusportaaleita on useita. Ja sitten kun niihin lisää vielä näiden eri maiden ja sitten Naton virastojen kilpailutusportaalit, niin, ja vielä sitten näiden suurien puolustusteollisuuden yritysten omat alihankintaverkostojen portaalit, niin näitä on useita kymmeniä. Ja tämmöistähän ei ole ollut aikaisemmin ja se vaatii jo jopa suurelta yritykseltä se seuranta, niin hurjasti paukkuja, niin rakensimme yhdessä meidän kumppanin Haavi AI:n kanssa tämmöisen yhteisen portaalin, joka itse asiassa kokoaa nämä kilpailustiedot ja mä uskon, että tästä tulee kilpailuvaltti suomalaisille yrityksille vielä.
1: No sitten on semmoinen pieni yksityiskohta, mutta aika hämmästyttävä. Uutissuomalainen suhteutti tämän NGEIC-koodin hankkineiden yritysten määrän sitten maakuntien väkilukuun ja ilmeni, että yritykset ovat hankkineet tätä NATO-koodia erityisen aktiivisesti Pirkanmaalla ja Uudellamaalla, jopa yli 10 kertaa enemmän kuin vähiten hankkineiden maakunnissa. Tarkat luvut ovat luettavissa vaikkapa Keskisuomalainen lehdestä marraskuun lopulta, niin miksi Pirkanmaalla ja Uudellamaalla on paljon tässä asiassa aktiivisia yrityksiä?
0: Myös tämä puolustusteollisuus on keskittynyt näihin kunta- ja teollisuuspaikkakuntiin, ja se näkyy toki tässäkin. Potentiaalihan olisi ympäri Suomen, ja ehkä Pirkanmaan puolesta voisin sanoa, että siellä se perinteinen teollisuus on hyvin vahva ollut ja he on osannut aluekehitysyhtiöt ja verkostot siellä ne hyödyntää tätä myöskin puolustusmarkkinassa. Eli siellä toimii aktiivisia verkostoja ja se kunnan yrityskehitystoiminta on aktiivista. Ja siellä muun muassa alueen yritykset yhdessä jakavat tietoa ja yhdessä kehittävät myöskin niitä mahdollisuuksia. Ja kyllä tämä on semmoinen kannustettava malli niin kuin ympäri Suomeen, että löytäkää se alueen vahvuus. Se voi olla esimerkiksi Länsi-Suomessa niin se merellinen ympäristö ja siihen liittyvä sitten vaikka merivoimat osa-alueena tai sitten pohjoisessa arktinen kyvykkyys.
1: No näitä muita esimerkkejä. Yksi esimerkki NATO-kaupoista on sukat. Tällainenkin tuote. Ei ihan välttämättä heti tule mieleen, että miten se liittyy tämmöiseen puolustusbisneksiin, mutta kyllä liittyy. Armeijat tarvitsevat myös sukkia. Aamulehti uutisoi viime kesänä, että Ylöjärveläinen Sukkamestarit Oy solmi Tanskan armeijan kanssa kaupat 750 000 sukkaparin toimittamisesta ja hinta oli yli 4 miljoonaa euroa.

0: Kyllä tämä on tosi hyvä esimerkki siitä. No meilisin sanoa, että kaksi käyttö teollisuudesta, mutta nyt mennään sinne siviilipuolelle, että suomalainen teollisuus kykenee tekemään maailman parhaat sukat, joka kelpaa Natolle, niin, ja maailman parhaat sukset, umpihankisukset myöskin, niin tämä on myöskin esimerkki siitä, että suomalainen yritys, kun lähtee selvittämään asiaa, NATO-kauppojen mahdollisuuksia, niin ihan osoitetusti pystyy voittamaan siellä. Ja se, minkä ymmärrän tästä, mitä on uutisoitukin aikaisemmin, niin tässä kilpailutuksessahan tämä ei ollut hintakilpailutus, vaan itse asiassa suuri osa siitä valintakriteereistä oli laatua. Ja tämähän on Suomessa meillä vahvuus, ja jos nyt sukka esimerkkinä tästä menestyksestä, niin miten paljon muuta tämmöistä maailman parasta osaamista meiltä löytyisi Suomesta, mitä voisi lähteä tarjoamaan Natolle tässä. Ja kyllä jos ajattelee, että sukka-alan yrityksiä Suomestakin löytyy aika paljon. Pirkanmaalta taitaa löytyä 3 isoa, Sidosteen sukat tietää kaikki, niin kyllä mä väittäisin näin, että Sidosteella nyt mietitään, että pitäisiköhän meidänkin lähteä tähän bisnekseen mukaan.
1: Kauppalehti kertoi syksyllä tällaisesta kuntosalikontista. Liikuntakeskusyrittäjä Petri Huuhka ideoja rakensi tällaisen liikuteltavan kuntosalin, kuntosalikontin, ja aluksi ihan oman yrityksensä tarpeisiin. Ja sitten Suomen puolustusvoimat osti yhden ja myöhemmin sitten lisää, ja viime syksynä niitä oli hankittu jo 8, ja Kanadan armeija on tilannut nyt sitten 4 konttia. Tämä oli siis tilanne viime syksynä, ja kauppoja hierotaan muidenkin kanssa. Tämän yrityksen nimi on osuvasti Carcofit, jota kontin kehittäjä Petri Huuhka vetää. Eli tämäkin on sellainen tuote, joka on ihan puhdas siviilituote.
0: Mahdollisuus, että on ollut hereillä tämä toimija, ja ymmärtääkseni Petrillä on ollut hyvät kontaktit myöskin Suomen puolustusvoimiin, ja he ovat lähteneet sitä tarjoamaan tätä tuotetta niin, ja keskustelemaan puolustusvoimien kanssa, niin tämä on oikeastaan se yksi hyvä tie myöskin näihin kansainvälisiin ja NATO-markkinoihin, ja mä väittäisin näin, että tuossa niin Kanadan ohella, niin nyt kun se on ostettavissa Carcofitin kuntokontti tuolta sitten NATO-verkostojen kautta, niin tässä on aika kiva tulevaisuus varmaan heillä.
1: Muistaakseni se ensimmäinen kontti myytiin UTin laskuerien jääkäreille, eli onko tässä myös tämmöinen referenssijuttu, että jos UTin laskuerien jääkärit tykkäävät jostain, niin se on pakko olla hyvä?
0: No onhan se aika hyvä, ja täytyy sanoa, että toi maine on yksi merkittävä juttu, eli nyt puhun suomalaisesta maineesta, ja oli sitten tuolla käymässä Brysselissä NATO-esikunnassa tai keskustelee jossain yhteydessä vaikka puolustusalan messuilla muiden puolustushallintojen upseerien kanssa, niin Suomen maine on ihan hillittömän kova. Ja ihan hauska, kun joskus se menee jopa sinne talvisodan henkeenkin. Ja oikeastaan se meidän sanoma tässä nyt on, että kun tiedetään globaalisti tästä suomalaisesta laadusta, niin nyt kyllä olisi meidän paikka nyt lähteä sitä ulosmittaamaan sitä meidän ja näyttämään sitä meidän kyvykkyyttä, oli se sitten kuntokontteja tai suksia tai villasukkia.
1: Toimitusjohtaja Teemu Anttila, sanoitte, että suomalaisten maine on hyvä. Mitä tarkoitatte tarkemmin?
0: No, mä oon käyttänyt joskus vertausta, se kiteytyy itse asiassa siihen laatuun ja siihen tekemiseen ja siihen, että kun suomalainen sanoo jotain tuolla, niin se lähtökohtaisesti aina pitää, kyllä. Ja myöskin se, että joku on verrannut sitä, että suomalainen laatu on sitä kaikissa teollisuuden aloissa sitä sveitsiläisen kellon luokkaa. Ja kyllähän tämä on aika mukava kuulla tuolla maailmalla.
1: No se oli kyllä nyt niin hienosti sanottu, että uskoisiko ollenkaan. Aika hyvin kehuttu. Tämä Finnish Operations Center, eli FOC, niin jota vedätte, niin olette itse työskennellyt puolustus- ja turvallisuusalalla noin

0: Suomen vuosikymmenen ajan, muun muassa puolustusministeriön tietohallintojohtajana. Niin, miksi innostuitte juuri näistä NATO-hankinnoista?
1: Olen tosiaan tehnyt pitkän aikaa tässä alalla töitä, ja tämä on toki sitten ollut oman kiinnostuksen kohdekin niin vuosikymmeniä tässä. Ja ehkä sillä kaupallisessa näkökulmassa toisella puolella pöytää, että on ollut puolustustarvikkeita hankkimassa. Ja joskus nämä niin kuin sattumien kautta sitten etenee asiat. Tuossa reilu 2 vuotta sitten niin olin ihan toisen alan seminaarissa puhumassa nimenomaan tästä NATO-yhteistyöstä. Ja puhuin siitä, miten yritykset, mitä kanavia pitkin yritykset voisi päästä tähän NATO-toimintaan mukaan. Ja muistan tilanteen vielä siinä sen esityksen jälkeen, niin mulla oli jono siinä yritysjohtajia kysymässä, että Teemu, että voitko tulla puhumaan meidän johtoryhmään tästä samasta aiheesta. Ja siinä mietit, että kyllä tässä nyt jotain sitten on. Ja siinä samassa jonossa tuli sitten Harri Kulmala, joka on itse asiassa nykyinen yhtiön perustajista yksi, niin tuli sanomaan, että Teemu, nyt on yrityksen paikka, laitetaan se yritys pystyyn, ja siitä tämä lähti liikkeelle. Ja tämä on myöskin siitä suomalaisten yritysten tarpeesta. Ei ole tällaista, me ei ole vastaavaa toimijaa tavattu, joka nimenomaan sitä, sen, ei pelkästään sen puolustusteollisuuden toimijoita, vaan myöskin kaksikäyttö ja sitten sen siviili teollisuuden tuotteiden palveluiden yrityksiä auttaisi. Niin tässä oli selkeä markkinarako.
0: Näistä termeistä vielä, siis tosiaan yksi ryhmä ovat nämä aseet, ammukset ja tämmöinen niin kuin järeä tavara, semmoinen perinteinen armeijatavara. Ja sitten puhutaan näistä kaksikäyttötuotteista, jotka sopivat sekä armeijalle että siviilielämään, mutta sitten on vielä erikseen tämä täysin siviilipuolen tavarat, niin miten sitten niin kuin määritellään erikseen, että mitä ero on kaksikäyttötuotteella ja sitten 100-prosenttisella siviilipuolen tavaralla?
1: Mä voisin ottaa vaikka esimerkiksi vessapaperin. Ja tuolla esikunnissa tarvitaan logistiikkaa, tarvitaan catering-palvelua. Se ei ole millään tapaa sodankäynnin väline. Ja samalla tapaa, kun meillä on puolustustarvikkeista kriteerit, jotka on itse asiassa hyvin selkeät, niin meillä on myöskin kaksikäyttötuotteista. Eli jos mä nyt tässä tiivistän, niin tuote, jota voidaan käyttää jollain tapaa sodankäynnin välineellä. Se voi olla vaikka siru, mikrosiru, tai sitten se voi olla vaikka suojametalli, jota voidaan käyttää ajoneuvon suojana siinä. Mutta se, mitä mä haluaisin nostaa esille, niin tässä puolustusmarkkinassa, niin siellä on myöskin muuta tarvetta. Ja ne on semmoisia, mitkä ei ole oikeastaan, niitä ei voida kategorisoida näihin kumpaankaan edellä mainittuun kategoriaan. Ja tätä me halutaan nyt nostaa esille. Elintarviketeollisuus on mun mielestä tosi hyvä esimerkki siinä.
0: Mitkä asiat ovat suomalaisyrityksille NATO-markkinoilla sitten ne vaikeimmat asiat, joissa erityisesti tarvitaan sitten alan konsulttiyhtiöiden, kuten FOC:n apua?
1: No kyllähän tässä tulee se byrokratia sitten. NATO itsekin valittelee sitä byrokratian kompleksisuutta. Ja sitten tämä on pitkä tie. Siellä on pitkät hankintaprosessit ja niitä me on koitettu sitten auttaa. Mekään ei voida luvata mitään ohituskaistaa tai pikatietä, mutta ainakin helpottaa niissä niin pitkissä prosesseissa. Ja tosiaan yksi oleellinen tekijä on se tiedon saanti. Ja tämä voisi olla myöskin suomalaisille yritykselle semmoinen kilpailutekijä, mitä muilla ei ole. Esimerkiksi se, että me saadaan kilpailutustietoa laajasti omaan toimialaan liittyen tuolta eri portaaleista. Ja tämmöistä ei ole vielä olemassa. Ja mä sanoisin näin, että tässä varmaan yritykset, jotka ovat aktiivisia ja lähtevät liikkeelle, niin tämä on semmoinen yksi hyvä keino jo pelkästään mitoittaa sitä omaa potentiaalia siellä markkinassa. Että onko siellä kysyntää sitten, niin esimerkiksi tämmöisille kuntosalituotteille vaikka.
0: No nyt ihan kertauksen vuoksi, jos ja kun vaikka minä perustaisin yrityksen, joka tekisi, mitä tässä nyt keksii, sormikkaita, ihan tämmöinen siviilituote, niin mitä minun pitäisi tehdä, että saisin myytyä niitä myös NATO-maiden armeijoille?
1: Ensin perusasiat kuntoon, eli N-Gates, koodi yritykselle. Sitten se yrityksen näkyvyys sieltä kuntoon niissä N-Gates-koodeissa ja järjestelmissä, eli sinne yritys kertoo, mitä se osaa, mitä standardeja, mitä kyvykkyyttä, tuotteita, palveluita löytyy. Ja sitten kolmantena niiden koodiston ja kyvykkyyden syöttäminen erilaisiin näihin Naton järjestelmiin, eli esimerkiksi tämän NSPAn portaaliin, jolloin se tekee sitä yrityksestä näkyvän sinne ja aidosti se yritys voidaan löytää sieltä. Ainahan on se mahdollisuus, että yritys menee puolustusalan messuille, konferensseihin pitämään sitä standia ja koittaa sieltä sitten tavoittaa niitä kiinnostuneita osapuolia. Pitää olla aktiivinen, pitää olla mukana näissä keskusteluissa, tilaisuuksissa. Suomessakin järjestetään tosi paljon hyviä tapahtumia, joissa aiheesta puhutaan. Sitten semmoinen keskeinen asia, niin kun yritys miettii liiketoimintaa, se vaikka tekee liiketoimintastrategian, niin aidosti ottaa sen auki ja katsoo, että onko se liiketoimintastrategia semmoinen, joka tukee ja mahdollistaa tämän puolustusalan markkinoille menon. Ja sitten se on tekemistä. Osaamista ei välttämättä yrityksellä ole, mutta verkostoista löytyy. Ja tietysti se on meidän yksi se ydinosaaminen, että me autetaan sen puolustusalan toimialan ja sitten tietysti hankinta-alan osaamisella. Ja sitten kun sitä menestystä tulee, niin sen skaalaaminen. Eli hyvä esimerkki vaikka tässä nämä sukka ja suksi ja kuntosaliyrittäjät, niin he ovat saaneet sen yhden menestyksen sinne ja he ovat lähteneet heti laajentamaan. Ja NATO-verkostojen ja portaalien kautta mahdollistaa erinomaisen kanavan tähän toiminnan skaalaamiseen. Sitten sillä yrityksellä on sitten se ehkä suurin haaste, että miten he skaalaa sitä tuotantoa sitten, että pystyy siihen kysyntään vastaamaan.
0: No, tässä sormikas-esimerkissä niin mainitsittekin sen, että puolustusalalla on paljon näitä messuja, että se on semmoinen niin kuin hyvä paikka tavata potentiaalisia ostajia. Eli siis ei kannata lähteä sormikkaiden kanssa koputtelemaan jonkun armeijan pääesikunnan ovea.
1: Sanoisin näin, että se haaste on yksi siinä, että tunnistaa sen, että missä on kuulolla. Että nyt on se positiivinen ongelma, että tänä päivänä itse asiassa näitä tilaisuuksia alkaa olemaan niin paljon, että sitten mistä yritys löytää sen nimenomaan oman alansa tuen ja tietämyksen. Ja tässä ehkä tämä elintarviketeollisuus on yksi hyvä esimerkki, että sitten kun siinä ryhmittymä lähtee sitten yhteistuumin viemään asiaa eteenpäin, niin he pystyvät sitten fokusoimaan sen alan yrityksiä sitten paremmin siihen alaan. Ja myöskin tämä yritykselle se oman paikan löytäminen, että meiltä monesti kysytään, että mites kun minä olen alihankkijana ja tuotan tämmöistä mutteria tai jousta tähän puolustusmarkkinaan ja itse asiassa he ei välttämättä edes tiedä, että mitä kanavaa se menee, mutta heillä on semmoinen aavistus, että se menee tähän puolustusmarkkinaan, niin onko minulla mitään mahdollisuutta lähteä skaalaamaan tässä. Ja tämä alihankintaverkostot on semmoinen yksi Suomen vahvuus täällä, että me on totuttu toimimaan yhdessä näissä, myöskin tässä niin yrityskentässä. Ja esimerkiksi semmoinen tilanne, että nyt kun Suomi liittyi täysjäseneksi, niin sieltä laukesi tämmöinen mielenkiintoinen pykälä Suomen eduksi Naton hankintaohjeistuksessa, että muun muassa alihankintaa voi Natomaa tehdä rajoituksetta vain toisesta Natomaasta. Ja nyt jos ajattelee vaikka alihankintaketjun toimijoita, joka on sitä mutteria tehnyt, niin nyt he voi käytännössä tarjota sitä kyvykkyyttään kaikille suurille Euroopan puolustusalan toimijoille. PAE Systems, Rheinmetall, Rafael. Ja tämähän on avannut nyt sille alihankintaketjulle niin ihan huikeita mahdollisuuksia ja näkyvyyttä sinne NATO- ja puolustusmarkkinaan. Ja me esimerkiksi autetaan löytämään sitä omaa paikkaa

0: paikkaa, että Naton järjestelmät aika hyvin on sitten, kun on siellä sisällä, tarjoaa sitä tietoa. Me esimerkiksi nähdään asiantuntijoiden kanssa sieltä, että jos on tietynlainen tuote tai tarvike, niin onko semmoista vastaavaa tuolla NATO-markkinassa liikkeellä. Ja muutamia mielenkiintoisia case-esimerkkejä tässä nyt ehkä yritystä mainitsematta, mutta me on löydetty semmoinen samanlainen tuote. Ja sitten kun on käyty keskustelua yrityksen kanssa, että juu, että mehän tehdään paljon laadukkaammin tämä ja pystytään tarjoamaan ainakin tolla hinnalla. Sitten kun otetaan yhteyttä siihen hankkijan, joka me itse asiassa aika kattavasti nähdään, että kuka hankkii ja kuka ostaa niitä, niin kyllähän he on aina kiinnostunut näistä. Ja se voi olla ehkä tämmöinen hieman nopeampi kanava sitten alihankintaketjuille päästä NATO-markkinaan kuin sitten tämmöinen näissä esimerkkeissä mainittu kilpailutus.
1: Maaseudun tulevaisuudesta huomasin viime kesäisen uutisen, jonka mukaan Suomen elintarvikevientiyhdistys Suvi ry ja Elintarviketeollisuusliitto ja FOC, teidän yrityksenne, järjestivät alan yrityksille yhteisen tilaisuuden Tampereella. Eli tosiaan yrityksen on mukana myös elintarvikeviennin avaamisessa. Eli muodostetaan myös tällaisia niin kuin verkostoja. Useammat organisaatiot lyövät hynttyyt yhteen ja tietotaitonsa ja sitä kautta sitten lähdetään markkinoille.
0: Kyllä, tämä on niin kuin tosi hyvä esimerkki siitä, että sekä ne alueelliset verkostot toimii, mutta myöskin nämä toimialaverkostot siellä. Esimerkiksi elintarviketeollisuus, jolla on vahvuutena sen elintarvikeviennin näkymät ja mahdollisuudet, oli se sitten vaikka tuore tai kuivaketjuista, niin he ovat aktivoituneet ja tätä kyllä lämpimästi tähän kannustan muitakin teollisuusliittoja.
1: Näin lopuksi Finnish Operations Centerin eli FOC:n toimitusjohtaja Teemu Anttila tästä elintarvikkeiden viennistä, niin joko Italiassa sotilaat herkuttelevat hernekeitolla?
0: No armeijathan marssii vatsallaan kyllä, että se on semmoinen ikuinen totuus. Me tuon Suomen elintarvikeviennin kanssa, kun yhdessä pidettiin tilaisuus, niin siellä itse asiassa tämmöinen mielenkiintoinen aloite nousi esille, että saataisiko me Naton sissipakkaukseen hernekeitto.
1: Ja oho.
0: Ja sanotaan näin, että kyllä erinomainen ajatus, todella potentiaali ja tämä on prosessissa ja kyllä mä väittäisin näin, että vielä se päivä tulee, kun me nähdään, kun italialainen sotilas siellä lusikoi suomalaista hernekeittoa.
1: Ja jos menetä muistellaan, niin 40-luvulla, kun kaukopartiomiehet lähtivät matkaan, niin heillä oli repussa reilusti koskenlaskia sulatejuustoa, koska se kestää lämmintä. Kaikkea ei tarvitse aina keksiä uudestaan. Kiitoksia.
0: Kiitos.
2: Virtasen taloushistorian vieraana oli toimitusjohtaja Teemu Anttila FOC-yrityksestä, joka auttaa suomalaisyrityksiä Naton markkinakentillä. Juha Virtanen toimitti ohjelman.
3: Tanska on vanha siirtomaavalta, mutta aiheesta ei ole puhuttu maassa laajasti, ennen kuin Grönlannin tulevaisuus ja turvallisuus nousivat koko maailman tietoisuuteen. Grönlantilaiset kokevat, että nyt heitä kuunnellaan enemmän kuin koskaan. Ulkolinja-podcast selvittää, miten kolonialismin perintö näkyy tämän päivän Tanskassa. Kuuntele Ulkolinja-podcast maanantaina kello 20 Yle Radio Yhdessä tai Yle Areenassa.
2: Ulkolinja-podcast tänään tarkemmin 20.05 täällä Yle Radio Yhdessä. Nyt Yle Radio 1 studiossa on historiatoimittaja Harri Alanne. Hyvää aamupäivää, Harri.
4: Kiitos, samoin.
2: Sinun toimittamasi ohjelma lähetetään runsaan tunnin kuluttua puolen päivän uutisten jälkeen. Ristiretkistä on tänään kyse.
4: Kyllä. Joo, mennään Lähi-idän ristiretkiin 1100- ja 1200-luvuille.
2: Ne olivat ne kuuluisat ristiretket.
4: Joo, ne oli ne kuuluisat. Toki niitä tehtiin muuallekin ja Suomenkin alueelle ja niin poispäin. Mutta tuossa ohjelmassa, mikä nyt sitten kuullaan tuossa puolen päivän jälkeen, niin siinä liikuskellaan lähinnä Lähi-idässä ja

0: Tämä ehkä tämä idea lähti vähän siitä, että kun siellä Lähi-idässä nytkin kaikenlaista tapahtuu ja siellä aina sitten se ristiretkitermikin jossain aina vilahtelee, niin jotenkin sitten heräsi kysymys, koska se ristiretki on sellainen yleistermi, että niin, mistäs niissä nyt oikeasti oli kyse. Ja sitten sopivasti tähän sattui sitten niin, että tuossa loppuvuodesta tuli tutkija Sinikankaalta, tuli 1100-luvun ristiretkiä käsittelevä kirja. Ja sille on tulossa nyt sitten jatkoa ensi kesänä 1200-luvun ristiretkiä käsittelevä kirja Miikka Tammiselta. Molemmat on tuolla Tampereen yliopistossa, niin ajattelin, että tässä on nyt sitten hyvä hetki sivistää itseään ja palata niihin, että mistä niissä oikeasti oli kyse.
1: No löytyykö jotain sellaista, mistä niissä oli kyse ja miksi ihmeessä lähdettiin tällaisille retkille 1100-luvulla?
0: Joo, se on hyvä kysymys, että vaikka olen siitä tehnyt ohjelmaa ja lukenut ja haastatellut tutkijoita, niin on se kyllä todella vaikeaa päästä sinne sydän keskiaikaisen ihmisen niin kuin pään sisälle, että mikä saa lähtemään sellaiselle retkelle, todella vaaralliselle retkelle, jossa ei niin kuin monella tapaa ole mitään järkeä. Ja sitten sinne lähti sekä tietysti myös niin kuin sotilaseliittiä, mutta ihan tavallisia ihmisiä.
1: Ketkä olivat niitä käyntiinpanijoita? Kuka määräsi, että nyt lähdetään ensimmäiselle ristiretkelle tai innoitti, että nyt mennään?
0: No se perinteinen näkemys on, että tämä homma lähti liikkeelle Paavi Urbanus toisen, toivottavasti muistin numeron oikein, tästä Clermontin julistuksesta vuonna 1095. Mutta sitten tässä tutkija Sinikankaalla on sellainen näkemys, että joka ehkä vähän poikkeaa tästä yleisestä kuvasta, että se oli ollut sellainen jo käynnissä ollut sellainen populaari herätysliike, jossa oli tällaista näkemystä aika laajalti, että nyt ne kristinuskon pyhät paikat on siellä muslimien hallussa ja asialle pitäisi jotain tehdä. Että tavallaan tätä oli ollut jo ennen kuin sitten tämä Paavi sitten tämän julistuksensa esitti. Joo, mutta siinä oli paljon innostusta Euroopassa, että tälle kristinuskon pyhien paikkojen tilanteelle sille, että ne ovat muslimien hallussa, niin että ne pitäisi nyt saada sitten kristittyjä haltuun.
1: Ja sitten Harri Alanne lähdettiin ja Jerusalemia kohti.
0: Jerusalemia kohti, joo. Eka ristiretki, sille lähdettiin vuonna 1096 ja oikeastaan näitä Lähi-idän ristiretkiä nyt on, tämä numerointi on vähän kyseenalaista, mutta niitä järjestettiin monta. Mutta oikeastaan se eka oli ainoa, millä saatiin jotain aikaiseksi. Eli silloin saatiin se Jerusalemin valloitettu ja sitten perustettiin ne kristittyjen tämmöiset ristiretkivaltiot sinne. Mutta oikeastaan sitten ne kaikki muut Lähi-idän ristiretket on semmoisia aika surkeita epäonnistumisia.
1: Niin. Niin, sitä ihmiselle sitten aina käy.
0: Logistisesti järjettömiä hankkeita. Ja oikeastaan se eka ristiretki onnistui vaan sen takia, että juuri sillä hetkellä muslimit oli hyvin jakaantuneita. Että tavallaan se Israelin nykyinen aluekin oli kahden tämmöisen muslimikalifaatin tämmöistä rajamaata ja niin poispäin. Että jos siellä olisi ollut tämmöinen muslimien yhdistetty rintama, niin ei sitä ekastakaan ristiretkestä olisi tullut mitään.
1: Mitä voit, Harri Alanne, keskustelutuokiemme loppuun ajatella ja sanoa ääneen siitä, että mikä sitten tällä nykypäivän ristiretkiretoriikalla, niin voiko sillä nyt oikeasti olla jotain tekemistä keskiajan ristiretkien kanssa vai onko se vaan tullut päälle liimatusti mukaan?
0: No tuntuu, että se on tullut päälle liimatusti mukaan ja tämä on itse asiassa niin kuin vähän kysymys, mikä itseään jotenkin kiehtoo, että pitäisikö lähteä niin kuin jotenkin tutkimaan tätä, kun tämä Yhdysvaltain uskonnollisesta oikeistosta paljon puhutaan ja siellä sitten jotenkin tämä ristiretkiretoriikka myös elää voimakkaasti, että miten siellä oikeastaan niin kuin nämä ristiretket ymmärretään.
1: Siitä ehkä tulee joskus historiaohjelma Elävä historiasarjaan. Kiitos Harri Alanne ja hyvää päivän jatkoa tästä eteenpäin.
0: Kiitos samoin.
1: Ja Elävä historiasarjan jakso ristiretkistä.

aiheesta tänään puolen päivän uutisten jälkeen. Nyt kello on 11 ja välilevyissä alkaa alttoviulutunti. Toimittajana on Kare Eskola.

Kun ääripäät korostuvat, on hyvä puhua siitä kauniista, mikä tapahtuu niiden välillä ja punoo ne yhteen. Ja kun jatkuva kasvu vaatii koko ajan lisää, on hyvä puhua siitä, miten oma ääni saattaa löytyä, kun tyytyy ihmisen kokoiseen. Ja kun kovaa ja korkealta huutajia kuunnellaan, on hyvä antaa puheenvuoro sille, joka on pitkään tehnyt oman osuutensa, mutta hiljaa. Siksi tänään puhun välilevyissä alttoviulusta, tuosta väliäänten välittäjästä, joka on liian pieni ollakseen täydellinen, ja siksi minun mieleeni. Tervetuloa alttoviulutunnille!

Aula Jatsin ja romantiikan välimailla polveili jännästi Michiru Oshiman kappale Flower, jonka esittivät alttoviulisti Hioli Togawa ja pianisti Kiveli Dörken. Viime kesänä päädyin puolivahingossa kesäleirille soittamaan alttoviulua ja valaistuin. Tai siis ainakin alttoavaimella soittaminen kaiversi aivoihin varmaankin muutaman uuden radan, mutta lisäksi aloin ymmärtää sitä, minkä alttoviulistit tietävät, mutta eivät kohteliaana sano. Alttoviulu ei ole tunkkaiseksi isonnettu viulu, vaan viulu on kimittäväksi pienennetty altto. Etymologisestihan viola on tosiaan se kantasana ja violino on sen diminutiivi. Ja toden totta, viuluperheen historian alkuhämärissä, silloin 1500-luvun Italiassa, joku alttoviulun tapainen soitin lienee ollut se viuluperheen kantaäiti. Tuon ajan kaikissa soitin

Ja tai selloja, ja Pretoriuksen kuuluisa tietokirja Syntagma Musicum esitteli alttoviulun näköisen laitteen, mutta ei vielä viuluja. Ja sen laitteen nimi muuten oli Lira da Braccio. Ja se braccio tarkoittaa käsivartta, ja se tarkennus oli tarpeen, sillä varhaisia jousisoittimia pidettiin milloin missäkin, lattialla, polvilla, hihnan varassa rinnalla tai olkapäällä. Ennen itse luulin, että alttoviulun saksankielinen nimi Bratsche tulee siitä äänestä, joka kuuluu, kun alttoviulun päällä istuu, mutta oikeasti se siis tulee sanasta braccio, eli viuluperheen esihistoriasta, jolloin ensimmäisenä olalle nostettiin jotain alttoviulun tapaista. Mutta historian ensimmäinen nimenomaan alttoviulua kaipaava kappale lienee Giovanni Gabrielin Sonata Piane Forte 1500-luvun lopusta. Siinä Gabrieli käyttää kahta soitinkuoroa, toisessa on sinkki ja kolme pasuunaa, toisessa on alttoviulu ja kolme pasuunaa. Sieltä se seasta erottuu ainoana jousisoittimena.

Giovanni Gabrielin sonatta pianoforten seassa pilkahteli alttoviulu tekemässä ensimmäistä partituurin vaatimaa tehtäväänsä musiikin historiassa. Aina kun puhutaan soitinten historiasta, kannattaa muistaa, että viuluperhe vakiintui nykymuotoonsa vain siksi, että ruhtinatar Katariina de Medici tykkäsi tanssia. Firenzessä syntynyt Katariina oli päätynyt Ranskan kuningattareksi ja kuningatar äidiksi, mutta ranskalaiset eivät ymmärtäneet muodikkaasta tanssimusiikista mitään. Niinpä Katariina tilasi poikansa kuningas Kaarle 9 nimissä ison nipun hyviä jousisoittimia Italiasta Andrea Amatilta, koska viulun soittoon on tietysti paras tanssia. Amati toimitti 12 viulua ja 8 selloa, ja niiden erinomaisuus määritti viulujen ja sellojen nykyiset mitat. Mutta lisäksi ja ennen kaikkea Amati toimitti peräti 18 alttoviulun tapaista soitinta. Osa niistä oli nykyisen alton kokoisia, mutta osa paljon suurempia ja paksumpia kopaltaan. Ja tämä johtui siitä, että 1500-luvun hovimusiikki oli enimmältään 5 äänistä ja alttoviuluilla soitettiin peräti 3 stemmaa, joista ainakin alin vaati ihan omanlaisensa soittimen. Kukaan ei kuitenkaan tykännyt soittaa näitä pitkiä, paksuja ja painavia tenoriviuluja, joten kun muoti muutti musiikin neliääniseksi, niin nämä järkälemmäisimmät alttoviulut jäivät keräämään pölyä. Mutta ei niitä takkaankaan heitetty, vaan soitinrakentajat purkivat nämä Amatin ja muiden mestarien alttoviulut osiin, veistivät kopanpäistä ylimääräiset puut pois ja kasasivat sitten uudestaan matalimmalla sivuilla. Tai vielä kätevämpi keino oli katkaista alttoviulu vyötärön kohdalta, ottaa pätkä pois ja hursia romu kasaan. Kuulostaa rajulta, mutta melkoinen osa vanhoista altoista on kokenut tällaisen käsittelyn. Ihan vain siksi, että niillä voi soittaa sellaista musiikkia, mitä 1500-luvun jälkeen on pitänyt. Brittiläinen alttoviulisti Timothy Ridout soittaa aivan valtavaa alttoviulua. Sen on tehnyt Peregrino di Zanetto viuluperheen aamuhämärissä 1500-luvulla. Osa Zanetton soittimista, niistä jotka ovat säilyneet, on rajusti pienennetty, mutta Ridoutin alton koppa on ainakin kuvien perusteella säilynyt ihan ennallaan. Ja sointi, se on Ridoutin mukaan kaiken epämukavuuden väärti.

alttoviululle Telemannin ensimmäisen sooloviulufantasian. Olisi Telemannilla vartavasten altollekin sevellettyä musiikkia, mutta ei kyllä noin hienoa. Mutta tuosta saitte hyvän käsityksen siitä, miltä alttoviulu kuulostaa. Mutta tueksi siteraa vähän Cecil Forsythin orkestrointiopasta 1900-luvun alusta. Alttoviulun ylimmässä kielessä on jotain nasaalia ja räikeää. Melodiasta tällä kielellä tulee nopeasti sietämätön. Alttoviulun keskimmäiset kielet ovat vähiten tyypillisiä ja koska niistä puuttuu onneton räikeys, ne sulautuvat melkein mihin tahansa orkesterissa. Alin kieli on alttoviulun luonteenomaisin. Yksinkertaisissakin kuluissa jo sen synkkä, karu, jopa pelottava sointi riittää loihtimaan mielikuvan tragediasta. Forsyth ei ollut selvillä nykyaikaisen alttoviulun soiton kaikista sointimahdollisuuksista, mutta silti hän tavallaan oli oikealla jäljellä. Johann Sebastian Bach osasi jo käyttää alttoviulujen ominaissointia aivan loistavasti hyväkseen. Alttoviulistit rakastavat Bachin kuudennetta brandenburgilaista, jossa viulujen puuttuminen korostaa alttoviulujen ja gambujen riemukasta, mutta inhimillistä keskitaajuussärinää. Ja kenties vieläkin loistavampi alttoviulu-orkestrointi on Bachin kantaatissa numero 18, joka on nimeltään suunnilleen kun sataa vettä ja lunta. Sitäkin kantaatista viulut puuttuvat kokonaan, mutta alttoviulustemmoja on 4. Sillä todennäköisesti Bach sovitti sekä tekstin että tuon kantaatin sointivärin esitysajankohtaan, joka oli helmikuussa, ja silloinhan harmaassa Weimarissa varmaan satoi sekä vettä että lunta. Teoksen kokonaissointi onkin savuinen, mutta karuudessaan aavistuksen makea, eli muistuttaa vähän hyvää single malt skottiviskiä, kuunnelkaa vaikka.

Näin soivat alttoviulut Bachin kantaatissa Gleich wieder Regen und Schnee von Himmel fällt, eli kun sataa vettä ja lunta. Bach muuten itse soitti mieluiten alttoviulua, jos hänen piti hypätä koskettimista orkesteriin, sillä siellä alttopultissa polyfonian keskellä Bach oli kotonaan. Välilevyjen alttoviulutunti on edennyt 1700-luvulle, ja rehellisyyden nimissä täytyy todeta, että tuohon aikaan alttoviulun soiton tila oli vaihteleva. Näin kirjoittaa säveltäjä Joseph Joachim Quantz vuonna 1752. Paremmat musiikkipiirit pitävät alttoviulua vähäisessä arvossa. Syy lienee, että usein sitä soittavat henkilöt, jotka ovat vielä aloittelijoita tai joilta puuttuu lahjoja viulun soittamiseen. Tai sitten alttoviulusta soittimena on niin vähän hyötyä, että harva kyvykäs viitsii tarttua siihen. Kovin moni alttoviulisti näkee musiikin eteen liian vähän vaivaa, mistä on heille suurta haittaa. Tämä kaikki kuulostaa ikävältä, mutta Quantz on silti varovaisen optimistinen ja jatkaa. Jos alttoviulistit tekisivät sen, mitä on tarpeen, he voisivat vähitellen edistyä, eivätkä juuttuisi alttoviuluun loppuiäkseen, kuten yleensä on asian laita. On ihmisiä, jotka soittivat alttoviulua nuorena, mutta saavuttivat musiikissa silti paljon. Ja myöhemmin, päästyään parempaan asemaan, heitä ei hävettänyt tarttua alttoviuluun, jos tarvetta oli. No, alttoviulistia kiusataan nykyään Quantzin lisäksi myös Richard Wagnerin luonnehdinnalla, joka kuuluu näin. Yleensä alttoviulua soittavat kehnot viulistit tai ikäloput puhaltajat, jotka sattuivat tarttumaan jousisoittimeen. Jos hyvin käy, ensimmäisessä pultissa on kelvollinen alttoviulisti, joka voi soittaa satunnaiset soolot, mutta olen kyllä nähnyt ensimmäisten viulujen äänenjohtajan hoitavan tämän tehtävän. Nämä kommentit ovat sikäli outoja, että 1700-luvulta lähtien musiikissa on riittänyt niitä, jotka rakastavat alttoviulun sointia, omistautuvat sen soittamiselle ja osoittavat, että siitä on kyllä vaikka mihin. Mutta alkuun näiden ihmisten työ kyllä tuotti vain paikallisia alttoviulukeitaita, esimerkiksi Mannheimin hoviin tai Madridin hovikapelliin, jossa sävelletyistä alttoviulusonateista on vastikään ilmestynyt hieno levy.

Tässä Pablo de Pedro Cano soitti Brunettin alttoviulusonaatin D-duuri. Se oli 1700-luvun loppupuolelta. Meneillään on välilevyjen alttoviulutunti, enkä ole kertonut vielä ainuttakaan alttoviuluvitsiä. Jos niitä kaipaatte, niin menkääpä välilevyjen someen, kun siellä voi kätevästi liputtaa kaikki typeryydet pois toisin kuin radiossa. Mutta jatketaan. 1800-luvulla lähes kaikilla soittimilla oli oma vaeltava virtuoosinsa, joka määritteli soittimen rajat uudestaan ja jäi historiaan. Mutta alttoviululla ei ollut, vaan homman hoiti taitava viulisti sivutöinään. Tarina menee näin. Niccolo Paganini, joka silloin tällöin harrasti alttoviulun soittoa, on juuri ostanut hienon alton. Hän pyytää nuorta hurjaa Hector Berliozia säveltämään sille jotakin, koska on itse sairas. Berlioz tarttuu toimeen, mutta kun Paganini näkee ensimmäisen osan, hän tuumaa, että liian vähän nuotteja virtuoosille ja poistuu näyttämöltä. Kun Berliozin ei enää tarvitse miellyttää Paganinin egoa, hän säveltääkin mestariteoksen. Harold Italiassa on ainutlaatuinen yhdistelmä sävelmaalailua, virtuoosikonserttua ja orkesterirunoelmaa. Mutta muutamaa vuotta myöhemmin Paganini palaa näyttämölle. Hän kuulee tuon teoksen, ihastuu ikihyviksi, vertaa Berliozin neroutta Beethoveniin ja antaa 20 000 frangia tuosta vain. Ja nykyään Harold Italiassa takaa maailman alttoviulusolistien tulovirrasta kenties noin puolet, ja se toinen puoli tulee sitten Mozartin Sinfonia Concertantesta, mutta välilevyissä ei toki kuulla kumpaakaan, vaan Henri Viotan säveltämä Capriccio soolo alttoviululle lisänimeltään kunnianosoitus Paganinille.

Antoine Tametti soitti Vietaan kunnianosoituksen Paganinille, jota itse oli kuuluisa viuluvirtuoosi, mutta kamarimusisoidessa hän kyllä tykkäsi soittaa alttoa, kuten myös Bach, Mozart ja Mendelssohn ennen häntä muiden muassa. Alttoviulu ei siis ehtinyt saada omaa romanttista virtuoosia, mutta soittimelle ominaisesti se hoiti homman kaikessa rauhassa ja sai sitten myöhemmin viktoriaanisen virtuoosin, nimittäin Lionel Turtisin. Viulistiksi opiskellut Turtis päätyi alttoviulusolistiksi puolivahingossa jouduttuaan kvarteteissa ja orkestereissa alttoviulupulttiin. Hänen itsensä mukaan uran tärkein kokemus oli silti Fritz Kreislerin konsertti Lontoossa. Turtis tuli ajatelleeksi, että sama ääni ja sama fraseeraus, mutta alttoviululla, niin siitä vasta hyvä tulee. Ja tulikin. Vanhoilta levyiltä kuunneltuna Turtisin soitto on nykymuittapuullakin aivan upeaa. Sointi on kiinteä ja tasainen, vibraatto on jatkuvaa ja tiheää. Fraseeraus on nostalgisella tavalla solistisesti kiirehtivää, mutta ei koskaan hätäistä. Ja aikalaisten mukaan Turtisillä oli poikkeuksellinen kyky projisoida alttoviulun ääni orkesterin yli myös hiljaa. Lionel Turtis ei ollut mikään isomies, ja vanhoissa kuvissa alttoviulu peittää hänet melkein kokonaan, mikä johtuu siitä, että hän piti aivan erityisen suurista alttoviuluista. Ja vuonna 1920 hän löysi viimein konserttimatkalta valtavan Montagnana-alton, josta tuli hänen lempisoittimensa. Mikä ei ollut fiksua, sillä alle 60-vuotiaana Lionel Turtis joutui käsivaivojen takia lopettamaan keikkailun. Kenties soitinrakentaja Montagnana ei silloin vuonna 1717 tullut ajatelleeksi, että joku soittaisi hänen isolla alttoviulullaan useita tunteja päivässä, käyttäen yläasemia, jatkuvaa vibraattoa ja pari ääniä. Kenties Turtis ymmärsi kohtalostaan jotain, sillä vanhoilla päivillään hän kehitteli oman alttoviulumallin. Sen koppa on armeliaasti vähän lyhyempi ja olkapäiltä kapeampi, mitä sitten kompensoi erittäin tuhti alaosa. Turtis sanoi, että tällaisella alttoviululla ihmisen on mahdollista soittaa mukavasti ja samalla tuottaa se, mikä on alttoviulun kunnia, eli suuresti soiva C-kieli, mitä ei voi saada aikaan pienemmille niin sanotuilla alttoviuluilla. Kuunnellaan, miten viktoriaaninen virtuosi soittaa viktoriaanista musiikkia. Tämä on serenaadi Frederik Diliusin musiikista näytelmään Hassan.

Se oli serenadi Diliusin musiikista näytelmään Hassan. Lionel Curtis soitti sen isolla ja kauniisti soivalla alttoviulullaan, joka kuitenkin koitui hänen kohtalokseen. Nimittäin tässä vaiheessa välilevyjen alttoviulutuntia on aika nostaa kissa pöydälle. Alttoviulu on hieno soitin, mutta se on liian pieni. Se soi kvinttiä alempaa kuin viulu, mutta ei ole akustisilta mittasuhteiltaan vastaavasti isompi. Sillä jos se olisi, sitä ei voisi ihminen soittaa, ainakaan niin paljon kuin muusikon nykyään soittaa pitää. Ja siksi etenkin pienempien tai helposti soitettavien alttoviulujen ääni saattaa olla korkealla nasaali, keskirekisterissä vähän kantamaton ja matalalla sitten pörisevä. Ja samasta syystä alttoviulistit murehtivat vehkeensä kokoa kuin teinipojat konsanaan. Sillä toisin kuin viulujen, alttoviulujen koko vaihtelee paljon. Koppa voi olla lyhyt, pitkä, kapea tai leveä. Sen jatkeena voi olla lyhyt tai pitkä kaula. Jopa kielen pituus vaihtelee. Eli alttoviulu on jatkuvasti ergonomian ja soinnin kompromissi soittajalleen. Ja siksi alttoviulistit kautta aikojen ovat suunnitelleet alttoviulujen mittasuhteita uusiksi. Tuosta Turtisin leveäperäisestä kapeaharteisesta soittimesta kerroin edellä. Legendaarinen viulunrakentaja Vuillaume puolestaan rakensi myös hartioiden kohdalta niin leveän alttoviulun, että sitä ei voinut soittaa yläasemissa lainkaan. Ja samoin saksalainen suurikokoinen alttoviulisti Hermann Ritter pidensi ja levensi alttoviulua niin, että sen soitti alkoi kelvata jopa Wagnerille, mutta sitten kävi ilmi, ettei silläkään voi soittaa yläasemissa. Ja tämän ongelman Ritter kiersi lisäämällä soittimeen viidennen kielen, eli viulun E:n, mikä sitten toi omat haasteensa. Mutta onhan se tavallaan väärin, että vain isokokoisimmat ihmiset voivat mukavasti soittaa akustisesti parhaita alttoviuluja. Mutta minusta on yhtä väärin ajatella, että sellaisen keskikokoisen ja soittokelpoisen alttoviulun nykyistä sointia pitäisi jotenkin korjata tai muuttaa toisenlaiseksi. Sillä minun korvaani sen ihan tavallisen alttoviulun viehätys perustuu siihen, että sointi tosiaan on rajattu ihmisen kokoiseksi. Se yläkielen nasaalius ja alakielen römeys ovat inhimillisiä piirteitä. Ne ovat alttoviulun oma

ääni. Ilman näitä ihmisen määräämiä rajoja alttoviulu olisi pelkästään viulu tai sello. Mutta täytyy silti myöntää, että se Churchillin valtava Montagnani soi ihan tasaisesti kaikissa rekistereissä. Se ei honota eikä se pörise, ja kohta kuulette sitä lisää. Nimittäin Churchilliltä se päätyi hänen suosikkioppilaalleen Bernard Shorelle, ja tältä hänen suosikkioppilaalleen Roger Chaselle, joka pitkillä rajoillaan on pystynyt soittamaan tuota Montagnania jo 40 vuotta. Ja pahus laitetaan nyt sitten kuitenkin se Mozartin sinfonia konsertante soimaan, sillä on se niin hieno. Tässä Roger Chase siis soittaa samaa soitinta kuin Lionel Curtis.

Stefani ja Roger Chase esittivät solisteina viimeisen osan Mozartin sinfoniakonserttaantesta. Ja siinä kappaleessa Mozart muuten jeesaa alttoviulistia näppärällä kikalla. Kappale on kirjoitettu S-duuriin, mikä himmentää jousten sointia, mutta alttoviulu, se viritetään puolisevel askelta korkeammalle kuin yleensä, niin että se voi soittaa D-duurissa, joka resonoi hyvin ja mahdollistaa vapaiden kielten

Kas tässä soittaa Oliver Schroer, kanadalainen säveltäjä ja viulisti, tai alttoviulisti, sillä Schroer soittaa viisikielistä viulua, mikä ei ole mikään uusi keksintö, sillä jo Mikael Voldemar Pariisissa yhdisti viulun ja alttoviulun äänialat samaan soittimeen joskus vuonna 1800. Viuluun ei voi lisätä ylimääräistä alakieltä tai alttoon yläkieltä ihan tuosta vain. Soitin pitää rakentaa alusta asti, mutta kyllä sen jotenkin saa toimimaan. Alinkieli saattaa vähän pöristä ja toiseksi alimmasta saattaa puuttua viulun G-kielen jykevyys. Ja ylin ei välttämättä kimmellä niin kuin viulussa. Mutta kehittelemistä se vain vaatii. Ja kuunnelkaapa tässä Oliver Schroeria. Onko hänen soittimessaan jotain vikaa? Ei minusta. Musiikki, sen hienous, peittää alleen kysymykseen siitä, että toimiiko viisikielinen viulu, tai siis

Oliver Schroer soitti viisikielisellä viululla kappaleensa Light of Day. Välilevyjen alttoviulutunti on päättymässä ja nyt kun mietin, niin luultavasti tuli asioita tarkasteltua liian paljon kuuluisien solistien kautta. Sillä alttoviulistien ylivoimainen enemmistö tietysti soittaa orkesteripulteissa tai juusikvarteteissa täyttäen harmoniaa ja iloiten, jos joku on sattumalta osannut säveltää alttoviululle luontevan soolopätkän. Ja kenties olennaisinta on se, mitä Bostonin sinfoniaorkesterin pitkäaikainen viulisti Henry Ellis Dixon kirjoitti. Orkesterin kaikista sektioista alttoviulisteista on vähiten häiriötä. Tai kenties saman asian artikuloi paremmin kriitikko Irving Kolodin. Alttoviulu untuvikkona pidän meitä alttoviulisteja älykkötyyppeinä. Meillä ei ehkä ole ketterän ykkösviulistin sorminäppäryyttä, mutta olemme lukeneet enemmän, kuunnelleet enemmän musiikkia ja meillä ylipäänsä on paljon parempi maku. Niin että harmi, kun viime kesän jäljiltä olen itse jo autuasti unohtanut, miten alttoavainta luetaan. Mutta loppuun kuunnellaan musiikkia vanhoilta hyviltä ajoilta, kun viuluja oli 2, mutta alttoviuluja 3. Tämä seuraava Johann Petzelin sonaatti on hieman karkeasti muotoiltu, kuten kuulette, mutta hymyilyttää juuri siksi. Kiitoksia seurasta.

Välilevyjen päätteeksi Johann Petzelin sonaatin 2 viululle, 3 alttoviululle ja kontinuolle D-duuri soitti Kölnin Musica Antiqua. Kare Eskola toimittaa välilevyjä. Tämä ohjelma vielä sunnuntaina äitien päivänä kello 13. Huomenna 11 Glasariparatiisissa on tarjolla 2 mielikuvaa merestä. Claude Debussyn teos La Mer ja Jean Sibeliuksen Aallottaret. Teoksissa on eroja, mutta myös yhtäläisyyksiä. Molempiin voi upota. Eva Tigerstedt avaa polkuja musiikkiin Glasariparatiisissaan huomenna 11. Aki Salmelan kokoelmassa Eläimen varjo on tekstejä, jotka käsittelevät olemassaolon suuria kysymyksiä. Tästä kokoelmasta nyt päivän mietelauseeksi proosaruno Mustekala. Edes syvästi filosofinen mustekala ei pystyisi koskaan kysymään, mitä meri todella on. Todellako? Jos muotoilet ajatuksen oikein, se on aina väistämättä totta. Todellako? Jos annat hiljaisuudelle äänen, se lakkaa olemasta hiljaisuutta. Mustekala ratkoo käytännöllisiä ongelmia tehokkaasti kuin juuri sen olosuhteisiin optimoitu kone. Toisenlaiset ongelmat eivät koskaan ole kiinnostaneet sitä. Ajatuksesta asiaan on lonkeron kantama, tai asiaa ei ole. Uni ei koskaan täysin täytä sen suurta, pimeässä valvovaa silmää. Et voi asettaa vierauden asemaan. Kuin hopeakylkinen kala, ajatus livahtaa tämän hetken tuolle puolen ja katoaa mustepilveen. Mietelauseeksi luin Aki Salmelan proosarunon Mustekala. Se löytyy vuonna 2019 julkaistusta Aki Salmelan kokoelmasta Eläimen varjo. Tämän viikon mietelauseet perjantaihin saakka on valinnut Riikka Kaihovaara. Huomenna ja ylihuomenna mietelauseet ovat Juhani Ahon Lastuja. On puolen päivän hetkiä, sen merkiksi Turun tuomiokirkon kello lyö.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hannivaaraa. Hyvää päivää. Taloyhtiölainojen ehtojen höllennys herättää kritiikkiä. Hallitus on nostamassa taloyhtiölainan osuuden asunnon hinnasta 60–70%. Lisäksi lainojen takaisinmaksuaikaa pidennetään. Toimio on omiaan nakertamaan asuntokauppaa, arvioi Vuokraturvan toimitusjohtaja Timo Metsola.
1: Ihmiset pelkää näitä uusien talojen isoja, kaikkien osakkaiden yhteisiä lainoja. Ei haluttaisi olla vastuussa naapurinkin lainasta. Ja nyt tässä on se haaste, että sitten kehysriihessä päätettiin ratkaista tätä ongelmaa vielä suuremmilla uusien asuntojen taloyhtiölainoilla ja vielä pidemmillä lainoilla. Ja mä luulen, että siitä suunnasta ratkaisu ei löydy, vaan nyt lähdettiin ihan väärään suuntaan.
2: Ei tämä välttämättä ole kovin tehokas toimi tässä hetkessä sen asuntorakentamisen tukemiseksi, että jos mietitään niitä rakennusalan toimijoita, siellä on tämmöisiä kiinteistösijoitusyhtiöitä, niin kuin vuokra-asuntosijoittajia, instituutioita, joilla sitten myöskään ehkä tämä taloyhtiölaina ei ole siinä uudisrakentamisessa semmoinen niinkään ohjaava tekijä. Eli tällä sitten kyetään itse asiassa ehkä vaikuttamaan vain tiettyyn osaan sitä asuntorakentamista.
0: Sanoi Hypon pääekonomisti Juho Keskinen. Risteilyaluksella puhjenneen epidemian aiheuttajaksi epäillään hantavirusta. Hollantilaisalus on ankkurissa Afrikan länsirannikolla ja matkustajia pidetään laivassa. Muutamia tartunnan saaneita on viety sairaalaan. Ainakin 3 ihmistä on kuollut. Zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti.
3: Kyllä tämä on kohtuullisen poikkeuksellinen, että tämä viittaa nämä tapahtumat siihen, että kyseessä olisi tämmöinen Andes-hantavirus, jota esiintyy tuolla Argentiinassa ja Chiilessä. Ja ilmeisesti Argentiinassa on ollut 100 tapausta ja tosiaan verrattuna meidän myyräkuumeeseen tämä on huomattavasti vakavampi näissä amerikkalaisissa hantavirusinfektioissa joissakin, kuten tässä Andeksessa, siihen liittyy noin 30% kuolleisuus tähän infektioon. Kyseessä on vakava infektio. Mutta että aikaisempi historia tästä viruksesta ehkä on rauhoittava siinä mielessä, että tämmöisiä ajoittain on ollut tämmöisiä ryväksiä, mutta sen jälkeen on palattu ihan normaaliin.
0: Saimaalla risteilykausi alkaa matalissa vesissä. Veden korkeus voi laskea kesällä alimmilleen 50 vuoteen. Savonlinnassa toimiva varustamo luotaa reitit ennalta turvallisuuden varmistamiseksi. Laivuri Pia Kinnunen.
4: Tälle viikolle on tarkoitus tässä lähteä katselemaan noita norpparisteilyreittejä. Etukäteen viikonloppuna norpparisteilyt alkaa sekä sitten käydä tuo Heinäveden reitti, mikä nyt tässä on puhuttanut kovinkin paljon.
5: Eli te käytte mittaamassa, luotaamassa ne reitit, että uskaltaako sen lähteä?
4: Kyllä, kyllä. Niin siitä saadaan reaaliaikainen veden syvyystieto ja sitten verrataan sitä, pystytään vertaamaan ne mittausasemien päivittäisiin tuloksiin, niin siitä tiedetään reaaliaikaisesti sitten, että mikä se veden syvyys siellä tosiasiallisesti on.
0: Petri Vironen haastatteli. Tunteiden käsittely työelämässä yleistyy. Tarkoituksena on lisätä työhyvinvointia ja sitä kautta tuottavuutta. Heikki Valkama jatkaa.
6: Tunteita vatvotaan suomalaisilla työpaikoilla liian vähän, tai vatvominen on väärä sana. Tunteita pitäisi huomioida ja käsitellä. Näin sanoo tutkija ja tietokirjailija Marjo Sinokki.
7: Eli tietenkin täytyy johtaa myös sillä tiedolla, mutta niin ne tunteet täytyy huomioida siinä, koska ne kulkee siinä koko ajan mukana. Jos me unohdetaan tunteet, niin silloin me ehkä tehdään järkipäätöksiä, joista sit ihmiset on pahoillaan ja työhyvinvointi huononee.
6: Sinokin mukaan tunteiden käsittely lisää työhyvinvointia, joka lisää tuottavuutta. Svea Bank on esimerkki työpaikasta, jossa tunteiden käsittelyä ja johtamista pidetään tärkeänä. HR-johtaja Mia Tuomisto.
8: Se lisää ihmisten sitoutumista ja sitä kautta

0: yhteenkuuluvuuden tunnetta, hyvää työympäristöä, hyvää työilmapiiriä, sit myös niin kuin tuottavuutta.
1: Myös konsulttiyritys Columbia Roadilla tunteiden käsittelystä puhutaan jo perehdyttämisvaiheessa, ennen kuin työt edes aloitetaan. Sali Pet.
2: Välillä ne yksityiselämän asiat

0: Lähtivät monta kertaa Lähi-itään. Myöhemmin näitä matkoja on alettu kutsua ristiretkiksi. Etenkin Lähi-itään suuntautuneet ristiretket on suosittu aihe populaarikulttuurissa. Romaaneissa, TV-sarjoissa ja elokuvissa ristiretkeläisten alkuperäiset motiivit usein vääristyvät. Tunnetussa elokuvassa Kingdom of Heaven päähenkilö Balian johtaa Jerusalemin puolustusta muslimeja vastaan vuonna 1187. Kaupungin muurilla Balian julistaa, että he eivät ole puolustamassa kaupungin kiviä, vaan sen muurien sisällä asuvia ihmisiä. Jos keskiajan kristitty olisi ajatellut näin, harva olisi lähtenyt vaaralliselle ristiretkelle. Paikoilla ja niillä kivillä oli valtava merkitys.
1: Jerusalem oli kristikunnan keskus, maailman napa. Sehän keskiajan kartoissa joskus siis ihan piirretään navaksi.
0: Tuon navan ympärillä on käyty paljon sotia. Kun seuraa uutisia, näyttää siltä, että kristityt käyvät yhä uskonnon sävyttämää sotaa Lähi-idässä.
2: May the Lord grant unyielding strength and refuge to our warriors.
0: Ristiretki-termi on saattanut tulla monen mieleen Yhdysvaltain hyökkäyksestä Iraniin nyt keväällä. Yhdysvaltain puolustus, tai siis sotaministeri Pete Hegseth, intoilee keskiajan ristiretkestä. Hänen hauiksensa on tatuoitu latinankielinen termi Deus vult, Jumala tahto, mikä oli ensimmäisen ristiretken motto.
2: God bless our troops and this mission.
0: Hegseth on usein viljellyt termiä pyhä sota. Mitä tällaisella retoriikalla on tekemistä keskiajan ristiretkien kanssa? Mistä niissä oikeasti oli kyse? Mikä oli Lähi-itään tehtyjen ristiretkien merkitys? Minä olen Harri Alanne ja tämä on Elävä historia.
1: Tuossa kun perjantaina lähdet kotiin mediatalon parkkipaikalla karismaattinen saarnamies, sanoit, että jätä kaikki. Jätä kaikkia seuraa Herraa, Jeesusta Jerusalemia. Taistelet kirkon vihollisia vastaan ja tämä koituu sielusi autuudeksi. Sanoit, niin, se on loistava ajatus.
0: Ristiretkitutkija Sini Kangas yrittää auttaa ymmärtämään keskiaikaisen ihmisen mielenmaisemaa. 1000-luvun lopulla ei vielä ollut Ylen mediataloa ja sen parkkipaikkaa, eikä Pasilan alueella varmaankaan liikuskellut kovin paljon karismaattisia saarnaajia. Mutta etelämpänä Euroopassa niitä piisasi. Jos olisin elänyt siellä vaikkapa jonkin sortin kirjurina, pohtisin sieluni tilaa. Jos kerran pyhiinvaellus pyhälle maalle takaisi sieluni autuuden, saattaisin hyvinkin lähteä matkaan ja ottaa perheenjäsenet mukaan. Jos varallisuuteni olisi verrannollinen nykyiseen varallisuuteeni, tuhansien kilometrien matka tapahtuisi kävellen.
1: Jos kaikki menee hyvin, rukoilette pyhän haudan kirkossa, tutustutte henkilökohtaisesti Raamatun mainitsemiin merkittäviin paikkoihin, jossa Jeesus on toiminut ja muut tärkeät raamatulliset henkilöt, ehkä autatte joku linnoituksen rakentamisessa tai kaivatte ojaa siellä tai näin poispäin.
0: Sinikangas varoittaa, että todennäköisesti kokisimme kaikenlaista puutetta ja nälkää sekä joutuisimme väkivaltaisten hyökkäysten kohteeksi. Paluu kotiin olisi kaikkea muuta kuin varmaa.
1: Jos teissä olisi äärettömän hyvä onne, että palaisitte takaisin ja toisitte siunauksen, ei pelkästään itsellenne, vaan yhteisöllenne. Ja tämä olisi teidän merkittävin kokemus elämässä.
0: Tampereen yliopistossa työskentelevän historian tutkijan Sini Kankaan kirja Ristiretkien historiasta 1100-luvulla ilmestyi viime vuoden lopulla. Sini Kangas on toinen tämän jakson oppaista Lähi-idän ristiretkille.
3: Kristinuskossa on kuitenkin aika vahva tämmöinen pasifistinen ideologia, että miten se on sitten mahdollista, että satoja vuosia käytiin sitten kristinuskon puolesta sotia, että miten se selitettiin, miten se oikeutettiin. Tämmöinen ylipäätään se, niin kuin se ristiretki aate on mua kiinnostanut aina enemmän kuin ne tietyt taistelut tai vallotukset tai muuta, mihin tämmöinen perinteinen historian kirjoitus on enemmän aina keskittynyt.
0: Toinen tämän jakson ristiretkioppaista on Tampereen yliopiston keskiajan kulttuurihistorian dosentti Miikka Tamminen. Miikka Tammiselta ilmestyy ensi kesänä jatkoa Sinikankaan kirjalle. Tammisen kirja keskittyy 1200-luvun ristiretkiin.
3: jos ajattelee, että minkälaisia

0: tämmöisiä vääriä mielikuvia on, niin sitä ei ehkä ymmärretä kovin hyvin nykyään, että kuinka ne päämotivaation lähteet keskiajan ristiretkeilijöille oli synnin tunto ja sitten synnin päästö. Eli oikeastaan se koko keskiajan ristiretkeily perustuu tähän katumussodan käyntiin, ja se syy lähteä ristiretkelle oli se, että ristiretkelijästä tuntui siltä, että hän oli tehnyt paljon syntiä, paljon kuoleman syntiä oli niin kuin hyvitettävänä. Ja siksi hän sitten kirkon toiveesta tai kirkon kannustamana lähti ristiretkelle, ja kirkko lupasi sitten, että tästä hänen retkestään niin ristiretkeilijä sai nämä kuoleman syntinsä anteeksi. Eli sai ristiretki aneen.
1: Ristiretki on tässä katolisessa opissa oikeastaan ainoa poikkeus, eli ainoa sellainen mahdollinen sodan ja väkivallan muoto, jossa se väkivalta voi lakata olemasta pahaa ja jossa siitä väkivallan tuottamisesta tulee katumusharjoitus itsessään. Se edellyttää ehdottomasti sitä oikeaa motiivia tältä väkivallan tekijältä, joka on se lähimmäisen rakkaus ja uskollisuus Jumalaa kohtaan.
2: Ristiretki ei siis ollut mikään synninpesuautomaatti. Synnit piti tunnustaa ja niitä piti katua. Retken aikana piti toimia kaiken aikaa oikein. Miten tämä toteutui, se onkin sitten ihan toinen juttu. En voi olla kysymättä, mitä mieltä Sini Kangas ja Miikka Tamminen ovat nykypäivän ristiretkiretoriikasta. Tällaisista kysymyksistä historian tutkijat eivät yleensä ole innoissaan. Historiallinen todellisuus on usein jotain aivan muuta kuin nykypäivän mielikuvat. Palataan tähän jakson lopussa. Jerusalem on aina ollut kristittyjen tärkein pyhiinvaelluskohde. 1000-luvun mittaan pyhiinvaeltajien määrä kasvoi, siitäkin huolimatta, että Lähi-itä oli muuttunut entistä vaarallisemmaksi. 1000-luvulla nykyisen Israelin alue oli kahden kilpailevan muslimikalifaatin rajamaata. Lähi-itä oli muutoinkin etninen ja poliittinen tilkkutäkki, jossa monet ryhmät taistelivat toisiaan vastaan. Muslimien eripuraisuus tarjosi kristityille tilaisuuden.
1: Ristiretkeläiset onnistuivat tulemaan alueelle sellaisen aikana, jolloin he pystyvät napsimaan ikään kuin vihollisen yksi kerrallaan. Tämmöistä yhdistynyttä muslimien rintavaa vastaan, heillä ei olisi ollut mitään mahdollisuuksia. Mutta heillä kävi hirveän hyvä tuuri. Ja sitten tietenkään kukaanhan ei odottanut, kaikki oli tottunut, että näitä pyhiinvaellusta ei tule ja menee. Kukaan ei ollut odottanut, että sillä heiltä he tulevat ja aikovat vallata itselleen kristittyjen pyhät alueet ja jäädä sinne. Mä oon itse sitä mieltä, että ensimmäinen ristiretki oli tällainen karismaattinen herätysliike, joka siis syntyi täysin paavillisen toiminnan ulkopuolella, josta paavi Urbanus II yritti kopata kiinni ja onnistuikin jossakin määrin.
2: Perinteisen näkemyksen mukaan ensimmäinen ristiretki alkoi paavi Urbanus II Clermontin julistuksesta vuonna 1095. Sinikankaan mukaan taustalla oli kuitenkin populaari herätysliike, joka näyttää olleen täydessä vauhdissa jo ennen kuin paavi tarttui ruoriin. Jossakin lähteissä ristiretken käynnistäjä oli ranskalainen karismaattinen saarnamies, joka tunnettiin nimellä Pietari Erakko. Tarinan mukaan hän oli käynyt pyhiinvaelluksella Jerusalemissa ja järkyttynyt syvästi huomatessaan pyhän haudan olevan muslimien hallussa. Pietari Erakko sai paavin vakuuttumaan siitä, että asialle piti tehdä jotain.
1: Ja sitten tulee tämä ristiretki, jossa oikeastaan ei ole mitään uutta. Muuta kuin, että Urbanus yhdistää pyhiinvaelluksen ja paavin auktorisoiman sodan. Ja se puree kansaan. Mutta väittäisin, että aika on muutenkin moni eri tavoin kypsä.
2: Kirkko oli opettanut, että verenvuodatus on aina syntiä. 1100-luvun taitteesta alkaen paavit olivat kuitenkin sitä mieltä, että jos päämäärä ja motivaatio olivat oikeita, Myös väkivalta voi olla tie sielun autuuteen. Tämä luonnollisesti puhutteli sotilaseliittiä.
1: Ristiretkeläisten joukossa oli useampiakin ritareita, josta niin kuin kerrotaan, että tämä Paavin saarna oli oikein oivallinen kädenojennus, koska osa näistä ihmisistä oli aidosti hyvin uskonnollisia. He olivat kokeneet ristiriitaa tämän yhteiskunnallisen roolin ja sitten kristinuskon opetuksen välillä. Olivat kokeneet, että heidän velvollisuutensa on yhteiskunnassa käydä puolustussotaa ja sitten se kyllä aika usein menee hyökkäyksenkin puolelle ja sota on paha. Toisaalta tämä heidän asemansa, toimintansa, maineensa ja kunniansa, käsitys siitä, mikä on hyvä elämä, se perustuu tällaiseen aika sotaiseen elämäntyyliin. Ja toisaalta sitten se on paha. Joudut helvettiin, kun tapat toisia. Hyi, hyi. Et nyt kun tulee tällainen mahdollisuus säädönmukaisesta elämästä tinkimättä toteuttaa tätä kutsumusta ja taistella kuin ritari Jumalan puolesta, niin lähteet kertoo siitä, että monet oli aika helpottuneita ja iloisia.
2: Kronikoitsijoiden mukaan sekä rikkaat että köyhät ryntäsivät kyyneleet silmissä ottamaan risti. Eli myös tavalliset ihmiset halusivat lähteä. Ja heidän kannatti lyöttäytyä ritareiden kannoille, koska se tarjosi turvaa vaarallisella matkalla. Paavi ja sotilaseliitti eivät olleet tästä innoissaan, mutta ei tavallisten ihmisten lähtöä oikein voinut estää.
1: Onhan sinne sitten lähtenyt kaiken näköistä yrittäjää mukaan. Et sinähän on tullut, tämähän oli iso bisnes. Onhan siellä ollut kaiken näköistä kauppiasta ja pyykkäriä ja prostituoitoja ja perheenjäseniä. Ja sitten aika monethan on lähteneet palvelijoina tai sitten vasallina. Eli joku ylhäisaltedinen kreivi tai herttu on päättänyt, että nyt hän kerää armeijan. Ja sitten hänen vasallinsa ovat lähteneet ja se lumipallo on lähtenyt siitä pyörimään.
2: Pyhiinvaellus saatettiin määrätä myös katumusteoksi rikoksesta. Eli ristiretkelle lähti myös rikollisia. 1950-luvulta 70-luvulle historian tutkijat usein painottivat ensimmäisten ristiretkeläisten kolonialistisia ja taloudellisia motiiveja. Mutta ei ristiretkissä ollut taloudellisesti mitään järkeä.
1: Tämä on ollut todella, todella kallista ja eipä sieltä pyhiinvaelluksilta yleensä palattu rikkaana. Kaikki oli usein mennyt, että sieltä tuli sitten reliikkejä ja mainetta ja kunniaa, mutta tämä ei ollut siis mikään tämmöinen sampo, jonka avulla jotenkin jotkut köyhemmät pojat jotenkin rikastuivat.
2: Vuonna 1996 Euroopasta lähti kohti Jerusalemia useita aseistettuja ryhmiä. Joukoilla ei ollut yhtään selkeää komentajaa. Konstantinopolin kautta matka jatkui Antiokiaan, jota retkeläiset alkoivat piirittää lokakuussa vuonna 1997. Piiritystalvesta tuli kylmä ja sateinen. Taudit alkoivat levitä.
1: Kun vanhana armeijoissa on tämä perusongelma on se, että jossakin vaiheessa aina nyt sitten latriinit pääsee, ihmisten jätökset pääsee tekemisiin juomaveden kanssa ja sitten siitä seuraa erinäköisiä veriripuleita ja oikeasti tosi ikäviä tauteja.
2: Ruokaa oli vähän ja ristiretkeläiset näkivät nälkää. Alkoi liikkua huhuja ihmissyönnistä. Moraali horjui ja moni päätti palata takaisin kotiin. Mutta niin vain Antiokia saatiin valloitettua kesäkuussa 1998. Pian osat kuitenkin vaihtuivat, ristiretkeläiset joutuivat puolestaan piiritetyiksi. Yhä useampi lipesi joukosta.
1: Et näissä lähteissä puhutaan sit näistä niin kutsutuista nuoralatanssijoista, joilla tarkoitetaan ihmisiä, jotka siis yön pimeydessä laskeutu koreissa Antiokian muurelta alas ja yritti jotenkin Eurooppaa. Ja sitä ei tiedetä, jotkut pääsivät takaisin, jotkut ei.
2: Epätoivoiset ristiretkeläiset päättivät tehdä rynnäkön piirittäjiä vastaan, kuin ihmeen kaupalla se onnistui. Silminnäkijät kertoivat taivaallisista sotajoukoista, jotka saapuivat apuun ja ratkaisivat taistelun. Antiokian koettelemusten jälkeen ristiretkeläisten piti levätä ja kerätä voimia. Jerusalemiin päästiin vasta seuraavana vuonna kesäkuussa. Siinä vaiheessa joukko oli huomattavasti harventunut.
1: En tiedä, onko turvallista sanoa, että Euroopasta lähti useita kymmeniä tuhansia.

0: tuhansia, mutta joukko on ollut hyvin merkittävä. Sitten meillä on yksi aikalaistodistus, joka toteaa, että Jerusalemia piirittämässä oli enää pari 300 ritaria ja sitten jonkun verran enemmän jalkaväkeä ja näin poispäin. Kuulostaa ihan mahdolliselta.
1: Keskiajalla avoimia taisteluita pyrittiin yleensä välttämään. Sen sijaan suosittiin piirittämistä. Usein piiritetyt tekivät jonkinlaisen diilin siitä, millä ehdoilla kaupunki tai linnoitus luovutetaan piirittäjille. Jos piiritetyt olivat hyvin varustautuneita, piirittäjät saattoivat jättää homman kesken. Jerusalemin muslimikomentaja päätti sinnitellä ristiretkeläisiä vastaan.
0: Hän ajatteli, että kaupungissa on hyvät vesivarat. Silloin hän oli kesä, oli heinäkuu, oli kuuma. Hän oli siis sotketuttanut alueen, lähialueen lähteet ja ajatteli, että kyllä ne sieltä kohta häipyy. Hän oli myös odottamassa apujoukkoja Fatimideltä Egyptistä. Näin. Ja mutta hän otti riskin, koska sitten jos sopimusta ei ollut ja kaupunki vallattiin rynnäköllä, niin sittenhän se oli aivan hyökkäjän armo. Ja sitten hän seurasi ryöstämistä ja raiskaamista ja tulipaloja ja kaikkea ikävää. Mutta tämä oli tämä yleinen konsensus, että nämä on nämä vaihtoehdot. Ja aivan varmasti siis Jerusalemissa on ollut joukkomurha. Ja kyllähän siellä oli myös kristittyjä, orientaalikristittyjä ilman muuta.
1: Vuonna 1999 tapahtuneesta Jerusalemin valloituksesta on hurjia kuvauksia, joissa vertavirtaa hevosten kuolaimiin saakka. Sinikankaan mukaan hurmeiset kuvaukset kertovat silloisesta populaarikulttuurista, kun ritarit taistelivat tarinoissa verenpitiroiskua. Ristiretkitarinoissa haettiin usein inspiraatiota myös Raamatusta. Verrattuna kristittyjen lähteisiin, muslimilähteet kuvaavat ristiretkeläisten edesottamuksia paljon maltillisemmin.
0: Nämä aikalaislähteet sanoivat, että juu, sinne ne menivät. Polttivat synagogan, tappoivat juutalaisia, tappoivat ihmisiä, näin. Mutta se on aika lyhyellä kuitattu, että islamilaisen historiankirjoituksen kannaltahan niin ristiretket ovat ihan mitätön koettelmus mongoleihin verrattuna. Mongolivalloituksia käsitellään paljon enemmän.
1: Ensimmäisen ristiretken seurauksena Lähi-itään syntyi niin sanottuja ristiretkivaltioita. Jerusalemin kuningaskunta, Edessan ja Tripolin kreivikunnat sekä Antiokian ruhtinaskunta. Lähdetään seuraavaksi Sinikankaan opastamana toiselle ristiretkelle. Tämä ristiretkien numerointi on muuten tutkijoiden mielestä kyseenalaista, mutta se on vakiintunut käytäntö. Ristiretkeläiset eivät ajatelleet lähtevänsä millekään numeroidulle matkalle. Niin, minkä takia sitä sitten piti muutama vuosikymmen myöhemmin sitten taas lähteä?
0: No siinä oli nyt sitten käynyt sillä lailla, että 1144 niin ensimmäinen näistä ensimmäisen ristiretken aikana vallatuista alueista oli menetetty. Ja siinä yhteydessä aika moni edessalainen kristitty oli kuollut. Ja ideana oli lähtenyt sitten tukemaan Jerusalemin kuningaskuntaa. Ja myöskin alun perin ajatuksena oli, että tämä Edessa vallataan takaisin. Ja itse asiassa kumpikaan näistä tavoitteista ei sitten onnistunut.
1: Paavi Eugenius III käynnistämä toinen ristiretki oli fiasko. Siitäkin huolimatta, että sitä valmisteltiin hyvin. Mukaan lähti kristikunnan vaikutusvaltaisimpia tyyppejä, kuten saksalaisten kuningas Konrad ja ranskalaisten kuningas Ludwig VII. Vuonna 1147 saksalaiset lähtivät liikkeelle ensin. Ranskalaiset seurasivat myöhemmin perässä. Sekä Konrad että Ludwig päättivät jakaa joukkonsa kahteen osaan, joista toinen matkusti hitaampaa, mutta turvallisempaa rannikkoreittiä ja toinen nopeampaa, mutta vaarallisempaa vuoristoreittiä. Matkan varrella turkkilaiset onnistuivat verottamaan kumpaakin armeijaa oikein kunnolla. Turkkilaisten strategia perustui kevyesti varustettujen jousiampujien yllätyshyökkäyksiin. Kun raskaammin aseistetut ristiretkeläiset järjestäytyivät vastahyökkäykseen, turkkilaiset olivat häipyneet paikalta. Tämän ja muiden vastoinkäymisten vuoksi perille Lähi-itään päätyi vain molempien armeijoiden rippeet. Sitten Konrad ja Ludwig päättivät Edessan sijaan hyökätä Damaskokseen,

0: joka oli suurin ja tärkein muslimien halussa oleva kaupunki Jerusalemin lähellä.
1: Damaskoksessakin oli valtiat vaihtunut ja tässä oli nyt tapahtunut just tämän toisen ristiretken niin kuin alla, niin tämmöinen dynastinen avioliitto, mikä itse asiassa oli siirtänyt Damaskon niin kuin kauemmas ja selkeämmin Jerusalemin niin kuin vihollisten piiriin. Että ristiretki kuningaskunnassa se ei suinkaan mennyt sillä lailla, että kristityt ja muslimit taistelivat Lähi-idässä, vaan tässä tulee tämmöinen monimutkainen vaihtuvien liittolaisuuksien suma, jossa kristityt on usein samalla puolella, mutta ei aina. Ja heillä voi olla muslimiliittolaisia ja näin, että tämä on aika tämmöistä pragmaattista valtapolitiikkaa sitten.
0: Konradin, Ludvigin ja Jerusalemin kuningaskunnan yhdistetty armeija oli huomattavasti pienempi kuin mitä oli alun perin ajateltu. Se oli kuitenkin ainakin periaatteessa riittävän suuri Damaskoksen valtaamiseen. Mutta sitten homma tyrittiin täysin.
1: Ne oli ihan hyvissä asemissa, mutta jostain syystä he vaihtoivat sitten piirityspaikkaa. Siis ei ollut niin paljon porukkaa, että olisi voinut tehdä joku saartorenka. Ja sen seurauksena nyt sitten siirtyivät siis pois siis ruoka- ja vesiresurssien lähestöltä sillä seurauksella sitten, että he joutuivat siis luovuttamaan koko piirityksen. Ja siitä nyt, että minkä takia nyt nämä joukot siirrettiin huonoon paikkaan. Sitten syyteltiin ritarikuntia, sitten syyteltiin Jerusalemin ylhäsaatelia, niiden keskinäisiä riitoja, sitten syyteltiin vaikka ketä.
0: Lännessä toisen ristiretken mahalasku muistettiin pitkään, mikä vähensi intoa lähteä uusille ristiretkille. Kunnes Lähi-idässä tapahtui kristittyjen kannalta seuraava katastrofi, Jerusalemin menetys. Egyptin sulttani Saladin joukkoineen valloitti Jerusalemin kristityiltä vuonna 1187. Jerusalemin menetys on suosittu aihe populaarikulttuurissa, kuten Ridley Scottin ohjaamassa Kingdom of Heaven-elokuvassa. Se on visuaalisesti upea ja dramaattinen elokuva, jossa otetaan hyvin paljon vapauksia, mitä tulee historialliseen tarkkuuteen.
1: No Ridley Scotthan rakastaa näitä tällaisia kansanvaltaa, demokratiaa ja ynnä muuta tällaisia joukkokohtauksia. Sitten niihin yleensä aina liittyy joku tämmöinen niin kuin käsittämätön granaattimotti hyökkäys riippumatta aikakaudesta. Ja Kingdom of Heaven ei ole tässä kyllä mikään poikkeus. Et elokuvahan on visuaalisesti rikas ja aika tavalla epähistoriallinen.
0: Elokuvan päähenkilö Balian on ranskalainen seppä, joka päätyy Lähi-itään. Hänestä tulee epäuskottavan nopeasti taitava miekkamies ja sotilasstrategi. Elokuvan loppupuolella hän johtaa Jerusalemin puolustusta Saladinin joukkoja vastaan. Oikea Balian oli Lähi-idässä syntynyt aatelinen.
1: Tässä elokuvassahan tässä on tämmöinen nuori kolli, joku 25 tai joku tällainen käsityöllinen Ranskasta, niin tämähän on ihan höpö hommaa. Että kyseessä on ollut siis keski-ikäinen, valtakunnan eliittiin kuuluva, tosi juoni, ylhäisaatelinen tyyppi.
0: Elokuvassa Balian siis pitää Jerusalemin muurilla puheen, jossa hän julistaa, että kaupunkia ei puolusta sen kivien takia, vaan ihmisten vuoksi. Kivillä oli kuitenkin merkitystä kristittyjen lisäksi myös muslimeille, sillä Jerusalem oli myös heidän pyhä kaupunkinsa. Oikea Balian käytti tätä hyväkseen ja solmii Saladinin kanssa sopimuksen, jonka mukaan kristityt saivat poistua kaupungista rauhassa.
1: Ja miten näin hyvään diiliin päästiin, niin sillä, että Balian ilmoitti, että hän kivi kiveltä purkaa Aksan moskeijan ja Kalliomoskeijan, tuhoo, häpäisee, polttaa ja tappaa kaikki muslimivangit ja naiset ja lapset, mikäli sopimukseen ei päästä. Ja hänhän oli aika kovapintainen äijä, niin että tässä päästiin sopimukseen loppujen lopuksi.
0: Kingdom of Heaven-elokuvan näkemys Egyptin sulttaanista Saladinista lienee paljon todenmukaisempi kuin näkemys Balianista.
1: Elokuvan hahmona hän on hyvin tämmöinen niin kuin viisas ja kärsivällinen.

0: kärsivällinen ja neuvotteleva ja suvaitsevainen. Sitä en osaa sanoa. Ainakaan hän valloittajana yleensä ei ollut yhtä verinen kuin monet muut, mutta kyllä Saladin osasi käydä kovaa sotaa hänkin. Mutta sanotaanko, että varmaankin se elokuvan kuva niin ei ole ristiriitainen historiallisten lähteiden kanssa.
1: Euroopassa oltiin järkyttyneitä Jerusalemin menetyksestä. Vanhan paavin Urbanus III kerrotaan kuolleen suruun saatuaan viestin kaupungin kohtalosta. Kristityt alkoivat valmistella seuraavaa ristiretkeä. Vuonna 1189 matkaan lähtivät keisari Fredrik I Barbarossa, Englannin kuningas Richard Leijonamieli ja Ranskan kuningas Philip Augustus. Ensimmäisenä liikkeellä ollut keisari Fredrik kuoli matkan varrella, mikä oli ristiretken kannalta katastrofi. Osa saksalaisista palasi kotiin. Richard ja Philip lähtivät matkaan laivoilla, mikä mahdollisti sen, että lähtijät voitiin valikoida. Tavallisten ihmisten pääsy mukaan oli helppoa evätä. Maata pitkin tapahtuneilla ristiretkillä tämä ei onnistunut. Tavikset usein hidastivat retkiä, sillä ritarit eivät voineet jättää heitä seurailevia kristittyjä täysin oman onnen nojaa. Nyt mukaan otettiin lähinnä sotilaallisesti kyvykkäitä tyyppejä. Jerusalem ja ristiretkeläiset eivät kuitenkaan saaneet valloitettua. Joitakin muita alueita kyllä, mikä tarkoitti sitä, että kristittyjen ristiretkivaltiot saivat hieman lisää elinaikaa. Mennään seuraavaksi 1200-luvulle ja vaihdetaan opasta. Miikka Tammisen 1200-luvun ristiretkiä käsittelevä kirja ilmestyy elokuussa. Vuonna 1202-1204 käyty neljäs ristiretki on monella tapaa kaikkein surkuhupaisin ristiretki.
2: Kyllä se on näiden ristiretkien historiassa ehkä semmoinen pahamaineisin ja osittain vähän surullisen kuuluisa tai koominenkin näissä käänteissään. Eli siinä oikeastaan meni niin moni asia pieleen, kun on melkein mahdollista. Siinä heti alusta asti rupeaa olemaan monia ongelmia.
1: Valmistelut sujuvat kuitenkin mallikkaasti. Alullepanija Innocentius III oli kyvykäs paavi, joka sai aikaan useita ristiretkiä. Matkaan houkutteleva propaganda oli ammattimaista. Ristiretkisaarnaajat kävivät esimerkiksi turnajaisissa, koska niissä pyöri niitä kaikkein halutuimpia tyyppejä.
2: Ja oikeastaan tässä 1200-luvulla kirkko oppi, että parhaita ristiretkeläisiä ei välttämättä ole ne kuninkaat tai valtakuntien hallitsijat, koska näiden kanssa kirkko joutui välinen taistelu, valtataistelu ihan ristiretken aikanakin, niin sellaiset pienemmät ruhtinaat olivat parempia, jotka juuri turnajaisissa kävivät mittelemässä ja sieltä sai kreivejä tai markiiseja tai muita. Ja nämä olivat hyviä, koska näin sitten alkaneet kirkon kanssa silloin riitelemään ja näitä pystyy kirkko paremmin hallitsemaan. Ja kuitenkin ne oli tarpeeksi varakkaita, koska ristiretket oli tosi kalliita hankkeita. Eli he pystyivät sitten myös osallistumaan näihin kustannuksiin.
1: Nuoren ranskalaisen kreivi Thibaut oli määrä johtaa neljättä ristiretkeä. Kreivi Thibaut oli aikansa influenssari, jonka esimerkin innostamana moni aatelinen lupautui ottamaan risti. Mutta sitten Thibaut kuoli vain 22-vuotiaana. Matkaan kuitenkin lähdettiin paljolti ranskalaisvoimin. Ristiretken alkuperäinen päämäärä oli Egypti. Ajateltiin, että Kairon kalifaatin päihittäminen takaisi Jerusalemin palauttamisen kristittyjen haltuun. Egyptiin mentäisiin laivoilla. Ranskalaiset tekivät Venetsian kanssa diilin, jonka mukaan venetsialaiset hoitaisivat kuljetuksen ja rakentaisivat sitä varten lisää laivoja. Ranskalaiset kuitenkin pahasti yliarvioivat varansa. Vaadittavasta summasta saatiin kasaan vain kolmasosa. Venetsialaiset keksivät, että puuttuvan summan voisi kuitata sillä, että ranskalaiset auttavat Venetsiaa saamaan takaisin Unkarin kuningaskunnalle menettämänsä Zsaran kaupungin. Kyse oli kristitystä kaupungista.
2: Paavi Innocentius III oli tietysti ällistynyt, että miten tässä hänen omassa ristiretkessään kävi, miten se voi päätyä ihan eri paikkaan. Tarkoitus oli mennä Egyptiin ja ristiretkiarmeija olikin yhtäkkiä hyökännyt kristittyyn kaupunkiin ja vallottu.

0: ottanut sen. Ja tuota, paavi vaati, että kaupunki joko luovutetaan heti takaisin Unkarin kuningaskunnalle tai sitten ainakin maksetaan kuninkaalle tästä sitten niin kuin vaadittava korvaus. Ja että ristiretkeläisten kaikkien pitää katua tekojaan syvästi.
1: Venetsia ei ollut paavin vaatimuksista moksiskaan. Paavi suuttui ja ekskommunikoi, eli erotti venetsialaiset kirkon piiristä. Tämä tarkoitti sitä, että ranskalaiset eivät olisi saaneet olla missään tekemisissä venetsialaisten kanssa, mikä oli melkoinen ongelma, koska retken toteutuminen oli kiinni heidän laivoistaan.
0: Ja sitten ranskalaiset kysyivät paavilta, että miten tässä nyt sitten pitää toimia, että pitäisikö luopua koko retkestä. Innokentius kolmas ei tietysti tahtonut, että ristiretki kuitenkaan menee ihan mönkään, ja hän sitten antoi luvan, että ranskalaiset saa nyt vielä olla sen laivalla, jos he matkaavat niin kuin suru sydämessään. Ja sitten heti, kun he pääsevät perille, niin pitää hylätä nämä venetsialaiset, että heidän kanssaan ei saa sitten kommunikoida enää yhtään.
1: Mutta vieläkään ei menty Egyptiin, vaan Konstantinopoliin. Bysantin syrjäytetty prinssi Aleksios lupaili tukea ristiretkivaltioille sekä palkkiota ristiretkeläisille, jos nämä auttaisivat hänet valtaistuimelle. Tämä onnistuikin, mutta ei kestänyt kauaa, kun hallitsijaksi noussut Aleksios IV puolestaan syrjäytettiin ja surmattiin. Samalla kun latinalaisten ja kreikkalaisten välit äityivät vihamielisiksi. Ristiretkeläiset olivat jäämässä tyhjän päälle. Vararikko uhkasi. Ristiretkeläiset päättivät valloittaa Konstantinopolin.
0: Yksi houkutin on myös se, että tämä Konstantinopoli oli oikein semmoinen aarrekammio, jossa ajateltiin olevan pyhäjäännöksi ihan tuota valtava määrä. Bysantin keisarit oli kerännyt näitä vuosisatojen ajan ja siellä uskottiin olevan Johannes Kastajan pää ja Neitsyt Maria Viittaa ja Orjantappura Kruunua ja mitä kaikkia aarteita, jotka varmasti houkuttelivat ristiretkeläisiä.
1: Sotilaat keskittyivät maallisten rikkauksien ja kirkonmiehet reliikkien ryöstämiseen. Tästä reliikkien ryöstämisestä on paljon lähteitä, sillä reliikkien aitouden osoittamiseksi niiden tarina piti olla tiedossa. Aikalaiskuvausten mukaan munkit sulloivat kirjasti reliikkejä säkkeihin ja helmat hulmuten riensivät viemään niitä talteen venetsialaisten laivoihin.
0: Kun paavi kuuli, että Konstantinopoli oli vallattu, niin hän oli ensin riemuissa, että tässä hän kävi hyvin ja että Jumala tuota päättikin, että kreikkalaiset on liian syntisiä ja päätti antaa kaupungin latinalaisille. Mutta sitten vähän ajan päästä, kun hänelle alkaa tihkua tietoja, että millä lailla ne ristiretkeläiset siellä käyttäytyi ja kuinka raaasti siellä toimittiin, niin hän sitten muuttaa kantaansa ja on hyvin vihainen ja ripittää sitten legaatteja, jotka on matkalla, että miten tällaista voi tapahtua, että kreikkalaiset pitää latinalaisia nyt oikeutetusti koirina, että teitte siellä helvetin töitä.
1: Ristiretkeläisten perustama latinalainen keisarikunta ei ollut kovin pitkäikäinen. Kreikkalaiset valtasivat Konstantinopolin takaisin vuonna 1260. Kukaan neljänteen ristiretkeen osallistunut ei lopulta päätynyt varsinaisen määrän päähän Egyptiin. Paavi Innokentius III ei lannistunut neljännen ristiretken epäonnistumisesta. Seuraavan kerran isompi porukka lähti liikkeelle vuonna 1217. Tällä kertaa ristiretkeläisten armeija pääsi Egyptiin. Ajatus oli, että siellä kaupunkeja voisi vallata ja sitten vaihtaa ne sultanin kanssa Jerusalemiin. Ristiretkeläiset alkoivat virittää Damiettan rannikkokaupunkia. Egyptin olosuhteet aiheuttivat paljon ongelmia.
0: Taudit rupesivat sitten kiertämään siellä ristiretkiarmeijassa. Paavin legaattikin kuoli siellä Niilin rannalla ja uusi legaatti sitten tuli, joka oli Pelagius-niminen kardinaali. Ja hän oli hyvin tämmöinen taipumaton mies, joka sitten myös näillä omilla päätöksillään oli sitten sen vaikutti siihen, että tämä viides ristiretki epäonnistui.
1: Olosuhteista huolimatta kristityt saivat lopulta vallattua Damiettan kaupungin. Sultani oli myös ehtinyt tarjoamaan diiliä. Jos ristiretkeläiset jättäisivät Egyptin rauhaan, sultani solmisi 30 vuoden aselevon ja luovuttaisi Jerusalemin kristittyjen haltuun. Moni ristiretkeläinen oli valmis tarttumaan tähän. Se olisi periaatteessa ollut juuri sitä, mitä he tavoittelivat.
0: Mutta paavin nämä paikalla olleet kirkonmiehet olivat sitten sitä mieltä, että tilanne on nyt kuitenkin niin hyvä ristiretkeläisten kannalta, että heidän kannattaa jatkaa ristiretkiä, ei tehdä sopimuksia uskottomien kanssa ja Jumala on heidän puolellaan ja tässä on mahdollista valloittaa koko Egypti. Ehkä siinä vähän semmoista vauhtisokeuttakin alkoi olla kirkon miehillä ja sitten jatkettiin sotatoimia ja niilitulvia ja kristityt joutuvat sitten lopulta niin huonoihin asemiin, että heidän oli pakko antautua. Viides ristiretki osoitti taas sellaisia ongelmia, mihin paavit ja myöhemmät ristiretkipäälliköt yrittivät sitten reagoida. Vieläkään ei oltu onnistuttu tämmöisessä suuressa sotaretkessä ja tämän jälkeen sitten pyrittiin ottamaan oppia näistä viidennen ristiretken virheistä.
1: Otettiinko virheestä opiksi? Seuraavalla ristiretkellä lähdettiin vuonna 1228. Kuudennen ristiretken pääroolissa oli Frederik II, pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan keisari. Frederik oli luvannut lähteä ristiretkelle monta kertaa, mutta aina oli tullut jokin este. Kun Frederik lopulta lähti, hänen itse asettamansa ja paaville lupaamansa määräaika ehti mennä umpeen. Tästä äkkipikainen paavi Gregorius IX suivaantui. Paavi ekskommunikoi, eli erotti keisarin kirkon piiristä.
0: Tätä ekskommunikointia selittää se, että kirkon ja tämän pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan nämä maa-alueet oli jatkuva riidan aihe 1200-luvulla ja paaveilla oli myös maallista valtaa ja Italiassa varsinkin tämän niin kuin keisarikunnan ja paavien edut olivat jatkuvasti niin kuin törmäsivät näillä eri maa-alueilla.
1: Frederik pääsi joukkoineen lähitään, mutta suuria taisteluja hän ei siellä käynyt.
0: Sehän siitä teki erikoisen, että he eivät juurikaan tapelleet siellä, että Frederikin armeija oli pikkasen pieni sen takia, että osa, kun hän myöhästyi, niin osa hänen omasta armeijasta oli jo palannut takaisin Eurooppaan ja sitten osa näistä Pyhänmaan paroneista ja ritarikunnista päätti sitten pitää etäisyyttä keisarin, koska hänet oli ekskommunikoitu, niin Frederik ei paljon pystynyt tällään sotilaallisesti siellä saavuttamaan.
1: Myös Egyptin sulttaanilla oli huolia omasta takaa, joten häntäkään taisteleminen ei kiinnostanut. Frederik ja sulttaani solmivat pitkän väännön jälkeen niin sanotun Jaffan sopimuksen, jolla solmittiin 10 vuoden aselepo ja Jerusalem ja muita alueita luovutettiin kristittyjen haltuun. Tämä oli periaatteessa ihan hyvä diili, mutta kristikunnassa ei oltu tyytyväisiä siihen, että keisari oli solminut sopimuksen vääräuskoisten kanssa. Nykyisen Iranin suunnalta saapuneet kovaresmialaiset valtasivat Jerusalemin vuonna 1244. Samana vuonna Jerusalemin kuningaskunta ja Pyhämaan ritarikunnat kokivat murskaavan tappion taistelussa muslimeja vastaan.
0: Se oli sellainen taistelu, että oikeastaan nämä Pyhänmaan tai Jerusalemin kuningaskunta ei tästä toipunut enää, vaikka se kuningaskunta pysyi sitten pystyssä vielä vuosikymmeniä, niin tästä ei enää toivuttu. Eli siitä se alkaa se kukistuminen.
1: Kristikunnassa tämä oli suuri järkytys, alkoi seuraavan ristiretken suunnittelu. Hurskaudestaan tunnettu Ranskan kuningas Ludwig IX päätti ottaa ristin. Ludwig oli perusteellinen mies, retkeä suunniteltiin ja valmisteltiin useita vuosia. Sitä varten rakennettiin laivoja ja jopa ihan uusi satama. Propagandalla oli jälleen iso rooli lähtiöiden houkuttelemisessa.
0: Tässä 1200-luvulla niin kirkko oppi paremmin tavallaan niin kuin kontrolloimaan retkiä, vaikka siinä oli paljon ongelmia vielä 1200-luvullakin, ja myös innostamaan ihmisiä lähtemään ristiretkelle. Ja tämmöisestä ristiretkisaarnaamisesta tuli hyvin ammattimaista. Ja sitten nämä ristiretkisaarnaajat, ne saarnas joka sunnuntai kirkossa, tai ne saarnas turnajaisissa, tai sitten ne saarnas vaan vaikka kerjäläisveljet ihan kadun kulmassa kaupungissa ristiretkiä. Ja tämmöinen niin kuin ristiretkiviesti saatiin kyllä hyvin laajalle kristikunnassa levitettyä. Ja aika ajoin sitten nämä karismaattiset saarnaajat saivat aikaiseksi semmoista oikein semmoista kiihkoa.
1: Iso ristiretkiarmeija lähti matkaan vuonna 1248. Päämäärä oli jälleen Egypti. Alku näytti hyvältä. Mutta sitten tärkeässä taistelussa kuninkaan veli hötkyi ja lähti hyökkäämään päättömästi.
0: Ainakin paremmat mahdollisuudet olisi ollut saavuttaa voitto, jos kuninkaan veli ei olisi jatkanut tämmöistä hallitsematonta rynnäkköään. Ja jälkijoukot joutui vähän niin kuin huonoihin asemiin hänen takiaan. Tietysti siinä oli muitakin tekijöitä ja nämä taudit oikeastaan oli siinä niin kuin ainakin yhtä merkittävä rooli kuin kuninkaan veljellä tässä, että tämä retki epäonnistui, eli punatautia ja keripukkia. Todennäköisesti nämä olivat niitä ristiretkiarmeijaa riivaavia tauteja siellä Egyptissä, ja kuningaskin sairastui tässä retken aikana.
1: Aikalaiskuvauksessa kerrotaan, miten kuningas oli hyvin sairas ja ulosti niin paljon, että hänen housujensa takaosa piti leikata irti. Kuvaus lienee todenmukainen, sillä sen kirjasi kuninkaan serkku. Sitten kuningas jäi vangiksi ja hänestä vaadittiin isoja lunnaita. 7. ristiretki tyssäsi siihen. Hyvin valmistellun retken täydellinen epäonnistuminen vaati selitystä.
0: Tämän katkeran tappion jälkeen nousi yhä enemmän kysymyksiä, että jos Jumala kerran tahtoi tällaista, niin miksi sitten ristiretkeilijät hävisivät koko ajan. Ja tähän jouduttiin sitten etsimään selityksiä. Ja vanha hyvä selitys oli kirkonmiesten mielestä se, että ristiretkeilijöiden synnit olivat tässä esteenä. He eivät ole tarpeeksi puhtaita ja tarpeeksi vilpittömiä tässä sodan käynnissä, vaan he olivat syntisiä, ja Jumala ei voinut tietystikään syntisten saavuttaa tämmöistä mahtavaa voittoa.
1: 15 vuotta myöhemmin Ludwig yritti uudestaan, mutta kuoli tautiin melko pian Tunisiaan kohdistuneen retken aikana. Kristittyjen viimeinen tukikohta Akko kukistui vuonna 1291. Kristittyjen ristiretkivaltioiden aikakausi Lähi-idässä päättyi. Mikä oli Lähi-itään suuntautuneiden ristiretkien saldo? Mitä niillä saatiin aikaa?
2: Vaikutus Lähi-idän historiaan ei ole kauhean merkittävä. Katoliselle kirkko ei saanut kovin iso jalansijaa, että Libanonin maroniit että on oikeastaan ainoa porukka näistä nykyisistä ryhmistä, joka tekee yhteistyötä. Eli uskonnollisessa mielessä ei kauhean suuri vaikutus, poliittisessa mielessä ei kauhean suuri vaikutus.
1: Sinikankaan mukaan Eurooppaan ja erityisesti Baltiaan suuntautuneiden ristiretkien merkitys oli paljon isompi kuin Lähi-idän retkillä. Viro, Latvia ja Liettua liitettiin läntisen kirkon ja läntisen kulttuurin piiriin. Lähi-idän retkillä ei ollut vastaavaa vaikutusta. Ne olivat logistisesti hyvin vaikeita hankkeita ja useimmiten ne epäonnistuivat surkeasti. Mutta juuri Lähi-itään suuntautuneet ristiretket ovat yhä esillä populaarikulttuurissa, mediassa ja politiikassa ja äärioikeiston syvässä päädyssä. Vaikka tapahtumista on kulunut useita satoja vuosia, kaikenlaisia ristiretkeläisiä näyttää yhä olevan liikkeellä.
0: Kyllä ristiretki historian tutkija aika pöyristyneesti sitä joutuu lukemaan näitä nykykommentteja, vaikka sitten ihan korkeimmalla tasolla tuolla Yhdysvalloissa, miten puolustusministeri voi puhua, mitä se puhuu, ja kirjoittaa kirjan amerikkalaisten ristiretkestä, missä hän niin kuin kehottaa, että tehdään ristiretkistä taas mahtavaa ja ja käydään ristiretkelle islamilaisia terroristeja tai vasemmistolaisia vastaan, niin kyllä siinä aikamoista historiattomuutta on ja sellaista niin kuin ajattelutapaa, mitä on vaikea ymmärtää.
2: Että ristiretkiterminähän niin kuin yleiskielessä viittaa tällaiseen niin kuin sotaan, jolla on tämmöiset korkeat moraaliset ja eettiset päämäärät ja joka on ikään kuin tämmöistä oikein. Että taistellaan hyvän voimien puolesta pahan voimia vastaan. Ja sehän on nyt tämmöinen kätevä termi sitten, jota käyttää vähän kaikki. Ainakin tällaisessa läntisessä perinteessä.
1: Se, miten uskonnollinen retoriikka elää tänään esimerkiksi yhdysvaltalaisen uskonnollisen oikeiston parissa kaikki ristiretki viittauksineen, on kiinnostavaa. Ja se olisi varmasti oman ohjelman paikka. Mutta tällä nykypäivän retoriikalla ei kuitenkaan näytä olevan kovin paljon tekemistä varsinaisten ristiretkien ja niille osallistuneiden motiivien kanssa.
0: Sieltä on poimittu mielikuvia ja oikeastaan ei ymmärretty ja en usko, että siellä kauheasti tämmöistä niin kuin katumusta on taustalla esimerkiksi, mikä voisi olla, mikä olisi niin kuin keskiajan ristiretkeilijän tekojen taustalla tai sellaista omaa synnin tuntoa. Päinvastoin siellä on tämmöistä ylemmyyden tuntoa ja toisten alistamista ehkä takana.
1: Näissä mielikuvissa kristityt ja muslimit näyttävät käyvän jonkinlaista ikiaikaista konfliktia. Mistä Miikka Tammisen mukaan ei keskiajalla suinkaan ollut kyse?
0: Jos historiaa tarkastelee niin kuin, tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin, niin huomaa, että ei tietystikään ole näin, että mikään tämmöinen sota ei ole vääjäämätöntä. Ja sitten taas toisaalta myös se, että tämmöistä sodankäynnin lisäksi on paljon semmoista niin kuin, rauhanomaista kanssakäyntiä ja ei se pitkä historia ole mitään vääjäämätöntä sotaa ollut.
1: Kiitos kun kuuntelit Elävää historiaa. Tämän jakson toimitin minä, Harri Alanne, ja äänisuunnittelusta vastasi Katja Kostiainen. Jos ristiretki retoriikan ja uskonnon rooli yhdysvaltalaisen oikeiston parissa kiinnostaa, siihen voisi siis palata Elävässä historiassa. Jos sinua kiinnostaisi kuulla aiheesta enemmän, kommentoi ehdotusta tai tätä jaksoa Areena mobiilisovelluksessa.
3: Kello 13 Politiikka-radiossa selvitetään, kannattaako yhteiskunnan laittaa rahaa yritystukiin vai sote-palveluihin, mutta sitä ennen kuunnellaan Oskar Merikannon valssi opus 33 pianolla.

0: Mikko Wunderinger johti orkesteria. Tämä oli siis Oskar Merikannon valssi opus 33 pianolle. Kello 14 saadaan kiinnostava vieras studioon Lappeenrannan laulukilpailujen ja Sibelius-laulukilpailujen voittaja Arne Pelkonen. Hän on tullut tänä keväänä tutuksi TV-katsojille osallistuessaan Nelosen tähdet-tähdet-kilpailuun. Arne Pelkonen siis noin tunnin kuluttua. Nyt kello on 13. Tästä jatkaa Politiikka Radio.
1: Politiikka Radio. Millainen arvovalinta hallitukselta oli rahoittaa yritystukia samaan aikaan, kun sotesta yritetään säästää? Ja mitä tästä arvovalinnasta seuraa? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
2: Politiikka Radio.
1: Tervetuloa Politiikka Radioon. Sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari Tampereen yliopistosta.
3: Kiitos.
1: Ja tervetuloa Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Marita Laukkanen.
4: Kiitos.
1: Ja myös verotutkimuksen huippuyksikössä olette. Vaan.
4: Kyllä, joo.
1: Joo, tosiaan Orpon hallitus on valmis maksamaan miljoonakaupalla yritystukia ja kehysriihessä hallitus päätti muun muassa lisätä ympäristölle haitallisia tukia. Hallitus laittaa tukea muun muassa turpeen polttamiseen kaukolämpövoimaloissa ja ammattikuljettajien dieselveron paaluttamiseen ja maakuntalentoihin, mutta kuitenkin samaan aikaan sote-puolelle kohdistetaan 240 miljoonan euron leikkaukset. Potilasmaksuihin tulee korotusta ja sosiaalinen kuntoutus lopetetaan. Miten te näette tämän, näettekö ristiriitaa siinä, että yritystukiin rahaa riittää, mutta terveydenhuollosta tingitään? Marita Laukkanen.
4: No kyllä mä näen siinä ristiriidan, että nyt kuitenkin paljon puhutaan siitä, että pitäisi miettiä ihan uudestaan hyvinvointivaltion tehtävät ja musta on hämmentävää, että se pohdinta ei näytä ylettyvän tuonne yritystukiin asti. Eli joillekin yritystuille voi hyvin olla paikkansa, mutta ne pitäisi ottaa myös mukaan tähän pohdintaan ja miettiä, että mitkä on semmoisia yritystukia, jotka jollakin tavalla tukee yhteisiä tavoitteita, ehkä edistää talouskasvua tai muuten edistää yhteistä hyvää ja on sellaisia, että julkisella sektorilla on perustellusti siellä rooli. Nythän nämä, mitä tuossa listasit, niin aika paljon menee toiseen suuntaan, että jos meillä on toisaalta Suomi on sitoutunut vähentämään esimerkiksi liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä ja nyt sitten paalutetaan ammattidiesel vieläpä 10 vuodeksi, niin se taas menee vastaan tätä päästötavoitetta. Ja mua kyllä mietityttää siinä myös ihan toi 10 vuoden aikajänne, että nythän hallitus sitoo parin seuraavan hallituksen kädet, jos niin se paaluttaa.
1: Tehdä?
4: No ainakin siitä voisi käydä keskustelua.
1: Ehkä sitä voi ainakin yrittää. Juho Saari, miten, onko tässä ristiriitaa, että yritystukiin riittää rahaa, mutta sote-puolelta vedetään pois.
3: Joo, ensin tuohon kommenttiin. Ollaan me tehty sitoumuksia vuonna 1961 siitä, että me

0: maksamme tietyt eläkkeet vuonna 2027, että kyllähän tämä ihan tavanomaista on tämä pitkäjänteisyys. Mikä tässä on vähän niin kuin näköharha on se, että kun tuonne lisätään tuonne yrityspuolelle ja sitten sosiaalipuolelta ja terveyspuolelta näytetään leikkaava, niin itse asiassaan sosiaali- ja terveysmenot kasvavat edelleen voimakkaasti. Eli nyt leikataan kasvun kulmakerrointa. Ja miten se leikataan on sitten vähän monimutkaisempi juttu, mutta olennainen asia on se, että nyt on haettu jäljellä olevia matala roikkuvia hedelmiä. Eli hallitus on nyt tehnyt sen edellisessä riihissä, mikä on ollut suhteellisen helppoa. Ja nyt on tehty ne, mitkä on vähän vaikeampia, mutta vielä mahdollisia tällä kaudella. Ja sitten tehdään tällaisia sosiaali- ja terveyspoliittisesti hankalia päätöksiä, jotka sitten kohdentuvatkin vähän hassunkurisesti. Mutta tämä on se, mitä tässä aikajänteessä enää hallitus pystyy tekemään. Ja sitten voidaan varmaan hetken päästä keskustella siitä, että kuinka fiksuja ne ratkaisut olivat.
1: Niin, tässä on iso kokonaisuus tosiaan päätetty erilaisia asioita kevään kehysriihessä. Esimerkiksi tässä nyt tulikin puheeksi jo nämä ympäristölle haitalliset tuet. Esimerkiksi puunpolton veroetua ei poistettu. Niin Marita, miten näet, mitkä olisi ollut sellaisia, mitä nyt olisi voinut tarkastella? Esimerkiksi kun puhuit siitä, että on sellaisia yritystukia, jotka edistää yhteistä hyvää ja sitten on sellaisia,

0: tavallaan semmoiseen toimintaan, joka nyt ei välttämättä ole sitä, mitä valtion tuilla taloustieteen näkökulmasta olisi hyvä edistää, eli jotakin semmoista, joka lisää innovointia, tuo meille jotain uutta, semmoisia vaikutuksia, jotka leviää sitten laajemmallekin yhteiskuntaan, kun joko kehitetään uusia teknologioita tai otetaan uusia puhtaampia teknologioita käyttöön, niin tässä nyt tosiaan niin. Rahaa sai vaikka siihen, että varastoi uusiutuvaa energiaa.
1: Onko tässä nyt käynyt niin, että ideologia puhuu? Siltähän se vähän kuulostaa.
0: No kyllä sitä voi miettiä. Ainakin täällä on tehty siis tämmöisiä valintoja nimenomaan, että miksi vaikka ydinvoimaa. Onko tehty, että valtiolla on toki rooli miettimässä sitä, että meillä riittää sähköä ja sähkön toimitusvarmuudesta huolehditaan. Mutta mä en ole kuullut perusteluja sille, että miksi ydinvoima on valittu semmoiseksi, että sitä pitää tukea. Jos Suomeen ei markkinaehtoisesti nyt tule enää lisää ydinvoimaa, niin miksi tämä teknologia on valittu semmoiseksi, että sitä pitää sitten valtion tuella edistää?
1: Niin, onko tässä nyt tämä kokonaisuus, mitä ajattelet Juho Saari, että onko tässä nyt kuitenkin totta kai poliitikot tekee politiikkaa, mutta meneekö tässä nyt ideologia edellä sen sijaan, että katsottaisiin, mikä on koko kansakunnan ja valtion ja kaikkien kannalta paras vaihtoehto?
2: No kyllähän se selvä on, että sitä on varmasti lobattu ahkerasti ja perusteluhan on varsin selvä, eli että pitkällä aikavälillä näistä on meille hyötyä. Että jos me voimme taata, että pitkällä aikavälillä sähköllä on kysyntää tietyssä muodossa ja se on sitten ydinsähkö valittu siihen tuotteeksi, niin valtio luo markkinoita näillä omilla ratkaisuillaan.
0: Mutta olisin tuosta eri mieltä, että nimenomaan tuo arviointi puuttuu, että pitkällä aikavälillä millä tavalla me valtion menojen näkökulmasta mahdollisimman pienillä kustannuksilla voitaisiin huolehtia siitä, että sähkö on toimitusvarmaa. Niin mä en ole nähnyt nyt sitä analyysiä, että ydinvoima nimenomaan olisi tässä se juttu. Miksei se ole se, että edistetään enemmän sähkön varastointia, jotakin semmoisia uusia teknologioita.
2: Niin kuin niin, mä tuossa sanoin, niin. Että siinähän on siis kyse lobbauksesta ja sitten siinä on kyse lupauksesta. Ja onko se sitten todellisuus näin, niin 10 vuoden päästä voidaan katsoa, että miten on. Ja jos meillä luotaan pienydinvoimaloilla esimerkiksi valoisa tulevaisuus, niin poliitikko on helppo siihen tarttua. Ja sitten voidaan puhua siitä, että niin kun aurinko paistaa päivällä, miten sähköä varastoidaan öisin, minkälaisia sääntelyjärjestelmiä sille puolelle rakennetaan. Ja kuinka luotettava ne ratkaisut on. Tässähän on kaiketi ainakin 3 vaihtoehtoa, eli ydinvoima, tuuli ja aurinko. Ja kullakin näistä on varmaan omat puoltajansa ja niin. Ovat tavansa toimia.
1: Hallitushan päätti kuitenkin turpeeseen laittaa valtavasti rahaa, niin kuinka perusteltua tämä oli, Maritela?
0: No se on ehkä semmoista, että yritetään kääntää kelloa taaksepäin ajattelua. Siinä kuitenkin pitkä aikavälin suunnitelma on jo tovin ollut, että luovutaan turpeesta ja turve on mukana EU:n päästökaupassa ja se on ohjannut Suomessa energiaturpeen käyttöä. Ja nyt sitten se, että sitä aletaan täällä tukea, se ei sieltä päästökaupasta tule poistumaan, se ei ole Suomen käsissä. Että jotenkin, kun semmoistakin puhetta kuulee, että hei, määritellään turve uusiutuvaksi, ei ole päätös, jonka Suomi voi tehdä. Tämä on EU-tason politiikkaa.
2: Se on kaiken kaikkiaan tuo suoraivaus, suomalainen kummallisuus. Eli kun toisen maailmansodan jälkeen kaikkialla muualla Euroopassa ruvettiin rakentamaan teitä, ruvettiin rakentamaan kaupunkia, korjaamaan sodan tuhoja, niin Suomessa päädyttiin sitten raivaamaan soita pelloksi, koska me menetimme ja parantamaan metsien laatua, koska me menetimme hyviä metsiä ja peltoja Karjalassa. Ja siitä on sitten ollut omat valtakeskukset senkin ympärillä ja se edelleen näyttää pyörimään. Siinä on monta vaihetta ollut ja tämä nyt on tämän vaalikauden erityisyys.
1: Niin, no joo, mutta tosiaan turvehan ei katsota uusiutuvaksi energiaksi, vaikka sitä jotkut on yrittänyt sanoa, että se on. Että se uusiutuminen, muistatko Marita, mikä se on? Onko se jotain satoja vuotta?

0: vuosia tai erittäin pitkä aika.
1: No se on niin pitkä aikajänne, että tämä on ihan turha keskustelu ja tosiaan ei ole semmoinen päätös, jonka Suomi voi tehdä.
0: Aivan. Monessa Euroopan maassa on esimerkiksi laitettu tuulivoimaloita näihin turvepelloille, että se on yksi vaihtoehto myöskin. Mutta nyt kun kuitenkin voitaisiin puhua myös näistä sote-leikkauksista, niin hallitus on päättänyt kohdistaa sote-puolelle 240 miljoonan euron leikkaukset, mutta kuten Juha Saari totesit, niin kokonaisuushan, soteen menevä koko rahapotti, niin sehän kasvaa. Meillähän kuitenkin on tilanne, jossa valtion budjetti ei kasva yhtä nopeasti kuin sote-kulut. Ja siellä tosiaan on näitä potilasmaksujen korotuksia monenlaisia ja sitten on tämä sosiaalinen kuntoutus esimerkiksi lopetetaan, niin millaisia seurauksia näillä sote-leikkauksilla voi olla, Juha Saari?
2: Joo, näistähän tämä suurin erä on varmasti tämä asiakasmaksut pitkällä aikavälillä, ja tässähän on kyse siitä, että tällä aikavälillä hallituksella ei ollut kykyä laajentaa niin kuin vanhuspalvelujen rahoitusta muihin tulolähteisiin. Siellähän lähinnä tuli kotitalousvähennykseen pieni korotus. Ja käytännössähän me tarvittaisiin yksityistä markkinaa, ja sen yksityisen markkinan nostamiseen ei oikeastaan muuta vaihtoehtoa tällä ole kuin yksityinen varallisuus, ja siinä täytyisi olla jonkunlainen yhtymäpinta perintöveroon. Eli että viime vuosien loppulaskun kuluista niin voisi sitten vähentää perintöverossa. Toinen vaihtoehto on tietysti ikääntyvän väestön työeläkkeisiin tehtävä kohdennettu rajaus tai tarkennus, jossa sitten ikääntyvä väestö toimisi ikään kuin, tai maksisi ikään kuin solidaarisuusveroa niille ikäluokkaan kuuluville henkilöille, jotka ovat jo vanhuspalvelujen piirissä. Valtiolta ei enää lisää irtoa, niin nyt tässä tilanteessa, kun näitä muita ratkaisuja ei vielä pitemmälle voitu miettiä, niin tämä asiakasmaksujen korotus oli sitten oikeastaan se päällimmäinen ja ainoa jäljellä oleva. Ja käytännössä kyllä tämä polku on nyt tämän jälkeen loppuun tallattu, että seuraava hallitus ei enää voi asiakasmaksuja korottamalla vanhuspalveluja ja terveydenhuollon palveluja rahoittaa. No periaatteessa voi, jos tehdään yhteinen maksukatto kaikille, mutta käytännössä se erä on nyt jo niin suuri, että se alkaa vähentämään vanhuspalvelujen ja terveydenhuollon palvelujen käyttöä. Ja siitä sitten tulee hoitovelkaa aikaa myöten ja isompia laskuja. Ja sitten toinen asia on se, että siinä on kaikenlaisen osaoptimoinnin mahdollisuus, jonka en nyt tässä tarkemmin mene. Niin. Sitten jos mennään siihen toiseen palikkaan, eli Suomesta lopetetaan siis kuntouttava työtoiminta, jota olin itse asiassa 20 vuotta sitten kätilöimässä, enemmänkin kuin 20 vuotta sitten. Ja sitten sosiaalinen kuntoutus ja niiden tilalle tulee tämmöinen toimintakyvyn ja osallisuuden tuki. Ja kun kuntouttavasta työtoiminnasta ei tällä hetkellä enää kunnat saa lievennystä niin sanottuihin sakkomaksuihin, eli pitkäaikaistyöttömyydestä aiheutuviin maksuihin, niin sen mittakaava on aika nopeasti lähtenyt laskuun. Eli sinne piirissä olevien ihmisten määrä vähenee. Ja lisäksi eduskunnan oikeusasiamies on aikaisemmin linjannut siitä käytöstä, että se pitää kohdentaa ei etuudella olon pituuden mukaan, vaan sitten sen toimintakyvyn tarpeen kuntoutuksen mukaan. Ja sekin on vähentänyt sen merkitystä. Mikä tämän kohdan tekee nyt jännittäväksi on se, että pitkästä aikaa meillä on sosiaalipalvelu, jonka ihmiset tulevat vapaaehtoisesti hakeutumaan. Ja hallitus ei pystynyt laskemaan, kuinka moni haluaa hakeutua tämän tyyppisen toimintakykyä lisäävän ja osallisuutta lisäävän palvelun piiriin. Ja tämä on myös melkoinen testi sosiaalihuollolle eri muodoissa. Mitkä ovat ne toimintamuodot, jonka ihmiset haluavat vapaaehtoisesti mennä ilman taloudellista korvausta, ja kun hyvinvointivalueilla ja kunnilla ei ole tähän taloudellista intressiä, niin saa nähdä, mitä tästä syntyy. Parhaassa tapauksessa hyvinkin toimivia, osallistavia yhteisöjä, jonka ihmiset löytää omat paikkansa, ja huonoimmassa tapauksessa nämä ihmiset jää heitteelle. Eli kun meillä tällä hetkellä syyperusteista sosiaaliturvaa leikataan,

0: tai on leikattu, niin se on johtanut toimeentulotuelle päätymiseen. Ja meillä on siellä tämmöinen bikyloukku pois pääsemisessä. Siellä on byrokratialoukku, siellä on informaatioloukku, siellä on kannustinloukku ja siellä on ylivelkaantumisloukku. Ja sieltä on todella vaikea nyt palata työelämään tai opiskelemaan tai ansiosidonnaiselle turvalle. Ja tämähän on näitä esivaalikauden alun suuria kysymyksiä, että miten tämä tilanne oikeasti, ihmisten oikeasti ratkaista. Ja sitten siellä oli tämä järjestöleikkauskokonaisuus, joka oli omalla tavallansa niin poliittinen, tai itse asiassa oli melko pitkästi puhtaasti poliittinen. Fiksumpaa olisi odottaa vuosi, mutta hallitus epäili, että ei ehkä vuoden päästä olisi päättämässä näitä asioita, niin se sitten hyvin lyhyellä aikavälillä teki hyvinkin merkittäviä leikkauksia. Ja siellä on niin kuin näiden puhtaiden leikkausten lisäksi niin kaksi asiaa, jotka on aika merkityksellisiä. Ensimmäinen on se, että ministeri Rydman ihan perustellusti nosti esiin kysymykseen, miten järjestöleikkaukset näkyvät ihmisten arjessa. Ja nehän eivät näy, koska ei suomalaiset ylipäätänsä tunnista leikkauksia, jos ei kohdinnu juuri häneen juuri tiettynä päivänä. Kuinka moni meistä on huomannut ansiosidonnaisen työttömyysturvan tason muutokset esimerkiksi. Eli siihen tuli sitten tämmöinen retorisesti hyvin taitava niin argumentti, jonka kanssa järjestöt nyt ovat aikamoisissa hankaluuksissa, koska nyt olisi se hetki, että se vaikuttavuus täytyisi varsin kattavasti osoittaa. Ja toinen asia oli semmoinen 25 miljoonan lisärahoitus, joka siis poistetaan sitten toiselta puolelta. Ja lisäksi tuli joitain pienempiä siirtoja esimerkiksi sisäministeriölle. Siellä oli meripelastusvaroja. Siirrettiin sisäministeriölle ja ne veivät sitten rahat mukanansa. Eli STEA ei saanut säästöä siitä käytettäväksi muihin tarkoituksiin, vaan se yleiskatteellista rahoitukset siirrettiin toiselle ministeriölle. Ja, mutta siis tämä hyvinvointialue kohta on hyvinkin mielenkiintoinen ja haastava, koska samanaikaisesti järjestölle tulee rahoitusta STEAsta. Sitten heille tulee erilaisista Euroopan sosiaalirahastohankkeista. Sitten sieltä tulee kunnista erilaisia toiminta-avustuksia. Ja nyt sitten hyvinvointialueiden pitäisi tähän laittaa 25 miljoonaa omien periaatteensa mukaisesti. Ja miten 4 rahoittajatahoa voidaan koordinoida hyvin nopeaan tahtiin niin, että meillä olisi ensi vuodelle myönnetty jollakin järkevällä tavalla iso paketti. Niin tämä on nyt varmaan kaikille osapuolille, jotka tässä on niin pientä suurempi hämmennyksen aihe. Ja varsinkin kun sitten hyvinvointialueet joutuvat tasapainottelemaan niiden keskuskuntien ohella kaikkien sivussa olevien kuntien kanssa. Sitten järjestöjen rakenteet vaihtelevat ja niin edelleen. Ja sitten siellä lopussa oli kaikenlaista tormipulkkoa.
1: Politiikka Radio.
2: Politiikka Radiossa vieraina sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari Tampereen yliopistosta ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Marita Laukkonen. Ja minä olen Linda Pelkonen. Tässä nyt ollaan puhuttu siitä, että miten hallitus on kehysriihessä päättänyt tukea toisella kädellä yrityksiä ja toisella kädellä sitten ottaa sieltä sote-puolelta, tehdä erilaisia yksittäisiä säästöpäätöksiä. Niin tietenkin valtion budjettia ei voi ajatella tämmöisenä nollasummapelinä, mutta kai nämä yritystuet voisi jossain muualla tavallaan olla paremmassa käytössä. Kai me voidaan ajatella niin, että jos esimerkiksi metsäjätti UPM, joka on saanut eniten yritystukia noin 140 miljoonaa euroa 6 vuodessa, vaikka yhtiö tekee samaan aikaan voittoa, niin kai tämä 140 miljoonaa oltaisiin voitu laittaa esimerkiksi sote-puolella.
3: No, en ota siihen 140 miljoonaan suoraan kantaa, mutta mä ajattelen, että nämä yritystuet, näiden remontistahan puhutaan joka vaalikausi ja se ei oikein etene kuitenkaan. Toisaalta puhutaan aika isoista summista, puhutaan semmoisesta kokonaisuudesta, joka voi olla, että siellä on semmoisia elementtejä, jotka ei pelkästään vie rahaa valtion kassasta, vaan ne voi pahimmillaan jopa heikentää talouskasvua, olla siellä jarruna, kun pyrkimyksenä nyt olisi kuitenkin turvata talouskasvu ja ehkä sillä

0: tätä yritystukikokonaisuutta perustellaan. Ja nämä olisi kyllä semmoinen paketti, missä tästä voisi aloittaa mun mielestä semmoisen harjoituksen, että miten miten nolla budjetointi onnistuisi. Et mietittäisi tämä paletti ihan kokonaan uusiksi, pohdittaisi, että mitkä siellä on semmoisia tukia, jotka oikeasti, joille on perustelu, jotka on sellaisia tukia, jotka uskottavasti tukee sitä tavoitetta, mihin niillä pyritään, joiden osalta julkisella sektorilla on selkeä rooli.
1: Niin, no, voitko sanoa jotain, mistä esimerkiksi voi ajatella, että pystyisi leikkaamaan ilman, että siitä olisi hirveästi haittaa?
0: No, tuissa on ihan lähtökohtaisesti monesti semmoinen ongelma, että vaikka niillä olisi joku kaunis nimi, että me voidaan vaikka kutsua tämmöistä alennusta yhteisöverossa puhtaan teollisuuden investointien tueksi. Se on siis teollisuudelle kohdennettu yhteisöveron alennus, jota pitää erikseen hakea. Mutta vaikka me laitetaan sille tuommoinen nimi, niin me ei vielä siitä tiedetä, että tukeeko se oikeasti puhdasta siirtymää. Tietenkin meillä on aika paljon tutkimustietoa jo siitä, että millä tavalla nämä erilaiset yritystuet on toimineet, onko ne oikeasti palvelleet sitä tarkoitusta, sitä tavoitetta, mikä niillä on ollut. Monesti ihan jo se, että syynää sen hallituksen esityksen huolella läpi ja katsoo, että mitkä ne kriteerit tuen myöntämiselle on, niin saa kyllä taloustieteilijän kulmakarvat kohoamaan, että näinköhän tällä nyt oikeasti päästään tuohon tavoitteeseen. Ja vaikka nämä käy lausuntokierroksen, Juho on varmasti ihan oikeassa siinä, että lobbaaminen on todella voimakasta. Tieto ei oikein pääse siellä käyttöön, vaikka sitä on ja sitä yritetään kyllä myös tarjota.
1: Niin, no mutta eikö tosiaan tämä yhteisöverolasku, niin kuin minkä mainitsit, nythän hallitus on laskemassa 2% yhteisöveroa, joka tulee vasta sitten voimaan kylläkin ensi vuoden vaihteessa, niin tämäkin on tavallaan yritystuki. Tai voidaanko sekin laskea yritystueksi tai esimerkiksi listaamattomien yhtiöiden tämä osinkotulojärjestely omanlaisensa yritystuki?
0: No, yritystuen määritelmä on tietenkin, se on hankala, mutta en mä tämmöisiä, niin kuin tämä yhteisöveron alennus, niin tämä on tosiaan nyt kaikkia yrityksiä samalla tavalla koskeva veron alennus. Että yritystuesta me puhutaan silloin, kun se jollakin tavalla kohdentuu tiettyihin toimialoihin tai tietynlaisiin yrityksiin, jolloin sitten se voi asettaa eri yritykset vähän erilaiseen asemaan.
1: Niin, no siis kuitenkin yrityksiä nyt tämä hallitus tukee aika monella tavalla. Yritystuki maksetaan entistä enemmän sen sijaan, että vaikka niiden karsimisesta on tässä tosiaan puhuttu ties kuinka monta vuotta, niin Juha Saari, miten näet, että kuitenkin maksetaan massiivisia yritystukia, niin voisiko sieltä lopettaa vähän yritystukia ja siirtää sote-puolelle? Olisiko se järkevää?
2: Varmaan se ensimmäinen vaihe on juuri niin kuin kollega tässä sanoi, että aloitettaisiin miettimään, miltä puhtaalta pöydällä tämä näyttäisi. Ja jos sieltä sitten löytyisi muutama ylimääräinen miljardi, niin sosiaali- ja terveyspuolella olisi kyllä varmasti kykyä käyttää se järkevällä tavalla. Eli käyttää sitä vaikuttavuuden ja tuottavuuden lisäämiseen myös sillä sektorilla. Mutta aika moni hallinnollinen rakenne tässä estää tämän tai rajoittaa tämän tyyppisiä siirtämisiä sektorille toiselle. Vanhana virkamiehenä voin vielä kerran todistaa, että määrärahan siirtäminen toiselle ministeriölle on kammottavinta, mitä ministeriölle voi tapahtua. Ja tässä on nyt on TEMistä ja sitten toisaalta STMstä kyse.
0: Mutta toisaalta, jos nyt on tarpeen miettiä oikeasti, että mitkä hyvinvointivaltion tehtävät on, mihin rahat riittää, niin vaikka tämä on tosiaan vanhana virkahenkilönä myös tunnistan sen, että se on vaikea tehtävä, niin ehkä se on kuitenkin pakko sitäkin alkaa miettiä, että jos me nyt keskustellaan jo ihan vakavissa julkisessa keskustelussa semmoisesta asiasta, vaikka kuin, että pitäisikö vanhusten hoivaa siirtää enemmän takaisin perheiden vastuulle. Ja samalla me puhutaan kuitenkin siitä, että pitäisi yrittää turvata talouskasvun edellytykset. Ja se on varmasti ihan välttämätöntä, että huolehditaan talouskasvun edellytyksistä. Niin se ei kyllä tule sillä tavalla edistymään, että me aletaan siirtää osaavaa työvoimaa kotiin hoitajamitutuksella 1:1.
1: Nyt, niin, siis onhan tässä toisaalta, niin kuin Marita Laukkonen, olet tehnyt selvitystäkin siitä, että miten yritystuet vaikuttavat kilpailukykyyn, mutta eikö sosiaali- ja terveydenhuolto myös ole osa meidän kilpailukykyä, eikä vaan yritykset niin kuin usein ajatellaan?
2: No siellä on vähän eri logiikka, mutta periaatteessa kyllä. Meidän täytyy sovittaa yhteen elinkeinoelämä ja hyvinvointivaltio järkevällä tavalla, ja nyt siinä on kaikenlaista ylimääräistä kitkaa ollut yhden vaalikauden ajan, ja ei oikein ole löytynyt sellaisia kaikkien kannalta järkeviä ja tasapainoisia ratkaisuja. Osa asia on tietysti se, että on hyvin helppo korostaa, että kuinka suuret meidän sosiaalimenot jo nyt ovat, ja että siihen lisärahan laittaminen ei välttämättä tuo enää tässä vaiheessa kovin paljon lisää niin tuottavuutta. Ja on myös tosiasia se, että meidän näkemys siitä, mikä meidän hyvinvointivaltiomme on, on voimakkaasti vääristynyt sen takia, että meillä on poikkeuksellinen laaja hyvinvointivaltion käsite. Meillä on esimerkiksi työeläkkeet siellä sisällä, suurin osa sairausvakuutuksista. Ja sen lisäksi me toisin kuin useimmat muut maat verotamme eläkkeitä ja sosiaalivakuutusetuksia. Ja sitten myös palvelupuoli on aika iso, joten sen nettomäärän laskeminen olisi paikallaan myös tässä vaiheessa.
1: Hei, kiitos oikein paljon tästä haastattelusta. Sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari Tampereen yliopistosta ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Marita Laukkonen.
0: Kiitos.
1: Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
3: Politiikka Radio.
4: Ja kun katsomme noin 1,5 tuntia eteenpäin ja Kulttuuri Ykkösen aihetta, siellä käsittelyssä puolalainen elokuva ja erityisesti yksi sen mestareista Andrzej Wajda, jonka syntymästä tulee tänä vuonna 100 vuotta. Puolalainen elokuva on perinteisesti ammentanut maan historiasta, mutta millaisia tarinoita puolalaiset elokuvaohjaajat nykyisin kertovat? Vieraana ovat elokuvaohjaaja Juha Rosma, dokumentaristi Olivia Tonteri ja Puola-Suomi-yhdistyksen elokuvasihteeri Jarmo Hänninen ja Liisa Vihmanen juontaa tuon Kulttuuri Ykkösen kello 15. Nyt kello lähenee 13.30.

Saamme todellisen kulttuurivieraan tänne Radio 1 studioon. Noin puolen tunnin kuluttua hän on baritoni Arne Pelkonen. Eino Leinon hymyilevä Apollo on hänen uusin albuminsa tehty yhdessä pianistisäveltäjä Iiro Rantalan kanssa. Tämä hymyilevä Apollo, totta kai Eino Leinon 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi tehty albumi, se on tämmöinen ylistys valolle, hyvyydelle ja inhimillisyydelle tuo runoteos ja nimi viittaa antiikin Kreikan valon ja taiteiden jumalaan Apolloon. Leinohan kirjoitti tämän aikana, jolloin Suomessa elettiin sortovuosien hämärää ja runo oli tarkoitettu valon ja toivon tuojaksi koko kansakunnalle. Kysymme muun muassa Arne Pelkoselta puolen tunnin kuluttua, onko juuri nyt hyvä hetki? Tarvitseeko tämä aika nimenomaan valoa, hyvyä ja inhimillisyyttä erityisen paljon? Toki puhutaan paljon muustakin, muun muassa Lappeenrannan laulukilpailujen ja Sibelius-laulukilpailujen voitoista ja tähdet laulukilpailuun osallistumisesta ja niin edespäin. Baritoni Arne Pelkonen siis vieraanamme kello 14. Mutta aloitetaan tämä puolen tunnin tiivis kattaus musiikillisesti, kun tyttöjä katselen kappaleella, joka tuli tunnetuksi Andy Williamsin esittämänä. Ja ehkä tunnistat sen myös mainoksista, jossa se on silloin tällöin soinut. Tässä esitteenä Sami Pitkämö ja Umo.

Sami Pitkämö jo umo, kun tyttöjä katselen siis suomenkielinen versio Cole Porterin ikivihreästä klassikosta I've Got You Under My Skin. Esittelee tosiaankin Sami Pitkämön yhtenä Suomen karismaattisimmista laulajista varmaankin tämä uuden versio. Aika muhkea big bandin sovitus ja sointi tässä mukana. Pitkämön tulkinta tosiaan kunnioittaa tämmöistä perinteisempää swing-estetiikkaa, mutta tuo siihen kyllä suomen kielen kautta erilaista välittömyyttä ja rentoakin sarmia. On tehnyt aikamoisen suosikin, kestosuosikin konserttilavoilla ja radiotaajuuksilla tämä versio. The Wade Mikkola Quintet tarjoilee taas seuraavaksi perinteitä kunnioittavaa svengaa, vaan mainstream jatsia, jossa kontrabassisti Wade Mikkolan vakaa ja melodinen soitto muodostaa sitten tämmöisen rytmisen selkärangan koko kokoonpanolle. Kappale on itsestään alun perin Jimmy McHughn ja Harold Adamsin kirjoittama energinen standardi, jolla Mikkolan kvintetin käsittelyssä se saa ilmavan ja hyvinkin vuorovaikutteisen tulkinnan, jossa erityisesti solistiset suoritukset ja saumaton yhteispeli loistavat.

korkeatasosta kyllä osaa olla myös tämä kotimainen. Jatsi veit Mikko Langkvitetin tulkinnassa Mandy Gainesin laulu tosiaankin vei kuulija suoraan perinteisten amerikkalaisten jatsklubien tuntemaan I Just Found Out About You. Irina Björklund, kansainvälisesti tunnettu myös näyttelijänä, ehkäpä etenkin näyttelijänä, mutta on myös erinomainen muusikko, jonka tyyli on usein herkkää ja ranskalaissävytteistä. Tässä tulee Irina Björklund ja Peter Fox, STUPE.

0: Irene Björklund ja Peter Fox, STUPI.
1: Tornitalo romahtaa ja hautaa alleen kymmenittäin ihmisiä.
2: Helsingin Tähden työmaalla on tapahtunut suuri rakennussortuma.
3: Täällä on puolikas tornitalo romahtanut maan tasalle.
1: Onnettomuustutkijoiden tiimi joutuu keskelle katastrofia, joka pahenee hetki hetkeltä.
4: Sortuma on järkyttävä tragedia.
5: Olisiko nyt aika?
6: Ei poliisia. Osa räjähteistä on kadonnut.
7: Älä jätä mua!
8: Kuollaanko me tänne?
1: Sekunnit. Uusi kausi. Nyt Yle Areenassa.
0: Ja jos yhtään kiinnostaa tuo Sekunnit-sarja, pääosa esittäjä Leena Pöysti, tai yksi heistä, kävi Radio 1 iltapäivän vieraana muutama viikko sitten, ja tuo haastattelu toki löytyy Yle Areenasta. Tämä tuleva yhtye, seuraava yhtye on tunnettu energisestä ja aika välillä hurjastakin esiintymisestä, ja tässä kappalassa nimenomaan he onnistuvat yhdistämään tämmöisen pohjoisen kaihon ja etelän polttavat rytmit tavalla, joka tekee heistä varmasti yhden Suomen omaleimaisimmista maailmanmusiikkikokoonpanoista.

Jaakko Laitinen ja Väärä raha yhdistelee teoksessa tässä tunnistettavan Lapin palganilaisen svenginsä hyvinkin syvällisen pohdintaan elämän tarkoituksesta ja onnen etsimisestä tarjoillen kuulijalle vähän tämmöistä hurmoksellistakin musiikillista alkemiaa. Lapis Philosophorum kappaleen nimi tietenkin on latina ja tarkoittaa sitä viisasten kiveä, joka alkemiassa oli tämä tarunomainen asia tai aine, jolla uskottiin voitavan muuttaa epäjalot metallit kullaksi ja saavuttaa vielä se ikuinen elämä siihen päälle. Ikuisesta elämästä en kyllä osaa sanoa, mutta joku on kyllä väittänyt, että sijoittaminen, etenkin korkoa korolle ilmiö, niin tämä olisi se viisasten kivi, mitä nykyaikana ehkä kannattaisi mieluummin suosia. Idea on se, että ihan mitättömistä summista, kun antaa vähitellen hitaasti vuosikymmenien kulua, niin hyvinkin pieni omaisuus alkaa isoksi muuttua. Tiedä häntä. My mother said.

Varsin riisuttu, intiimi ja vähän melankolinenkin folk-kappale tämä Irish Eyes, Rose Bettsin esittämänä. Arne Pelkonen, hän on hyvinkin karismaattinen baritoni. Bariton, joka tunnetaan erityisesti vuoden 2015 kansainvälisen Sibelius-laulukilpailun voittajana ja toki myös kyvystään yhdistää klassinen

tuntera ja herkkä lead-musiikki saumattomasti. Erityistä kiitosta hän on saanut tästä Eino Leino-runojen tulkitsemisestaan, jossa hän tavoittaa suomalaisen sielunmaiseman ja luonnon mystiikan aivan poikkeuksellisella tavalla. Arne Pelkosta haastattelen heti kello 14. Pysy siis kuulolla. Tähän väliin kansanmusiikki yhtye Polentaa. Musiikkihan on palkittua Emma-ehdokkuullakin huomioitua.

0: Kaskaaja-albumilta Is Fabriken. Haitilaisamerikkalainen Leila McCallan musiikki ammentaa taas Haitin poliittisesta historiasta. Tämä kappale on nimeltään Four Demands.
1: Est-ce que y a des monde ancien fois dimanche qui mettait tête ensemble pour y avoir la clope?

0: Baritoni Arne Pelkonen, hän on julkaisut yhdessä pianistisäveltäjä Iiro Rantalan kanssa levyn Hymyilevä Apollo. Eino Leinon 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi tietenkin. Leinon vuonna 1889 ilmestyneet runot käsittelevät aina ajankohtaisia teemoja, lähimmäisen rakkautta muun muassa ja suvaitsevuutta. Lappeenrannan laulukilpailujen ja Sibelius-laulukilpailun voittaja on tullut tänä keväänä tutuksi myös TV-katsojille osallistuessaan Tähdet, tähdet laulukilpailuun. Tervetuloa Radio 1 iltapäivän vieraksi, baritoni Arne Pelkonen.
1: Kiitos paljon kutsusta, ihana olla täällä.
0: Niin, kun mietitään nyt, lähdetään heti tästä musiikista ja tästä tuoreesta musiikista liikkeelle. Ylistys valolle, hyvyydelle ja inhimillisyydelle. Näin olen joskus lukenut, taisi muuten tenttiäkin tämän aikanaan, tämän Hymyilevän Apollon. Joka tapauksessa viittaa siis Kreikan valon ja taiteiden jumalaan. Ja Leinohon kirjoitetaan semmoisena aikana, jolloin Suomessa elettiin sortovuosien jälkeisiä hämärän vuosia. Ja runo oli kai tarkoitettu jollakin tavalla valon ja toivon tuojaksi kansakunnalle. Totta kai tiedän kyllä, että jo vastaat vähän niin kuin, että tämä aika kyllä ehkä myöskin kaipaa samanlaista valoa ja muuta, mutta tuntuuko jotenkin erityisen niin kuin hyvältä tähän hetkeen tällaista sanomaa tuoda esiin?
1: Siis tuntuu, ja se on jotenkin hämmästyttävää, jos miettii, että nämä säkeet on Leino kirjoittanut tosiaan silloin 1800-luvun lopulla, että miten erilaista aikaa silloin elettiin, ja kuitenkin on niin valtavan niin kuin jotenkin ajankohtaista. Tosi moni teema, sovinnon teema, suvatsi

0: tulevaisuuden teema, humanismin teema, rakkauden teema. Että se on jotenkin, se on tosi mielenkiintoista, kiehtovaa ja sille jotenkin pysäytti mua, kun lähdin tätä taas uudestaan Myylevä Apollo penkomaan tässä levymuodossa, että niin kuin näähän voisi olla niin kuin kirjoitettu tuossa aika vasta. Toki kielestä huomaa, että se on vanhaa kieltä, mutta sisällöllisesti niin se on hämmentävää. Ja ehkä kertoo myös siitä, että niin kuin ihmisinä, ihmiskuntana, niin me päädytään aina samoihin teemoihin. Ja tietyt asiat meillä on aina ajankohtaisia.
1: Myylevä Apollo on kuitenkin, tai kantaa aika merkittävän teoksen leimaa suomalaisessa kirjallisuushistoriassa. Onko yhtään semmoista, tuleeko siinä jotain semmoista tiettyä painolastia sille, että minkä verran pystyn kajuamaan tähän tai minkä verran uskallan tulkita tätä ja kaikkea muuta, että se alkuperä ei jotenkin siitä johonkin suuntaan värity?
0: No ei ehkä semmoista painolastia, että se on ehkä enemmänkin sitten tämän säveltäjän, niin kuin Heiniä ja Iiro Rantala, tämän sävelsi mulle tämän laulusarjan, niin siinä kohtaa niin tavallaan mun mielestä otetaan kantaa siihen, että miten sitä lähdetään värittämään. Ja sitten mä tulkitsen musiikkia. Mä oon niin musiikin ja laulutekstin tulkitsija. Että siinä yritän olla niin rohkea ja yksityiskohtainen ja kun pystyn ja osaan ja värittää sitä semmoisella tavalla, mikä mun äänelle on niin kuin luontaista. Ja siinä tavallaan just ne maailmat kohtaa, että on vanha teksti, uudet sävelmät ja sitten vaikka mun ääni, niin siinä on niin monta tasoa. Ja sitten lopputulos on jotakin, se voi olla eri kuin mikä, jos ihminen on vaikka tottunut lukemaan sitä Hymyilevää Apolloa tai kuuntelemaan radiosta uutena vuotena, niin toki tämä on niin kuin eri teos. Että tämä on niin kuin, tämä on yksi tapa tulkita, yksi tulkintamuoto Einolleon Hymyilevästä Apollosta.
1: Mutta se onkin kiinnostava miettiä sitä, kun tuossa Aarne Pelkonen sanoit jo, että nyt puhutaan kuitenkin vanhasta tekstistä yli 100 vuotta, tai noin 100 vuotta justiin, niin se, että sun tapa laulaa ja tulkita on aika herkkää ja selvästikin se on tämmöistä tekstinvetoista, niin onko se vanhahtavan kielen ja sun ilmaisun välillä jotain semmoista, niin kun, oliko se niin kun helppoa lähteä siihen maailmaan?
0: Kyllä mä sanoisin joo, en mä sitä edes sillä tavalla miettinyt. Just siellä on semmoisia jotakin sanoja, mitkä pitää ehkä artikuloida aika selkeästi, jotta ne välittyy kuulijalle, jotta tulee mahdollisuus pohtia, että mitä tämä sana tarkoittaa, että hän laululla valtansa vallitsee ja tämmöisiä niin kuin vanhoja niin kuin kielikuvia tai vanhoja sanoja tai vanhentuneita sanoja joitain. Että ehkä siinä niin kuin tulee semmoinen tietty herkkyys, että siinä pitää itsekin keskittyä, että mitä tässä nyt puhutaan, mutta valtaosaltahan sehän on hyvin ymmärrettävää ja semmoista tämän päivän ihmiselle jotenkin musta aika helposti avautuvaa, koska leinon kieli on niin, vaikka se on kaunista ja rikasta, niin se on kuitenkin tavallaan sillä tavalla arjesta, arkielämästä ja havainnoista kumpuavaa ja semmoista aika niin kuin selkeää mun mielestä.
1: No vaikuttiko sitä minkä verran taas Iiro Rantalan ikään kuin tapa säveltää ja soittaa pianoa sitten omaan tulkintaasi minkä verran?
0: Totta kai se on siinä pohjana. Silloin kun lähden tekemään, äänittämään laulua, niin totta kai se laulusävellys on siinä, mikä antaa sen suunnan, se ikään kuin partituuri. Sille ollaan uskollisia ja sitten kun saa säveltäjän kanssa tehdä yhdessä levyä, niin kuin tässä tapauksessa oli ilo tehdä, niin silloin se antaa myös totta kai siihen sitä suuntaa ja musiikillisia impulssia ja mennään sen Iiron sävelmaailman mukaan. Mutta hän kuitenkin on säveltäjänä semmoinen, että hän antaa tilaa sille laulajalle ja vaikka mun niin kuin tulkinnalle ja hän ei siihen niin kuin –

0: haastattelun lopuksi kuullaan vielä tältä albumilta Elämän laulu. Mutta nyt sitten koukataan vähän historian kautta. Kun miettii ja kuuntelee sun tulkintoja, niin siinähän niin kuin musta tuntuu, että siitä kuuluu vahvasti sun pitkä musiikillinen historia ja perehtyneisyys tähän hommaan. Viittaa lähinnä siihen, että sä oot perheestä, jossa musiikilla on ollut aika suuri merkitys ilmeisesti niin kuin ihan aina.
1: Kyllä, tavallaan.
0: Niin, ainakin jonkin
1: verran. Joo, siis se on vähän sillä tavalla jännä, että mun koko musiikkiharrastus lähti siitä, että meillä oli kotona pilliurut, isän rakennuttamat tommoset niin kuin pienet kirkkourut, jotka vie puolet olohuoneesta. Ilman niitä tuskin olisin lähtenyt ehkä harrastamaan musiikkia, koska meillä ei ollut mitään muita instrumentteja. Että vanhemmat sisarukset, mä oon perheen nuorin, oli harrastanut jotakin ajalle tyypillisesti nokkahuilun soittoa ja joku huilu. Mutta se ei ollut jäänyt kelää sillä tavalla niin kuin elämään. Että meillä ei ollut semmoinen niin kuin muusikkoperhe. Molemmat vanhemmat oli myöskin harrastanut nuoruudessaan viulun soittoa, urkujen soittoa, tämmöistä kuorolaulua. Mutta että silloin kun mä synnyin, niin ei voi sanoa, että meillä olisi ollut niin kuin musiikkiperhe tai semmoista perintöä, että nyt kaikki harrastaa.
0: Mutta eli kaikki ei soittanut perheessä kuitenkaan?
1: Ei, kaikki ei soittanut. Jotkut oli soittanut, jotkut oli harrastanut, mutta se tuli ehkä mun mielestä enemmän sen soittimen kautta, että meillä oli ne urut. Ja tavallaan sille annettiin se mahdollisuus, että saat soittaa ja saat ensin, kun mä olin pikkupoika, mä hypin siellä ja rikoin niitä pillejä ja vääntelin ja söin niitä ja kaikkea tein pauksia, kunnes mä tajusin, että sitähän voi soittaakin. Ja tavallaan, että mä näin sen niin kuin ehkä sillä tavalla, että se soitin ja sitten annettiin mahdollisuus harrastaa. Ja sitten kun mä satuin innostumaan sitten niin kuin muita enemmän, että mä niin kuin jatkoin sitä vuosia ja sitten vietiin pianotunneille musiikkiopistoon ja laulu tuli sitten vasta paljon myöhemmin lukioijässä mukaan, mutta että niin kuin tolla tavalla, että ehkä semmoinen niin kuin sanoisin, että musiikkiin kannustava perhe ja silleen niin kuin mahdollisuuden antava perhe ja se instrumentti oli sitten ne avaimet, mitä kautta mä lähdin. Täällä ehkä vähän vastasi vähän eri kysymykseen, mitä sä ehdityt, mutta
0: oikein hyvä vastaus oli, kun tämä kiinnostaa, tämä niin kuin tie siitä, että urut oli aluksi, sitten tuli se piano ja sitten tuli se laulu. Mutta missä vaiheessa tämä niin kuin muuttui niin kuin pääasiassa laulamiseksi, jos sulla tämä työksi?
1: Mun lapsuuden haavehan oli kanttori tosi vahvasti, että kun se tuli se urut mulle ekaksi instrumentiksi ja sitten minä oli uskovainen perhe, hengellinen musiikki, kirkot, urut, kaikki tämmöinen seurakunnan säästäminen. Se oli mulle sitä niin semmoista kaikkein rakkainta asiaa ja että mä siellä Lestarolle seuroissa säästin jo ihan tosi nuorena. Sitten mä aloin tehdä tämmöistä kanttorikeikkaa niin kuin alaikäisenä. Isoveljet vei mua autolla, kun mulla oli ajokorttia. Taisi olla 15-vuotias, kun tein ensimmäisen kanttorikeikan. Et se oli se mun haave. Ja sitten mä halusin opiskelemaan Sibelius Akatemiaa, missä koulutetaan kanttoreita kirkkomusiikkiosastolla. Ja sitten mä suhtaudun tähän asiaan aika niin kuin pedantisti. Ja otin selvää, että pääsykokeessa Sibelius Akatemiaan pitää osata myös laulaa. Ja sitten mä ajattelin, että munhan pitää niin kuin osata myös laulaa. Että hetkinen, että mä en välttämättä pääde sinne sisään. Mulla oli tämmöinen niin kuin pelko, että heti ne ei ota mua sinne, jos mä en osaa laulaa. Niin sitten mä olin 17, niin mä päätin, että mä otan musiikkiopistossa sivuaineena laulun. Ja mä en ollut koskaan oikeastaan niin kuin laulanut edes kuorossa, tai se ei ollut millään tavalla mulla semmoinen juttu. Ja sitten vaan siinä kävi niin, että kun mä menin sinne niille ekolle laulutunneille, niin se vaan niin kuin ihan voisi sanoa niin kuin ekoista tunneista, niin vaan iski.
0: Tosi niin sä tajusit
1: tosi
0: itsekin sen,
1: että tajusin, tämä kiinnostaa mua. Että, ja sitten se kiinnostus niin kuin syveni. Mä pari vuotta kävin musiikkiopistossa, menin Sibelius-akatemiaan, niin siinä vaiheessa mulla oli sillä tavalla omassa päässä aika selkeänä, että mä nimenomaan haluan niin kuin lauluun keskittyä, kun mä en osannut oikein vielä laulaa. Mä olin tosi alussa, kaikki ihmetteli, miksi sä laulat, että sä oot soittaja, ja mä itsekin ihmettelin. Ja sitten se siinä niin kuin parin kolmen vuoden aikana niin kuin vaan sitten jostakin mä sain sen, myös sen rohkeuden tavallaan vaihtaa sitä instrumenttia, joka oli ollut mulle, kuitenkin se urut ja piano oli mulle niin tärkeä ollut pitkään. Ja sitten se oli se niin kuin identiteetin muutos myöskin, että mä uskasin panostaa siihen lauluun, mitä mä en osannut silloin vielä hirveän hyvin tehdä. Ja siitä se, niin kuin, siitä se lähti. Ja sitten mä valitsin pääaineksi laulun ja soittaminen jäi koko ajan vähemmälle. Ja se niin kuin oli joo, tämmöinen, että tavallaan että se niin kuin tieto siitä tuli varhain tai heti kun mä aloitin ne laulutunnit, mutta sitten että siinä meni muutama vuosi, että sitten mä jotenkin uskalsin jotenkin olla laulaja. Se on yllättävän suuri nimittäin tuommoinen vaihdos, että sä oot niin kuin pienestä pitää jotenkin yhtä instrumenttia harrastanut ja sitten yhtäkkiä sitä niin kuin vaihdatkin.
0: Mutta siitä huolimatta varmaan

0: Kalevi Kiviniemellä on aika suuri vaikutus sun elämään ollut, ja tämä on mikä kauhean sympaattinen kertomus, tämä minkä sä oot julkisuudessa kertonutkin, että sä oot aikanaan karannut jopa niin kuin nuorena veljesi kanssa Kalevi Kiviniemen keikalle.
1: Kyllä.
0: Mutta ei ollut rock-konsertista kyse, vaan urkukonsertista. Se on mahtava tarina.
1: Jep, ja se on kyllä, mun isoveljen kanssa, ainakin siihen aikaan niin oli meillä vähän silleen, että konserteissa ei mielellään käytäisi tässä niin lestadiolaisuudessa. Se vähän riippuu paikkakunnasta, miten sitä ehkä niin opetetaan, mutta siihen aikaan oli meillä näin. Ja mitä hirveästi kiinnosti, Kalevi oli mun siis semmoinen, niin kuin sanoit, kyllä ne oli semmoinen ehkä suurin esikuva ehkä Jorma Hynnisen niin kuin ohella. Että hän sillä rohkeudellaan, monipuolisuudellaan ja semmoisella vallottavuudellaan ja urkujen niin kuin ihan uskomattomalla niin kuin virtuaattisella käytöllä niin kuin vei multa jalat alta ihan ensi kuolemalta, kun mä häntä kuuntelin pikkupoikana. Mä olin, vau, että tämmöinen, mä haluan olla Kalevi. Ja sitten kun se tuli Raumalle konsertoimaan, se kävi aina siellä joskus Monnan kappeli, pieni paikka ja pienet urut siellä, niin tosi isovelin kanssa sitten päätettiin, että me mennään sitten sinne kuuntelemaan ja sitten se tuli ilmi sitten ehkä myöhemmin, että me oltiin siellä oltu, mutta ei sitä nyt sen suurempaa ongelmaa ehkä saatu aikaiseksi. Mutta,
0: joo, mutta, rikos on vanhentunut.
1: Joo, kyllä, mutta että se oli hieno kokemus niin kuin päästä niin kuuntelemaan liveäni, koska mä en silloin hirveästi livemusiikkia niin kuin kuullut. Mä tosi paljon lainasin levyjä kotiin ja kuuntelin niitä.
0: Mutta se, kuka yhtään tuntee Kalevi Kiviniemeä tai hänen tuotantoa, niin hän on hirveän karismaattinen ja intohimoinen esiintyjä ollut aina. Oletko sitten ikään kuin Arne Pelkonen saanut tästä myöskin hänen persoonastaan, en pelkästään niin kuin musiikistaan, niin kuin eväitä omalle musiikilliselle matkallesi?
1: Olen varmasti, ja mehän sitten tehtiin yhteinen joululevy sitten myöhemmin ja konserttikiertueita, ja oli suuri ilo tutustua häneen sitten vähän myöhemmin ja musisoida yhdessä ja oppia sitä hänen niin kuin mielettömästä ammattitaidosta ja semmoisesta myös heittäytymisestä ja semmoisesta jotenkin ennakkoluuluttamasta, että hän niin kuin suhtautumista kaikkeen, että hänellä oli tämmöinen niin kuin valitettavasti Kalevi menehty, oliko se 2 vuotta sitten, 1,5 vuotta sitten, hänellä oli tämmöinen niin kuin jotenkin elämäasenne, että hän oli monissa asioissa periaatteen mies ja semmoinen hyvin niin kuin, tavallaan, mitä voisi sanoa, tämmöinen pohjalainen persoonallisuus, joka piti kiinni niin kuin periaatteesta ja radiostaan, mutta sitten toisaalta tässä musiikissa, vaikka niin kuin hän oli hyvin niin kuin jotenkin rajaton. Ja onhan se niin kuin mahtavaa tavallaan, että kaikki on mahdollista ja kaikki jotenkin niin kuin saadaan toimimaan, että kyllä mä nautin paljon niistä hetkistä sitten. Ja sitten kun miettii sen historian että hän on ollut mun varmaan suurin innoittaja, niin
0: kyllä.
1: Se on hieno kyllä niin kuin ihmissuhde ja niin kuin tämmöinen kollega niin kuin tuntija.
0: Ja tärkeä varmasti se, että pääset kuitenkin kertomaan tästä merkityksestä hänen eläessään.
1: Kyllä. Pääsin ja siitä hänelle palautetta annoin. Joo.
0: Sitten tapahtui asioita ja tosiaan urut ja pianot vaihtui, koskettimet vaihtui siihen lauluun jossakin vaiheessa. Ja kun miettii tätä sunkin tietä näistä laulukilpailuvoitoista, niin nämähän on aika merkittäviä. Mutta miten yllättynyt te itse artisti on siitä, että tuli näitä 2013-2015 kaksi suurta laulukilpailuvoittoa? Olitko yllättynyt, että nyt tämä lähtikin tähän suuntaan näin voimakkaasti menemään?
1: Siis se Lappeenranta oli 2013 oli siis ihan täys yllätys. Se oli niin kuin, mä en ollut siis missään laulupiireissä mukana, kun mä olin siis ollut siellä kirkkomusiikkiosastolla ja siellä opiskellut laulua. Kukaan ei tuntenut mua Suomen laulukentällä. Mä olin siinä jo ehtinyt niin kuin aika monta vuotta paneutua siihen laulamiseen ja ollut Saksassa vaihdossa hyvällä opettajalla ja kaikkea niin kuin, ja siellä oli kilpailu niin kuin menestystä mun pianistin kanssa. Mutta sitten tuommoinen niin kuin iso laulukilpailu, missä lauletaan myös oopperaa, mikä oli mulle siinä vaiheessa vielä täysin niin kuin tuntematon maailma, joitain yksittäisiä aarioita lukuun ottamatta ja tavallaan ikäluokan parhaat siellä ja sillä tavalla, niin kyllä mä lähdin silleen niin kuin hyvin pienin odotuksiin, että ei, tämä ehkä tämmöinen voi kuulostaa kliseeltä, mutta niin se vaan oli, että en, voinut kuvitellakaan, että mä siellä menestyisin. Ja sitten ensimmäisen kierroksen jälkeen oli valtava onnellinen, että pääsin jatkoon. Ja sitten kun pääsin toisen kierroksen jälkeen finaaliin, niin se oli niin kuin uskomaton fiilis. Ja mä katselin sitä listaa, ketkä tähän osallistui, että täällä on niin kuin upeita tyyppejä ja sillä tavalla niin kuin sitten kävi näin. Niin se oli siis semmoinen kyllä niin kuin ihan siis, joo, unohtumaton ja hyvin yllättävä hetki. Ja varmaan yksi elämän hienommista hetkistä sitten se, että semmoista niin kuin tunnustusta sai sitten sille sen hetkisen tai sen hetkisille niin kuin lauluosaamiselle ja tulkinnalle.
0: Mm. Siitä tuli pari vuotta myöhemmin tuo Sibelius-laulukilpailun voitto. Ehkä ei ehkä niin paljon enää yllättänyt, mutta sitten mua kiinnostaa se, että tämmöinen menestys, niin sen täytyy aika paljon määritellä sitten myöskin sun tietä noin niin kuin ammatillisesti. Ilman ilmeisesti näitä tuskin olisit tässä tilanteessa, missä nyt olet.
1: Se on totta ja kyllä se Lappeenranta avasi niin kuin sen niin kuin uran. Että sitä ennen mä olin jotakin yksittäisiä laulukeikkoja tehnyt, mutta ei mulla ollut semmoista niin kuin lauluuraa, että se avasi niin kuin sen kansallisen Suomen niin kuin, tai niin kuin pääsyn vaikka huippuorkestereiden, suomalaisten huippuorkestereiden solistiksi ja tällä tavalla erilaisiin festivaaleille ja projekteihin mukaan. Ja siinä kävi vielä sillä tavalla, että mä tulin sieltä Lappeenrannan välierästä sinne bäkkärille takahuoneeseen, niin siellä istui agentti Pekka Pohjola. Okay. Pekka on kuulolla, terveydet hänelle, mutta hän istui siellä ja sanoi, että hän on musta kiinnostunut ja haluaisi mut niin kuin heidän agentuurinsa. Ja tämä oli ennen finaalia vielä, että hänellä on luotto syntynyt jo. Ja sitten mä olin sillä aika yllättynyt ja tosi otettu. Ja sitten finaalin jälkeen tehtiin sopimus ja mä pääsin suoraan heille, että hän oli oikean aikaan oikeassa paikassa. Ja sitten Pekan kautta sitten myöskin tuli näitä mun ensimmäiset niin kuin sitten orkesterivierailut ja muut. Mutta se oli se hetki, joka niin kuin tavallaan muutti sen uran tai aloitti sen uran kyllä sitten täysin. Ja sitten sen jälkeen sitten siinä on ollut erilaisia vaiheita ja se on urassa on tapahtunut muita asioita, mutta siitä se lähti.
0: No se on sitä klassisempaa osastoa. Nyt olet sitten tämmöisessä kevyemmän musiikin kilpailussa tähdet kilpailuformaatissa mukana. Millä sitä on ollut esiintyminen taas tässä porukassa? Sehän on kanssa aika varmaan uniikki kokemus ja mielettömiä esiintyjiä ja esityksiä siellä on ja tuomaristo myös.
1: Kyllä. No se on ollut kyllä aika monen seikkailu. sitä jotkut saattaa ehkä ihmetelläkin, en tiedä, että miksi, mitä oopperalaulija tekee tämmöisessä viihdekilpailussa, mutta mä sen kyllä sanon, että ihan valtavasti siis oppii tuommoisesta. Ja mä suosittelisin niin kuin kaikille, genestä riippumatta, jos puhutaan nyt vaikka klassisista laulajista, niin suosittelen kaikille tutustumaan mahdollisimman moneen muuhun tyylilajiin, ja jos tuommoinen tilaisuus tulee, niin kannattaa mennä, ja kaikkien kannattaisi tuommoinen mankeli käydä läpi, koska se, että joutuu niin kuin laulamaan klassisena laulajana suuria pop-hittejä ja iskelmää ja hip-hoppia, niin kuin oli nyt uusin jakso, ja rockia ja vaikka mitä, niin siinä joutuu käymään niin paljon läpi siinä omassa äänenkäytössään ja tekniikassaan ja tavassa suhtautua musiikkiin ja rytmin käytössä ja tekstin käsittelyssä ja vaikka mitä, että tuskin musta niin kuin hip-hop tai rock-lauleja tulee, mutta se, että mä oon saanut kokea sen ja hypätä niihin saappaisiin ja niin kuin eläytyä siihen ja tutustua se maailmaan, niin mä oon saanut siitä jo ihan niin kuin valtavasti. Että se on niin kuin, se oli todella rikas ja on edelleen tosi rikas niin kuin kokemus. Se matka. Ja sitten toki, niin kuin sanoit, siellä on upeita esiintyjiä, jotka on ehkä monia näistä tyylillä tehnyt koko ikänsä, ja se on heille tuttu, ja sitten päässyt oppimaan myös näiden niin kuin tekemisestä ja tavasta olla lavalla myöskin. Että siinä on isossa roolissa tämä koreografia, show ja se lavalla olo, joka on hyvin erilaista kuin se, että on konserttilavalla klassisen laulajana tai edes oopperassa. Että siinä vaaditaan erilaista taas sitä kehon niin kuin hallintaa ja kehoilmaisua ja siinä myös niin kuin otin isoja askeleita, koska sitten mulla myös sitä vähän niin kuin painolastia, että miten mä uskallan tai saan omalla kehollani ilmasta, mikä tulee sieltä historiasta ja semmoista vähän niin kuin häpeää.
0: Uskollisessa kodissa kyllä. Ei varmaan ollut semmoista mahdollisuutta.
1: Ei tietenkään, se on ihan selvä juttu, että siinä ympäristössä niin kuin semmoinen ilmaisu ei ole ollut niin kuin mitenkään tavanomaista. Ja operan suhteen mä oon sitä matkaa käynyt joko pitkään, että mä annan itselleen luvan ja opettelen työkaluja ilmaista kehollani. Niin nyt tuli tavallaan niin kuin ihan uudesta näkökulmasta tavallaan se teema tähän pöydälle ja taas niin kuin vähän niin kuin sitä häpeää sieltä ja sen voittamista ja sitten meillä loistavat koreografit siellä tuotannossa on sitten käytiin läpi, no miten mä voin tehdä tämän ja miten mä, ja toi näyttää nyt hassulta ja älä tee noin ja niin kuin paljon semmoista niin kuin että tajus, että niin kuin ihan semmoisia niin kuin uuden oppimista ja työkaluja myös siihen keholliseen ilmaisuun ja semmoista rohkeutta heittäytyä. Mä luulen, että se siinä ehkä jaksolta sitten mulle kirkastui ja ehkä vähän niin kuin välittyykin sitten sieltä yleisölle. Mutta on myös paljon semmoisia niin päänsisäisiä juttuja, että kaikki ei tule sillä tavalla, että nyt kaikki muuttuu, vaan että niitä jää kelaamaan, miettimään ja pohtimaan ja sitten ne tulee sieltä pikkuhiljaa sitten niin kuin sitä rohkeus ja ne taidot sitten. Mutta niin, että mä koen, että se, ja sitähän se tavallaan niin kuin koko elämä on, että opitaan uutta ja sitten parhaimmin mukaan sitä yritetään laittaa käytäntöön.
0: Toimit myös Rauma-festivon taiteellisena johtajana siellä kotikaupungissasi. Ihan lyhyesti vaan siitä, että mitä aiot tuoda tähän lisää tähän festivaaliin, mitä aiot painottaa?
1: Painet oli kovat, koska tämä on yli 40-vuotias festivaali, jolla on ollut loistavia taiteellisia johtajia, hienoja ohjelmia vuosikymmenet, niin sitten, että itse pystyy tosiaan tuomaan siihen jotakin sitten niin kuin arvokasta tai jotakin semmoista uutta. Tämän festivaalin teemana on uusia tulkintoja. Nyt tämä mun ekan kesän festivaali, ja se ehkä kuvastaa sitä, että siellä on luvassa niin kuin, ehkä voisi ajatella, että sekä niin kuin uutta, uusia sävellyksiä, uusia ohjauksia, mutta sitten myöskin vanhojen teosten niin kuin uudelleen tulkintoja. Ja siellä sitä Hymyilevää puolella kuullaan siellä ja sopii hyvin tähän festivaalin kokonaisuuteen, koska siinä nimenomaan tulkitaan vanhaa niin kuin uuden kautta. Sitten kun siellä on vielä niin kuin, dramatisoitu se esitys, niin se on yksi esimerkki siitä. Sitten siellä on muun muassa Atte Kilpinen ohjaaja tanssii Franz Schubertin, Die Schöne Müllerin laulusarjan ja tämmöisiä, että niin kuin uusia kulmia vanhoihin teoksiin ja sitten myöskin niin kuin, yksi pointti myös se, että vanhemmat sävellykset niin kuin keskenään kommunikoi, että sitten jos tuo mielenkiintoisia kombinaatioita, yhdistelmiä sitten niin kuin eri sävellyksistä, niin sitten niitä voi tavallaan toisinsa myös peilata ja saada sitä kautta niin kuin uusia tulkintoja. Et ehkä lyhyesti tiivistettynä niin kuin tämmöistä, mutta suuri kunnia olla siellä synnyinkaupungissa, niin rakkaassa Raumassa, niin tämmöisiä juttuja luomassa.
0: Ja kuten luvattua tässäkin lähetyksessä, ihan seuraavaksi päästään kuulemaan musiikkia tältä Hymyilevä Apollo-albumilta. Kiitos, kun pääsit vierailemaan Radio 1 iltapäivässä, baritoni Arne Pelkonen. Ja kerro muutamalla sanalla, mitä nyt kuullaan. Kyseessä on siis elämänlaulu.
1: Eino Leinon teksti 1898, Iiro Rantalan sävellys 2025, tekstin kiteytys. Synnymme kerran, kuolemme kerran, se mikä siinä välillä, se olkoon lämpöä ja lempeä.

0: Eino Leinon klassikoteksti. Siinä saa kyllä uutta elämää Iiro Rantalan sävellyksenä ja edellisen vieraamme Arne Pelkosen tulkitsemana. Hymyilevä Apollo-albumi todellakin yhdistää suomalaisen kirjallisuuden kansallisaarteen ja modernin jazzpianismin huippuosaamisen. Ja Arne Pelkosen haastattelu totta kai löytyy tovin kuluttua Yle Areenasta. Ja tämä kappale oli alun perin taas Glenn Millerin swingihitti 1940-luvulta, mutta Manhattan Transfer nosti sen uudelleen listolle. Nyt mentiin 1970-luvulle.
1: Tämä paikka on Nsefu, Sambian sydämessä. Seudulla on seurattu 5 vuoden ajan 4 eri eläinlajia, jotka kamppailevat alueen herruudesta.
2: BBC:n ainutlaatuinen luontosarja kertoo tositarinan vallasta, emojen rakkaudesta ja selviytymisestä.
1: Kun jotkut menestyvät, toiset joutuvat väistymään. Mikä laji päätyy lopulta hallitsemaan tätä valtakuntaa?
2: Avaraluonto, Laakson valtiaat, nyt Yle Areenassa.

Manhattan Transfer, Tuxedo Junction. Juuri tällainen swing ja urbaani tunnelma ovat olleet inspiraationa aikanaan muun muassa beat-kirjailijoille, kuten Jack Kerouac tai Allen Ginsberg ja heidän teksteilleen. Tämä meksikolaisperinteinen valssi on taas kuultu muun muassa Wong Kar-wain elokuvassa Days of Being Wild, esitteenä nyt Ry Cooder.

Ray Cooder ja Maria Elena. Ja tämä Cooder on muuten se kitaran legenda, joka teki dokumenttielokuvan ja esitteli koko maailmalle Buena Vista Social Clubin Wim Wendersin kanssa. Hei, Ray Cooderille terveiset ja Wim Wendersille, että kiitos siitä.

Trio Mokoto, Siletski con Banana. Mokoto oli avainasemassa luomassa tällaista samba rock soundia, joka on vaikuttanut sitten moniin modernin maailmanmusiikin tähtiin jälkeenpäin. Sitten esiintyy Madeleine Peru, La Chabanaise.

Tämä Serge Gainsbourgin säveltämä klassikko soi myös Oscar-palkitussa elokuvassa The Shape of Water. Ja elokuvasta tai elokuvista kun puhutaan, on ehkä mainittava, että tänään 4.5. vietetään kansainvälistä Star Wars-päivää, joka on saanut siis nimensä oivaltavasta sanaleikistä May the Fourth Be With You. Päivähän on Disneyn virallistama popkulttuurijuhla nykyään, mutta sen juuret juontavat vuoteen 1979, jolloin Margaret Thatcherin valinta Britannian pääministeriksi huomioitiin lehtimainoksessa kyseisellä sanonnalla. No, päivän merkitys on vuosikymmenten saatossa kasvanut pelkästä fanitapahtumasta globaaliksi ilmiöksi, joka juhlistaa hyvän ja pahan välistä tasapainoa, toivoa sekä tarinankerronnan voimaa, joka yhdistää sukupolvia ympäri maailmaa. Ja tästä sukupolvien jatkumosta on kerrottava myös omakohtainen tarina, sillä kävimme isäni ja veljeni kanssa aikoinaan kolmisiin katsomassa nämä ensimmäiset Star Wars-elokuvat. Alkoivat ilmestyä 1977 lähtien. No, sitten tultiin vuoteen 2015, jolloin nämä uudet Disneyn jatko-osat alkoivat ilmestyä. Ja kyllä, katsoin sitten nämä itse isänä kahden vanhimman poikani kanssa, aivan kuten minä ja isäni ja veljeni aikoinaan. Ja kuulkaa, sitten hississä elokuvan jälkeen kohtasin miehen, joka oli kahden poikansa kanssa tullut myös katsomaan elokuvaa. Ja myös hän oli käynyt aikanaan katsomassa Star Warsit isänsä ja veljensä kanssa. Silloin päätin, että hetkinen, May the Fourth Be With You -päivää. Tätä päivää voisin viettää itsekin, vaikka on se semmoinen sattuma.

0: El Tango de Roxanne on versio siis Sting in the Police aikojen hitistä Roxanne, johon tämä kotimainen hurmayhtye toi suomalaista tanssilavan intensiteettiä messiin.
1: Instrumentaalia vai laulettua? Pääset jälleen vaikuttamaan, millaista musiikkia Jatsin sävelon vapaa toivekonsertissa soi. Lähetä toiveesi etukäteen Yle Radio 1 sivuilta löytyvällä lomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen jats.klubi@yle.fi.
2: Muistathan liittää mukaan puhelinnumerosi ja mahdollisimman tarkat kappaletiedot perusteluineen. Voit myös soittaa numeroon 09144800. Linjat aukeavat lauantaina kello 18. Suoran toivekonsertin juontavat toimittajat Laura Korhonen ja Eero Koski. Jatsin sävelon vapaa lauantaina 9. toukokuuta kello 19.02 alkaen Yle Radio 1 ja Yle Areenassa.
0: Jos äsken kuultiin Stingin poliisajan hitti, siirrytään seuraavaksi Stingin soolouran rytmeihin. Tämä on Seven Days, kello 14.53.

Stingin Seven Days, no sehän kertoo viikonpäivien rullauksesta sekä tietenkin rakastamisen vaikeudesta. Hetken kuluttua Kulttuuri Ykkönen, jossa on aiheena puolalainen elokuva, mutta sitä ennen ääneen pääsee vielä Anna Elisfeld ja Erik Andersson. Don't forget to dance.

0: Yle Radio 1.
1: Jaakko Okkerin ja Juha Tantun klassikkoteoksessa Puola on toista maata vuodelta 1965. Kirjassa käsitellään muutamalla sivulla myös Puolan filmiteollisuutta. Ja siellä sanotaan näin. Tällä hetkellä tuntuu olevan sellainen historiallisiin aiheisiin siirtyminen meneillään. Olemme kyllä itsekin kyllästyneet partisaanielokuviin. Vaida ja Kavalerovits eivät tee juuri nyt mitään. Mun kuoli, Polanski on Ranskassa ja sitten lause jää kesken. Kulttuuri Ykkösessä palaamme tänään tähän keskenjääneeseen lauseeseen, kun aiheenamme on puolalainen elokuva ja erityisesti yksi sen mestareista Andrzej Wajda. Hänen syntymästään on tasan 100 vuotta. Minä olen Liisa Viimanen ja tämä on Kulttuuri Ykkönen.

0: Ja Kulttuuri Ykkösen vieraiksi ovat saapuneet tänään kolme puolalaisen elokuvan tuntijaa. Ensimmäiseksi esittelen teille elokuvaohjaaja Juha Rosman, jolta ilmestyy vastikään kirja Andrei Vaidan elokuvista. Onko hei Vaida ollut sulle elokuvan tekijänä jonkinlainen esikuva?
1: No ei esikuva. Mä arvostan mestaria suuresti, mutta kuljen kyllä ihan erilaisia latuja. Vaida maalaa isolla pensselillä ja suurella tunteella ja käsittelee nimenomaan sitä omaa maata ja oman maansa historiaa. Ja yleensä historiallisia teemoja ja vähän niin kuin poliittisiakin teemoja. Ja ne ei ole kauhean läheisiä mulle ollut koskaan.
0: Sitten meillä on Jarno Hänninen. Sä toimit Suomi-Puola-yhdistyksessä elokuvasihteerinä muun muassa. Tämä elokuva Puola-Suomi-yhdistys järjestää tämmöisen Puolan elokuvaviikon, joka on ollut viime aikoina ihan hirveän suosittu. Se järjestetään joka syksy Katajanokalla, Kino 13. Ja sitten Helsingin jälkeenhän tämä ohjelmisto, sinun kokoomasi ohjelmisto, kiertää myös muualla Suomessa. Jarno, mitä puolalaisessa elokuvassa tällä hetkellä tapahtuu, eli minkälaisia tarinoita siellä kerrotaan?
2: No, kyllä mä näkisin, että tällä hetkellä siellä on aika jännittävä muutos käynnissä, koska vuonna 2009 niin sen Puolan elokuva-instituutin ohjelmaan tuli sellainen kuin historiallisen elokuvan niin kuin oma budjetti, että siellä oli niin kuin normaalit elokuvat ja sitten oli historialliset elokuvat. Ja eli että jos teit historiaan sijoittuvan elokuvan, niin sillä oli niin kuin oma rahoituspussi, mistä sitä sai. No sehän tietysti johti siihen, että niitä tuli hirvittävän paljon. No, tokihan sieltä tuli myös niin kuin hyviä elokuvia, Ida tai näin poispäin. Mutta nyt se sitten uudistettiin tuossa 2024, niin se on poistunut sieltä, että nyt ei ole enää niin kuin erikseen historia elokuville, vaan nyt on vaan niin kuin pelkästään filmeille. Ja ehkä tämä niin kuin näkyy esimerkiksi Dynion festareilla, niin ei niitä historiallisia elokuvia esimerkiksi viime vuonna ollut enää niin paljon, että nyt katsotaan taas niin kuin kohti nykyaikaa.
0: Tuo on hirveän jännä, koska siis mulla on sellainen mielikuva myös, että et historia on läsnä puolalaisessa elokuvassa hirveän vahvasti. Johtuuko se tästä?
2: No kyllä, se ainakin nyt viimeisen 15 vuoden aikaa on johtunut juurikin tästä.
0: Sitten meillä on kolmantena Olivia Tonteri. Sä olet puolalais-suomalainen dokumenttiohjaaja ja sä oot tehnyt muun muassa tämmöisen elokuvan kuin Muistikatkoksia. Siinä puolisosi te Jerem Tonterin kanssa tutkitte omaa lapsuuttanne ja juuria Puolassa. Näin tämmöinen yleiskysymys, että mitä niin kuin puolalainen elokuva sulle henkilökohtaisesti merkkaa? Että näetkö sä siinä jotakin hyvin puolalaista?
3: Itselleni puolainen elokuva on ollut varsinkin silloin, kun muutin Suomeen ja sitten tulin teini-ikään, niin se oli sellainen oman identiteetin. Se vaikutti hyvin paljon mun oman identiteetin rakentumiseen ja se oli minulle sellainen ikkuna Puolaan. Silloin juuri kun olin teini, niin oli toi Keslowski hyvin suosittu ja Veronikan kaksoiselämä ja sitten Tricolorit ja nämä vaikuttivat hyvin vahvasti minuun, mutta sitten kun tutustuin nimenomaan Keslowskin dokkareihin, niin ne vasta vaikuttivatkin, joo.
0: Se on ollut siis sulle ikkuna tavallaan myös omaan itseesi.
3: Kyllä. Joo, näin voisi sanoa, että silloinhan ei ollut siis internettiä, kun olin nuori. Ja se oli tavallaan niin kuin helpoin tapa ehkä ja mukavin tapa, että kun meni elokuviin ja sitten jotenkin, että sai olla ylpeä, kun se ei ollut lapsena niin aina kiva olla puolalaisena Suomessa, kun Puola oli sosialistinen, niin sitä vähän niin kuin dissattiin, että olen sieltä.
0: Jostain sieltä idästä.
3: Niin, just ja missä on niin asiat jotenkin huonommin ja näin. Niin sitten elokuvien kautta tuli sellainen ylpeys omiin juuriin.

0: siitä, mihin toinen maailmansota päättyi. Ja lyhykäisestihän se meni niin, että siis tämä Puolan historia siinä vaiheessa, että tuhottua on Puolan pääkaupunki Varsovan, niin Saksa joutui perääntymään.
1: Joo, miksi se on klassikko, miksei? No, johan tavallaan niin kuin, sehän lähti hyvin nousujohteisesti, ja hän teki niin kuin sukupolven, ja jo se niin kuin murti sen tavallaan sosialistisen realismin, sen jälkeen teki niin kuin, kanaalin, ja se oli jo niin kuin, sitten huomattavasti niin kuin askel eteenpäin, niin kuin lupaus jostain. Ja itse asiassa Tuhka ja Timanttihan oli ensimmäinen elokuva, jonka Vaida halusi tehdä. Nämä kaksi aikaisempaa piti tehdä jonkun muun. Alexander Fordin piti tehdä sukupolve ja Andrzej Munkin piti tehdä kanaali, mutta tämä oli minkä hän halusi sitten niin kuin itse tehdä. Hän sai, ja Jan Rybkowski itse asiassa sano Vaidalle, oli varaus tähän Andrzejewskin kirjaan, että tee sä tästä näin. Vaida lähti sitten tekemään, että se oli tavallaan niin kuin hänelle semmoinen niin kuin ensimmäinen niin kuin oma.
0: Mä luin, että tästä näin Stalinin kuoleman jälkeen, siis Puolan elokuvaankin koitti tietynlainen niin kuin vapaampi aika. Sä mainitsit tässä, että Vaida joutui tekemään ja tämä oli, minkä hän halusi tehdä, niin onko tämä just se Stalinin kuolema ja niin kuin olojen helpottuminen ainakin jollain tasolla?
1: No joo, sehän ihan katsotaan, että se on se Władysław Gomułkan nousun valtaan 1956, niin se lopettaa niin kuin sen ajan, ja siinä tuli semmoinen, että alkaa tavallaan niin kuin kansallisen sosialismin aika, että nyt me ollaan täällä ja voidaan niin kuin itse sanoa vähän niin kuin vapaammin, mitä tämä on, ja siitä tulee niin kuin yllättäen tulee sellainen, että voidaan tehdä sellaista aiheista elokuvia, mistä ei voida. Esimerkiksi niin kuin tämä kanaali Varsovan kansannoususta, mikä oli niin kuin tabu, taikka sitten näiden niin kuin kotiarmeijan sotilaista, että heidän tarinoidaan voidaan kertoa. Ja kauhean kauanaan se ei kestä. Se sitten joskus vuonna 62-3 viimeistään, niin sitten lyödään niin kuin kiinni se, että nyt nämä on niin kuin liian kriittisiä elokuvia, näitä ei haluta. Halutaan viihdettä kansalle.
2: Jos palaan vielä siihen, että mitä varten että just tämä Tuhka ja Timantti on niin isossa asemassa tällä hetkellä, niin se on kyllä myös, jos sisällöstä niin hirveästi kiinnitä huomiota, niin se niin kuin, hänen oma tyylinsä löytyy siitä aika vahvasti. Se on kyllä älyttömän dynaaminen, ja siis se tapa, millä tavalla se on niin kuin kuvattu, sinnehän ei ole näkökulmakuvia oikeastaan ollenkaan. Siinä tarkkaileva kamera, raskas 35 mm kamera, kaikki on tehty studiossa, ja siinä ytellään, niin kuin voi sanoa, reippaasti, tehdään aika vahvoja rooleja. Ja esimerkiksi Scorsese on sanonut, että se on hänen mielestään maailman 10 parhaan elokuvan joukossa edelleen. Hän sanoi aina vielä vuosi sitten, ja että siinä on jotenkin, siinä on käsiala kauhean vahvasti läsnä. Ehkä vahvemmin, jos siitä sisällytyä mietin, niin kuin tekijän käsiala on vahvimmillaan siinä elokuvassa. Ja niin kuin sanoit, hyvin nuorena hän jo sen teki.
3: Saanko mä vielä lisätä itse taas, kun mä oon kattonut joskus ihan pienenä niin kun sen ja muistamaan sen tunnan, mutta sitten mä katsoin elokuvakoulussa, kun piti vähän analysoida sitä ja katsoin sen niin kun aikuisena ja katsoin sitten vielä toisen kerran, niin sit nimenomaan sisällöllisesti oli niin kun hämmentynyt, että mitä siihen aikaan niin kun Vaida pääsi tekemään sellaista, missä niin kuin näytetään niin selkeästi se Puolan sisäinen ristiriita, melkeinpä niin kuin sisällissota, jonka itse taas näin livenä, kun olin kuvaamassa Puolassa 2013 ja 2014, kun PiS ei ollut vielä vallassa, mutta oli nousemassa valtaan, ja siellä kun oli nämä itsenäisyyspäivän marssit, niin tavallaan se, niin silloin mä muistin se, että niin, että se, mikä alkoi siis silloin toisen maailmansodan loputtua, niin se vielä jatkuu niin kuin tähän päivään. Itse asiassa se on varmasti vieläkin se sama ristiriita, mikä silloin alkoi. Että joo, että mä jotenkin silleen koin sellaisen oho-elämyksen tälleen ulkopuolalaisena. Ja että.
0: Niin siinähän on siis partisaaneja, siinä on näitä entisiä, jotka natsit ja kommunistit tavallaan, se molempien häviö.
3: Ei, se oli kansallisarmeija, jonka hallitus oli

0: Lontoossa. Ja sitten oli nämä niin kuin kommarit, jotka sitten voitti.
1: Ja jotka tuli ja...
0: Joo. Ja siis sekin, että niin kuin nämä partit, siis että se, mitä käytiin maan alla, niin ne ei ollut kaikki samaa, vaan ne keskenään myös taisteli. Ja sitä täytyy sanoa, että silloin niin kuin sosialismin propagandan aikana niin kuin tällaisesta mun mielestä ei kyllä hirveästi huudeltu. Niin, ja mulla oli välittynyt siis se, kun mä olin paljon vähemmän saanut historiatunteja kuin kaverini Puolassa, mutta että mulle oli välittynyt, että jotenkin kaikki oltiin niin kuin jee.
1: Niin, eli tämä yhtenäinen Puolan kansa, se ei ollut ihan sitä, mitä...
0: Ei niin, ja että siinä leffassa se oli tosi selkeänä.
1: Kyllä.
0: Ja sellaisena aikana vielä, kun oli sosiaalisesti, että se oli tehty, niin musta se oli hirveän rohkeeta.
1: Sitten tässä on musta vielä se mielenkiintoista, että kun mä näin tämän nyt tuoreeltaan taas, niin puhutaan, että siinähän pääosassa näyttelee Puolan James Dean. Ja hyvänen aika, hänhän on todella James Deanin näköinen. Mikälainen sankari tämä osan näyttelijä Puolassa on?
2: Siis niin näyttelijänä hän vetää niin ylärekisterissä koko aikaa, varsin ehkä tässä elokuvassa. Se, että Maidahan on yhdessä haastattelussa viittasi häntä Deaniin, ja hän tarkoitti silloin sitä, että Sibylisko on tietyllä tavalla niin arvaamaton. Että kun hän on kuvassa, niin ei tiedä, mitä hän tekee seuraavaksi. Ja se on se elementti, mikä viehätti Vaidaan kovasti. Alun perin hän ei ollut se elokuvan päähenkilö, vaan kirjassakin päähenkilö on tämä vanha kommunisti, jonka sitten Tsobulski ampuu. Ja kyllä Vaidaan jotenkin tarttui siihen, ja sen takia, että jos mennään seuraavaan elokuvaan, niin tämä kaikki myytävänä elokuva kertoo Tsobulskin kuolemasta ja siitä, että kuinka hänellä yritetään löytää seuraajaa. Elokuva Tähtien taivaalle, ja sitten löydettiinkin Obrinski. Ja Vaidaan sitä mieltä, että hän ei saanut koskaan tehdä sitä viimeistä elokuvaa, minkä Sibylisko olisi ansainnut, kun hän sitä kuoli 40-vuotiaana.
1: Hänellä on siinä koko ajan mustat lasit päässä.
0: Ja tiedätkö miksi?
1: En tiedä.
0: Se johtuu siitä, että kun sodan aikana siellä Varsovassa oltiin tunneleissa. Ja sitten oltiin niin kauan tunneleissa, että silmät ei... Ei sitten enää niin kuin kestänyt päivänvaloa.
2: Vaida sanoi myös, että Tsobulski oli erittäin likinäköinen, josta syystä hänen katseensa oli sellainen vähän niin kuin kuollut. Hänestähän on lähikuvia hirveän vähän. Hän näyttelee niin kuin koko kropallaan tässä elokuvassa.
0: Niin mä muistan, osaatko sinä sanoa, että oliko se... oliko se itse näyttelijä myös ollut siellä tunneleissa, että hänen omat niin kuin oikeat silmät, vai oliko se, vaan se henkilöhahmo?
3: Niin, se henkilöhahmo.
0: Joo, just näin. Joo.
3: Siinähän oli semmoinen hauska juttu, että hänhän oli niin kuin sen aikaisissa vaatteissa, että eihän 40-luvun lopulla, mihin se tavallaan niin kuin epokkielokuva sijoittui, niin ei niillä ollut sen näköisiä vaatteita, kun ne kokeili kaiken näköistä, mutta se ei mikään toiminut. Ja sitten niin kuin Sibylski esiintyi niissä vaatteissa, missä se tuli niin kuin kuvauksiin.
1: Niin hänellä oli omat vaatteet
3: niin.
1: Täällä.
3: Ja mikä teki sitten toisaalta, että se elokuva siirtyikin yhtäkkiä niin kuin epokkielokuvasta ihan niin kuin tavallaan nykyelokuvasta. Kertoi enemmän vuodesta 58 kuin sitten 45.
0: Mutta ei nykykatsot ei välttämättä tajua sitä.
3: No ei ne ehkä välttämättä enää. Ihan
0: joo,
3: sitä.
0: Joo, että ei se mulla ainakaan pomppaa.
1: Sitten kun sen tietää, niin sitten niin, siihen kiinnittää huomiota. Juha Rosman, sä oot sanonut, että, tai sun kirjasta löytyy tämmöinen kohta, että Vaida koki maksavansa elokuvillaan velkaa siitä, että säästyi kohtaamasta sotaa ja miehitystä. Niin miten vahvasti tämä menee niin kuin läpi hänen tuotantonsa?
2: Se on vähän vaikea. Sehän hän itse sanoi korostaa tätä useasti, että kun hän ei joutunut näitä asioita kokemaan, niin hänen velvollisuutensa on kertoa muille ja seuraaville polville, mitä kaikki on nähty. Antaakohan tällä niin kuin perustelut näille omille aihevalinnoille, en oikein tiedä, että oliko sellainen puheenvuoro, jota hänen piti käyttää julkisesti, mutta hän kuitenkin sitä useasti alleviivasi tätä asiaa. Ja tietysti kyllähän henkilökohtainen tragedia tietysti oli, hän oli 13, kun isä lähti sotaan eikä koskaan palannut. Että kyllähän se tietysti häntä jää askarruttamaan tai häntä mieltään painamaan.
1: Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jonka aiheena on tänään puolalainen elokuva. Ja vieraina ovat elokuvaohjaaja Juha Rosma, Puolan elokuvaviikkoa luotsaava Jarno Hänninen sekä dokumenttiohjaaja Olivia Tonteri. Kerrotaan sanoneen näin, että jotta voi filmata yhden kuukauden, täytyy selitellä 11 kuukautta. Mitä tämä tarkoitti?
2: En ole kuullut tuota, mutta todennäköisesti pitää paikkansa, mutta sen tiedän, että Puolassa maksettiin niin huonosti ohjaajille, että piti tehdä yksi elokuva vuodessa, että pysyi hengissä, mutta ehkä enemmänkin meni aikaa seuraavan niin kuin rahoituksen järjestämiseen kuin selittelemiseen, mutta riippuu tästä tilanteesta.
1: Vai joutuiko hän selittämään viranomaiselle, mitä hän haluaa tehdä? Joutuiko vaihda sensuurin kouriin, mitä teillä on käsitystä?
2: Jos lystissä sanoo, miten tämä kuvio on mennyt, niin kun oli idea olemassa, niin sehän esitettiin päättäjille. Ja sen jälkeen, jos sai vapaat kädet, kun oli paljon mahdollista, niin se tehtiin. Ja sen takia se Puolan elokuva niin kun pääsi kukoistamaan, että se tekeminen oli aika vapaata. Mutta sen jälkeen alkoi se keskustelu, mitä me tällä elokuvalla tehdään. Silloin sensorit katsoi sitä, haluttiinko poistaa jotenkin sieltä, yleensä harvoin lisätä, joten haluttiin ottaa pois. Mimmonen levitys, esitetäänkö sitä yleensä, saako se viedä ulkomaille. Jos ministeri teki päätöksen, että ei saa, niin ministeri voi joutua vastaamaan sitä niin kuin kulttuurivihamielisenä henkilönä. Jos antoi luvan, niin voi joutua vastaamaan siitä liian liberaalinen. Että se peli oli aika kovaa ja elokuvat oli joskus hyllyllä vuosikaupalla ennen kuin päätettiin, että mitä sille loppujen lopuksi tehdään.
0: Anteeksi, sanoitko, että ensiksi selitellään 11 kuukautta ja sitten kuukauden tähän leffaan?
1: Jotta voi filmata yhden kuukauden, täytyy selitellä 11 kuukautta. Ja se löytyy tässä nimenomaan tästä Puolantoista maata -kirjasta.
0: Aivan. Siis mä taas luulen, että se myös liittyy siihen, mitä nykyäänkin. Et kun sä haet sitä rahoitusta, sun pitää selitellä niin kuin sinne ja tänne ja niin kuin erityyppisesti kirjoittaa niin kuin eri rahoittajille ja tilaille eri versioita. Synopsista, käsistä, treatmenttiä. Nykyään se kestää paljon kauemmin kuin 11 kuukautta. Että yleensä se kestää joitakin vuosia.
1: Niin ja siis se, että nimenomaan niin kuin sä Juha sanoit, että niitä tehtiin koko ajan niitä elokuvia. Varkin sanoi, että piti tehdä, jotta sai leipää pöytään. Nyt se on niin kuin aivan päinvastoin, ainakin siis meillä Suomessa. Et kukaan ei joudu tekemään elokuvia enemmän kuin jaksaa tehdä. Hän valmistui siis tuolta Lodzin filmikoulusta ja sieltä on valmistunut valtavasti lahjakkaita ohjaajia. Miten se oli mahdollista? Mikä siinä Lodzin filmikoulussa on niin erityistä?
2: Siinä sattui hyvä hakijakunta ja ne tietenkin vaikuttivat toisiinsa. Ja sitten ilmeisesti ensimmäistä kertaa saatiin päteviä opettajia. Eikö se Sisi Töpilits-niminen, juutalaisintellektuaali, oli koulun rehtori. Hän ei ollut siis elokuvan tekijä, mutta semmoinen niin kuin kulttuuripersona. Ja hän keräsi sinne oikeita henkilöitä niin kuin opetustehtäviä. Opettaminen ei ole kauhean tärkeää elokuvakoulussa. Siellähän tärkeintä on, niin kuin, että oppilat oppii vahvistamaan niin kuin omaa ääntään tai löytämään oman äänensä ja juomaan omasta lasista, niin kuin Tarkovski sanoi tuolla koulussa. Töpilits luultavasti keräsi siihen, paitsi tämmöisiä niin kuin hyviä konsultteja, niin rakensi ilmapiirin oikein. Että mikä tehtävä teillä on, mikä vastuu teillä on niin kuin katsojille, kun te täällä pyöritte. Ja siinä vaikuttavat toisiinsa. Se kilpailutilanne oli, ja sitten sen seurauksena syntyi näitä pieniä elokuvatuotantoryhmiä, jossa sitten jotain ohjaajat vetivät. Eikä siinä ei ollut yhtään byrokratteja mukana. Ja siitä se niin kuin ponnahti hienosti liikkeelle, mutta ei se lento aina kauhean kauas kestä.
3: Se on jännä tarina tavallaan tuo Woodsin elokuvakoulun niin kuin liikkeelle lähtö, koska jo Töplitz sai tämän tehtäväkseen, että muodostaa niin kuin Puolaan elokuvaopetusta. Mutta tämä tuli jo 30-luvulla ja kaikki oli niin kuin laitettu valmiiksi ja ensimmäisen lukukauden piti alkaa 1.9.1939. No mutta alkoi jotain ihan muuta ja se koulun alkoi niin kuin viivästy. Ja sittenhän oli niin kuin sodan jälkeen oli tällaisia niin kuin elokuvakurssia pidettiin Krakovassa. Siellä oli niin kuin tavallaan esielokuvakoulu. Esimerkiksi Wojciech Jesihas kävi siellä tämän kurssin. Mutta sitten Krakova oli liian kaukana Varsovasta ja että siellä ne intellektuaalit pääsee niin kuin keskenään supisemaan. Se ei ole hyvä, vaan siirretään ne niin kuin lähemmäs tänne Utsiin, missä oli kanssa. Niin kuin, siinä tehtiin myös elokuvastudiot, ei halunnut tehdä niitä sinne Krakovaan. Ja sitten, eli sinne tuli se elokuvakoulu

0: Ja mikä siinä tavallaan, niin kuin, aina puhutaan niistä kuuluisista portaista, että ne opiskelijat istuivat niillä Woodsin elokuvakoulun portailla, ja mistä se niin kuin johtui? Niin se johtui siitä, että ne odotti niitä opettajia niin kuin saapumaan luennolle. Ja miksi niitä odotti niitä opettajia? Koska nämä kaikki opettajat oli aktiivisesti niin kuin elokuvan tekemisessä mukana. Ja se oli niin kuin tavallaan se, niin kuin se koulun yksi niin kuin niitä perusperiaatteita. Että ne oli kaikki aktiivisia elokuvan tekijöitä, jotka opetti sitten niin kuin näitä nuorempia.
1: Aivan. Ja kyllä siellä varmasti on myös sellainen kuin, niin kuin heidän oma perinne. Ja se on vahva elokuvakoulu. Niillä on vahva identiteetti ja siellä on niinku tietyt asiat, joita pidetään. Niinku, että siellä ei ole erikseen dokumenttielokuvaohjausta ja fiktioohjausta, mutta ohjauslinjalla sun on pakko tehdä molempia. Se on ihan niinku, lukujärjestys moneksi vuodeksi selkeästi, että tässä sä teet niinku, dokkari, tässä sä teet fiktio ja myös niinku, määritelty millä ja miten pitkä suunnilleen. Ja mikä on, niinku, mä satuin käymään siellä vähän extempore 2006 ja niinku, katselin siellä niinku, paikkoja ja huomasin siellä yhden ykkösvuosikurssin ohjaajien leikkauskurssin, jossa he leikkasivat jotain random, siis oikeita filmi, 3/5-filmipätkiä, niin kuin tuollaisessa analogisessa Steinbeck-leikkauspöydässä. Sanoinko mä oikein sen nimen? Yes. Ja se on niin kuin, että esimerkiksi sellainen asia, että niin kuin, iskostetaan niin kuin tekemisen kautta niin kuin tämän niin kuin, tämä traditio ja myöskin se ymmärrys siihen niin kuin, sille, vähän niin kuin vaikeamman kautta myös siihen leikkaamiseen. Et siinä niin kuin, koska kun harjoittelee leikkaa Steinbeckillä, niin niin sä joudut pohtimaan sen vähän niin kuin, pidemmin kuin et nopeasti testaat miljoona eri tapaa Avidilla tai Premierellä.
2: Mitä sä, Juha, sä oot myös johtanut Helsingissä, tai siis Suomessa elokuvakoulua, niin mitä se kuulostaa?
3: No silloinhan käytiin useammankin kerran, että me tehtiin jopa yhteistyötä sillä tavalla, että ryhmäpuolaisia opiskelijoita tuli tekemään dokumenttia Helsinkiin, ja Suomesta lähtiin tekemään Beuhatufin ruskohiilikaivokselle elokuvaa, ja että kyllä tämmöistä yhteistyötä oli aika tavalla paljon. Heillä oli tietysti paljon resursseja, vaikka oltiin kapitalistisessa Suomessa, niin rahapulaahan oli täällä ihan järkyttävänä, joka näkyy nimenomaan harjoitustöissä, koska harjoitustyöt on kaikkein tärkeimpiä. Mutta tietysti se, että oli sosialismi menossa, niin se oli niinku lahja Suomen elokuvakoululle, koska sieltä saatiin opettaja. Kislovski kävi usein täällä, Vaida piti pitkän kurssin täällä, Bajon ja Idzak oli täällä siis kymmeniä kertoja, koska me maksettiin länsiraluutassa. Oli yksi syy, tietysti pidettiin hyvää huolta heistä muutenkin. Ja tämä elokuvakoulujen yhteistyö on aika tiivistä, että suurin piirtein, kun näkee joku oppilastyön, pystyy melkein sanoa, että mistä koulusta ja mistä maasta se on. Tämä oli yksi vahvimpia. Nyt voi sanoa, nythän puolessa on muitakin elokuvakouluja. Katowicessa on ollut. Sitten Vaida Marczewskin kanssa perustanut elokuvakoulun. Mä oikein tiedän, minne.
1: Siis Varsova. Se on semmoinen mestarikoulu. Okay. Se on vähän niin kuin workshop-tyyppinen, että se kestää vuoden. Että sulla on joku projekti, jossa sä teet niin kuin vähän niin kuin koekuvaukset siihen.
2: Mm-hmm. Sä oot, Juha, tavannut Andrzej Wajdan. Minkälainen ihminen hän oli?
3: Suuri ihminen ja aika suuri eleinenkin, mutta ei millään tavalla koppava. Vaidahan on niin kuin vähän niin kuin tietysti Kislovski, että eivät ole hirveän kosmopoliitteja. Vaidahan ei puhunut mitään kieliä. Ja meillä on tietysti hyviä tulkkeja täällä. Jarmo Jäskelä ei kääntänyt häntä täällä, vaan isä Uusisaari muistaakseni. Ja mä olin sitten seuraamassa hänen kuvauksiansa tätä Luvatun maan tekemistä Woodsissa jo 70-luvun puolivälissä, ja joka oli sen valtava tuotanto, 77 kuvauspäivää ja 3 kuvausryhmää. Ja joka kuvattiin niin kuin aidolla paikalla, koska mitään ei ollut tapahtunut Woodsissa sodan jälkeen, kukaan ei ollut ruvunut remontoimaan mitään. Ja siellä koneet oli Englannista 1800-luvulta ja piti jumalatonta ääntä nämä tekstiili. Sehän on jälkeen elitetty koko elokuva.

0: näistä syistä. Ja tai nyt koko elokuvan suurin osa. Ja sitten houkutellut hänet muutaman kerran Suomeen. Hän tuli ihan mielellään, että hän oli joskus filmiviikon vieraana täällä. Silloin oli vielä vaimokin mukana ja sitten kiertänyt vähän Suomea. Ja sitten aina se on tempastu just tuonne elokuvakouluun esimerkiksi luennoimaan. Ja ne on ollut semmoisia avoimia tilaisuuksia, että kaikki elokuvan tekijätkin saa tulla paikalle. Ja et yritetty pitää ne kontaktit erityisesti Puolan suuntaan.
1: Siis elokuvallahan on ollut sosialistisessa ideologiassa aina tietty propagandistinen merkitys, että Lenin ymmärsi jo, että kuinka vaikuttava väline elokuva on, niin miten te sanoisitte, että onko puolalainen elokuva joutunut tämmöisen niin kuin ideologisen tai propagandan niin kuin, välineeksi?
2: Saanko mä sanoa?
1: Saat.
2: On niin kuin usein pohtinut, tai siis on niin kuin sanottu ääneen moni, että se puolainen elokuva oli silloin sosiaalisen aikana silloin niin hyvä, koska sen piti luovia. Silloin, niin kuin, silloin oli asetetut niin kuin rajat. Ja kun sä joudut toimimaan niin kuin rajojen sisällä, niin sun täytyy olla tosi luova. niin nehän oli tosi usein systeemiä vastaan. Mutta ne oli tehty niin, että siihen ei päässyt sille kunnolla kiinni.
0: Piti olla sellainen koodi, jota yleensä pystyi lukemaan. Että avointa propagandaa me nähdään Hollywoodista tietenkin, jossa siis korostetaan heidän ylivaltaansa. Ei sillä tavalla julkisesti Puolassa koskaan juurikaan tehty. Ehkä Venäjällä, vaikka ei sanoa, mutta ei ainakaan Puolassa ollut mun mielestä tämän tyyppisiä.
2: Et nimenomaan elokuva edusti Puolassa sellaista, niin kuin, että katsojat menivät sinne hengähtämään ja he niin kuin, se sanoma tuli just nimenomaan, että sen takia varmasti ne symbolit tuli.
1: Mm. Esimerkiksi Tuhkaa ja Timantti, siinä on valtavasti symboleja ja symboliikkaa.
2: Ja josta mä koen sen kaikkein vaikuttavimpana, jotenkin koskettavampana se valkoinen hevonen, joka on siellä sateessa, niin kuin sellainen niin kuin sateessa siellä seisoo.
1: Värjöttelee.
2: Kyllä, ja se symboloi nimenomaan Puolaa.
0: Onko se sama hevonen, joka on ollut kaikissa elokuvissa käytännössä katsoen?
1: Niin, ja eikö Kaurismäellä ollut joku koira, joka seurasi häntä ohjaajilla? Jos puhutaan niin kuin Vaidan elokuvavaikutteista, mitä hän on saanut, niin miten tämmöinen niin kuin ranskalainen uusi elokuva, italialainen, voidaanko niin kuin nähdä, että Vaidassa olisi tämmöisiä niin kuin vaikutteita?
3: No ehkä neorealismi. Se nyt oli kuitenkin sellainen niin kuin tavallaan siinä maailman hetkessä, kun sitä ruvettiin tekemään niin kuin Tuhkaa ja Timanttia ja näitä ja näin. Ja on myös niin kuin silleen, no, yksi, mikä on vaikuttanut siihen, niin on, siinä on kuvaaja Jesse Wujcik, joka halusi kuvaajaksi sen jälkeen, kun hän oli nähnyt Orson Wellesin Citizen Kanein. Ja sitten jos niinku katsoo Tuhkaa ja Timanttia ja katsoo Citizen Kanea, niin kyllähän siinä niinku Jesse Wujcik yrittää olla niinku Craig Tolandin jäljellä niin paljon kuin niinku ikinä pystyy, että sinne on niinku rakennettu studioihin katot, että voidaan kuvata niinku alakulmasta, että näkyy katot ja on kaiken näköistä systeemiä. Tietysti syväterävyyttä ei ole ehkä niin käytetty kuin Toland, mutta kuitenkin. Ja myös niinku sellainen esimerkiksi niinku John Hustonin Asfalttiviidakko, niin kyllä siinä on tavallaan niin kuin jotain samaa myös. Että kyllähän niin kuin se oli niin kuin myös niin kuin aikakauden elokuvaan yhteyksissä.
0: Joo, ja samoin tuo niin brittiläinen, tämä niin kuin Cinema Noir, missä Carol Reedin ja nämä Kolmas mies ja tämän tyyppiset elokuvat. Mutta tämä moderni ranskalainen tyyppinen, niin se ei ole kyllä Vaidan aluetta ollenkaan. Niin kuin Suolski teki niitä ja miksei Polanski, mutta ei se ollut niin kuin Vaidan.
3: No ehkä tämä kaikki myytävänä voisi olla niin kuin lähimpänä sitä.
1: Vaikka Vaida siis käsitteli tosi paljon Puolan historiaa, lähihistoriaa ja jopa niin kuin kaukaisempaa historiaa, joka tietysti puhutteli niin kuin puolalaista yleisöä, niin myös nämä elokuvathan saavutti kansainvälistä menestystä ja voitti paljon palkintoja. Eli hän pystyi niin kuin ylittämään näillä elokuvillaan sen semmoisen niin kuin Puolan kansallisen rajan. Miten se, Juha, tapahtui?
0: Se menestys oli tietenkin päällisellä festivaalimenestystä, ei nekään taloudellista, mutta sehän oli esimerkiksi mukavaa, että 60-70-luvulla suomalaisissa ihan tavallisissa elokuvateatterissa pyörii paljon puolalaisia elokuvia, että Vaidan tuotannosta varmaan ne ensimmäiset on kaikki täällä ollut ja ne oli niin kuin nähtävissä, että ei hirveästi ehkä rahaa tehty sitä

0: kautta, mutta se, että hän sai niin kuin palkintoja hirveän nuorena, jo toinen jo kanalista, hän sai parhaan ohjaajan palkinnon Cannesissa, niin se tarkoitti myös sitä, että se suojasi hänen asemansa kotimaassa. Että hänen hankkeitaan oli vähän niin kuin vaikeampi kaataa tai olla antamatta hänelle lupaa, kun hänellä oli aika vahva kansainvälinen maine. Ja sitten jos kyllähän puolella mielellään keräsi tämän tyyppistä mainetta, oli sitten urheilu tai kulttuuri tai mikä alue tahansa, niin kyllähän tämä niin vähän varjeltiin tämän ansiosta.
1: Kun näissä puolalaisissa elokuvissa siis tämä toinen maailmansota on jotenkin niin vahvasti läsnä, se, jos ei se ole niin kuin aiheena, niin se tulee jostain sivusta. Niin mitä sä, Olivia, niin kuin dokumentarista, niin ne dokumentaristan, mitä mä tuossa sanoa, dokumentaristina, niin onko myös niin kuin sillä puolella tämä toinen maailmansota ja niin yhtä vahva niin kuin teema kuin se on ollut niin kuin fiktiopuolella?
2: No itse asiassa, jos mä mietin nyt, jos pystyn tässä, mutta mä nyt siirryn Kieslowskiin.
1: Ihan, voit siirtyä minne vaan.
2: Siinä enemmän niin kuin reagoitiin niin kuin nykyhetkeen, että niin kuin reagoitiin siihen, mitä niin kuin
1: siihen, missä eletään.
2: Joo, missä että niin kuin tehtiin näkyväksi asiat, joita ei sanota ehkä ääneen, mutta että se niin kuin ne dokkarit niin kuin kommentoi sitä.
1: Siis kommentoiko Kieslowskin elokuvat myös niin kuin sosialismin
2: kautta? Kyllä, niin nimenomaan. Joo, niin. Joo, siis joo, kyllä. Esimerkiksi siis se, että missä todellisuudessa niin kuin eletään. Esimerkiksi hänen dokumenttielokuvaa Sairaala, semmoinen lyhyt dokkari 20-minuuttinen, niin siinä seurataan vuorokauden ajan niin kuin yhtä sairaalaa ja niitä lääkäreitä ja kun ne käy. Se on sellainen hyvin, se ei ole mikään sellainen niin kuin seuranta dokkari, vaan se oli ihan niin kuin silleen niin kuin rakennettu ja siinä on niin kuin tosi kiva niin kuin konstruktio. No niitä ei näin, mutta siinä esimerkiksi mitä kaikkia siinä niin kuin näytetään, että tulee sähkökatko kesken leikkausta ja sitten joku hoitaja yrittää niin kuin saada sitä sähköä toimimaan ja sitten niin kuin joku rauta irtoaa siinä kesken niin kuin kun hakataan jonkun polvea niin ja niin kuin näytetään sitä niiden lääkärinen arkea, niin siinä on tosi paljon sellaista niin kuin musta huumoria, mutta ihan siis sille ihan niin kuin suoraakin huumoria. En tiedä, tarkoittiko Kieslowski vai ei, mutta just se, mitä mä itse aina haen ja mistä mä nautin puolalaisessa elokuvassa ja dokumenttielokuvassa sellaisessa niin kuin semmoisessa, niin kuin, että ei ole niin kuin, ei ole liian tosissaan. Siinä on joku semmoinen niin kuin koko ajan läsnä, joku vähän sellainen, niin joku musta huumori.
1: Mä ehkä tunnistan ton.
2: Joo.
0: Silloin kun Kieslowski näytti Helsingissä, niin siinähän se on kohtaus, jossa vasarasta katkee varsi.
2: Niin,
0: Kieslowski sanoi, että tunte hetken sieltä, että olet sanonut Jumalan nilkasta kiinni.
1: Mikä on niin kuin dokumenttielokuvan arvo Puolassa tällä hetkellä? Kuinka paljon tehdään dokkareita?
2: Tarkkaa määrä. Nyt mun pitäisi...
1: Joo, ei tarvita lukea. Nyt ei olla.
2: Mutta siis noin muuten on se, mitä mulle henkilökohtaisesti on välittynyt, niin siellä on oikein voimissaan dokumenttielokuva. Ja siellä myöskin sitä markkinoidaan laajasti kansainvälisesti. Se on niin kuin paljon vakaammalla tasolla kuin ehkä täällä. Täällä on paljon enemmän epävarmuutta kuin siellä, joka liittyy myös siihen, että Puolan elokuvasäätiö, eli tämä Polski Instytut Stukifilmowej, PISF, niin se saa rahoituksen vähän eri tavalla kuin mitä Suomen SESSI saa, että siellä niin kuin 1, mä luen tänne.
1: No niin, naapurilla aina se silmällä sitten.

0: PISFin rahoituksen pääasiallinen lähde on niin sanottu elokuvalaki, joka velvoittaa kaupallisia toimijoita maksamaan 1,5% liikevaihdostaan instituutille. Maksuvelvollisia ovat elokuvateatterit, jakelijat, TV-kanavat, myös julkinen televisio, suoratoistoalustat ja kaapelioperaattorit. Tämä tekee järjestelmästä rakenteellisesti vakaan. Rahoitus ei riipu pelkästään valtion vuosibudjetista. Ja sitten kaikkea muutakin. Mutta sitten vielä nyt, kun mä menen tähän dokkariin, niin sen Polish Docs, joka toimii tuon niin kuin osittain Krakovan elokuvafestivaalin alla, tai Krakovan leffafestari myös osittain sitä rahoittaa, ja sitten Krakovan kaupunki ja valtio ja EU, niin Polish Docs on sellainen, joka promootioi puolaista dokkaria ulkomaille. Niillä on niinku todella sellaiset isot dinnerit ja standit niinku tärkeimmillä dokkarifestareilla, isoimmilla dokkarifestareilla, kuten IDFAssa, Leipzigissä, Prahan festarilla, niin, ja he siis järjestävät kaikkein suurimmat dinnerit, jossa tarjoavat kaikille industrivieraille.
1: Eli toimiva, hyvin toimiva
0: ja sitten heillä on noin 10, ainakin vähintään 10 hengen delegaatiot, jotka on niinku kustannettu sinne. Mikä on siis silleen, että joo, kyllä siis Suomessakin tällaista tehdään niinku joillekin. Ja sitten siellä niinku markkinoidaan ei pelkästään valmiita elokuvia, vaan myöskin niinku kehitteillä olevia projekteja.
1: Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan tänään puolalaisesta elokuvasta ja vieraina ovat elokuvaohjaaja Juha Rosma, dokumenttiohjaaja Olivia Tonteri ja Puolan elokuvaviikoista vastaava Jarno Hänninen. Jos puhutaan näistä nykyelokuvista, mitä säkin olet koonnut sinne Puolan elokuvaviikoille, niin löytyykö sieltä jotain semmoista, jos nyt unohdetaan, että ei puhuta nyt siitä historiasta, mistä on puhuttu Puolan historiasta, niin mitkä muut semmoiset teemat nousee? Onko esimerkiksi tämmöinen nostalgia, mikä mun mielestä nyt nykysuomalaisessa elokuvassa on hirveän vahvasti, että no, katsotaan taaksepäin ja näin, niin onko se trendi Puolassa myös?
2: No, kyllä se oikeastaan oli semmoinen hyvin pitkään monen vuoden ajan tuossa, oli kauheasti 1980-luvulle sijoittuvia elokuvia. Että se tavallaan, että jos niin kuin aikaisemmin käsiteltiin toista maailmansotaa silloin 50-luvulla tai näin, niin sitten niin kuin nykyelokuva, jos se haluttiin tehdä historiallinen elokuva, niin ei enää yleensä menty niin kuin sodan, tai hyvin harvoin mentiin enää niin kuin sodan käsittelyyn, vaan käsiteltiin nimenomaan niin kuin solidaarisuuden aikaa. Sitä ja vielä siinäkin yleensä niin, että se elokuva niin kuin loppuu sitten siihen, kun tavallaan 89 tulee niin kuin ensimmäiset vapaat vaalit, että se pysytään siinä kommunismin ajassa. Ja osat on silleen niin kuin näyttää hyvin karuna sen, osat jopa sillä tavalla, mitä mä nyt sanoisin, jopa niin kuin nostalgisesti tuo sitä 80-lukuakin esiin.
1: Että mitä elokuvia sä niin kuin ajattelit mielessäsi nyt? Kun
2: No esimerkiksi tämmöinen niin kuin nostalgia-juttu oli tämä Kinga Demskan, mikä tämä nyt oli, tämä Zubanits tai joku vastaava.
0: Zubanits.
2: Joo.
3: Nyt kun puhutaan siis puolalaisesta elokuvateollisuudesta ja tuotannosta, niin ei pidä unohtaa tätä suoratoistopalvelukuviota. Puolahan tekee valtavan määrän sarjoja esimerkiksi Netflixiin. Siellä on jopa sellainen otsikko kuin puolalaiset sarjat, niitä on kymmeniä ja ne on aika tasokkaita, sanotaan niin kuin ilmaisullisesti ja tuotannollisesti tasokkaita, pääasiassa tietenkin dekkareen tyyppisiä, mutta siellä on se historiallisiakin. Ja tämä varmasti työllistää valtavan määrän niin kuin hyviä tekijöitä, nuorempia tekijöitä ja vanhempia tekijöitä ja sillä on iso merkitys, että Suomihan ei ole päässyt tähän, saanut jalkansa tähän oven väliin yhtään samalla tavalla.
0: Ja HBOlla on tosi paljon puolalaisia luovia dokumenttielokuvia.
1: Ja nyt kun

0: Juha, sä mainitsit noi Netflixin, niin mä katsoin itse asiassa ihan tässä kevään aikana. Toinen on Lyijylapset, joka kertoo tästä Katowicen alueen näistä ympäristötuhoista ja niistä myrkyistä, mitä puolueen johto täysin laiminlöi ihmisten terveyden. Ja toinen on tämä autolautta Hevelius, jonka uppoamiseen liittyy paljon epäselvyyttä. Ja siis niin kuin sä sanoit, niin nämä on ihan valtavan tasokkaita. Niissä on nostalgiaa, mutta niissä on myös jotain, niissä on hyvin, jotain hyvin puolalaista, mutta ihan hirvittävän katsottavia. Onko draamasarja sitten viemässä dokumenttielokuvan paikan, Olivia?
1: En usko, en, koska se on niin, kun, se on niin mä en kyllä.
0: Sä et halua uskoa.
1: Että se on niin eri asia, että ne menee niin eri polkua. Että.
0: Niin kuin mä mietin, että nämä molemmat sarjat, mistä mä puhuin, ne käsittelee tosi tapahtumia. Ne on based on true stories.
1: Kyllä, mutta se on kuitenkin fiktiota. Että se on se, että niin kuin, ja sitten on myöskin, että sit on eri asia, se on niin kuin jotkut reportaasit, jotkut ajankohtaisohjelmat jostain asioista, niin se on taas asia erikseen. Ja jotkut dokumenttisarjat, jotka ei ole luovaa dokumenttielokuvaa, niin sitten se on taas eri asiat. En tiedä, että kumpi katsoisi sitten asiasta mieluummin sen niin kuin asiaohjelman vai fiktiosarjan. Että se on niin kuin silleen vähän niin kuin makukysymys.
0: Nyt mä halusin nostaa tähän vielä yhden, josta on ollut Puolassa paljon puhetta. On tämä Agnieszka Hollandin elokuva Green Border, joka kertoo näistä rajan ylitse, joita Valko-Venäjä tunki pakolaisia Puolaan. Ja sitten siinä näytetään, kuinka turvallisuusviranomaiset siitä käsittelee näitä. Niin kuinka paljon se herätti niin kuin kritiikkiä Puolassa? Se oli. Hollandhan joutui tavallaan vähän niin kuin lähtemään maasta.
2: No hirvittävästi. Ei sitä nyt oikein niin kuin Suomeen voisi kuvitellakaan, että presidentti tulee kommentoimaan jotain yksittäistä elokuvaa ja elokuvan tekijää, että silloin ollaan niin kuin jonkun rajan yli. No tämähän on niin kuin mielenkiintoinen tämä Agnieszka Hollandin tämä filmi, koska sehän tuli niin kuin tavallaan ensintä oli silloin, kun oli Gdynian festivaali. Se ei niin kuin kerinyt siihen ohjelmistoon. Mutta se oli tavallaan niin kuin sen festivaalin niin kuin oikein tärkein elokuva, mitkä se ei se ollut sillä festivaalilla. Sitten kun se niin kuin vuosi sen jälkeen, sitten oli kerinyt vaalit olla siinä ja niin kuin valta vaihtunut, niin yksi, kaksi yllättäen, kukahan nappaa sen päävoiton sieltä. Sitten niin kuin Agnieszka Holland. Ja että nämä on niin kuin hyvin tavallaan, sit se, kun se vaihtuu se politiikka, niin sit se niin kuin. Ja onhan hän, en mä tiedä, hän varmaan niin kuin joutunut lähtemään, tai siis hän oli niin kuin tämän pissin hampaissa niin kuin hyvin pitkään, että he puolin ja toisin sitä sanailua oli niin kuin aika kärkkäästikin.
3: Joo, hän muutti jo 80-luvulla Pariisiin, ja hän on jatkuvasti mustalla listalla, oli, ja hän teki Vaidalle useammankin käsikirjoituksen, ja esimerkiksi Marmorimiehessä hänen nimensä ei saanut mainita, koska hän oli mustalla listalla, mutta hän sai niin kuin palkkioksi tehdä pari omaa pientä elokuvaa, ja sitten tai ilman puurtusta hän kertoo hänen isästänsä, johon Vaida sitten sotki niin omat avioliitto-ongelmansa siihen käsikirjoitukseen. Ja hän on, ja Kortsakin hän on kirjoittanut käytännössä katsoen, että hän oli hirveän tärkeä tekijä niin kuin Vaidan uran taustalla. Ja muutenkin hän oli jopa Euroopan elokuva-akatemian presidentti muutama vuoden, että veti semmoista kulttuuripoliittista linjaa, yleiseurooppalaista linjaa, että hyvin merkittävä henkilö.
0: Mutta tämä Green Border on mun mielestä yksi niin kuin vaikeimmin katsottavia elokuvia, koska se on, tiedät, että se on totta ja sitten se on niin raskas.
3: Ei ole happy ending.
0: Ei ole. Siinä ei todellakaan ole. Mä tiedän paljon ihmisiä, jotka eivät ole pystyneet katsomaan sitä elokuvaa loppuun saakka. Vaidan lisäksi ja Hollandin lisäksi sieltähän on siis Puolasta tullut paljon muitakin kansainvälisiä, esimerkiksi tämä Pavel Pavlikovski, joka teki tämän Cold War ja Ida. Mun mielestä tällaisia nostalgisia mustavalkoisia elokuvia, joissa on niin kuin tavallaan kaikki niin kuin puolalaisen elokuvan jotakin teemat. Siellä on niin kuin historia, siellä on holokausti ja siellä on tämmöisiä.

0: Mutta sitten yksi on tietysti Roman Polanski. Mitä te ajattelette? Polanski tehnyt semmoisia menestyselokuvia kuin Rosemaryn painajainen, Chinatown ja tämä kuuluisa Pianisti, joka kertoo tästä Varsovan geton lopullisesta murskaamisesta. Niin sen jälkeen sitten Polanski on ollut otsikoissa näiden epäiltyjen seksuaalirikosten vuoksi. Niin kuinka paljon ne on vaikuttanut niin kuin Polanskin elokuvien arvostukseen, että hän on niin kuin sössinyt niin sanotusti henkilökohtaisen elämänsä?
1: Puhutko nyt Puolassa, mitä häneen suhtaudutaan? Sitä mä en oikein tiedä.
0: Siis entäs näin niin kuin kansainvälisesti? Mitä te ajattelette siitä, että...
2: Mä en ole itse asiassa varma. Musta tuntuu, että varmaan on niin kuitenkin ehkä enemmän niin kuin kriittisyyttä. Mutta mä oon ymmärtänyt, että Puolassa ei ole häntä kohtaan kriittisyyttä. Et Puolassa häntä arvostetaan edelleen. Että koetaan, että hänen elokuvat ovat edelleen hyviä.
0: Mutta miten noin niin kuin periaatteen tasolla, niin jos ihminen sortuu tämmöisiin tekoihin, niin viekö se sitten pohjan hänen aikaisemmilta elokuviltaan tai miltä tahansa taiteelta?
1: Tämä on vaikea kysymys. Niin täytyisi muitakin tällä alueella kunnostautuneita henkilöitä, useammat miespuolisia.
0: Woody Allen on yksi.
1: Niin, ja jotenkin on epäilty syystä ja jotenkin vähemmän, jotenkin syyttä. Ja kyllähän se leimaa ihminen tietenkin, ja niin kuin syystäkin. Vähän vaikea sanoa. On Suomessakin näitä kohuttu. Että.
2: Joo, mutta se on ehkä just hyvä tutustua niin kuin ihmisen niin kuin koko historiaan, mitä, niin kuin, mikä on ollut se ihan alusta asti niin kuin jonkun tie.
0: Että ja mitenkään Polanskia puolustelematta, niin hän piileskeli sodan aikana jossakin. Et sieltä on varmasti niin kuin paljon
2: niin
0: myös.
2: Niin hän on holokaustiselviytyjä.
0: Niin, kyllä, traumoja.
2: Itse.
0: Kyllä.
2: Niin, ja sitten, että hänen vaimo tapettiin aika raasti, kun oli viimeisillä raskaana. Aina. Kaikkea, että sillä on aika paljon kaikkea, kaikkea siinä hänen elämässään, että mutta tosi harmillista, tosi sääli, tosi harmi, jos hän tekin pahasti mokas jossain bileissä, jossa hän ei ollut, siis siellä oli muitakin tähtiä, ketä siellä oli, siellä Jack Nicholson ja näin, niin onko Jack Nicholson ja nyt vähemmän arvostettu?
0: Tuskinpa. Hei, mä haluaisin tähän loppuun, meillä on muutama minuutti aikaa vielä, niin palata tähän Vaidaan ja kysyä Juha sulta, että mikä Andrei Vaidan elokuva on sun oma suosikkisi?
1: Tämä maisemataistelun jälkeen on yksi kyllä vahvoja, koska se on aika sellainen komeasti tehty hyvin vaikeasta tilanteesta. Totta kai heti sehän kertoo siitä, kun keskitysleiri purkautuu ja ihmiset ikään kuin ovat vapaina tai ovat semmoisessa välitilassa. Se on vaan niin kuin hienosti tehty, mutta sitten ehkä nämä ihan viimeiset, mistä ihan viimeinen elokuvan jälkikuva, jonka valmistuttua hän sitten kuolikin, niin jotenkin vetää aika hienosti yhteen sen asenteen, mikä hänellä on ollut. Hän on puolustanut näitä oman tiensä kulkijoita ja niitä, jota on sitten yhteiskunta katsonut vähän niin kuin painanut alas. Se kertoo tämmöisen yksittäisen taidemaalarin tiestä. Bogus Linda näyttelee hienosti. Ja se on pienimuotoinen. Monesti nämä pienimuotoiset, hän teki sekä isoja elokuvia, mutta sitten näitä jotkut, nämä Ivaskevitsin kirjoihin perustuvat teokset, esimerkiksi tämä Kartanon neidot on taitella suomeksi, oli musta kauhean hieno elokuva. Ja tässä on yksityiskohta, että Vaidahan lähes aina kuvasi kirjojen pohjalta olevia elokuvia. Käydessään Suomessa hän sanoi, että jos teillä on vahvasti nyt oikein paha ideapula, niin ottakaa joku kirja. Mutta älkää ottako hyvää kirjaa, ottakaa huono, tarpeeksi huono, koska se panee vähiten vastaan. Hyvä on löytänyt jo oman niin kuin optimaalisen tapansa kertoa joku tarina. Ja tätä ohjeitaan en odottanut koskaan itse omissa töissä.
0: No nyt meillä on minuutti aikaa siihen, että mä kuulen vielä Olivien ja Jarno teidän niin kuin Vaida-suosikkinne.
3: Tuhkaa ja timanttia.
2: Kyllä, joo, samoin. Tuhkaa ja timanttia.
0: No tähän ei voi mitään lisätä enää. Se on sitten tuhkaa ja timantteja.

0: ensimmäisen kerran tutustuin Vaidaan elokuvakerhoissa ja siellä se häntä esitetään yhä edelleen. Kestääkö yhdellä sanalla, kestääkö Vaida vielä 2026 aikaa?
1: Useimmat hän työstää kyllä.
0: Oikein paljon kiitoksia tästä keskustelusta ja tämä oli tämän päivän Kulttuuri Ykkönen. Huomenna Pietari Kylmälän vieraana on kirjailija Kirsti Manninen.

0: Yle Radio 1.
1: Päihteiden ongelmakäyttö ja sitä seuraavat lieveilmiöt ovat entistä näkyvämpiä ja haastavat koko yhteiskuntaa.
2: Mä oon keksinyt tämmöisen termin kuin psykoatmosfääri. Se aiheuttaa semmoisen psykoatmosfääri. Eikö se aiheutakin PV semmoisen psykoatmosfääritilanne?
3: Siskon peti tehdään tähän lattialle ja tässä nuoret sit lepää öisin.
1: Alfa PVP:n aika tällä kanavalla maanantaina kello 19.02.
4: Tositarina tosiaan kello 19.02, Alfa PVP:n aika tänään 19.02 ja heti perään 20.25 paljon kehuttu sarja Lehmitytöt 1944 sarja saa jatkoa. Tänään on vuorossa jakso 3, jossa juhannusta vietetään varsin apeissa tunnelmissa. Viipurin menetys lisää pelkoa, mitä seuraavaksi. Koivistosta lähteneen 15-vuotiaan lahjan vastuulla ovat perheen lehmät Käki ja Oma, mutta kengät kuluvat puhki ja sorkat ovat verillä. Tästä siis 2025 lisää. TVn puolelta sellaisia nostoja, että Elämäni biisi, TV2 tänään kello 18. Siellä vierana tänään Helena Ranta, Mona Muisala, Sixten Korkman, Susanne Päivärinta ja Tommi Liimatta. Tänään jatkuu myös, tai oikeastaan aloittaa uusita kierroksensa, TV1 kello 19, Politiikka Suomi-sarja uusintana. Ensimmäisessä jaksossa käsittelyssä politiikan häviöt ja tappiot Paavo Väyrysen johdolla. Myös Alho, Jäätteenmäki, Stubb ja Kulmuuni kertovat uransa vaikeista hetkistä. Jarmo Laitanen voi toivottaa hyvää päivää jatkoa. Kello on 16. Seuraavaksi uutisia.
5: Yle Uutiset kello 16. Iranin ja Yhdysvaltojen väliset jännitteet kiristyvät uudelleen. Postipakettien määrän kasvu aiheuttaa virheitä toimituksissa. Lähetyksen toimittaa Jussi Hanhivaara. Hyvää päivää. Iran sanoo iskineensä yhdysvaltalaiseen sota-alukseen Hormuzin salmella. Iranin uutistoimiston mukaan alus sai osuman kahdesta ohjuksesta. Amerikkalaisviranomaisen mukaan Iran ei osunut alukseen. Studiossa on ulkomaantoimittajamme Pauli Lahti. Pauli, mikä on johtanut jännitteiden tiivistymiseen uudelleen?
6: Tilanne on jatkunut niin vaikeana niin pitkään, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi eilen, että hän aikoo lähettää Hormuzin salmelle yhdysvaltalaisia sota-aluksia päästämään näitä jumissa olevia aluksia läpi. Ja niitä aluksia on lähemmäs 1000, mutta Iran vastasi tähän, että tämä ei käy päinsä, että tämä on tulitaukosopimusrikkomus. Yhdysvallat lähetti sinne aluksia ja Iran kertoo iskeneensä yhteen yhdysvaltalaiseen sota-alukseen ohjuksilla ja osuneensa siis siihen, ja Yhdysvallat kiistää kaiken tämän. Että tässä on sana vastaan tilanne. Me emme vielä tarkkaan tiedä, että mitä oikeasti on tapahtunut.
5: Miten arvelet tilanteen kehittyvän tästä?
6: Tätä sotaa on mielestäni poikkeuksellisen vaikea arvioida, koska tässä on 3 tekijää, Yhdysvallat, Israel ja Iran, jotka kaikki ovat jokseenkin epävakaiden johtajien käsissä, eli sieltä voi odottaa melkein mistä tahansa, mitä tahansa. Yhdysvaltain presidenttihän heti melkein hyökkäyksen alussa kertoi, että Yhdysvallat on voittanut sodan ja oli ikään kuin valmis poistumaan takaisin Washingtoniin voittajana, mutta sen jälkeen hän yhdessä kohtaa ilmoitti, että hän aikoo mahdollisesti tuhota koko Iranin sivilisaation. Niin me olemme tilanteessa, jossa kyse on hyvin epävakaista johtajista ja heidän päätöksiään on tämänkin takia todella vaikea arvioida. Mutta sen me tiedämme, että öljyn hinta on tänään taas pompannut ylöspäin ja se tietää Trumpille ja hänen kannattajilleen vaikeita aikoja, sillä jos yhdysvaltalainen autoilija kovasti sadatte

0: bensiinipumpulla autoa tankatessaan, niin se tietää republikaaneille huonoja aikoja tulevissa marraskuun välivaaleissa.
1: Kiitos, Pauli. Suomessa on pian enää yksi avovankila naisille. Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva Kestilän avovankila on muuntumassa miesten vankilaksi. Ainoa naisten avovankila jää Hämeenlinnan Vanajaan. Hanna Holopainen jatkaa.
2: Kestilän noin 30 naisvankia vastustavat yhteisellä vetomuksellaan rikosseuraamuslaitoksen päätöstä jättää ainoat vain naisille tarkoitetut vankilat Etelä-Suomeen. Vetomus on toimitettu muun muassa eduskunnan oikeusasiamiehelle. Näin asia kommentoi rangaistustaan Kestilän vankilassa nyt suorittava Roosa Valkonen.
3: Se ei kuntouta niin kuin vankeja tuonne siviilielämään, että kun kaikki laitetaan samaan ja sitten just naiserityisyys huomioon ottaen, niin sitten just tämä turvallisuusriskihän siellä kasvaa, tulee ongelmia. Täältä pohjoisessa asuvat vangit, niin ei nämä omia läheisiä, niin perhesuhteiden ylläpito kärsii ja perhesuhteet kärsii.
2: Naisvankien määrä on kaikkiaan kasvanut yli 300 henkilöön ja myös naisten tekemät vakavat rikokset ovat hieman lisääntyneet. Rikosseuraamuslaitos rakentaa nyt lisää paikkoja paitsi naisten avovankilan Vanajaan, myös esimerkiksi ainoan vain naisille tarkoitettuun suljettuun Hämeenlinnan vankilaan. Muitakin keinoja pyritään etsimään. Rikosseuraamuslaitoksen operatiivisen toiminnan vastuualueen johtaja Riitta Kari.
4: Voidaan tukea sitä kunkin naisvangin polkua kohti avoimempaa täytäntöönpanoa, että lähempänä vapautumista sitten on 6 kuukautta ennen tätä ehdonalaisen vapauteen pääsyä mahdollista sitten sijoittaa sinne valvottuun koevapauteen. Ja meillä on myöskin sitten kilpailutettuna tämmöisiä hoitolaitoksia, joihin voidaan sijoittaa lähellä vapautumista.
2: Kestilän vankilan muutos toteutetaan vuoden loppuun mennessä.
1: Postipakettien sekaantuminen on yleistynyt. Ylen tiedossa on useita tapauksia, joissa asiakkaille on jaettu toisille kuuluvia paketteja. Postin mukaan edellytyksiä selittää pakettien suuri määrä. Janette Leino.
5: Postipaketin lähettäjää voi odottaa postin itsepalvelupisteellä erikoinen yllätys. Ylen tiedossa on useita tapauksia, joissa asiakkaan varaamassa lokerossa onkin ollut jonkun toisen paketti. Asiakas voisi tällaisessa tilanteessa siis viedä halutessaan toiselle kuuluvan paketin. Paketti väärissä käsissä on myös tietoturvariski. Ilona Lehmus puolestaan lähetti paketin ongelmitta Australiaan, mutta sai palautuksena toiselle henkilölle tarkoitetun paketin.
6: Olimme siinä uskossa, että paketti on tullut vastaanottajalle, niin kuin tämmöinen viesti meille tuli. Ja siitä alkoikin sitten semmoinen hämmentävä niin kuin tapahtumien ketju, että pari viikkoa siitä niin tuli postilta viesti, että tätä pakettia ei oltaisikaan haettu, että se palautetaan Suomeen. Tämä sitten aiheutti vähän hämmennystä, kun ei oikein tiedetty, että kuka tässä nyt puhuu totta. Ja oma posti-appin kautta seurasin tätä paketin palautumista ja tilanne oli vähän silleen kiusallinen, koska mun ystävä oli tosissaan sanonut, että paketti on niin kuin noudettu. Että sitten mentiin postiin ja kun mä hain sen paketin, niin sehän ei ollut sitten tämä minun lähettämäni paketti sinne Australiaan, vaan se oli jonkun toisen paketti.
5: Lehmuksen mielestä erikoista tapauksessa oli, että paketin päällä olivat hänen omat sekä hänen Australiassa asuvan ystävänsä postitustiedot. Sisältä taas paljastui tuntemattoman, suomalaista nimeä kantavan henkilön verkkokauppatilaus. Yle yritti kysyä postilta, minkälainen virhe järjestelmässä mahdollistaa pakettien päätymisen vääriin käsiin, mutta posti ei antanut haastattelua.

Siinäpä suorastaan energisoiva alkusoitto, säveltäjänä George Enescu. Kyseessä oli orkesterisarjan numero 2 C-duuri aloitus. Romanian radion kansallista orkesteria johti tässä Horia Andreescu. Enescu ehti olla siis myös kapellimestarina uransa aikana ja hän johti peräti New Yorkin filharmonikkoja 30-luvulla. Ja hän ehti toimia myös viulunsoiton opettajana. Hänen oppilaitaan oli peräti Yehudi Menuhin. Nyt Faunin iltapäivässä lähdetään tuomien alle Kirsi Tiihosen ja Terhi Dostaalin seurassa.

Under häggarna eli tuomien alla on Ilmari Hannikaisen säveltämä yksinlaulu Jarl Hemmerin sanoihin. Soprano Kirsi Tiihonen lauloi ja pianoa soitti Terhi Dostal. Ilmari Hannikaisen tavoin 1900-luvun säveltäjiä oli myös englantilainen Ruth Gibbs. Hän oli lisäksi oboisti, pianisti, kapellimestari sekä kouluttaja. Hän sävelsi musiikkia useissa eri genreissä, mukaan lukien 5 sinfoniaa, 7 konserttoa ja monia kamari- ja kuoroteoksia. Tässä Scherzo, toinen osa hänen säveltämästään konsertosta käyrätorvelle ja orkesterille.

Käyrätorvea soitti David Payet, Lontoon filharmoninen orkesteri myös mukana, kapellimestarina Nicholas Braithwaite. Tämä oli siis toinen osa eli scherzo Ruth Gibbsin säveltämästä konsertosta Käyrätorvelle ja orkesterille. Nyt Faunin iltapäivässä tarjoillaan kuulijoille ainakin minun mielestäni yksi Levi Marjatojan upeimmista kuoroteoksista, Kevätunta.

äänitys vuodelta 2014. Key-ansamblea johti Teemu Honkanen. Jotenkin tuo sopii hyvin tähän aikaan, tuo helähtelevä herkkä jää ja suvihaaveet huhtikuussa. Jotenkin ne suvihaaveet ovat kyllä ihan ajankohtaisia verran näin toukokuun alussakin. Tuo Levi Marjatojan tapa käsitellä kuoroa on kuin avautuvat koivun silmut siinä suvihaaveiden kohdalla varsinkin minun mielestäni. Nyt harppumusiikkia tai tarkemmin oikeastaan sovitus Louis Sporin ja Etienne Meulin yksin laulusta Je suis encore dans mon printemps, eli olen palannut kevääseen. Harpistina Maria Graf.

Louis Sporin muunnelmia harpulle F-duuri Me ylin yksin laulusta soitti Maria Graf. Seuraava polkkamasurkka on sävelletty naisten kunniaksi.

Kyllä vain. Tämän polkkamasurkan nimi on todellakin Lob der Frauen, eli naisten kunniaksi tai naisten ylistys, säveltäjänä Johann Strauss nuorempi. Viinin filharmonikoita johti Billy Boskovski. Nyt Robert Schumannin säveltämä kaunis yksin laulu sarjasta Liederkreis.

Tämä viides osa Robert Schumannin sarjasta Liederkreis, Schöne Wiege, meine Leiden, voisi kääntyä suomeksi Tuskieni suloinen kehto. Heinrich Heinen runoon on tuo laulu sävelletty. Ja sen meille tulkitsi baritoni Gerald Finley, pianistina oli Julius Drake. Nyt Zerlinan aaria Don Giovanni-oopperan ensimmäisestä näytöksestä, tällä kertaa basettitorvelle ja huilulle sovitettuna.

Viehättävää Mozartia näin bassettitorvella ja huidullekin sovitettuna. Kyseessä siis Zerlinan aaria Wolfgang Amadeus Mozartin operan Don Giovanni ensimmäisestä näytöksestä. Bassettitorvea soitti Andreas Ottensamer, huilua Emmanuel Paud ja mukana oli myös Kammerakademie Potsdam kamariorkesteri. Nyt hyvinkin ajankohtaista musiikkia, nimittäin lintujen kutsulaulua.

Siinä siis Le Rappel des Oiseaux, eli lintujen kutsua, neljäsosa alun perin cembalolle sävelletystä sarjasta numero 2. Tällä kertaa siis kitaristien Sergiu Assadin ja Odair Assadin tulkintana. Nyt siirrymme kuuntelemaan vielä hetkeksi opera-aariaakin. Sen ehdimme tehdä tämänkertaisessa Faunin iltapäivässä aivan mainiosti. Tässä Fritzin laulu, se on Erich Korngoldin operasta Kuollut kaupunki.

Siinä todellinen oopperakirjallisuuden helmi, eli Fritzin laulu Erich Wolfgang Gordgoldin oopperasta Die Tote Stadt, eli Kuollut kaupunki. Baritoni Matthias Görne lauloi Ruotsin radiokuoro myös siinä kauniisti mukana, sekä Ruotsin radion sinfoniaorkesteri johtajana Manfred Honecke. Nyt kuullaan huokaus. Kyseessä siis Listin säveltämä konserttietyydi.

Franz Listin säveltämän konserttietydin numero 3 D-duuri Huokaus soitti Marc-André Amelin. Faunin iltapäivä päättyy tänään humoreskiin.

0: Näin päättyy Jean Sibeliuksen säveltämä humoreski numero 2 D-duuri, jonka meille soittivat Tapiola Sinfonietta ja Pekka Kuusisto. Ja näin päättyi myös tämänkertainen Faunin iltapäivä, jonka toimitti Riikka Holopainen.
1: Yhteiskuntamme digitalisoituu monin tavoin myös julkisten palveluiden osalta. Kansalaiset myös palvelevat itseään verkossa. Ja kansalaisia koskevia päätöksiä tehdään algoritmien avulla. Millaisia piilojääviä vaikutuksia digitaalisen itsepalvelun kasvamisella on? Ja voiko digitalisaatio lisätä eriarvoisuutta? Minä olen Satu Kivelä ja etsin vastauksia yhdessä tutkija Hannele Pallukan, politiikan tutkija Anne Kosken ja kanssatutkija, kokemusnäyttelijä ja asiantuntija Päivi Haaksiluodon kanssa. Kuuntele Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät -ohjelmaa Yle Radio Yhdessä keskiviikkoisin kello 10. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa myös Yle Areenassa.
0: Kello on nyt 17. Hyvää maanantai-iltapäivää täältä Radio Yhden studiosta. Hyvää Rositan päivää. Minä olen Inari Tilli. Seuraavana vuorossa hyvinkin ajankohtainen ohjelma, nimittäin uutispodcast. Suomeen kaavaillaan lisää ydinvoimaa, sillä sähkön tarve yhteiskunnassa kasvaa. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Reetta Röngän vieraana on nyt ydinvoimatekniikan professori Juhani Hyvärinen.
2: Hyvää iltaa. Sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa on havaittu radioaktiivisen säteilyn nousua. Säteilyn arvot ovat olleet jopa 6-kertaiset normaaliin verrattuna.
3: 40 vuotta sitten Tšernobylin ydinvoimalassa tapahtui onnettomuus. Epäonnistuneen kokeen seurauksena voimalan reaktorin ydin suli ja radioaktiivisia saasteita lähti leviämään laajalti. Neuvostoliitto ei asiasta heti tiedottanut. Suomessa säteily havaittiin seuraavina päivinä. Ja sitten syykin selvisi.
2: Ja juuri saamamme tiedon mukaan uutistoimisto TASS kertoo, että Tšernobylskin ydinvoimalasta, tämä ydinvoimala sijaitsee Valko-Venäjällä, Kiovan pohjoispuolella, siellä on tapahtunut onnettomuus.
3: Ensi uutisessa oli virhe. Ydinvoimala sijaitsi itse asiassa Neuvosto-Ukrainassa, ei Valko-Venäjällä.
4: Neuvostoliitossahan ei tapahtunut, tai sosialismissa ei tapahtunut onnettomuuksia, ja sen takia sitten siellä oltiin hyvin ihmeissään, että mitäs nyt.
3: Näin sanoo Juhani Hyvärinen, LUT-yliopiston energiatekniikan professori. Hän muistelee saaneensa vihiä tapahtumista ensi kertaa just uutisista, mutta korjaakin sitten.
4: Itse asiassa ensimmäinen merkki siitä, että jotain epätavallista on tapahtunut, tuli aikaisemmin jo. Nyt en muista enää, oliko samana päivänä vai edellisenä päivänä, niin Ruotsissa Forsmarkin ydinvoimalaitoksella henkilökunta evakuoitiin sen takia, että portilla säteilymittarit alkoi hälyttää ja syytä ei tiedetty. Se tiedettiin, että se oma voimalaitos on ehjä, koska se tietenkin näkyy valvomusta, mutta se, että miksi säteilytaso nousi, niin se ei ollut selvää.
3: Tuolloin vuonna 1986 Hyvärinen oli vasta opiskelija, siis ydinenergiasta viehättynyt teekkari.
4: No, ensimmäinen kysymys oli tietenkin, että minkäköhänlainen reaktori se on.
3: Tšernobyl on historian tuhoisin ydinvoimala onnettomuus. Räjähdyksessä ja pelastustöiden seurauksena kuoli 30 ihmistä, mutta myöhempinä vuosina säteily sairastutti useampia. Arviot vaihtelevat sadoista aina kymmeniin tuhansiin. Voimalan lähialueet evakuoitiin, jopa 200 000 ihmisen uskotaan muuttaneen onnettomuuden seurauksena. Maa-alueita Ukrainassa ja lähimaissa on yhä saastuneina.

0: Suomessakin varoiteltiin lapsia leikkimästä kuralätäköissä ja suositeltiin lykkäämään lehmien päästämistä kevätlaitumelle. Erityisesti Tšernobylin onnettomuus vaikutti Suomessa kuitenkin ilmapiiriin.
1: Onnettomuus heilautti sitä sitten sillä lailla, että viidennen reaktorin rakentamislupahakemus itse asiassa oli ehditty jo jättää silloiseen kauppa- ja teollisuusministeriön talvella. Mutta sitten hakija ja ministeriö yksissä tuumin totesi, että pannaan se hyllylle odottamaan. Siellä se on vieläkin.
0: Silti jo myöhemmin 80-luvulla ydinvoiman kannatus alkoi Suomessa kasvaa. Ja se on 40 vuodessa jopa kolminkertaistunut. Ja nyt ydinvoimaa halutaan Suomeen lisää, mutta millä ilveellä? Kannattaako Suomessa ryhtyä uusiin jättimäisiin ydinvoimalahankkeisiin vai keskittyä pienempiin? Ja eletäänkö nyt jotain ydinvoiman uutta kukoistuskautta? Tänään on maanantai, 4. toukokuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä.

0: Nykyään Suomessa ydinvoimaan energiamuotona suhtautuu myönteisesti 66% ja kielteisesti 8%. Näin kertoo energiateollisuuden kysely, jossa asenteita on mitattu jo vuosikymmeniä. Matka tähän päivään on kuitenkin ollut pitkä ja muutos hidas. Näin sanoo energiatekniikan professori Juhani Hyvärinen. Mutta Ysärillä alkoi tapahtua jotain, mikä sai suomalaisten mielet muuttumaan.
1: Silloin nämä mielipidesuhteet oli kääntynyt. Mikä siihen on vaikuttanut, niin sitä enkä tiedä tietääkö oikein kukaan muukaan. Muu kuin se, että niihin aikoihin jo niin hiljalleen ruvettiin havahtumaan siihen, että taitaa olla ilmastonmuutosta tapahtumassa, että talvet on kurasempia kuin ennen.
0: Kun katsoo sitä energiateollisuuden grafiikkaa, näkee, miten myönteinen ja kielteinen asenne kohtaavat just siinä 90-luvun puolivälin jälkeen.
1: Ne käyrät leikkaa toisensa jossain 96-97 vuoden kieppeillä, että silloin niin kuin kannatusta rupesi olemaan enemmän kuin vastustusta, mutta ei mitenkään dramaattisen paljon. Ja se ero kasvoi sillä tavalla, että kun sitten 2000-luvun alussa Olkiluoto kolmosesta saatiin päätökset tehtyä ja TVO teki kaupat ja rakentaminen alkoi.
2: Ydinvoimalaitoksen peruskivi valettiin tänään juhlallisissa merkeissä. Myös eduskunnan puhemiehen roiskakäsi oli vetreässä kunnossa. Puhemies Lipponen on
0: 2000-luvulla ydinvoimaa on ajoittain vastustettu julkisuudessa kovastikin. On ollut niin Fukushiman ydinvoimala-onnettomuutta Japanissa vuonna 2011 kuin porua herättäneitä poliittisia päätöksiä ydinvoimasta.
3: Ydinvoiman vastustajat ovat jatkaneet kampanjointiaan ympäristöjärjestö Greenpeace julkisti eduskuntatalon edessä itsekkyyden muistomerkiksi nimeämänsä kivipaaden. Graniittiseen muistomerkkiin aiotaan kaivertaa kaikkien ydinvoiman puolesta äänestäneiden edustajien nimet.
4: Millaista aikaa ydinvoiman suhteen sun mielestä nyt eletään? Onko nyt jo käynnissä joku uusi ydinvoiman kukoistuskausi tai renessanssi, tai onko sellainen alkamassa?
1: Tuntuu siltä.

0: Ja koska nämä nyt on isoja ja kalliita hankkeita toteuttaa, ja sitten kun yhtäkkiä rahamailu on ihan sekaisin, niin sitten ei enää tällaisille hankkeille rahoitusta saa.
1: Tarve on kirjattu Petteri Orpon hallitusohjelmaan, ja kuukausi sitten julkistettiinkin työ- ja elinkeinoministeriön tilaama selvitys siitä, millaisia vaihtoehtoja ydinenergian lisäämiseen on ja kuinka kannattavia ne ovat.
2: On hyvä luoda selkeää kehikkoa sille, millä tavalla meille uutta ydinenergiatuotantoa voi syntyä, koska nämä projektit nimenomaisesti kestävät hyvinkin pitkään ja siitä, että meillä on investointipäätös.
1: Tiedän, kuulostaa pölyiseltä paperilta, mutta se selvitys oli oikeasti aika kiinnostava. Siinä nimittäin käsiteltiin erilaisia vaihtoehtoja lisäydinvoimaksi. Ja niistä ensimmäinen oli juurikin uuden suuren kokoluokan ydinvoimalan rakentaminen Suomeen. Selvitys päätyi kuitenkin samaan, mistä Hyvärinen jo edellä puhuikin. Suuret ydinvoimalahankkeet ei vaikuta markkinaehtoisesti kannattavilta, ja ne tarttis mittavaa valtion tukea. Ja kun miettii, miten esimerkiksi sitä jo mainittua Olkiluoto kolmosta rakennettiin 18 vuotta, ja siitä lopulta tuli noin 10 miljardin euron hintalapulla yksi maailman kalleimmista rakennuksista, niin ymmärtäähän sen, että ei vältsii hotsita. Mutta Hyvärinen muistuttaa, että ei sen ole pakko mennä niin.
0: Mutta eihän tämä mikään luonnonlaki ole, että kyllä tällaisia suht koht suuria laitoksia niin pystytään tekemään, tai pystyttiin ainakin ennen tekemään ihan niin kuin järkevässä ajassa. Japanilaiset rakensi vähän Olkiluoto 3 pienempiä reaktoreita, niin alle 4 vuodessa käytännössä katsoen sarjatyönä Kashiwazaki Kariwa laitoksilla esimerkiksi. Näitä tämän päivän esimerkkejä, niin korealaisilla meni 8 vuotta suurin piirtein per yksikkö rakentaa tuo Barakahin laitos Arabiemiraateissa. Mutta se on jo niin kuin tämän päivän näkökulmasta suhtkoit järkevä aika.
1: Jos uusi iso voimala pykättäisiin, niin Hyvärisen mukaan kannattaisi erityisesti miettiä, että millainen.
0: Se on itse asiassa aika järkevää valita sen kokoinen laitos, että niitä on jo käynnissä 100 tai niin kuin useita kymmeniä luokkaa 100. laitosta, koska silloin kaikki komponentit on sellaisia, että niistä tiedetään jo, että ne toimii. Eikä käy sillä tavalla kuin eräille kävi, että kun jokainen komponentti on numero suurempi kuin mitä on viimeksi tai koskaan aikaisemmin tehty, niin sitten niissä on aina jotain pientä vikaa, kun niitä ekan kerran otetaan käyttöön.
1: Eräät tarkoittaa siis just sitä Olkiluoto kolmosta.
0: Mutta nythän sitten, kun se on saatu käyntiin, niin nythän se on käynyt tosi hyvin. Et mulla on semmoinen käsitys, että mun omistajat on hyvin tyytyväisiä siihen, että toimii niin kuin pitääkin.
1: Ilmasto- ja ympäristöministeri Sari Multala on jo todennut, että on epätodennäköistä, että tällä hallituskaudella tehtäisiin investointipäätöstä isosta ydinvoimalasta. Pohjois-Pohjanmaan Pyhäjoellahan on valmiiksi kaavoiteltu ja valmisteltu tontti ydinvoimalaa varten. Sinne piti nousta se toinen vähän surullisen kuuluisa tapaus Suomen ydinvoimalan historiassa, nimittäin Fennovoiman venäläisvalmisteinen ydinvoimala, joka sitten kaatui lopulta Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa. Muutama viikko sitten Iltalehti uutisoikin, että sille samaiselle paikalle suunniteltaisiin amerikkalaista ydinvoimalaa. Mutta muun muassa Petteri Orpo, pääministeri, on kiistänyt, että mitään neuvotteluja olisi käyty.
3: Mitä sä ajattelet, mitä semmoisen niin kuin uuden ison ydinvoimalan nouseminen Suomeen niin kuin tarkoittaisi ihan käytännössä?
0: No se tarkoittaa sitä, että pitäisi olla joku halukas investori, siis joku, jolla on tarpeeksi rahaa. Tai joka pystyy järjestämään sille hankkeelle rahoituksen. Ja paikkahan on ydinvoimapaikaksi kaavoitettu, Vanhikivenniemi, joka on aika harvinaista Euroopassa, että tämmöisiä käyttämättömiä ydinvoimapaikkoja ei muualla oikeastaan ole. Ja ehkä ihan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Ja sitten pitää olla teknologia. Ja toi, mikä siinä lehtiuutisessa näytti olevan, niin on tietysti semmoinen laitos, jota on rakennettu nyt tässä viime vuosikymmeninä, että niitä on tehty Yhdysvalloissa muutama ja sitten niitä on tehty Kiinaan 4 kappaletta ja niitä on nyt tuloillaan Puolassa. Puolalla rakentaminen ei ole varmaan alkanut vielä, mutta hanke on kuitenkin kohtuu pitkällä noin jo valmisteluvaiheessa. Et se on niinku sinänsä jo teknologiaa, mistä tiedetään, että se toimii. Niitä on ollut käytössä jo jonkun aikaa. Kokonsa puolesta se näytti, taisi olla 1100 megawattia sähköteho, joka tarkoittaa 3000 megawattia.

0: mitattiin lämpöteho. Teho, että se on niin kuin selkeästi pienempi kuin Olkiluoto kolmonen, mikä täyttää sen mun äskeisen kriteerin, niin ettei kannata tehdä kaikkein suurinta mitakaupasta. Mutta muutenhan en nyt ole vielä nähnyt, että kukaan olisi ilmoittautunut, että joo, me ollaan se ja me tullaan tekemään. Se, tämmöinen hankehan tietysti vaatii, että sillä sähkölle on ostajia myös. Et ihan Fortuman on aika selvin sanoin todennut, että markkinat pelkästään niin kuin suoraan sähkömarkkinoille myymällä, niin tämmöiset hankkeet ei lyö leiville.
1: No niin, unohdetaan siis isot voimalat ja käännetään katse pienempiin. Pienvoimalat tai niin kutsutut SMR-voimalat eli Small Modular Reactor pohjautuu ajatukseen, että pieniä reaktoreita voitaisiin valmistaa sarjatuotantona, eli niiden kyhääminen olisi edullisempaa. Ja siinä työ- ja elinkeinoministeriön tilaamassa selvityksessäkin just pienydinvoimaloilla todettiin olevan paljon paremmat mahkut markkinaehtoiseen toteutukseen, varsinkin jos ne tuottaisivat lämpöä. Tästä innostuu myös Hyvärinen, joka on akateemisen uransa ohessa mukana myös parissa ydinteknologiaa kehittävässä yrityksessä.
0: Se on sen takia nerokas, että ydinreaktorihan tekee lämpöä. Ja jos tehdään lämpöä tuottava voimalaitos tai rakennetaan ydinvoimalaitos lämmön tuotantoon pelkästään, niin silloin voidaan myydä koko tuotanto. Mutta jos me muunnetaan se lämpö sähköksi, niin me voidaan myydä siitä lämmöstä vain 1/3. 2/3 menee hukkalämpönä mereen. Ja tämä liittyy siihen, ihan, siis siihen, että kun muutetaan lämpöä työksi, niin kaikkea lämpöä ei voi muuttaa työksi. Se on yksi luonnon ominaisuuksi. Tämä tekee sen, että tällainen kaukolämpöreaktori, niin siinä tarvitaan puolet vähemmän osia, koska sinne ei tule sitä turbiinilaitosta, missä lämmöstä tehdään sähköä. Ja sitten sen ei tarvitse toimia yhtä korkeissa paineissa ja lämpötilassa kuin mitä nämä sähköntuotantoreaktorit toimii. Eli siitä voidaan tehdä monin tavoin yksinkertaisempi. Ja näin ollen ei ole mitenkään yllättävää, että näitä kaukolämpöreaktoreita kehitellään nyt.
1: Esimerkiksi Helsingissä energiayhtiö Helenillä on jo rakenteilla testiversio kaukolämpöä tuottavasta ydinreaktorista, tosin sellainen, johon ei tule vielä uraania. Pääkaupungin lisäksi pienvoimalahankkeiden pohdinnasta ovat julkisesti kertoneet Kuopio ja Kerava. Hämeenlinnassa taas jätettiin maaliskuun lopussa valtuustoaloite pienydinvoimalastrategian laatimisesta kaupungille.
0: Et ei ole mikään ihme, että se kiinnostaa suomalaisia kaukolämpöyhtiöitä. Viimeistään siitä, kun Olkiluoto kolmonen käynnistyi, niin meillä on ollut sähkön tuotannon hiilidioksidipäästöt on aivan marginaaliset eurooppalaisessa vertailussa. Lämmöntuotannon osalta ei. Lämmöntuotannossa me ollaan kuitenkin vielä niin kuin jossain määrin siellä päästöisemmällä puolella ja siellä on voitettavaa.
1: Ja pari viikkoa sitten kehysriihen alla tulikin tämä uutinen.
2: Hallitus haluaa nopeuttaa pienydinvoimaloiden rakentamista uuden teknologian investointituella. Ympäristö- ja ilmastoministeri kokoomuksen Sari Multalan mukaan tavoitteena on saada pienydinvoiman uusi tukimahdollisuus käyttöön ensi vuonna.
1: Myös EU on tehnyt oman pienydinvoimaloiden edistämiseen tähtäävän strategian ja luvannut hankkeille tukea. EU:n pelkona nimittäin on, että Eurooppa putoaa kehityksen ja bisneksen kelkasta ja Kiina ja Yhdysvallat paahtaa ohi. Mua kiinnostaa, että voisiko Suomi olla tässä pelissä vahvoilla, siis jopa jonkinlainen ydinvoimaosaamisen mahtimaa.
0: Tuossa on sikäli järkeä, että Suomessa on jouduttu olemaan ydinvoiman suhteen, osaamisen suhteen nimenomaan omavaraisempia kuin monessa muussa maassa sen takia, että laitostoimittajiin ei ole voinut aina luottaa. Ja Loviisan laitos varsinkin on sellainen, että se niin kuin aika pitkälti Suomessa itse mietittiin, että millaiset turvallisuuspiirteet sinne rakennetaan ja hankittiin. Ja se on sitten osaltaan tehnyt myöskin sen, että meillä niin kuin ydinturvallisuustutkimus, sekä kokeellinen että sitten laskennallinen, on korkeatasosta. Ja sitten meillä on ydinjätehuolto, missä me ollaan nyt ensimmäisenä maailmassa ottamassa käyttöön käytetty ydinpolttoaineen loppusijoituslaitosta, joka on niin kuin myös pitkän kehitystyön tulos. Niin se ei tietenkään ole yksinään keksittyä tai kehitettyä sekään, että sehän on yhdessä ruotsalaisten alun perin.

0: kehittämä konsepti, mitä sitten Suomessakin on jalostettu ja viimeistelty. Ja nyt näiden nimenomaan näiden pienempien reaktoreiden, eli kaukolämpöreaktoreiden ja laivareaktoreiden osalta tai ydinkäyttöisen merenkulun osalta, niin meillä olisi ihan erinomaiset mahdollisuudet olla myös teknologian viejä.
1: Mutta palataan kuitenkin vielä niihin tunnelmiin. Vaikka ydinvoimaa nyt haipataankin, on ilmoilla myös huolta. Esimerkiksi ympäristöjärjestöt ovat kritisoineet tällä hetkellä eduskunnassa käsiteltävää ydinenergialain uudistusta. Muun muassa siitä, että pienydinvoimaloiden rakentaminen tiheästi asutuille alueille on ydinturvallisuusriski. Ja samasta olivat huolestuneita myös helsinkiläiset, joilta kaupunki keräsi vuodenvaihteessa mielipiteitä.
0: Tämä on mielenkiintoinen juttu sen takia, että niin kuin ydinvoimaa varsinkin, mutta myöskin säteilyä yleisesti ottaen ionisoivaa säteilyä pidetään paljon vaarallisempana kuin mitä se oikeastaan on. Ja tässä on selvästikin tällaisia historiallisia kerrostumia, mitkä tuntuu vaikuttavan tässä. Jos katsotaan nyt näitä onnettomuuksien seurauksia, Tšernobylin onnettomuuden ja Fukushiman onnettomuuden, ja verrataan niitä siihen mielikuvaan, mikä ydinvoimalaitosonnettomuuden seurauksista on ollut, joka on sellainen, että tuhansia ihmisiä siinä laitoksen ympäristössä kuolee säteilysairauteen kuukauden sisään siitä onnettomuudesta. Eihän mitään tällaista tapahtunut. Että nämä vaikutukset on hyvin paikallisia. Ne on koskenut niitä ihmisiä, jotka on siinä lähellä laitosta silloin, kun onnettomuus sattuu. Fukushiman onnettomuuden seurauksena kukaan ei ole sairastunut, niin kuin edes sairastunut säteilysairauteen, saati sitten kuollut. Muuten siihen siellä onnettomuudessa kuoltiin kyllä putoamalla korkeilta paikoilta tai puristumalla kaatuneen nosturin ohjaamoon, mutta tämä niin kuin onnettomuuksiin liittyvä teoreettinen vaara, niin se on aikoinaan yliarvioitu ihan reippaasti. Ja nämä mielikuvat on jäänyt elämään. Ja mun tulkintani tästä, tämä on siis tällainen epätieteellinen ja henkilökohtainen tulkinta, että mihin tämä liittyy, on se, että tässä niin kuin ydinsotaan liittyvät maailmanlopun skenaariot menee päällekkäin ydinvoimalaitosonnettomuuden kanssa. Ja se ydinvoimalaitosonnettomuuden kuvitellaan olevan tämmöinen niin kuin ydinaseilla käytävä laukausten vaihdon jälkitila. Että kaikki on raunioina ja kaikkialla säteilee ja tällaiset niin kuin huonoon kuntoon menneet ihmiset vaeltaa raunioissa. Ja niin tämmöinen maailmanlopun mielikuva.
1: Toki samaan aikaan kyllähän nytkin eletään niin kuin maailmassa, jossa konfliktit on linkittynyt vaikka Ukrainassa Zaporizhzhian ydinvoimalaan tai Iranin sota ja iskut niin kuin energiainfraan tavallaan, että kyllä mä ymmärrän myös sen kuumotuksen lisääntymisen siitä, että ei ole kyse välttämättä onnettomuudesta, voi olla kyse siitä, että joku haluaa tahallisesti iskeä vaikka energiavoimalaan, siis että kyllähän se lisää myös niitä pelkoja.
0: No nyt kun sä sanoit ton. Niin, kerrotaanpas vähän, että mitä erilaisia energiajärjestelmän laitoksia Ukrainassa, mihin on hyökätty ja mihin ei ole hyökätty. Koska Zaporizhzhian lisäksi Ukrainassa on 3 vai 4 isoa ydinvoimalaitosta muilla paikkakunnilla. Ukrainassa venäläiset on pommittaneet ajalle patoja, siis vesivoimalaitosten patoja, hiilivoimalaitoksia, kaasuvoimalaitoksia, sähkönjakeluverkkoja, vesilaitoksia. Ja mitä vielä, kaikkea energiantuotantoon liittyvää, paitsi niitä muita ydinvoimalaitoksia. Niitä ei ole pommitettu. Zaporizhzhiakaan ei ole pommitettu. Se on vahingossa, siellä oli joku piharakennus ottanut osumaan jostakin harhatulituksesta. Ja sittenhän se on niin kuin vihollisen vallottama. Eli siinä on semmoinen erikoislaatuinen tilanne, että venäläiset on miehittänyt sen voimalaitoksen. Ja paineet jo liittää omaan verkkoonsa, että he on niin kuin ryöstäneet sen Ukrainalta pois. Mutta sitä ei ole tuhottu. Et edes venäläiset, joilla ei muuten näytä olevan sodan käynnissä mitään holttia, että mitä vaan saa tehdä, niin eivät käy ydinvoimalaitosten kimppuun. Ja tämä on semmoinen pointti, tai asia, joka helposti tässä keskustelussa meinaa unohtua.
1: Siinä oli viikon eka uutispodcast. Kiitos kun kuuntelit. Mun haastateltavana oli LUT-yliopiston energiatekniikan professori Juhani Hyvärinen. Tän jakson tuotti Helmiina Suhonen ja äänisuunnitteli Leo Kosola. Mä oon Reetta Rönkä. Moi moi!

Kello on nyt 24 minuuttia yli 17. Kanava on Yle Radio 1, jota parhaillaan kuuntelet. Aika tarkalleen 10 minuutin kuluttua Keinuvassa talossa lähdetään tänään junamatkalle Pohjois-Amerikkaan. Pohjois-Amerikan juurimusiikissa junakappaleet ovat suorastaan oma lajityyppinsä. Junalauluja ovat laatineet niin bluesin, bluegrassin, countryn kuin gospelinkin tekijät. Toimittaja Mika Kauhanen soittaa junamusiikkia ja pohtii, millaisia merkityksiä junille ja rautateille on oikein annettu. Tuohon ohjelmaan otetaan vauhtia suomalaisen osaamisen parissa. Markku Lepistö on Kuortaneelta kotoisin olema harmonikkataiteilija ja kymmenisen vuotta sitten hän myös tohtoroitui musiikin tohtoriksi. Tässä hänen omaa musiikkiaan, Valssi Einolle.

0: Sellainen oli valssi Einolle, eli Waltz for Eino. Harmonikkaa soitti Markku Lepistö.
1: Millaista syvempää viisautta voi löytää seinää tuijottamalla? Zen opettaja Mikko Iäs kertoo, miten zen-buddhalainen meditaatio on lääke sisäiseen tyhjyyteen. Sari Valto tiistaina 10:00 tällä kanavalla ja jaksot ovat kuunneltavissa myös Yle Areenassa.
0: Nyt maanantain alkuillassa kuullaan uutta musiikkia laulaja lauluntekijä Matti Johannes Koivulta. Tässä hauska kävely.

Taitaa olla ihan tämän vuoden tuotoksia tämä hauska kävely. Siinä siis Matti Johannes Koivu esitti oman kappaleensa. Ja koska olemme Yle Radio yhdessä, niin täällä voi siirtyä musiikin tunnelmasta toiseen, nimittäin tunnin kuluttua illan hartaana sävelinä tällä taajuudella soi kuuntelijoiden toivoma hengellinen musiikki. Tämän jälkeen sitten iltahartaudessa vielä ennen kello ilta 7 Jobin kirjaa lukee näyttelijä Krista Kosonen. Mutta nyt on aika keskittyä junakappaleisiin Keinuvassa talossa. Ja ensimmäiseksi hypätään Vapauden junaan.

Eric Bibb ja Freedom Train. Vapaus kulkea niin kuin hyväksi katsoo, se vasta vetoaa ihmiseen. Ehkä siksi kulkuvälineissä on voimakasta symboliikkaa. Seikkailu valtamerilaivassa, leppoisasti lipuva purjevene saaristossa tai moottoripyörän kurvailu tyhjällä tiellä. Kaikki vapauden tunnetta kutkuttavia kuvia. Paljon muutakin vertauskuvallista liittyy kulkuvälineisiin, miten olisi turvallisuuden tunne ruotsalaisessa perheautossa tai tarkoituksen tunne tanskalaisen laatikkopyörän kuskina matkalla päiväkotiin. Symboliikaltaan tai mieleyhtymiltään ehkä voimakkain kulkuväline ehkä kuitenkin on juna. Ainakin junasta on tehty melkeinpä eniten kappaleita, näin veikkaisin näppituntumalta. Onhan niille olemassa kokonainen genre train song. Junat, rautatie tai juna-asemat ovat olleet suosittuja aiheita Amerikan juurimusiikissa. Ja tänään Keinuvassa talossa pääsemmekin junafiilistelyn lisäksi tutustumaan Amerikan roots-musiikin alkulähteille ja sieltä kohti nykypäivän esittäjiä. Meillä on bluesia, bluegrassia, countrya, gospelia ja samalta saralta joku kotimainenkin yllätys luvassa. Alkuperäisen Delta Bluesin perinteessä junat olivat yksi tärkeimmistä aiheista. Ne merkitsivät vapautta, pakoa, kohtaloa. Kuka olisikaan osuvampi Deltan mies kuin Robert Johnson antamaan esimerkin junateemasta melkein 100 vuoden takaa. Kappaleessa Love in Vain hän on saattelemassa rakastaan juna-asemalle tuolle myyttiselle jäähyväisten paikalle.

Tämä Robert Johnsonin äänite oli 1930-luvulta, mutta edellinen vuosisata oli silloin vielä yhteisön tuoreessa muistissa. Nimittäin juuri 1800-luvulla rautatie vauhditti valtavasti Yhdysvaltain kehitystä. Talouselämä vilkastui, kun vilja ja karja ja muut hyödykkeet liikkuivat vinhasti. Asutus, asuttaminen mullistui. Elettiin vielä uudisraivain kautta. Pyrittiin yhä pidemmälle länteen preerioiden halki. Ja ennen rautatietä sellaiset matkat olivat hitaita ja vaarallisia vankkurikyydillä. Junalla pystyttiin ihmisten lisäksi kuljettamaan raaka-aineita, tarvikkeita, työkaluja, maataloustuotteita uusille viljelysmaille, jotka kuten tiedämme eivät olleet ennestään tyhjiä, vaan karkotettujen alkuperäisasukkaiden maita. Ensimmäinen julkinen rautatielinja Yhdysvalloissa oli vuonna 1830 avattu Baltimoren ja Ohion rautatie. Vasta vuonna 1869 valmistui ensimmäinen itä- ja länsirannikon yhdistävä linja. Se teki käytännössä Yhdysvalloista yhtenäisen valtion. Höyryveturin vetämä juna kulki 30, paitsi tavarajunat vain 15 kilometriä tunnissa. Nopeus oli silti ennennäkemätön, eikä rautahevonen väsynyt matkantekoon. Vallitsi edistysusko. Juna yhdisti ihmiset, elinkeinot ja kohtalot. Se oli niin merkittävä juttu, etteivät muusikotkaan voineet sitä sivuuttaa aikansa sosiokulttuurista mullistusta. Junasta tuli yksi suosituimmista laulun aiheista kansanmusiikin ja populaarimusiikin kirjastoon pitkälle tulevaisuuteen. Tässä kohtaa kaikille junaharrastajille täytyy sanoa, että englanninkielisestä Wikipediasta löytyy yli 800 laulun lista hakufraasilla List of Train Songs. Meillä tänään on vähän suppeampi käsin poimittu valikoima, mutta uskallan väittää, että kohtuullisen edustava. Yksi junakappale legendoista on lukemattomia kertoja versioitu bluegrass-veto Orange Blossom Special. Se antoi viulistille mahdollisuuden matkia soittimellaan junan pilliä, samalla kun muut soittajat jauhoivat tasaista puksutusta. Tässä Bill Monroen yhtyeen tulkinta kappaleesta Orange Blossom Special.

Folsom Prison Blues, yksi Johnny Cashin tärkeimmistä levytyksistä. Suuren suosion noussut laulu yhdisteli osuvasti kahta vakiintunutta kansanlaulutyyppiä, junalaulua Train Song ja vankilalaulua Prison Song. Laulun kertoja ei ollut nähnyt vuosikausiin ulos sellistään, mutta kuuli jatkuvasti junan tulevan. Se herätti ajatuksia, muistoja, toiveita. Kerrotaan, että Johnny Cash sai idean lauluun nähtyään rikoselokuvan Inside the Walls of Folsom Prison, ja melodia hänen kappaleessaan oli lainaa Gordon Jenkinsiltä. Samoin kuin meri monessa muussa kulttuurissa, amerikkalaisessa perinteessä juuri rautatie avaa väylän lähdön tunnelmalle, määrittelemättömälle kaukokaipuulle ja eskapismille, niin kuin Alison Krausin kappaleessa Steel Rails. Raiteet ajavat takaa aurinkoa, pyyhältävät puiden välistä kuin nauha tuulessa. Ei väliä, minne ne kiskot vievät, täytyy päästä eteenpäin ja pitää mieli pois menneestä. Kiskot kutsuvat linjalle, joka ei koskaan pääty.

Siinä suomalaista väriä, J. Karjalainen ja Polkabilly Rebels. Karjalainen on tarkasti perehtynyt Amerikan kuvioihin, kuten tiedämme Lännenjukka-levytyksistäkin jo. Tällä kertaa hänellä oli apuja Amerikan suomalaisesta yhteisöstä. Suomenkielisen tekstin oli nimittäin laatinut jo edesmennyt Jingo Viitala Michiganista. Vuosina 1918-2009 elänyt Viitala syntyi 15 lapsiseen perheeseen Michiganin suomalaisalueella. Hän oli paitsi musiikin tekijä myös kirjailija ja paikallishistorioitsija, kääntäen monia amerikkalaisia lauluja suomeksi. Alkuperäisestä amerikkalaisesta laulujuuresta vielä sen verran, että tämä 1800-luvun klassikko kansanlaulu Wabash Cannonball kertoi tarunomaisesta kovavauhtisesta junasta ja tietenkin kulkuriromantiikasta. Tunnetut levytykset Amerikassa laulusta tekivät Carter Family sekä Roy Acuff. Sitten myöhemmin vuonna 1949 oikeasti perustettiin laulun innoittama junayhteys Wabash Cannonball Detroitin ja St. Louisin välille. Seuraava junakappale sitten onkin jo 2000-luvun puolelta ja esittäjänä tekijä itse Tim O'Brien tässä Train on the Island.

Sierra Hall tuli kappaleessaan miettelijäksi, kun näki junan kieppuvan kukkuloiden välistä. Ajatteli sen määränpäätä, omaa elämäänsä, tarvetta löytää jotain, kunnes se letka jo häipyi näkyvistä. Someday I'm gonna know, jonain päivänä vielä tiedän, mitä etsin. Näin lauloi nuori ihminen. Tuo kappale Two Winding Rails oli Sierra Hallin debyyttilevyltä Secrets, jonka hän teki vain 16-vuotiaana. Tulevaisuus vei perille, ainakin mitä tulee hänen artistiuraansa. Tänä päivänä Sierra Hall on amerikkalaisen bluegrass-musiikin suurimpia ja palkituimpiakin tähtiä. Palkitsemisesta puheen ollen seuraavan numeromme viulisti ja bändin johtaja saattaa olla bluegrass-maailman kaikkien aikojen palkituin muusikko. International Bluegrass Music Awards-tunnustus on osoitettu hänelle pitkälti 20 kertaa eri vuosina. On tullut Grammy-palkintoakin ja uusimpana National Heritage Fellowship Yhdysvaltain hallinnon virallisena tunnustuksena, edellisen hallinnon tunnustuksena. Tämä mies on syntymästään asti sokea Michael Cleveland, jota yleisesti pidetään maailman parhaana bluegrass-viulistina. Perinnemiehenä hänkin tekee kappaleita junista, kuten That Old Train –

0: Helsingin kadun ja Sturen kadun risteyksessä. Tässä ei nyt näy ketään, mutta tästä on taloyhtiöt valittanut nimenomaan tästä kyseisestä vihreästä vessasta. Tuossa niinku diilataan käytännössä yötä päivää ja sitten se prostituutiota ja tämän tyyppistä niinku lieveilmiöitä, mitä tuohon liittyy, niin, niin tämä on niinku semmoinen paikka. Joo. Sehän on se ton katuhuume maailman se niinku synkin todellisuus on ehdottomasti tää niinku naiskäyttäjien, nuorten naiskäyttäjien niinku asema siinä, mitä mä oon niinku kuullut. Ei ole herkkua se, ja sitten se niinku manifestoituu noissa, että noi on niinku, noissa tapahtuu raiskauksia, tämän tyyppistä, todella paljon. Ja että se maailma on kyllä niinku, on hurjan raadollinen. Käyttäjä voi olla, niinku, että se on samaan aikaan ikään kuin uhri, ja sitten tavallaan tilanteen muuttuessa voi sit olla niin kuin rikollinen myöskin, että se maailma pelaa niin jotenkin omilla pelisäännöillään ja sille, että tilanteet muuttuu hyvin äkkiä. Uhrista voi tulla tekijä yhtäkkiä ja näin poispäin. Ne kaikki tommoset rajat on tosi häilyväisiä siinä niin kuin todellisuudessa. Se on niin kuin kans semmonen niin kuin harmaan sävy, mikä niin kuin ehkä sois, että uutisoinnissa olisi jotenkin paremmin läsnä sen takia, että kun siinä on nyt niin kuin tavallaan meillä on kaksi ääripäätä, että meillä on niin kuin se semmoinen, niin kuin missä tämä tuodaan esiin tämä inhimillinen puoli. Sitten aina silloin tällöin se on ehkä niin kuin se, mikä ei ole se vallitseva. Että, ja sitten on niin kuin tämä täydellinen demonisointi, mutta että kun se todellisuus on jotain niin kuin tavallaan näiden välillä pallottelevaa.
1: Oikeesti
2: mä en tarkoittanut sitä tolleen.
1: Mä tajusin, mitä
2: sanoin,
1: niin se oli väärin.
2: Mä tiedän sinne, että sä et tullut. Mut katso. Tämmöstä ne peukkipäät tekee.
3: Tuolla on aika pahan näkö.
2: Tuolla.
4: Ei laitu pois.
2: Meillä on tässä 3-1-kouttia.
1: No
2: niin, näin. Te näette 3-1-kouttia.
4: Mä olet tärkeitä nyt.
2: 3-1-kouttia siinä.
1: Joo. Miten ne voi tolleen sanoa? Onko sun kauan ollut tämmöinen niin lääkäri?
2: Anna 1-1, joka muuttaa yläkertaan. Pshiu. Ja 1 muuttaa alakertaan. Pshiu. Ja yhden valittaa vaikka 3-4 tai femmoja, niin kysy nyt keskelle, minä haluan. Ihan mulla sama.
1: Mm?
2: No niin, no katsokaa. Ja sitten saat vielä nostaa pakkaa. The magic will happen. Priu. Ja nyt ne onkin kaikki naapureita.
1: Pau! No niin.
2: Kato.
1: No niin,
2: meistä on Pada naapureita. Yksi. Kato 4-1.
1: Oho!
2: No niin, mä teen taikatempu. Kan.
1: Aika hieno. Hieno.
2: Tämmöistä se PV aiheuttaa.
1: Käytettekö te itse sitä? Vai?
2: Ei, siis kyllä mä sanon suoraan, että oon mä välillä joskus polttanut. Mutta vain hyvässä seurassa, koska mä oon keksinyt tämmösen termin kuin psykoatmosfääri. Se aiheuttaa semmoisen psykoatmosfääri, eikö se aiheutakin PV semmoisen psykoatmosfääritilanne? Että niinku, pitää olla oikeesti oikeassa seurassa, että niinku sä voit...
5: Tai tukka voi lähteä.
2: Niin. Ja mulla on pälvikalio ennen kuin mulla kasvaa parta, mutta anyway...
1: Tätä hormonia, no, ne voi lähteä ne hiukset, mä oon kuullut sen mukaan.
2: En niinku... Sitä käytetään niinku erittäin manipuloinnin ykköstyökalu.
1: Mä näytän sulle manipuloinnin ykköstyökalu.
2: Ei, kun PV on manipuloinnin ykköstyökalu.
1: Joo, se on vallankäytön väline, mutta niin. Mä en pidä semmoista minä.
2: Dokumentti. Kerroin tästä.
5: Suoni olla kilttiä pitää tuota malta kairaa.
2: Koska hei, mä oon ollut 8 päivää panttivankinen keksityistä veloista. Ja mikä on siinä peenä? Mä sanon sitä vaan Temptation Islandiksi. Fuck it, mä voitin. Mä näin hietsun nukkuun, kun piti mennä tekemään joku röistä mulle. No niin. Hei pudei.
1: Hei, hyvää jatkoa.
0: Se on tietysti harmaan, se nyt on aina medialle vaikeita. Se ei ole semmoinen, missä

0: toimittajat olisi kotonaan, kun se pitää, se on helpompi. Sitten harmaansävystä saa huonosti mitään sloganistisia otsikkoviritelmiä tai mitään tämmöistä, niin mutta pikkasen niin kuin se olisi silleen, että tuossa kuitenkin puhutaan ihan oikeiden ihmisten, ihan oikeista ihmiskohtaloista, niin silleen, että sitä todellisuutta niin kuin avattaisiin vähän pari piirua syvällisemmin kuin mitä se ehkä nyt tällä hetkellä tapahtuu. Ja sitten tietysti niin kuin tavallaan, jos tässä nyt niin kuin voi ammattikuntaa vielä hiukkasen kritisoida ja sitä, että mille jengoille tämä mediakeskustelu on kääntynyt, niin on niin kuin se, että toimittajakunta on hyvin hyvin keskiluokkasta ja se näkyy siinä niin kuin ikään kuin näkökulmassa, mistä ne jutut kirjoitetaan. Ja siinä, että journalistisesti yleensä niin kuin aika sokeasti luotetaan viranomaisiin ja mennään niin kuin sen varassa, mitä viranomaisista saadaan irti, mikä sitten niin kuin tuottaa tavallaan vähän semmoisen Petrimalia-ilmiön, ehkä semmoisen tietynlaisen niin kuin vivisektioasetelman siihen, että mitä nämä niin kuin käyttäjät sitten todellisuudessa on. Että ne on niin kuin jotain semmoisia ötököitä, mitä niin kuin tökitään semmoisella niin kuin viranomaistiedon skalppelilla siinä Petrimaliassa. Ja mun mielestä niin kuin kannattaisi toimittajien enemmän ja enemmän niin vaan, ihan vaan niin kuin pörräillä täällä kaduilla ja siis mennä juttelemaan niille tyypeille. Kyllä sieltä aina löytyy se joku, joka ei ole ihan niin sekaisin, että se pystyy jonkun järkevän lauseenkin tuottamaan. Niin,
1: Nuorten kohtaamis- ja tukipiste Nuoli, Mäkelän katu, Helsinki.
2: Moikka.
3: Mä tänne.
2: Joo, mä Päivi.
4: Moikka. Mä Pauliina.
2: Moi. Terve. Moi.
1: Päivi Malmivaara on Sininauhasäätiön nuorten palvelujen päällikkö.
2: Ja meidän hoidettava yksi asia silleen akuutisti vielä. Niin
4: Joo, eli toi on päällä. Niin.
2: Nyt me ollaan siis Nuolessa, nuorten kohtaamis- ja tukipisteessä täällä Helsingin Vallilassa. Ja tää on siis tarkoitettu 16-29-vuotiaille asunnottomille ja päihteitä käyttäville nuorille. Meillä ei ole kuntarajoja, eli nuoret voi tulla ihan mistä päin Suomea tahansa. Täällä voi asioida anonyymisti nimimerkillä. Me ollaan siis ympärivuorokautisesti auki. Sanankohan mä se ei ole. No, joka tapauksessa. Vastataan nuoren perustarpeisiin, eli täällä voi levätä. Täällä saa lämpimän ruoan päivittäin, myös aamu- ja iltapalaa. Voi käydä suihkussa, pestä pyykkiä. Mutta sitten iso osa ohjaajien työstä on nuorten auttaminen niissä asioissa, missä nuori haluaa apua. Eli kaikessa siinä me autetaan ja edistetään, että sen nuoren tilanne menisi eteenpäin.
3: Mikä tää on?
5: Samu
3: Evää. Mä ajattelin, että se olisi mulle ruoka. Niin, mä.
5: Painu jopa tuon.
3: Kyllä, yksi kebab ranskalla. Oletko
5: kelvannut?
3: Oon.
6: Mä oon Lila. Sanna.
7: Me ollaan ohjaajina tässä. Meitä on 10 ohjaajaa ja esihenkilöt. Ja kaikki tekee 3-vuorotyötä. Eli jokaisessa vuorossa on aina 2 ohjaajaa. Ja tälleen, kun aamu ja ilta menee päällekkäin, niin sitten meitä on 4 yhdestä 3.
8: Meidän työ on tosi monipuolista. Meillä on kaiken näköistä. Tässä on ihan tätä perus arjen toimintaa, pyykin pesemistä, tiskaamista, kaikkea siivoamista. Ja sitten on kaiken näköistä muuta. Hoidetaan nuorten kanssa asioita. Heidän omien vähän niin kuin enemmän halun mukaan, mitä he haluaa hoitaa, niin sen mukaan se on niin kuin se lähtökohta. Että ei pakoteta, kenenkään ei ole pakko hoitaa, mutta kyllä se yleensä se tarve sitten tulee, kun ne on tähän vähän jäänyt enemmän. Ja sitten me järjestetään retkiä, ryhmiä nuorille ja välillä vähän psykososiaalista tukea. Monet nuoret sitten, kun ne vähän tähän enemmän ehkä kiinnittyy, niin sitten kun ne oppii tuntee ohjaajia, niin ne haluaa

0: keskustella niistä niiden elämäntilanteista ja elämänkulusta. Ja että me yleensä ohjaajat pitää tuntea nuoret aika hyvin, koska me ollaan koko ajan niiden kanssa vähän niin kuin 24-7 tässä niin kuin samassa tilassa. Että ohjaajienkin täytyy tietää aika paljon palveluista ja ei edes ihan peruspalveluista, vaan myös ihan tosi monipuolisesti. Että nuoret, jotka on vähän niin kuin pudonnut palveluista, niiden kanssa saatetaan aloittaa ihan tosi perusasioista tai mitä sitten ikinä tarvitsee.
1: Enkkarit on aika yleinen, että ei ole henkilöllisyystodistusta, ei ole puhelinta, mikä vaikuttaa siihen, että omia asioita on tosi vaikea hoitaa. Ei ole pankkikorttia. Sä et saa avattua tiliä ilman henkkaria. Sä et saa pankkikorttia pankista ilman henkkaria. Et ihan semmosesta lähtien. Ja meille tänne jalkautuu tosi paljon eri palveluista. Et meillä käy liikkuva korvaushoito. Sosiaalityö jalkautuu. Asumisen tuki. Katuklinikka. Ottaa noita pikatestejä. Et aika monet palvelut tulee meillä suoraan tänne. Niin se myös helpottaa sitä avun hakemista ja saamista.
2: Menny hoitoon, siis me pois.
3: Mä tiiän, kun mä just tulin.
2: Jenny on siellä itse.
1: No ei me vielä näin tiiä. Otetaan tänne. Vähäksi.
2: Kyllä.
1: Mä oon alun perin tullut alalle 2012, mut olin sit välissä tossa pois. Niin silloin alkuun niin pääasiallinen ongelma oli opiaatit ja oli tosi erilaista se arki täällä. Et nyt tämän PV-ongelman myötä on tullut tosi paljon sitten psyykkisiä haasteita.
0: Aika paljon lisääntynyt niin kuin psykoottisuus ihan PV:n myötä ja sitten sitä myöden sit tietysti sitten käytöshäiriöitä sit tulee. Sitten sen takia, koska on sitä psykoottisuutta. Mutta suurimmaksi osaksi se ei silti, ei se niinku täällä tuota semmoista niinku, ehkä mitä tällä hetkellä puhutaan tosi paljon siitä, että et pitäisi pelätä, mutta aika vähän se täällä semmoista niinku varsinaisesti tuottaa. Et nuoret, no ne tietysti vähän kunnioittaa myös tätä paikkaa, koska tämä on usein heille se ainoa että ne myöskin sitten, vaikka ne tuolla ulkomaailmassa sit vois tehdäkin jotain asioita, niin sitten ne on täällä usein kuitenkin aika semmosia perusnuoria. No, mä en tiedä miten sä koet, mutta mä koen, että mun mielestä ei niin paljon kuin uutisoidaan tällä hetkellä, niin se ei kyllä siinä mittakaavassa kuitenkaan näy meillä. Siis semmoinen niin
1: ei, että on nämä tietyt asiat tosiaan on lisääntynyt ja paiseet ja muuta, mutta ei tarvitse kyllä töissä pelätä. Et se on ihan semmoinen, että tuntuu, että enemmän he on itse peloissaan.
0: Et se aiheuttaa se PV sen, että voi tulla niinku harhoja ja pelkotiloja, niin yleensä ne pelkää itse jotain asiaa enemmän kuin niinku, että ne aiheuttaisi ulkopuolisille sen enempää. Se on semmoinen niinku harha, mikä heillä voi olla, että joku seuraa tai jotain muuta sellaista.
4: No niin, nyt on hoidettu. Hei, sanon tässä välissä, tuolla on 1 litra maitoa.
1: Tuli. Tuli lisää jemmaa.
4: Okei, hyvä. Sitten saa jää. Mä ajattelin, että lähteekö joku kauppaan. Ei, hyvä. Sitten ei tarvitse.
1: Ihana, kun he saavat, että mä annan teille yhden.
5: Joo.
4: Mä oon joskus niin kuin sanonutkin, että tää on kuin semmoisen ison perheen tai talouden pyörittämistä. Mm. Että ihan samat asiat täällä hoidetaan kuin kotonakin.
2: Niin, ja kyllähän sitä osaa pitää niin kotonakin. Väliaikaisena ainakin tai jotain.
4: No kyllä pitää.
2: Niin, minä ainakin.
4: Niin. Moni nuori kyllä sanottaa, että tää on heille silloin asunnottomuusaikana se jopa kodin korvike. Eli kotina pitää moni tätä. Nyt täällä on paikalla tällä hetkellä 6 nuorta. Ja nuoret on täällä vähän eri ajan kukin. Et joku saattaa saada sen avun muutamassa päivässä. ne on yleensä semmosia pyörähtäjiä. Ne on ehkä tässä sen muutaman päivän

0: vai maks 2 viikkoa ne jatkaa eteenpäin, eikä ne koskaan palaa meidän palveluun. Ne on pyörähtäjiä. Sitten meillä on piipahtajia. Niillä avun tarve on sitten jo ehkä säännöllisempi. Niillä ei ole ehkä sitä tukiverkostoa enää samalla tavalla. Ne säännöllisesti esim. Kerran kuussa käy täällä ja on ehkä muutaman yön. Ja ne saa silloin sen avun ja sitten niillä on vielä niitä verkostoja kuitenkin sen verran, että kavereita, kenen sohvalla nukkuu tai jossain. Mutta ne käy täällä säännöllisesti, ne piipahtelee täällä. Näin. Sitten on pysähtyjät. Ne on, viettää tosi pitkiä aikoja täällä. Et ehkä sitä turvaverkostoa ei enää ole. Ei ole sukulaisia, ei ole kavereita, kenen luona olla. Niin ne viettää todella pitkiä aikoja, kuukausia, ehkä jopa vuoden. Moni on sitten jo siinä vaiheessa asuntojonossa tuetun asumisen palveluun. Ja totta kai se meidän tavoite on, että nuoret lähtee täältä eteenpäin, saa niitä asuntoja. Sitten jos se asuminen päättyy jostain syystä ja ne palaa meidän palveluun, niin ne on sitten palaajia. Se on 4P:n profilointi. Pyörähtäjät, piipahtajat, pysähtyjät ja palaajat.
1: 28-vuotias Onni on palaaja.
2: Ennen Luusan katuja, niin.
0: Eli sä olit ensin täällä, sä sait asunnon ja...
2: Hetkisesti kämpän jo.
0: Joo. Ja sitten, mitä sitten tapahtui?
2: Sitten tuli häätö. Häätö ja sitten tuli ennen kuin takas tänne. Mm. Saika häätö sieltä niin. Luusan katuja.
0: Haluatko sä sanoa mitään siitä?
2: Ei, en mä tiedä. En mä tiedä, mä itse asiassa en teitäkään oikein, mikä sehän loppujen lopuksi tuli, kun en mä siinä tilanteessa tehnyt mitään. Varoituksia vissiin liikaa.
0: Mut sun päihteiden käyttö lähti vähän lapasesta siellä.
2: Joo, ne on rapanisti paimmassa vaiheessa.
0: Osittain varmaan se yksinäisyys.
2: Joo.
0: Lisäs päihteiden käyttöä.
2: Kyllä. Siellä on
0: ja
2: paljon
0: se ympäristö.
2: Kyllä. Niin. Siellä on jopa yksinäisiä loppujen lopuksi. Ja se on silleen kama loppuu, kaverit loppuu, että se on aika semmoista kama keskeistä.
0: Niin. Miltä se tuntui tulla takaisin nuoleen?
2: Hyvältä. Ei mun silleen vähän ihmettänyt itsekin, miksi mä en kertaakaan käynyt kahvilla täällä. Liilakin siitä mainitsi, että et käynyt sitä kertaakaan kahvilla tässä. Se on kyllä ihan totta.
0: Niin.
2: Missä asunnot myös on, missä näin lillaa just silloin?
0: Niin,
2: viime vuonna.
0: Viime vuonna, joo. Niinpä.
2: Tämä on hyvä kysymys, että minkä takia en käy.
0: Niin, aivan.
2: Joo.
0: Minkä ikäisenä sä oot alkanut käyttää päihteitä?
2: Puhutko sä niinku huumeista vai alkoholista vai?
0: No, mennään ehkä alkoholista. Joo.
2: Eikö olla jotain 15-16?
0: Joo. Mä entäs sit huumeet, minkä ikäisenä ne tuli?
2: Parikymppisenä. Aikuisella. Niin en mä teinillä kokeilla. Jotain niin. Kannabista ehkä kokeilla polttaa, mutta ei ole.
0: Oliks niin, että säkin oot asunut laitoksessa?
2: On, 15 vuotta tästä. Niin. Vastaanotettiin ja sitten alkoi laitoskin.
0: Joo, justiin. Saat korvaushoidossa.
2: Joo, sen sain alkuun siitä heiloin.
0: Onko siitä ollut jo apua?
2: On.
0: Ja sit voi jossain vaiheessa alkaa miettiä taas sitä asumiskuvioita.
2: Kyllä.
0: Minkä tyyppiseen.
2: Kyllä.
0: Joku yhteisöllinen asumismuoto.
3: Häiritseeksi, jos hän tuli avoimiin
0: oviin? Meillä on avoimet ovet, totta. Totta.
2: Ei tässä lue ainakaan tuossa.
0: Ei luekaan, jäänyt laittamatta. Joo, kuun eka keskiviikko. Meillä on kerran kuussa avaimet ovet. Mennään tilanteiden mukaan.
2: Kyllä.
0: Joo.
3: Ja sitten syödä tuosta raapista, mitä löytyy. No, mut sulla on huomenna onnen aamu. Mä tullaan iltavuoroon.
2: Ai
3: tuut. Mä haluaisin lukea tuolta, sitten sä oot käynyt siellä.
2: Joo, mä tällä hakkaan silti.
3: Voi olla, et hakkaa sit mut tuulla.
2: Hakkaa vähän. Okei, ai niitä on vieraisilla taas. Sori, mä unohdin. Mä en päätillä, sori.
0: Joo, nyt me ollaan tässä meidän yleisessä tilassa. Eli täällä nuolessa on tasan tää yksi huone tavallaan, missä kaikki tapahtuu. Tässä tapahtuu ruoan laittaminen, syöminen.

0: Syöminen, nukkuminen, ihan kaikki. Että nämä meidän tilat ei ole kauhean isot, mutta ihan toimivat tälle toiminnalle. Ja sitten tosiaan täällä 12 nuorta mahtuu öisin lepäämään. Että sitten mä voin näyttää, täällä on tämä meidän patjakasa. Sieltä otetaan sitten patjat ja ne on tässä. Siskon peti tehdään tähän lattialle ja tässä nuoret sitten lepää öisin. Ja sitten tässä on tosiaan nämä lukolliset kaapit, eli nuori voi säilyttää omia vaatteita, tavaroita lukollisessa kaapissa ja avaimet on sitten ohjaajille ja ne käy aina aukaisemassa ja laittamassa sitten sen kaapin lukkoon. Se koko omaisuus aika pieneen tilaan pitäisi mahtua.
1: Onko tämä mitään tietoa, onko tällaisia paikkoja ympäri Suomea?
0: Ei ole enempää. Tämä on ainoa. Edes Pohjoismaissa ei ole tämän kaltaista. Et yleensä palvelut jollain tapaa sit rajaa tuon vaan kunnan omille asukkaille. Tai sitten ei saa päihtyneenä asioida. Tai usein saattaa olla rajoite joku, jonkun kaltainen. Tämmöistä ihan nuorille suunnattua ympärivuorokautista niin ei ole muuta kuin tämä. Mä oon ainoa paikka.
2: Joo.
0: Käy tässä se tuut syömään. Joo.
3: Paikalla on myös toinen 28-vuotias Onni.
4: Onni ja Onni. Mä aloitin 18-vuotiaana päihteiden käytön. Ja niin kuin se oli semmoista, no alkoholihan luonnollisesti tulee, kun niin kuin kaikilla tulee, mutta mä aloitin suht vanhana, mutta sitten siellä oli kannabista ja kaikkea tommoista. Niin kuin. Mutta ongelmakäyttö alkoi, niin kuin siis todella ongelmakäyttö semmoinen, että mikä vaikutti pahasti elämään tuommoista, alkoi pari kuin 3 vuotta sitten Lahdessa. Ja siellä sitten tuli semmoista niin kuin ihan rappiolla menoa, että ainakin itsellä, että ei mikään onnistu tuommoista. Ja sen takia mä tuonne Helsinkiin tulin takas, että vähän niinku rauhoittaa elämää ja niinku hengähtää ja nyt niinku miettii elämänvalintoja ja tommoista.
0: Mä en ehkä kuullu, mut sanoiksä tossa jo, että sä oot pystynyt tai nuoles olemaan jopa päihteettä?
4: No niin, olenhan mä tossa melkein 3 viikkoa, en käyttänyt mitään.
0: Noin.
1: Tosi hyvä.
4: Joo. Ja sitten jos nyt kyllä mä oon sitten käyttänyt, mutta sekin on ollut silleen, että ottanut vain vähän. Mutta sitten niin kun se on vain yhtenä päivänä ja sitten taas on käyttämättä. Että ei ole mitään semmoista, niin kuin, että joka päivä haetaan tai pakko saada päivä fiksit jostain, että ei ole mitään semmoista. Että...
1: Mitä sä nyt käytät, jos sä käytät?
4: No tavallaan Lahdesta voi kuvitellakin, niin piiri on ollut se pääpäivä. Kaikki muut on vähän eivät sovi mulle. Ja sitten videona on se, että mä vähän käytän siihen kerran kuukautta ja sitten siitä sitten vähän vähemmällä. Että ehkä joskus tulevaisuudessa voi lopettaa sitten kokonaan sitten. Että. Mut siihen mä en ole vielä valmis.
5: Käydäänkö
4: kohta röökillä?
5: Onko
4: se röökillä? Ei, ei. No, sit on vaikea käydä röökillä. Käydään. Mikä saa mut käyttää päihteitä? En mä tiedä, mä oon ehkä ajatellut sen nykyään silleen, että se on niinku... Se on niinku jotenkin palkinto tai jotain siitä, että jos niinku esimerkiksi pystyn olla vaikka sanotaan 29 päivää ilman päihteitä, ja sit mä annan mulle itselleni sen yhden päivän, milloin mä saan käyttää. Niin se on joku vähän semmoinen niinku ehkä palkinto. Niinku esimerkiksi alkoholi, ajatellaan, että alkoholi, aina löytyy syy käyttää alkoholia. Oli se suuru ilo, työtapahtumat ihan sama, niin aina on hyvä syy. Niitä ajattelee nyt silleen, että mä olen vaikka uurastanut, tehnyt asioita ja pärjännyt hyvin ja tommoista, niin kai mä voin sallia itselleni yhden tommosen päivän sitten, että milloin käyttää sitten. Ja sitten varsinkin, kun se pysyy semmoisena, ettei sit tuu semmoista rappiollista, että joka toinen päivä tai jotain tommoista, niin mä en siihen halua. Että. Mutta pakko itseäni taputtaa olalle. Mä näen tällä joka päivä päihteiden käyttöä, päihteistä puhumista, päihteiden hakemista. Niin mä en ole lähtenyt sen mukaan. Ja vaikka mulle himoja tulee, niin mä en tartu siihen himoon ja lähde

0: tappelemaan, että nyt otetaan vaama niinku jää. Et se on ollut niinku, tää on sinänsä haastava ympäristö. Ainakin itselle. Mut pakko vaan tapella sitä vastaan, eli Timo ja tommoista.
1: Miten sä näet tän hetken Alfa PvP-tilanteen?
0: No ei kaata. No siis, mitä mä näen sen, niin peukku on kyllä ihan hirveä päihdä silleen, että sitä näkee tuolla Sörkässä ihan kauheasti. Ja niin kuin Helsingissä nyt muutenkin, että se on aika iso buumi ja trendi pitää peukku, että kaikki haluaa sitä ja tommosta. Niin mun mielestä peukku voisi lähteä vaan pois Suomesta, että ei se ole silleen, se tekee tosi paljon ongelmia mielenterveydelle ja niin kuin se niin kuin tekee aika paljon. Et mitä mä oon nyt lukenut netistä asiantuntija-arvioita, niin puhutaan, että peukku olisi vaan trendi. Tai semmonen, että buumi, että se niinku nyt on lisääntynyt käyttö, mutta 5 vuodessa jopa ehkä vähentyy ja tommoista, että loppuu. Että joo, itä on pari kertaa käyttänyt ja ei oo mun juttu, että siihen riitti. Että kyllähän siitä tuli oloja ja tommosia, mutta sitten sattui ne vainoharhat. Alko huomaa jokainen ihminen uhka sulle. Niin se oli vähän siellä, ei se oo kivaa. Niin kuin se on ihan hirveä. Niin kuin esimerkiksi sinun joku toisen ihmisen ilme voi sanoa sulle, että se on sulle vihainen ja tommosia. Niin kuin, että se on niin kuin, ihan se on ihan hirveätä. Että mä en ymmärrä, mitä ihmiset pystyy sitä käyttämään.
2: PV eli peukku on erittäin vahva synteettinen huumausaine, jonka kemiallinen rakenne muistuttaa luonnossa esiintyvän katpensaan psykoaktiivista ainesosaa. Psykoosin riski on tosiaan suuri, minkä myös useimmat nuoret onneksi tiedostavat.
3: Hei Onni, haluaisitko laittaa noi satsumat vaikka pois noista pusseista? Ja ainakin osa mahtuu siihen ja sitten katsotaan vaikka toinenkin astia niille. Sitten niitä olisi helpompi ottaa, no niin. Siellä on varmaan saattaa olla huonojakin seassa. Joo, niin ne saa heittää roskiin.
2: Arki nuolessa rullaa omalla painollaan.
3: Kato, joku on täällä pitkiä.
4: Oho, meni.
5: Elkee.
4: Kyllä, mä heittän noita hepäin.
3: Ei, mä heittän.
4: Mä ruvesin miettimään, ei ihan noin tuo. Heitit jo.
3: Joo.
4: Kyllä.
3: Tuliks sä Sanna iltaa?
5: Joo.
3: Teillä on kuule jääkaapin taustan. Valtalon tykkiä, kun varmaan edessä.
4: Joo.
3: Näyttää siltä.
4: Mä kuivas sitä eilen.
5: Se aika nopeesti.
3: Kyllä, kun jää täyttyy.
4: Kyllä. Mä en edes sitä kuivaili ainakin sitten.
3: Joo, sitä, kun se joo täyttyy se takakaukalo, niin tota.
4: Joo.
5: Niin, niin. Joo. Osalla nuorilla on haasteita vaikka ihan perus semmoisessa arjen toiminnoissa, niin sitten kun tässä näkee sitä koko ajan, ehkä osallistuu itse, niin sitten se myös kartuttaa sitä omaa taitoa siinä niin kuin samalla. Et myöskin se on vähän semmoista esimerkkiä, niin kun me tehdään.
3: Kyllä, just näin. Ja tässä pystyy tavallaan niitä asumistaitoja harjoittelemaan myös. Jos ne on ehkä sitten jotenkin vähän jäänyt huonolle tolalle. Täällä pystyy harjoittamaan pyykinpesusta alkaen kaikkea.
4: Kiitä. Kiitäkin. Kyllä.
3: Meidän niin kuin työntekijätkin on vähän eri koulutustaustoilla. Et meillähän ei sellaista niin kuin tiettyä koulutusvaadetta ole. Et osa on sosionomitaustalla, on lähihoitajia, on päihdetyön ammattitutkinnolla, että niin kuin se ei oikeastaan se koulutustausta niinkään määritä, että pitää olla tälle alalle sopiva. Et me tässä just on rekrytty uutta henkilökuntaa, niin Onni oli mukana niissä haastatteluissakin.
4: Kyllä.
3: Ja niin tulee myös se nuorten ääni kuulluksi, että minkälaiset tyypit täällä olisi hyvä olla töissä. Et se soveltuvuus tähän työhön pitää olla, totta kai niinku ymmärrys asunnottomuustyöstä, päihdetyöstä. Kaikki ne on niinku aina eduksi, että myös elämän kokemus. niinku

0: paljon on.
1: Paljon käyttäjäkin.
0: Niin,
2: siis myös siinä nauhalla ylipäätään.
0: Kyllä, joo. Kyllä. Kokemusasiantuntija taustalla kyllä. Myös. Voi sitten työskennellä täällä. Kaikki kodinhoidolliset hommat kuuluu meillä tähän ohjaajan työnkuvaan, että meillä ei ole erikseen siivoojaa eikä kokkia, vaan kaikki tehdään itse ja yhdessä kyllä. Nuorten kanssa täällä. Imuroidaan, pestään lattiat aina tälleen päivällä ja tehdään ympäristökierroksia, eli käydään tästä muutaman korttelin alueelta keräämässä roskia ja likaisia käyttövälineitä pois tuolta. Sitten ja pyritään huolehtimaan jotenkin niin tästä asuinalueestakin sillä lailla.
3: Mut hei, nää on melkein taputeltu.
0: Niin. Sulla on, ei kun itse siitähän me puhuttiin, että sä siivoilet täällä päivittäin,
1: kohjaat
0: toisten jälkiä.
1: Joo.
0: Ruokaa laitat toisinaan, osallistut, autat siinä.
1: Välillä.
0: Niin sullahan on vähän sitä koulutustakin taustalla.
1: On.
0: Niin,
1: hotelliravintola cateringalla.
0: Pari vuotta
1: keudasta,
0: joo. Niin. Anni on semmonen meidän apuri täällä. Pyykkihuollossa kaikessa. Iso apu meille.
4: Toinen onni on siirtymässä uudenlaiseen elämänvaiheeseen.
5: Nyt on jopa paremmin menee asiat, vaikka voisi kuvitella, että tää nuolessa on vähän tämmöinen rappi olla menon. Ei ainakaan mun tilanteessa, mulla on jopa parantunut tilanne. Täällä on tämmönen, mikä se verstas?
0: Verstashanke.
5: Se olisi niinku yksi homma ja sitten niinku parina päivänä viikossa, eikö se onnistu? Joo, ja siitä sitten vähän niinku pikkuhiljaa ja siitä sitten lopputavoite on mennä opiskelemaan, ja kun avoimavarat sitä riittää.
0: Mikä sua kiinnostaa niinku?
5: Autoala, ATK, tommoset niinku menee, että.
4: Ensi viikolla on edessä myös muutto omaan asuntoon.
5: Joo, saan asunnon, tuettu asuminen. Kotikäyntejä tulee pari kertaa viikossa ja sitten se vähän vähentyy. Ja sillä niin kun katsotaan, että mä saan pidetty kämpä kunnossa ja katsotaan mun vointia ja niin kun kaila asiat, kaikki tukihommat ja kaikki tommoset. Niin kun, että tuetaan sitä, että se eläminen yksin onnistuu. Että.
0: Jos ei tämän kaltaisessa paikassa koskaan käynyt, ja siihen lisättynä tämä jatkuvasti uutisoitu alfa-PVP-käytön lisääntyminen, niin ihmisillä voi olla ennakkoluuloja, ennakkoasenteita tämän kaltaista paikkaa kohtaan. Monet meidän nuorista käyttää joo. Totta kai sen käytön lisääntyminen näkyy, mutta se miten siitä uutisoidaan, niin siinä on ehkä joku lisä.
6: Vähän ottanut ehkä liikaa kierroksia siinä ja sitten tavallaan toi sosiaalipoliittinen aspekti on niinku hautautunut oikeastaan täysin. Ollaan kuitenkin maassa, jossa niinku nuorten huumekuolemat on ihan niinku maailman mitassakin tai Euroopan mitassa niin ainakin niin poikkeuksellisen yleisiä mun käsittääkseni. Niin siihen voisi suhtautua ehkä hieman eri tavalla kuin tekemällä näistä niinku käyttäjistä epäihmisiä tai semmoisia niin kuin ainoastaan vaarallisia ja pelottavia. Ja, et vaikka tämän kurvin alueen kuinka militarisoisi poliisin läsnäololla, ei ne juuri syyt sieltä, että mistä se niin kuin käyttö kumpuaa ja näin poispäin, niin ei ne sillä katoa. Saadaanhan sillä tietysti kerätään noita käyttörikoksia, saadaan komeasti tilastoa siitä, mutta ei se ei ratkaise sitä itse ongelmaa. Lähinnä vaan stigmatisoi näitä niin kuin muutenkin aika heikossa asemassa olevia käyttäjiä sitten

0: vastaan.
1: Saa vapaasti olla kysymässä, jos herrajat on kysymyksiä, miten erilaisesti lentäessä kannattaa toimia.
2: Ymmärrän sen turhautumisen. Mä työskentelen myös mukana tuossa Kurvin työryhmässä ja ollaan käyty Helsingin kaupunginvaltuustossa nyt puhumassa muutaman valtuustoryhmän kanssa tästä asiasta ja yritetään ottaa huomioon niin kuin just kaikki näkökulmat. Et ne ihmiset on ihmisiä ja niillä on päihdesairaus, mutta totta kai niin kuin tämä tilanne haastaa koko sen naapuruston. Me tarvitaan sekä sitä ennaltaehkäisevää, mutta tämmöistä haittoja vähentävää työtä ja kaikki tämä, mitä me tehdään tässä meidän kohtaavassa työssä on haittoja vähentävää. Eli siis jos ihminen on syönyt monen päivän, vähän saa ruokaa, niin kyllähän se niin kuin auttaa. Ja sitten jos autetaan päivystykseen esimerkiksi, jos on vaikka tulossa jalkaan joku kuolio, niin kyllä se auttaa ja niin edelleen. Ja jos me neuvotaan siinä, että kuinka sä käytät turvallisemmin jotain päihteitä, niin tulee ehkä vähemmän sairauskuluja ja muita, että erikoissairaanhoito ei kuormitu niin paljon niin edelleen. Että on monella tasolla psyykkisesti ja fyysisesti haittoja vähentävää.
3: Ja mä haluan tulla tähän lopuksi ihan näin kansalaisena sanomaan, että näitä ammattilaisia todella tarvitaan. Ja että tätä koko järjestökenttää, jossa nämä ihmiset toimivat, todella tarvitaan. Mä en ole ainoa kansalainen, joka on tätä mieltä.
4: Kuuntelit juuri tositarinan Alfa PVP:n aika. Ohjelman käsikirjoitus ja ohjaus Pauliina Motturi. Äänisuunnittelu Anders Wiksten ja tuottaja Sami Hahtala.
5: Mä en tiedä, ei ole mitään yksiselitteistä hetkeä tai syytä, millä mä lopulta pääsin tuolta maailmasta pois kohti tuota maailmaa.
6: Jutella sunkaan ehkä kohti vähän.
4: Kuuntele myös tositarina Henna ja päihteet, entisen käyttäjän tarina, johon myös tämä taustalla kuultu Kuuteatterin yhteisöteatterin esitys perustuu.
7: Hengellä se on ollut lähellä useamman kerran, että just kun ollut silleen tipahtunut tuonne ulos ja ollut niinku hypotermia, että mulla on 2 kertaa ollut, ei kun itse asiassa 3 kertaa, 1 kerran Jyväskylässä ja sitten ne 2 kertaa täällä silleen, että mulla oli toisella kerralla ruumiinlämpö 30 astetta ja toisella kerralla 28 ja niin tota.
4: Henna ja päihteet sekä muut tositarinasarjan audiodokumentit löydät Yle Areenan podcast-puolelta.
8: Tositarinasarjassa todellakin tänä keväänä kuullaan päihdeaiheisia audiodokumentteja, joista äsken vuorossa oli Alfa PVP:n aika. Ohjelman oli käsikirjoittanut ja ohjannut Pauliina Motturi. Äänisuunnittelusta vastasi Anders Wiksten ja ohjelman tuottajana oli Sami Hahtala. Kello on 20:10 ja täällä Radio 1 illassa on tarjolla vieläkin jos jonkinmoisia aiheita tuossa reilun 20 minuutin kuluttua jatkuu historiasarja Lehmitytöt 1944, jossa jatkuu siis tarina teinitytöistä sodan keskellä. Ja sitten tätä ennen Ulkolinja-podcast tulee tänä iltana Tanskasta, nimittäin siellä puhutaan näinä päivinä paljon Grönlannista ja sen asemasta. Mutta sitä ennen vielä vähän musiikkia. Nyt Max Regerin säveltämä serenaadi G-duuri.

0: Max Regerin serenaadin G-duuri soitti Serenata of London -kamariyhtye. Siinä soittivat huilisti Anna Noakes, viulisti Barry Wilde ja alttoviulisti George Robertson. Tämän illan Ulkolinja-podcast tulee Tanskasta. Siellä puhutaan tänä päivänä paljon Grönlannista ja sen asemasta. Monien grönlantilaisten mielestä heitä kuullaan nyt paremmin kuin aikoihin, ja taustalla on Donald Trumpin uhkaukset saaren haltuunotosta. Illan Ulkolinja-podcastin on toimittanut Karoliina Kantola.
1: Kööpenhaminassa Kristianian vapaakaupungin osassa riittää vilinää iltaisin, kun ihmiset tulevat tapaamaan toisiaan ja kuuntelemaan elävää musiikkia. Tanska on pieni, vauras ja verrattain tasa-arvoinen maa. Mutta nyt puhutaan entistä enemmän myös siitä, että tämän julkisuuskuvan lisäksi Tanska on entinen siirtomaavalta, jossa yläluokka aikanaan rikastui orjatyövoimalla. Minä olen Karoliina Kantola ja tässä Ulkolinja-podcastissa kerron, miten Tanskan siirtomaa-ajan perintö näkyy yhteiskunnassa edelleen ja mitä siitä ajattelevat siirtomaalaisten jälkeläiset, erityisesti grönlantilaiset.
2: Tämä Kristianian vapaakaupunkialue Kööpenhaminassa on näin viikonloppuiltana täynnä ihmisiä ja musiikki kuuluu taustalta, koska täällä on muutamia eri keikkapaikkoja, joissa soi live-musiikki ja nyt olen menossa yhteen niistä Loppeniin. Siellä on regeitä ja siirtomaahistoriaan ja sen perintöön ja nuoreen sukupolveen liittyviä teemoja käsitellään musiikin kautta.
1: Keikka oli hyvä. Nuoria ehkä jännitti hieman, mutta tässä tärkeintä ei ollutkaan timanttinen ja ammattimainen performanssi, vaan se, miten nuoret olivat tehneet kappaleensa, mistä kappaleet kertoivat ja mitä ajatuksia niiden tekeminen herätti. Kokoonpanoon kuului nuoria, joilla on joku kytkös Tanskaan ja sen entisiin siirtomaihin. Yleisölle oli jaettu Grönlannin paperilippuja, joita katsojat heiluttivat samalla kun itse heiluivat musiikin mukana. Yksi työpajaan osallistuneista on 30-vuotias monitaiteilija Helen Naduk Kavikak Munk. Hänen äitinsä on muuttanut aikanaan Pohjois-Grönlannista Tanskaan ja hänen isänsä on tanskalainen. Olen tässä kevään aikana jutellut Helen Nadukin kanssa paljon siitä, mitä Grönlanti ja sen eri kulttuurit hänelle merkitsevät. Hän on oppinut äidiltään paljon Grönlannin historiasta, asukkaista ja saaren eri kulttuureista.

0: että on kysytty monta kertaa, mistä hän on kotoisin. Ensimmäistä kertaa se tapahtui lukiolaisena ja se tuntui oudolta, onhan hän kasvanut Kööpenhaminan keskustan tuntumassa. Helen Naduk tajusi, että se johtui siitä, että hänellä oli tummat silmät ja tummat hiukset, toisin kuin keskiverto tanskalaisella. Hän kertoo, ettei ole syntynyt Grönlannissa eikä puhu Grönlannin kieliä sujuvasti, mutta hän on kasvanut Grönlannin kulttuurien ympäröimänä.
1: Jeg er ikke født i Grønland, jeg kan ikke tale sproget flydende, men jeg er jo vokset op med kulturen.
0: Siispä hän on muotoillut vastauksen. Olen tanskalainen, mutta minulla on inukhit kansan juuret. Sitä Helen Naduk nimenomaan alleviivaa. Grönlantilaiset eivät ole yksi homogeeninen kansa, vaan suurella saarella on toisistaan eroavia kieliä, eri kulttuureita ja väestöryhmiä, joilla on ollut eriarvoinen asema maassa.
2: So in this week we had some youths with a background from Greenland, from Denmark and some from Ghana.
0: Musiikkityöpajan takana on kansalaisjärjestö Artlantic ja sen toisena tuottajana toimii Adil Nadri. Tapasin hänet ja joitakin grönlantilaisia Kööpenhaminan sydämessä sijaitsevassa Det Grönlandske Hus -kulttuurikeskuksessa. Nadri on itse ranskalaismarokkolainen musiikintekijä, joka on asunut Tanskassa 4 vuosikymmentä. Hän kertoo, että kiinnostui Tanskan siirtomaahistoriasta jo 15 vuotta sitten, tajutessaan, ettei tiennyt siitä paljoa, eikä tiennyt moni tanskalainenkaan. Siksi hän perusti Artlantic-järjestön, joka nimensä mukaisesti kokoaa yhteen taiteilijoita, joiden suku tai kulttuuri ulottuu entisiin siirtomaihin ja mannerten väliseen orjakauppaan. Nadri sanoo, että tämä musiikkiprojekti on vasta alkua ja tavoitteena on järjestää vastaavia työpajoja uudelleen.
3: For example, mange mennesker i Danmark der ignorerer at den flot by som er København, fordi
0: Grönlanti on tullut vähitellen entistä tutummaksi tanskalaisille, mutta muut entiset siirtomaat eivät ole saavuttaneet vielä samanlaista näkyvyyttä, vaikka niiden perintö elää Tanskassa edelleen. Esimerkkinä Adil Nadri kertoo Kööpenhaminan vanhat talot tässä kulttuurikeskuksen ympärillä. Viehättäviä, värikkäitä, historiallisia, orjien rakentamia. Yksi heistä, jotka tietävät Tanskan menneisyydestä, on historioitsija Søren Ruud Kööpenhaminan yliopiston Saksoinstituutista. Hän pyrkii tiivistämään Tanskan satojen vuosien siirtomaavaltahistorian.
4: Man kan sige att Danmark har varit involverad i den europeiska.
0: Tanska aloitti valloituksen etelässä 1600-luvulla, kuten moni muukin Euroopan valtio. Silloin Norjakin oli muuten osa Tanskaa. Seuraavalla vuosisadalla laivat suuntasivat myös pohjoiseen. Etelässä Tanskalla oli satamia ja siirtokuntia Tanskan kultarannikolla, eli nykyisen Gaanan alueella, Tanskan länsi-Intiassa, eli nykyisillä Yhdysvaltain Neitsytsaarilla, sekä Intian Tragueberissa ja Seramporessa. Pohjoisessa Tanska omisti Islannin, Färsaaret ja Grönlannin. Tanskan kuningaskuntaa kiinnostivat etelässä etenkin tekstiilit, sokeri ja mausteet, joiden tuotanto pyöri orjatyövoimalla. Mutta miksi lähteä kylmään Pohjolaan, kuten Grönlantiin? Tavallaan samoista syistä tutkija Søren Ruud kertoo.
4: Så der er liksom forskellige kommersielle interesser, der er region, der er det kommersielle, og så er der endelig også, kan man sige, den danske.
0: Yksi tärkeä syy lähteä pohjoiseen oli yksinkertaisesti lähetystyö. Yksi kuuluisista lähetyssaarnaajista oli tanskalaisnorjalainen luterilainen pappi Hans Egede. Hän saapui Grönlantiin 1700-luvun alussa ja perusti sinne kaupungin nimeltä Cold Hope, Hyvä toivo, ja se kaupunki on nykyään pääkaupunki Nuuk. Egede on edelleen merkittävä ja ristiriitainen henkilö kuningaskunnassa. Esimerkiksi häntä esittävä patsas Nuukissa on herättänyt keskustelua ja joutunut joskus myös ilkivallan kohteeksi. Toiseksi olivat kaupalliset syyt. Eläinten nahasta saatiin tanskalaisille lämpimiä vaatteita ja polttoainetta lamppuihin. Kalaa vietiin Tanskan ylimystön ruokapöytiin ja kaupattiin eteenpäin. Ja kolmanneksi pohjoisen alueen valtaaminen

0: oli myös osa Tanskan pyrkimystä tehdä kuningaskunnasta entistä suurempi mahti. Grönlanti jäikin Tanskan ainoaksi siirtomaaksi, kun tämä lähti kultarannikolta ja myi itäisen Intian siirtomaat Isolle Britannialle 1800-luvun puolivälissä. Länsi-Intian saaret Tanska myi Yhdysvalloille vuonna 1917. Ja tähän kauppaan sisältyi tärkeä sopimus, joka kirjoitettiin myös paperille. Yhdysvallat ei sekaantuisi Tanskan toimiin Grönlannissa, vaikka sillä oli ollut strateginen kiinnostus alueeseen sitä ennen.
1: Da Danmark solgte øerne, altså de dansk-vestindiske øer, til USA,
0: mutta sitten toisen maailmansodan aikana, kun Saksa oli miehittänyt Tanskan, Yhdysvallat lähti Grönlantiin varmistamaan, ettei Saksa ottaisi Grönlantiakin. Osa toisen maailmansodan aikana perustetuista sotilastukikohdistahan on saarella edelleen. Mutta niin Tanska säilytti itsenäisyytensä ja Grönlanti pysyi Tanskalla. Ei enää siirtomaana, mutta osana Tanskaa sellaisella järjestelyllä, jonka YK hyväksyi pienen epäröinnin jälkeen. 1950-60-luvuilla Tanska edistikin saaren elinolosuhteita huomattavasti. Talous kasvoi, terveydenhuoltoverkosto laajeni, koulutusjärjestelmä kehittyi ja kaupunkeihin rakennettiin uusia asuntoja. Siten syntyvyys ja elinajan odote kasvoivat, tanskalaispäättäjien mukaan ehkä liikaakin. Seurasi niin sanottu kierukkaskandaali, jossa 1960-70-lukujen vaihteessa tuhansille grönlantilaisnaisille asennettiin ehkäisykierukka heidän haluamattaan. Tutkija Sören Rud sanoo, että historian kirjoituksista tuskin löytyy kohtaa, jossa tanskalaispäättäjät sanoisivat, että Grönlannin väkiluvun kasvu tulee liian kalliiksi, mutta jonkinlaisesta ajattelutavasta nämä toimet kertovat. Reilusti Tanskaa nopeampi väestökehitys ei ollut toivottavaa. Näinä vuosikymmeninä myös Tanskan kieltä juurrutettiin Grönlantiin. Luvulla, etenkin tällä vuosikymmenellä, Grönlannin lähihistoriasta on alettu puhua hieman enemmän. Valtionjohto on muun muassa esittänyt myös virallisen anteeksipyynnön kierukkaskandaalista. Mutta on sanottava suoraan, tarvittiin Donald Trumpin yhä vakavammiksi käyneet puheet Grönlannin haltuunotosta, ennen kuin grönlantilaisia todella alettiin kuunnella.
2: Ja, tingene har ændret sig, og selvfølgelig er det ganske forfærdeligt med Trump, men det har skabt en lydhørighed.
0: Näin sanoo De Grönlandske Husin tapahtumista ja näyttelyistä vastaava Lars Lerse. Hän on yksi uuden Naapitta-nimisen projektin järjestäjistä. Naapittan voi kääntää suomeksi sanalla tavataan. 3-vuotinen projekti on saanut Tanskan valtiolta noin 100 000 euroa ja se tosiaan kannustaa grönlantilaisia ja tanskalaisia tapaamaan. Projektikoordinaattori Aviaja Larsen kertoo, että tapaamiset on jaettu 3 eri teemaan: historia, nykyhetki ja tulevaisuus.
3: Så därför är det bygget upp på den måde att vi har lavet de här 3 events, fortid, nutid och framtid.
0: Projekti antaa siis Tanskan grönlantilaisten kertoa, miten he kokevat elämänsä Tanskassa, miten heidän oikeuksiaan voitaisiin parantaa ja miten ennakkoluuloista ja syvälle juurtuneista stereotypioista voidaan päästä eroon. Grönlantilaisten mukaan Tanskassa elää edelleen mielikuva, että grönlantilaiset ovat alkoholisteja, itsemurhaan taipuvaista väkeä tai muuten vaan vähemmän viisaita kuin tanskalaiset. Osallistuin Naapittan ensimmäiseen tapaamiseen. Tupa oli täynnä. Tapahtuman alussa keskusteltiin, miten muissa maissa, kuten Kanadassa ja Suomessa, alkuperäiskansojen oikeuksista on puhuttu ja miten niitä on edistetty. Paikalla oli myös Kanadan Tanskan suurlähettiläs. Mietin, että vaikka Suomi ei ole mikään malliesimerkki, on hyvä, että eri maat ja kansat keskustelevat keskenään ja ehkä oppivat toisiltaan. Tapahtumaan osallistui myös aiemmin esittelemäni Helen Naduk Kavikak Munk ja hänen äitinsä, joka lauloi ja soitti perinteistä pohjois-grönlantilaista musiikkia. Illallisen jälkeen osallistujat jaettiin ryhmiin, jotka kirjoittivat lapuille eri epäkohtia ja parannusehdotuksia niihin. Toiveisiin kuului käytännön asioita, kuten matkustussääntöjen keventäminen Tanskan ja Grönlannin välillä. Grönlanti kun ei ole EU-maa, niin kaikki tavaroiden ja ihmisten vapaan liikkuvuuden periaatteet eivät päde, ironista kyllä, kuningaskunnan sisällä. Monet toiveet koskivat ylipäätään tietoisuuden levittämistä Grönlannin kulttuurista ja molemminpuolisen ymmärryksen lisäämistä. Keskustelin naapittassa joidenkin osallistujien kanssa. Keskusteluissa kävi ilmi yhtäältä suuttumus siirtomaahistoriasta, ärtymys nykyisistä käytännöistä ja asenteista. Mutta toisaalta myös kiitollisuus Tanskan yhteiskunnan tarjoamista mahdollisuuksista kouluttautua, pitää huolta terveydestä ja elää ylipäätään hyvää elämää. Esimerkiksi yksi nainen kasvoi 1960-70-lukujen Grönlannissa, jolloin hänen vanhempansa eivät puhuneet sanallakaan siirtomaahistoriasta. Koulussa ensimmäisillä luokka-asteilla lapsille ei opetettu edes Grönlannin kieltä, ainoastaan tanskaa. Tämä nainen kouluttautui ja erikoistui nimenomaan maailman alkuperäiskansojen tuntemukseen. Hän muutti nuorena aikuisena Kööpenhaminaan ja on tyytyväinen elämäänsä täällä. Mutta totta kai, hän on tanskalaisille aina grönlantilainen. Naapittan tapahtumatyöntekijä Lars Lerche huokuu innostusta ja intohimoa tasa-arvon edistämiseen grönlantilaisten ja tanskalaisten välillä. Lerche painaa pitkää päivää, sillä hän haluaa käyttää tämän tilaisuuden mahdollisimman tehokkaasti. Tanska kuuntelee nyt grönlantilaisia enemmän kuin koskaan.
2: Men det der ligesom holder mig kørende, det er, at jeg er bange for, hvornår det her momentum står.
0: Lerchen mukaan oli aika, jolloin monet grönlantilaiset häpesivät olla grönlantilaisia. He eivät uskaltaneet puhua omaa kieltään ja he kokivat rasismia ja syrjintää Tanskassa. Mutta nyt grönlantilaiset nähdään positiivisessa valossa. Mediassa kerrotaan muustakin kuin grönlantilaisten itsemurhaluvuista ja alkoholismista. Tanskassa jotkut saattavat tulla yllättäen halaamaan grönlantilaisia. Kahviloissa on jopa alennuksia heille. Lerche sanoo, että samalla kun hän on tyytyväinen tähän otolliseen hetkeen, hän pelkää, että momentum hiipuu jossakin vaiheessa. Siksi nyt on toimittava. Kiitos, kun kuuntelit Ulkolinja-podcastia. Jos pidit kuulemastasi, lisää Ulkolinja-podcast omalle listallesi Areena-sovelluksessa ja aktivoi samalla ilmoitukset. Näin saat aina puhelimeesi tiedon, kun uusi Ulkolinjan podcast on kuunneltavissa.

0: Toimittajana oli Karoliina Kantola. Nyt jatkuu historiasarja Lehmitytöt 1944, tarina teinitytöistä sodan keskellä. Jatkosodan lopussa, kesällä 1944, Karjalan kannas tyhjennetään siviileistä ja lehmät otetaan mukaan. Lähes 200 000 lehmän tuominen turvaan jää ennen kaikkea teini-ikäisten tyttöjen vastuulle. Kukaan lehmitytöistä ei vaarallisella taipaleellaan tiedä, onko perillä itsenäistä Suomea enää olemassa. Podcastin on Ylelle tuottanut F-tuotanto.
1: Kannakselta on saapunut ikäviä uutisia. Ylivoimaisen vihollisen on onnistunut tunkeutua Viipuriin, josta joukkomme kovien taisteluiden jälkeen vetäytyvät uusiin asemiin välittömästi kaupungin pohjois- ja luoteispuolelle.
2: Radion sotatilannekatsaus Kannakselta kesäkuun 21. päivä 1944 on pelottava. Puna-armeija on saanut Viipurinlinnan torniin taas oman lippunsa. Viipuri on menetetty. Kaikki suomalaiset tuntevat Viipurin, sen mahtavan keskiaikaisen linnan ja modernin kirjaston. Sen suunnittelija, nuorehko arkkitehti Alvar Aalto on saanut työstään kansainvälistäkin huomiota. Ja kansainvälinen on Viipuri ollutkin kautta historiansa. Lehmityttömme pakenevat samaan aikaan länteen. 18-vuotias Annikki Kosonen jo kauempana Kannaksella ja 13-vuotias Eila Salonen junankyydissä jossain Kouvolan seudulla, ehkä Hämeessä. Sota-aikana junareitit mutkittelevat ja junamatkat kestävät useita päiviä. 14-vuotias Maija Ilmasti kulkee kuitenkin Johanneksesta pohjoiseen suoraan kohti Viipuria lehmineen. Onneksi tieto kaupungin pommituksista ja myös sen menetyksestä kiirii ihmisten keskuudessa suusta suuhun nopeasti. Se muuttaa tuhansien evakkojen suunnitellut kulkureitit, niin Maijankin. Matkaa tulee lisää, kun Viipuri pitää kiertää vieläkin kauempaa. Turvallista reittiä ei toisaalta ole enää olemassa koko Suomessa. Maailmansota on kääntymässä kohti julmaa loppunäytöstään. Lehmitytöt kulkevat tyhjien talojen ohi, mutta nukkuvat yönsä enimmäkseen ulkosalla. Heinäladoissa ja puiden suojissa, sen minkä pystyvät. Jonkun täytyy valvoa lehmiä öisinkin.
3: Yhden kerran me päästiin nukkumaan yhteen navetan vinttiin ja lehmät oli alhaalla, saivat kun se oli kesäkuun, niin oli justiin ruoho noussut ja jaksovat syödä ja söivät. Ja me oltiin niin kauan, me oltiin yö ja sitten päivällä lähti sitten osa porukasta niin ehtimään niin kuin meille ruokaa, mutta mistä siltä ehti, kun ihmisiä ollut missään.
2: Tämä on Lehmitytöt 1944. Tositarina teinitytöistä, jotka ajoivat lehmiä Karjalasta turvaan jatkosodan viimeisenä kesänä. Lehmitytöt ovat taivaltaneet Karjalan kannaksella jo päiviä. Matka taittuu lehmälauman kanssa noin 10-20 kilometrin päivävauhtia reitistä ja olosuhteista riippuen. Juhannuksena 1944 kukaan ei tiedä, onko Suomea kohta enää edes olemassa. Annikin neljän nuoren seurue kulkee poikkeuksellisesti keskenään, mutta lehmiä on jopa 200. Se on 5 kertaa enemmän sarvipäitä per ajaja kuin Kannaksen evakuointisuunnitelmaan on kirjattu. Seurue on taivaltanut Kannaksella kohti Koillista useita päiviä, kun rintaman yhä vaikeammaksi käyvä tilanne tulee kirjaimellisesti vastaan. Vetäytyvien suomalaisjoukkojen kalustoa siirretään teitä pitkin, ja silloin lehmälaumojen pitää tehdä tiellä tilaa. Kävely ojien pohjilla ja poluilla muuttuu hankalammaksi. Onneksi Annikki ei tiedä, että matka on edessä vielä pitkälti yli 200 kilometriä ja että kesken matkaa seurueesta katoaa 2 nuorta.
3: Alkumatka oli semmoista, että niin kuin hoputettiin, että pitää mennä nopeammin. Tuli tämä väsymys niin lehmille kuin ajajillekin, kun ei saanut missään paikassa, ei saanut niin kuin levähtää. Lehmänhän pitää saada maata, juoda ja saada apilla ja lentää. Sehän yli maaseutuu kaikki. Niin kun nähtiin pelto, niin sitten me päästettiin ne niinku syömään. Niin ne ei kerta kaikkiaan jaksanut oikein syödä. Ne käi makkaa. Ne on niin väsyneitä. Ja sitten kun tuli järvenranta, niin ne haistoi sen veden, koska ne hyökkäsi itse sinne rantaan. Ja sitten meillä kun ei ollut minkäänlaisia astioita itsellä, me ei saatu juomista eikä syömistä, niin me juotiin ihan niin kuin lehmäkki polvelle, oltiin rannassa ja juotiin suoraan.
2: Matkaamme liittyy tarinan neljäs lehmityttö. 15-vuotias Lahja Sepäntalo, joka on lähtenyt matkaan Koivistosta, Johanneksen pitäen eteläpuolelta. Hänellä on jo teini-ikäisenä omia sotamuistoja. Perheen kotitalo on Viipurilahden rannalla, ja hän on nähnyt ikkunasta, miten vihollisen pommit nostattavat korkean vesipatsaan kodin edustalle. Normaalista teini-iästä ei ole ollut muutenkaan hetkeen tietoa. Lahjan koulunkäynti on ollut katkolla, koska kylän koulurakennus on palannut aiempien pommitusten seurauksena. Karjalan kannaksella ja muuallakin koulunkäynti on ollut muutenkin katkonaista, kouluja on avattu ja suljettu sotatapahtumista riippuen. Varsinkin lähellä taisteluita koulurakennuksia on otettu sotilaskäyttöön, niin kuin Annikin kesätöissä kannaksella. Myös monet miesopettajat ovat päätyneet rintamalle. Jo maaliskuussa 1944 Yleisradio on alkanut lähettää kouluradiota, jonka välityksellä on järjestetty opetusta eri-ikäisille lapsille. Lahjalla ei ole vielä pitkään aikaan paluuta koulun penkille. Hänen perheensä on kuitenkin erityisessä asemassa. Isä ei ole joutunut ollenkaan rintamalle ikänsä takia.
3: Mutta mä olin sanonut, että ehkä se on meidän hermoini säästänyt, kun meidän isä oli yli 50-vuotias. Ja isä hoisi kaikki. Isä hoisi kaikki tuommoiset juoksevat asiat ja kaikki mustan pörssin leipää ja kaikki ja jauhoja. Ja, et me, ehkä meidän hermot säästyi siinä.
2: Lahja on pakomatkalla Irja isosiskonsa kanssa. He kulkevat isossa seurueessa, jossa on paljon porukkaa ja lehmien kyliltä. Lahjan vastuulla ovat perheen lehmät Käki ja Oma sekä yksi hieho. Molemmat vanhemmat, pikkuveli Tauno ja isosiskoista vanhin Laura lapsineen ovat lähteneet jo edeltä evakkoon. Päämääräksi on määrätty Perniö, melkein 500 kilometrin päässä, niin kuin Eilalla ja Ville Vasikalla. Lahjan perheessä eniten on surtu pikkuveli Taunon koiraa Nallea, joka on pitänyt jättää taakse. Sen kohtalo jää varsinkin Taunolle ikuiseksi arvoitukseksi ja suruksi. Mukana matkassa ovat vain lehmät, joiden on arveltu selviävän matkasta. Muut on lopetettu.
3: Varmaan oli, no ainakin varmaan 100. Kun no koko kylä oli. Meillä oli 2 lehmää ja semmoinen hieho. Kun me lähdettiin, minun 4 vuotta vanhempi sisko, me 2 lähdettiin ajamaan. Sitten oli pyörä ja ämpäri ja reppu. Mitään muuta meillä ei ollut.
2: Siskokset ovat pitkällä matkallaan mitättömin varustein ja eväin, niin kuin melkein kaikki muutkin. Päällä on 1 mekot ja repussa 2. Evakkoseurueet ovat jakautuneet ryhmiin ilmavaaran, eli vihollisen lentokoneiden takia. Lahjan ryhmässä on 10 lehmiä, mutta osa niistä katoaa jo alkumatkasta, kun seurueen on juostava metsään vihollisen tulituksia piiloon. Lepäämään ei ehdi ja nukkuminen on hankalaa varsinkin ensimmäisinä päivinä. Suomalaisten keskuudessa leviävät puheet siitä, miten neuvostoliittolaiset ovat piikossa Helsingissä, ja se huolestuttaa tietenkin myös nuoria lehmityttöjä, joilla piti olla koko elämä edessä. Millainen tulevaisuus heitä odottaa pitkän taipaleen takana? Pelko kasvaa, kun seurue kuulee Viipurin uutiset levähdyspaikalla Säiniössä, noin 100 kilometrin päässä lähtöpisteestä. Samalla myös Lahjan reitti menee uusiksi, matka pitenee ja vaikeutuu. Enää ei kuljeta maanteitä, vaan myös kinttupolkuja ja ojanvarsia.
3: Meille tultiin sanomaan, me oltiin yhdessä pajassa ottamassa, kun sato vettä silloin, koko se kesä sato vettä. Ja me oltiin tässä, onko se summa tai mikä siinä on tuossa. Ja sitten tuli meille sanomaan, kun meitä oli koko suurin osa kyläkarjasta ja levättiin siinä. Niin ne tuli sanomaan, että me ei saada mennäkään Viipuriin enää, että Viipuri on vallattu.
2: Mitä seuraavaksi? Tilanne ei etene toivotulla tavalla. Pitää soveltaa ja sopeutua jatkuvasti uuteen. Kaikilla kulkijoilla on puutetta ruuasta, juomasta ja unesta. Huhuja liikkuu, kun tietoa ei ole tarpeeksi. Lehmityttöjä varoitellaan sotilaskarkureista. Ne liikkuvat mahdollisesti siellä, missä hekin, isojen teiden ulkopuolella, poluilla ja metsissä. Uhka saattaa olla todellinen. Sotilaskarkurit ovat epätoivoisia ja mahdollisesti aseistettuja. Lehmitytöillä on lehmänsä, eli tuoretta maitoa ja lihaa. Meidän lehmityttömme eivät näe sotilaskarkureita, mutta sen sijaan he kohtaavat sotilaita, joista useat ovatkin vain nälkäisiä, janoisia ja pelokkaita nuorukaisia. Rohkaisevat puheet eivät enää kauan riitä rintamalla, eivätkä kotirintamalla. Suomen armeija on romahtamassa. On pakko saada lisää joukkoja, aseita ja elintarvikkeita. Hallituksen sisäpiiri presidentti Risto Rytin johdolla tietää, että ongelma olisi periaatteessa helppo ratkaista. Saksaltahan apua saa, niin kuin on saatu koko jatkosota. Vielä jatkosodan alkaessa presidentti Risto Ryti kehui radiossa Suomen käyvän sotaansa yhdessä Saksan mahtavien sotavoimien ja maan nerokkaan johtajan Adolf Hitlerin kanssa. Mutta nyt näitä puheita ei haluta enää muistella. Saksasta on tulossa sodan häviäjä, eikä Suomi halua olla sodassa häviäjän puolella. Mutta mitä käy, jos puna-armeija todella marssii Helsinkiin? Tilanne vaikeutuu päivä päivältä. Suomi haluaa irti Saksasta ja samalla Saksan avun. Ryti on ansioitunut juristi ja tietää, miten sopimuksia tehdään. Ylin valta Suomessa on eduskunnalla, mutta nyt ei eletä normaaleja aikoja. Äärimmäisen paineen alla luodaan poikkeuksellinen sopimus. Oikeastaan Rytin henkilökohtainen kirje Adolf Hitlerille. Kirjeessä Ryti lupaa, ettei hänen johtamansa hallitus tee rauhaa Neuvostoliiton kanssa. Sopimuksella ostetaan aikaa, ja sitoumuksensa antaessaan presidentti tietää olemansa vakavasti sairas. Hän voi tarvittaessa erota virastaan. Tämän Ryti-Ribbentrop-sopimuksena koulukirjoissa myöhemmin tunnetun kirjeen seurauksena Suomi saa Saksalta aseita ja joukkoja. Se on tärkeää apua epätoivoiseksi käyneen kamppailun keskellä, ja heinäkuun alussa hyökkäys Karjalan kannaksella pysähtyy. Neuvostoliitto jatkaa Berliiniin, mutta Suomea ei valloiteta. Reilun kuukauden päästä Ryti eroaa, ja uusi presidentti Carl Gustav Mannerheim katsoo, ettei Rytin kirje sido häntä. Suomi pääsee tekemään myöhemmin Ankaran rauhansopimuksen Neuvostoliiton kanssa. Suomen veivaus onnistuu. Sodan jälkeen Risto Ryti tuomitaan sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä kuritushuoneen vangiksi, ja vasta paljon myöhemmin hänen henkilökohtaista sopimustaan pidetään täydellisenä vedätyksenä ja isänmaan pelastaneena nerokkaana luovuutena. Mutta keskikesällä 1944 kukaan ei osaa ennustaa edes seuraavien viikkojen tapahtumia. Maailmanpolitiikan kuviot eivät tavoita evakkoja, eivätkä sotilaita, mutta maantiellä kaikki kulkijat auttavat toisiaan parhaansa mukaan. Vastaan tulee myös taloja, joiden piipusta nousee savua. Joskus niissä asuu anteliasta väkeä, joskus ei.
3: Semmoinen hieno maatalo iso. Sitten ne käski minun ja semmoisen Hellin, että menkää teko, Lahja ja Helli, menkää te pyytämään ostaa leipää tuolta. Ja me mentiin sitten sinne ja koputettiin oveen ja paljon äkeä oli siellä ja ne söivät. Ja ne kysyivät, mitäs tytöllä on asiaa? No me sanottiin, että me tultiin pyytämään, jos te möisitte meille leipää. Ja se emäntä nousi ja sanoi, että me kun ei kaikille kulkureille myydä leipää, että itselläkin loppuu leipä, jos me teille myydään. Siellä oli sotilas, kun oli lomalla ja samassa pöydässä. Se nousi ja seisomaan ja sanoi, kuulkaa, kyllä meillä on tytöille antaa leipää. Laittakaa lautaset tytöille ja tuolit tuokaa, että tytöt saavat vatsan täyteen. Te ette tiedä, mitä nämä tytöt saavat kärsiä. Ja niin me saatiin ruokaa ja leipää ja eikä mitään maksaneet. Mies sanoi, että kyllä meillä riittää näille tytöille leipää.
2: Sota-aika loi myös vaihtokaupan markkinat, jossa niin vastalypsetty lehmänmaito kuin soppatykin antimet ovat kelpoa valuuttaa, niin kuin Annikki muistelee.
3: Pari kertaa oli sillai, että sekin oli hevosen kärryissä semmoinen iso kenttäkeittiö. Se kun me nähtiin, niin silloin lähti joku, kato, ei voinut lehmiä jättää, ei voinut lähteä kuin yksi. Sinne painui yksi tässä heti sinne, että nyt on saatava syömistä. Ja ne oli niin paljon sitä, että me saatiin niin kuin lainapakit, että pakilla tuotiin. Mutta nämä pakit piti palauttaa. Voitko kuvitella? Meidän piti vetää tuosta. Ei se kuorma-auto odottanut meidän pakkia. Silloin oli kanssa oma matkansa, juu. Ja kuorma-auton lavalla oli nämä sotilaat ja niille ne pakit. Mutta ne pojilla ei ollut nälkä, mutta ne halusi maitoa. Ne äkkiä hyppäsivät taas ja itse lypsivät. Pakkeihin.
2: Olosuhteet evakkotiellä olivat vaikeat, mutta viranomaiset eivät lamaantuneet. Reiteillä järjestettiin nopeasti ruokapisteitä, vaikka elintarvikkeista ja työvoimasta oli pulaa kaikkialla. Kulkijoille järjestettiin myös ensiapu- ja lääkintäpisteitä. Lääkärit olivat kiinni rintamalla ja sotilassairaaloissa, mutta kuntien terveyssisaret huolehtivat evakkoista. Viipurin lääninlääkäri A. Vuornamo kirjoitti myöhemmin raporttiinsa, terveyssisaret joutuivat etenkin alkuvaiheessa kaiken vastuun ja kaikkein raskaimman taakan kantamaan ja kestämään aivan yliinhimillisiä rasituksia. Hehän itse, myöskin evakkoja ollen, parhaiten ymmärsivät siirtoväen kohtalon ja tekivät tosiaan parhaansa tämän väestön hyväksi. Monien terveyssisarten raporteissa oli työpäivä useiden vuorokausien aikana merkitty 24-tuntiseksi. Silti eivät he kertaakaan valittaneet väsymystään, vaan olivat aina valmiit uusiin, vaativiin tehtäviin vaikeissa ja usein hengenvaarallisissa paikoissa. Kaikkiaan tuhannet evakot saivat apua teiden varsilla. Terveyssisaret ja sairaanhoitajaoppilaat hoitivat jalkojen hiertymiä ja haavoja. Myös vatsatautiepidemia jylläsi, kun suuret ihmismassat olivat liikkeellä. Vaikka omistautunutta apua oli saatavilla, terveyssisarten raporteissa on merkintä, jonka mukaan matkan varrelle tuupertui 15 ihmistä, joista useimmat vanhuuden heikkoja ja sydäntautisia. Raporttiin on kirjattu myös hermoromahduksen kokeneista evakoista, joille kodin jättäminen oli henkisesti ylivoimainen koettelemus. Osa saatiin jatkamaan matkaansa kotiväkensä kanssa. Osa oli pakko lähettää Pitkäniemen mielisairaalaan Nokialle. Pitkäniemeen mielenterveyden ongelmien takia hoitoon päätyneet evakot olivat luultavasti vain jäävuoren huippu. Sota-aikana mielenvaurioita ei juuri hoidettu. Niitä pidettiin yleisesti heikkoutena ja piiloteltiin. Puhuttiin sotaneuroosista ja melankoliasta. Nykytermein oikeampi diagnoosi monille olisi luultavasti traumaperäinen stressihäiriö. Lääninlääkäri A. Vuornamo kirjoitti omaan raporttiinsa, että olosuhteet olivat epäinhimilliset. Kaikesta hyvästä tahdosta ja venymisestä huolimatta apua ei vain kerta kaikkiaan riitä sadoille tuhansille pakeneville evakoille.

0: Lehmityttöjä painaa väsymys, voimat alkavat ehtyä ja jalat ovat rakoilla. 14-vuotiaalla Maijalla on ollut sentään eväät, mutta ne ovat lopussa. Hän on laihtunut, vaikka ei sitä vielä itse huomaa. Maijan seurue ei kohtaa matkallaan lainkaan ensiapu- tai ruokapisteitä. Tiet ovat tukossa ja omasta seurueesta joutuu helposti eksyksiin, jos ei ole tarkkana. Samalla kulkijat kokevat iloisia jälleen näkemisiä.
1: Aina käveltiin pikkuhiljalle. Eikä meille mitään ruokaa tarjottu yhtään missä, ei tiedetty ollenkaan mitään semmoisia. Me oltiin ihan omissia, mutta ei ketään näkynyt ollenkaan. No hyvä, kun oli lehmät, niin saatiin maitoa. Sehän meidät pystyssä pitikin. Mutta jo sitten oli yhden kerran sitten, kun pysäytettiin, minun rupesi itkettämään. Ja no sitten tuli naapurin kummitäti sitten, tuli minun luoksi. Ja sanoi, että mitä siellä itket sitten? Mie sanoi, että minulla on niin kovaa nälkä. No ei sitä mitään muuta ollut, kun se lehmän maito oli. Ja sekin oli hyvä, ei siinä mitään ollut. Ja hän sanoi, että vartupas, kun mie lähden. Mie menee käymään tuolla, jotta se toi sitten. Kyllä niin toisistaan piettiin huolella kaikki sitten, että kaikille olisi hyvä niin kuin sitten olla yhdessä.
0: Sää vaikeuttaa evakoiden etenemistä entisestään. Maatalousministeri on yrittänyt rohkaista kansalaisia puhumaan radiossa valoisan ja suhteellisen lämpimänkin kesäisen sään evakuointiolosuhteista. Lehmitytöt ja evakot muistavat keskikesältä sangen toisenlaiset ilmat, mistä myös Tauno Lautamatti raportoi.
2: Väki lähti talosta. Näimme vanhanen emänän ajavan siellä hevosta. Talossa ei muita miehiä nähtävästi ollut. Ja takana istui mummu, joka piti sylissä pientä lasta. Ja tuo lähtö ja matka tapahtui rankka sateessa. Kaikki he olivat likomärkiä ja kyllä silloin arvaa, minkälaista matkateko oli. Tuolla perässä viimeistä lehmää ohjailee talon emäntä, ilmeisesti vanha nainen. Hän menee totisin kasvoin, aivan noin ilmeettömin, kovin kasvoin tuosta ohitse. Hän ei nähtävästi enää kykene mitään tuntemaan.
0: Lehmityttöjen vaatteet ja kengät kastuvat usein, mikä tekee kulkemisesta entistä hankalampaa. Puukenkien nahkaosat kutistuvat kuivuessaan, ja jos niissä on vain nahkaremmit, ne ovat pian entiset. Moni kulkee paljain jaloin. Lehmitytöt peseytyvät matkan varrelle osuneissa vesistöissä, mutta henkilökohtaisesta hygieniasta on vaikea huolehtia matkalla.
3: Kuvittelen nyt, kun kuukautisekki on tytöillä. Ei mehän mihinkään pesemään, housuja vaihtamaan, ei ole olemassa siteitä. Voit sä kuvitella, mikä olotila on? Ja sitten, koska sen ikäinen on tietämätön, niin se on hirvittävän häveliäs. Että sitten ei saa kukaan tietääkään, että semmoista olemassakaan kuin kuukautiset. Koska pitää olla kaikki salasta. Mun lapsuudessa ja nuoruudessa niin kaikki salasta. Ei mitään julki.
0: 13-vuotiaalla Eilalla on paremmat oltavat junassa sikäli, että ainakaan ei tarvitse kävellä, mutta ei hänkään pääse kunnolla pesulle. Lisäksi Eilan jalat ovat aivan lehmän lannassa, koska hän matkustaa lehmien kanssa härkävaunussa. Eläinrakkaalle tytölle lehmät ovat mielekkäämpää seuraa kuin vieraat vanhukset ja äidit pikkulapsineen. Kun Eilan juna pysähtelee matkan varrella ja hän pääsee junasta ulos, ensimmäinen tehtävä on puhdistaa jalat, että kehtaa mennä ihmisten ilmoille. Nyt juna pysähtyy taas jossain ja lotat tarjoavat asemalla väsyneille ja nälkäisille matkaajille hernerokkaa ja leipää.
4: Sitten kun ne jokaisen semmoisen keittimen, niin mistä meni hakemaan ruokaa, niin siitä sai sen hapanleivän. Ja mä ajattelin, että mä käyn jokaiselta pyytämässä. Selle eikä sitä tarvinnut pyytää, kun meni siihen jonoon, niin ne antoi. Mutta enhän mä itse syönyt, kun mä annoin niille lehmille ne leivät. Mä sain 5 ruisreikäleipää, semmoista kunnon kokosta. Ja ne mä murjoon sitten jokaiselle lehmälle annoin vähäsen.
0: Lehmät ovat turva puoliorvoille Eilalle. Heti alkumatkasta Säkkijärvellä kadonneesta isoäidistä ei vieläkään ole mitään tietoa. Mutta Eilalla on Ville Vasikka, joka on sinnikkäästi jaksanut rinnalla. Evakkojunia saapuu nyt juhannuksena kaikkialle Suomeen, mutta karjan kuljettamisen erikoisjoukko ei ole vielä perillä pitkään aikaan. Lehmitytöt ovat pääsemässä kuitenkin pois kannaksen vaarallisimmilta alueilta, ja se helpottaa matkan tekoa. Ainakaan ei olla jääty vihollisen sotajoukkojen alle, toisin kuin Virossa tai Puolassa, tai melkein missä vain muualla kuin Suomessa. Tyttöjen ja lehmien suhde tiivistyy.

0: Matkalaiset muodostavat maanteilla ja metsäpoluilla ainutlaatuisen yhteyden sodan epävarmuuden keskellä. Tarinamme kohti tuntematonta jatkuu lämpimän turvan lohduttaessa pientä matkaajaa ja pienten käsien silittäessä turpaa.
1: Ei niillä lehmillä mikään hätä ollut. Ne oli ihan iisisti siellä, vaikka lentokoneet meni ja oli se varmaan joku turva, minä olin niille siinä.
0: Tämä on Lehmitytöt 1944.
2: Sarjan kaikki 9 osaa ovat kuunneltavissa Yle Areenassa. Kello on nyt 15 minuuttia vaille 21 ja ilta 9:ltä täällä Radio Yhdessä Politiikka-radiossa pohditaan, kannattaako rahaa laittaa yritystukiin vai sote-palveluihin. Sitä ennen on aikaa musiikille. Tänä iltana kuullaan Johan Svensenin säveltämä norjalainen rapsodia.

0: Johan Svenssonin säveltämän norjalaisen rapsodian numero 4 soitti Trondheimin sinfoniaorkesteri Ole Christian Rudin johdolla. Ja sen verran vanha levytys on kyseessä, että se oli vuodelta 1991. Kello lähenee ilta 9 ja nyt on käynnistymässä Politiikka-radio, jossa pohditaan, kannattaako rahaa laittaa yritystukiin vai sote-palveluihin. Hallitushan päätti tukea yrityksiä ja leikata sotesta, ja haastattelussa ovat nyt sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari Tampereen yliopistosta sekä tutkimusprofessori Marita Laukkanen. Toimittajana on Linda Pelkonen. Ja tämän jälkeen sitten noin puolen tunnin kuluttua Tiedeykkösessä pohditaan, ehkäisevätkö rangaistukset rikoksia. Mutta nyt siis ensin Politiikka-radio.
1: Politiikka-radio. Millainen arvovalinta hallitukselta oli rahoittaa yritystukia samaan aikaan, kun sotesta yritetään säästää, ja mitä tästä arvovalinnasta seuraa? Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Linda Pelkonen.
2: Politiikka-radio.
1: Tervetuloa Politiikka-radioon. Sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari Tampereen yliopistosta.
3: Kiitos.
1: Ja tervetuloa Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Marita Laukkanen.
4: Kiitos.
1: Ja myös verotutkimuksen huippuyksikössä olette. Vaan.
4: Kyllä jo.
1: Ja tosiaan Orpon hallitus on valmis maksamaan miljoonakaupalla yritystukia, ja kehysriihessä hallitus päätti muun muassa lisätä ympäristölle haitallisia tukia. Hallitus laittaa tukea muun muassa turpeen polttamiseen kaukolämpövoimaloissa ja ammattikuljettajien dieselveron paaluttamiseen ja maakuntalentoihin, mutta kuitenkin samaan aikaan sote-puolelle kohdistetaan 240 miljoonan euron leikkaukset. Potilasmaksuihin tulee korotusta ja sosiaalinen kuntoutus lopetetaan. Miten te näette tämän, näettekö ristiriitaa siinä, että yritystukiin rahaa riittää, mutta terveydenhuollosta tingitään? Marita Laukkanen.
4: No kyllä mä näen siinä ristiriidan, että nyt kuitenkin paljon puhutaan siitä, että pitäisi miettiä ihan uudestaan hyvinvointivaltion tehtävät, ja musta on hämmentävää, että se pohdinta ei näytä ylettyvän tuonne yritystukiin asti. Eli joillekin yritystuille voi hyvin olla paikkansa, mutta ne pitäisi ottaa myös mukaan tähän pohdintaan ja miettiä, että mitkä on semmoisia yritystukia, jotka jollakin tavalla tukee yhteisiä tavoitteita, ehkä edistää talouskasvua tai muuten edistää yhteistä hyvää, ja on sellaisia, että julkisella sektorilla on perustellusti siellä rooli. Nythän nämä, mitä tuossa listasit, niin aika paljon menee toiseen suuntaan, että jos meillä on toisaalta Suomi on sitoutunut vähentämään esimerkiksi liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä ja nyt sitten paalutetaan ammattidiesel vieläpä 10 vuodeksi, niin se taas menee vastaan tätä päästötavoitetta. Ja mua kyllä mietityttää siinä myös ihan toi 10 vuoden aikajänne, että nythän hallitus sitoo parin seuraavan hallituksen kädet, jos
1: niin
4: se paaluttaa.
1: Tehdä?
4: No ainakin siitä voisi käydä keskustelua.
1: Ehkä sitä voi ainakin yrittää. Juho Saari, miten, onko tässä ristiriitaa, että yritystukiin riittää rahaa, mutta sote-puolelta vedetään pois?
3: Joo, ensin tuohon kommenttiin. Ollaan me tehty sitoumuksia vuonna 1961 siitä, että me maksamme tietyt eläkkeet vuonna 2027. Että kyllähän tämä ihan tavanomaista on tämä pitkäjänteisyys. Mikä tässä on vähän niin kuin näköharha on se, että kun tuonne lisätään tuonne yrityspuolelle ja sitten sosiaalipuolelta ja terveyspuolelta näytetään leikkaava, niin itse asiassa sosiaali- ja terveysmenot kasvavat edelleen voimakkaasti. Eli nyt leikataan kasvun kulmakerrointa. Ja miten se leikataan on sitten vähän monimutkaisempi juttu, mutta olennainen asia on se, että nyt on haettu jäljellä olevia matala roikkuvia hedelmiä. Eli hallitus on nyt tehnyt sen edellisessä riihissä, mikä on ollut suhteellisen helppoa. Ja nyt on

0: tehty ne, mitkä on vähän vaikeampia, mutta vielä mahdollisia tällä kaudella. Ja sitten tehdään tällaisia sosiaali- ja terveyspoliittisesti hankalia päätöksiä, jotka sitten kohdentuvatkin vähän hassunkurisesti. Mutta tämä on se, mitä tässä aikajänteessä enää hallitus pystyy tekemään. Ja sitten voidaan varmaan hetken päästä keskustella siitä, että kuinka fiksuja ne ratkaisut olivat.
1: Niin, tässä on iso kokonaisuus tosiaan päätetty erilaisia asioita kevään kehysriihessä. Esimerkiksi tässä nyt tulikin puheeksi jo nämä ympäristölle haitalliset tuet. Esimerkiksi puunpolton veroetua ei poistettu. Niin Marita, miten näet, mitkä olisi ollut sellaisia, mitä nyt olisi voinut tarkastella? Esimerkiksi kun puhuit siitä, että on sellaisia yritystukia, jotka edistää yhteistä hyvää, ja sitten on sellaisia, jotka ei.
2: No joo, mun mielestä ehkä tässä nyt on hyvä huomata se, että yritystukiahan lisättiin. Eli nyt ollaan lisäämässä tukea ydinvoimalle. Sinne on tulossa tosiaan tämä raskaan liikenteen dieseltuki, biokaasutuotannon tuki, maakuntalentojen tukea, energiaturpeen tukea, ja sitten jatketaan tämmöistä puhtaan teollisuuden investointien tukimallia. Ja tämä jälkimmäinen itse asiassa on aika iso summa sinällään, että yksi kierros tätä tukea jaettiin jo viime vuoden puolella. Ja tässä kyllä tosiaan, vaikka ikään kuin nimi on semmoinen, että tuen on tarkoitus palvella hyvää tarkoitusta, eli puhdasta siirtymää, se on kuitenkin tosiaan asia, johon Suomi on sitoutunut, niin tämä tuen toteutus jää kyllä nyt vähän vajaaksi sit siitä, että oikeasti tuotettaisiin merkittäviä ympäristöhyötyjä.
1: Millä tavalla se jää vajaaksi?
2: Eli ainakin se, millä tavalla sitä kohdennettiin viime vuonna, niin siinä oli kriteerinä, että yrityksen piti toteuttaa vähintään 50 miljoonan euron investointi. Ja sitten siitä, kun tämä tuki tuli hakuun siihen, kun hakemukset piti jättää, niin oli muutaman kuukausi aikaa. Ja siinä voi jo miettiä, että kuinka monella yrityksellä on niitä 50 miljoonan investointeja odottamassa siellä sillä tavalla, että semmoinen voidaan muutamassa kuukaudessa pistää eteenpäin. Ja sitten ylipäätään niitä tukia kuitenkin sai aika hövelisti tavallaan semmoiseen toimintaan, joka nyt ei välttämättä ole sitä, mitä valtion tuilla taloustieteen näkökulmasta olisi hyvä edistää. Eli jotakin semmoista, joka lisää innovointia, tuo meille jotain uutta, semmoisia vaikutuksia, jotka leviää sitten laajemmallekin yhteiskuntaan, kun joko kehitetään uusia teknologioita tai otetaan uusia puhtaampia teknologioita käyttöön, niin tässä nyt tosiaan niin rahaa sai vaikka siihen, että varastoi uusiutuvaa energiaa.
1: Onko tässä nyt käynyt niin, että ideologia puhuu? Siltähän se vähän kuulostaa.
2: No kyllä sitä voi miettiä. Ainakin täällä on tehty siis tämmöisiä valintoja nimenomaan, että miksi vaikka ydinvoimaa. Onko tehty, että valtiolla on toki rooli miettimässä sitä, että meillä riittää sähköä ja sähkön toimitusvarmuudesta huolehditaan. Mutta mä en ole kuullut perusteluja sille, että miksi ydinvoima on valittu semmoiseksi, että sitä pitää tukea. Jos Suomeen ei markkinaehtoisesti nyt tule enää lisää ydinvoimaa, niin miksi tämä teknologia on valittu semmoiseksi, että sitä pitää sitten valtion tuella edistää?
1: Niin, onko tässä nyt tämä kokonaisuus, mitä ajattelet Juho Sahari, että onko tässä nyt kuitenkin, totta kai poliitikot tekee politiikkaa, mutta onko tässä, mennäänkö tässä nyt ideologia edellä sen sijaan, että katsottaisiin, mikä on koko kansakunnan ja valtion ja kaikkien kannalta paras vaihtoehto?
0: No kyllähän se selvä on, että sitä on varmasti lobattu ahkerasti ja perusteluhan on varsin selvää, eli että pitkällä aikavälillä näistä on meille hyötyä. Että jos me voimme taata, että pitkällä aikavälillä sähköllä on kysyntää tietyssä muodossa ja se on sitten ydinsähkö valittu siihen tuotteeksi, niin valtio luo markkinoita näillä omilla ratkaisuillaan.
2: Mutta no mä olisin tuosta eri mieltä, että nimenomaan tuo arviointi puuttuu, että pitkällä aikavälillä millä tavalla me valtion menojen näkökulmasta mahdollisimman pienillä kustannuksilla voitaisiin huolehtia siitä,

sähkö on toimitusvarmaa. Niin mä en ole nähnyt nyt sitä analyysiä, että ydinvoima nimenomaan olisi tässä se juttu. Miksei se ole se, että edistetään enemmän sähkön varastointia, jotakin semmoista.

0: on. Ja jos meillä luotaan pienydinvoimaloilla esimerkiksi valoisa tulevaisuus, niin poliitikon on helppo siihen tarttua. Ja sitten voidaan puhua siitä, että niin kuin aurinko paistaa päivällä, miten sähköä varastoidaan öisin, minkälaisia sääntelyjärjestelmiä sille puolelle rakennetaan ja kuinka luotettava ne ratkaisut on. Tässähän on kaikille ainakin kolme vaihtoehtoa, eli ydinvoima, tuuli ja aurinko. Ja kullakin näistä on varmaan omat puoltajansa ja
1: niin.
0: Ovat tavassa toimia.
1: Hallitushan päätti kuitenkin turpeeseen laittaa valtavasti rahaa, niin kuinka perusteltua tämä oli, Maritella?
2: No se on ehkä semmoista, että yritetään kääntää kelloa taaksepäin ajattelua. Siinä kuitenkin pitkä aikavälisuunnitelma on jo tovin ollut, että luovutaan turpeesta ja turve on mukana EU:n päästökaupassa ja se on ohjannut Suomessa energiaturpeen käyttöä. Ja nyt sitten se, että sitä aletaan täällä tukea, se ei sieltä päästökaupasta tule poistumaan, se ei ole Suomen käsissä. Että jotenkin, kun semmoistakin puhetta kuulee, että hei, määritellään turve uusiutuvaksi, ei ole päätös, jonka Suomi voi tehdä. Tämä on EU-tason politiikkaa.
0: Se on kaiken kaikkiaan tuo suoraivaus, suomalainen kummallisuus. Eli kun toisen maailmansodan jälkeen kaikkialla muualla Euroopassa ruvettiin rakentamaan teitä, ruvettiin rakentamaan kaupunkia, korjaamaan sodan tuhoja, niin Suomessa päädyttiin sitten raivaamaan soita pelloksi, koska me menetimme ja parantamaan metsien laatua, koska me menetimme hyviä metsiä ja peltoja Karjalassa. Ja siitä on sitten ollut omat valtakeskukset senkin ympärillä ja se edelleen näyttää pyörimään. Siinä on monta vaihetta ollut ja tämä nyt on tämän vaalikauden erityisyys.
1: Niin, no joo, mutta tosiaan turvehan ei katsota uusiutuvaksi energiaksi, vaikka sitä jotkut on yrittänyt sanoa, että se on. Että se uusiutuminen, muistatko Marita, mikä se on? Onko se jotain satoja vuosia tai erittäin pitkä aika?
2: No se on niin pitkä aikajänne, että tämä on ihan turha keskustelu ja tosiaan ei ole semmoinen päätös, jonka Suomi voi tehdä.
1: Aivan. Monessa Euroopan maassa on esimerkiksi laitettu tuulivoimaloita näihin turvepelloille, että se on yksi vaihtoehto myöskin. Mutta nyt kun kuitenkin voitaisiin puhua myös näistä sote-leikkauksista, niin hallitus on päättänyt kohdistaa sote-puolelle 240 miljoonan euron leikkaukset, mutta kuten Juha Saari totesit, niin kokonaisuushan soteen menevä koko rahapotti, niin sehän kasvaa. Meillähän kuitenkin on tilanne, jossa valtion budjetti ei kasva yhtä nopeasti kuin sote-kulut. Ja siellä tosiaan on näitä potilasmaksujen korotuksia monenlaisia ja sitten on tämä sosiaalinen kuntoutus esimerkiksi lopetetaan. Niin millaisia seurauksia näillä sote-leikkauksilla voi olla, Juha Saari?
0: Joo, näistähän tämä suurin erä on varmasti tämä asiakasmaksut. Pitkällä aikavälillä ja tässähän on kyse siitä, että tällä aikavälillä hallituksella ei ollut kykyä laajentaa niin kuin vanhuspalvelujen rahoitusta muihin tulolähteisiin. Että siellähän lähinnä tuli kotitalousvähennykseen pieni korotus ja käytännössähän me tarvittaisiin yksityistä markkinaa ja sen yksityisen markkinan nostamiseen ei oikeastaan muuta vaihtoehtoa tällä ole kuin yksityinen varallisuus ja siinä täytyisi olla jonkinlainen yhtymäpinta perintöveroon. Eli että viime vuosien loppulaskun kuluista niin voisi sitten vähentää perintöverossa. Toinen vaihtoehto on tietysti ikääntyvän väestön työeläkkeisiin tehtävä kohdennettu rajaus tai tarkennus, jossa sitten ikääntyvä väestö toimisi ikään kuin, tai maksisi ikään kuin solidaarisuusveroa niille ikäluokkaan kuuluville henkilöille, jotka ovat jo vanhuspalvelujen piirissä. Valtiolta ei enää lisää irtoa, niin nyt tässä tilanteessa, kun näitä muita ratkaisuja ei vielä pitemmälle voitu miettiä, niin tämä asiakasmaksujen korotus oli sitten oikeastaan se päällimmäinen ja ainoa jäljellä oleva. Ja käytännössä kyllä tämä polku on nyt tämän jälkeen loppuun tallattu, että seuraava hallitus ei enää voi asiakasmaksuja korottamalla vanhuspalveluja ja terveydenhuollon palveluja rahoittaa. No periaatteessa voi, jos tehdään yhteinen maksukatto kaikille, mutta käytännössä se erä on nyt jo niin suuri, että se alkaa vähentämään vanhuspalvelujen ja terveydenhuollon palvelujen käyttöä.

0: Ja siitä sitten tulee hoitovelkaa aikaa myöten ja isompia laskuja. Ja sitten toinen asia on se, että siinä on kaikenlaisen osaoptimoinnin mahdollisuus, jonka en nyt tässä tarkemmin mene.
1: Niin.
0: Sitten jos mennään siihen toiseen palikkaan, eli Suomesta lopetetaan siis kuntouttava työtoiminta, jota olin itse asiassa 20 vuotta sitten kätilöimässä, enemmänkin kuin 20 vuotta sitten. Ja sitten sosiaalinen kuntoutus ja niiden tilalle tulee tämmöinen toimintakyvyn ja osallisuuden tuki. Ja kun kuntouttavasta työtoiminnasta ei tällä hetkellä enää kunnat saa lievennystä niin sanottuihin sakkomaksuihin, eli pitkäaikaistyöttömyydestä aiheutuviin maksuihin, niin sen mittakaava on aika nopeasti lähtenyt laskuun. Eli sinne piirissä olevien ihmisten määrä vähenee. Ja lisäksi eduskunnan oikeusasiamies on aikaisemmin linjannut siitä käytöstä, että se pitää kohdentaa ei etuudella olon pituuden mukaan, vaan sitten sen toimintakyvyn tarpeen kuntoutuksen mukaan. Ja sekin on vähentänyt sen merkitystä. Mikä tämän kohdan tekee nyt jännittäväksi on se, että pitkästä aikaa meillä on sosiaalipalvelu, jonka ihmiset tulevat vapaaehtoisesti hakeutumaan. Ja hallitus ei pystynyt laskemaan, kuinka moni haluaa hakeutua tämän tyyppisen toimintakykyä lisäävän ja osallisuutta lisäävän palvelun piiriin. Ja tämä on myös melkoinen testi sosiaalihuollolle eri muodoissa. Mitkä ovat ne toimintamuodot, jonka ihmiset haluavat vapaaehtoisesti mennä ilman taloudellista korvausta, ja kun hyvinvointivalueilla ja kunnilla ei ole tähän taloudellista intressiä, niin saa nähdä, mitä tästä syntyy. Parhaassa tapauksessa hyvinkin toimivia, osallistavia yhteisöjä, jonka ihmiset löytää omat paikkansa, ja huonoimmassa tapauksessa nämä ihmiset jää heitteelle. Eli kun meillä tällä hetkellä syyperusteista sosiaaliturvaa leikataan tai on leikattu, niin se on johtanut toimeentulotuelle päätymiseen, ja meillä on siellä tämmöinen bikyloukku pois pääsemisessä. Siellä on byrokratialoukku, siellä on informaatioloukku, siellä on kannustinloukku ja siellä on ylivelkaantumisloukku. Ja sieltä on todella vaikea nyt palata työelämään tai opiskelemaan tai ansiosidonnaiselle turvalle. Ja tämähän on näitä esivaalikauden alun suuria kysymyksiä, että miten tämä tilanne oikeasti, ihmisten oikeasti ratkaista. Ja sitten siellä oli tämä järjestöleikkauskokonaisuus, joka oli omalla tavallansa niin poliittinen, tai itse asiassa oli melko pitkästi puhtaasti poliittinen. Fiksumpaa olisi odottaa vuosi, mutta hallitus epäili, että ei ehkä vuoden päästä olisi päättämässä näitä asioita, niin se sitten hyvin lyhyellä aikavälillä teki hyvinkin merkittäviä leikkauksia. Ja siellä on niin kuin näiden puhtaiden leikkausten lisäksi, niin kaksi asiaa, jotka on aika merkityksellisiä. Ensimmäinen on se, että ministeri Rydman ihan perustellusti nosti esiin kysymykseen, miten järjestöleikkaukset näkyvät ihmisten arjessa. Ja nehän eivät näy, koska ei suomalaiset ylipäätänsä tunnista leikkauksia, jos ei kohdinnut juuri häneen juuri tiettynä päivänä. Kuinka moni meistä on huomannut ansiosidonnaisen työttömyysturvan tason muutokset esimerkiksi. Eli siihen tuli sitten tämmöinen retorisesti hyvin taitava niin argumentti, jonka kanssa järjestöt nyt ovat aikamoisissa hankaluuksissa, koska nyt olisi se hetki, että se vaikuttavuus täytyisi varsin kattavasti osoittaa. Ja toinen asia oli semmoinen 25 miljoonan lisärahoitus, joka siis poistetaan sitten toiselta puolelta. Ja lisäksi tuli joitain pienempiä siirtoja esimerkiksi sisäministeriölle. Siellä oli meripelastusvaroja. Siirrettiin sisäministeriölle ja ne veivät sitten rahat mukanansa. Eli STEA ei saanut säästöä siitä käytettäväksi muihin tarkoituksiin, vaan se yleiskatteellista rahoitukset siirrettiin toiselle ministeriölle. Ja, mutta siis tämä hyvinvointialue kohta on hyvinkin mielenkiintoinen ja haastava, koska samanaikaisesti järjestölle tulee rahoitusta STEAsta. Sitten heille tulee erilaisista Euroopan sosiaalirahastohankkeista. Sitten sieltä tulee kunnista erilaisia toiminta-avustuksia. Ja nyt sitten hyvinvointialueiden pitäisi tähän laittaa 25 miljoonaa omien periaatteensa mukaisesti. Ja miten neljä

0: rahoittajatahoa voidaan koordinoida hyvin nopeaan tahtiin niin, että me olisi ensi vuodelle myönnetty jollakin järkevällä tavalla iso paketti. Niin tämä on nyt varmaan kaikille osapuolille, jotka tässä on, niin pientä suurempi hämmennyksen aihe. Ja varsinkin kun sitten hyvinvointialueet joutuvat tasapainottelemaan niiden keskuskuntien ohella kaikkien sivussa olevien kuntien kanssa, sitten järjestöjen rakenteet vaihtelevat ja niin edelleen. Ja sitten siellä lopussa oli kaikenlaista tormipulkkoa.
1: Politiikka Radio.
2: Politiikka Radiossa vieraina sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari Tampereen yliopistosta ja valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Marita Laukkanen. Ja minä olen Linda Pelkonen. Tässä nyt ollaan puhuttu siitä, että miten hallitus on kehysriihessä päättänyt tukea toisella kädellä yrityksiä ja toisella kädellä sitten ottaa sieltä sote-puolelta, tehdä erilaisia yksittäisiä säästöpäätöksiä. Niin tietenkin valtion budjetti ei voi ajatella tämmöisenä nollasummapelinä, mutta kai nämä yritystuet voisi jossain muualla tavallaan olla paremmassa käytössä. Kai me voidaan ajatella niin, että jos esimerkiksi metsäjätti UPM, joka on saanut eniten yritystukia noin 140 miljoonaa euroa 6 vuodessa, vaikka yhtiö tekee samaan aikaan voittoa, niin kai tämä 140 miljoonaa oltaisiin voitu laittaa esimerkiksi sote-puolella.
3: No, en ota siihen 140 miljoonaan suoraan kantaa, mutta mä ajattelen, että nämä yritystuet, näiden remontistahan puhutaan joka vaalikausi ja se ei oikein etene kuitenkaan. Toisaalta puhutaan aika isoista summista, puhutaan semmoisesta kokonaisuudesta, joka voi olla, että siellä on semmoisia elementtejä, jotka ei pelkästään vie rahaa valtion kassasta, vaan ne voi pahimmillaan jopa heikentää talouskasvua, olla siellä jarruna, kun pyrkimyksenä nyt olisi kuitenkin turvata talouskasvu ja ehkä sillä tätä yritystukikokonaisuutta perustellaan. Ja nämä olisi kyllä semmoinen paketti, missä tästä voisi aloittaa mun mielestä semmoisen harjoituksen, että miten tehtäisiin, miten nolla budjetointi onnistuisi. Et mietittäisiin tämä paletti ihan kokonaan uusiksi, pohdittaisiin, että mitkä siellä on semmoisia tukia, jotka oikeasti, joille on perustelu, jotka on sellaisia tukia, jotka uskottavasti tukee sitä tavoitetta, mihin niillä pyritään, joiden osalta julkisella sektorilla on selkeä rooli.
2: Niin, no, voitko sanoa jotain, mistä esimerkiksi voi ajatella, että pystyisi leikkaamaan ilman, että siitä olisi hirveästi haittaa?
3: No, tuissa on ihan lähtökohtaisesti monesti semmoinen ongelma, että vaikka niillä olisi joku kaunis nimi, että me voidaan vaikka kutsua tämmöistä alennusta yhteisöverossa puhtaan teollisuuden investointien tueksi. Se on siis teollisuudelle kohdennettu yhteisöveron alennus, jota pitää erikseen hakea. Mutta vaikka me laitetaan sille tuommoinen nimi, niin me ei vielä siitä tiedetä, että tukeeko se oikeasti puhdasta siirtymää. Tietenkin meillä on aika paljon tutkimustietoa jo siitä, että millä tavalla nämä erilaiset yritystuet on toimineet, onko ne oikeasti palvelleet sitä tarkoitusta, sitä tavoitetta, mikä niillä on ollut. Monesti ihan jo se, että syynää sen hallituksen esityksen huolella läpi ja katsoo, että mitkä ne kriteerit tuen myöntämiselle on, niin saa kyllä taloustieteilijän kulmakarvat kohoamaan, että näinköhän tällä nyt oikeasti päästään tuohon tavoitteeseen. Ja vaikka nämä käy lausuntokierroksen, Juho on varmasti ihan oikeassa siinä, että lobbaaminen on todella voimakasta. Tieto ei oikein pääse siellä käyttöön, vaikka sitä on ja sitä yritetään kyllä myös tarjota.
2: Niin, no mutta eikö tosiaan tämä yhteisöverolasku, niin kuin minkä mainitsit, nythän hallitus on laskemassa 2% yhteisöveroa, joka tulee vasta sitten voimaan kylläkin ensi vuoden vaihteessa, niin tämäkin on tavallaan yritystuki. Tai voidaanko sekin laskea yritystueksi tai esimerkiksi listaamattomien yhtiöiden tämä osinkotulojärjestely omanlaisensa yritystuki?
3: No, yritystuen määritelmä on tietenkin, se on hankala, mutta en mä tämmöisiä, niin kuin tämä yhteisöveron alennus, niin tämä on tosiaan nyt kaikkia yrityksiä samalla tavalla koskeva veron alennus. Että yritystuesta me puhutaan silloin, kun se jollakin tavalla kohdentuu tiettyihin toimialoihin tai tietynlaisiin yrityksiin, jolloin sit se voi asettaa eri yritykset vähän erilaiseen asemaan.
2: Niin, no siis kuitenkin yrityksiä nyt tämä hallitus tukee aika monella tavalla. Yritystuki maksetaan entistä enemmän sen sijaan, että vaikka niiden karsimisesta on tässä tosiaan puhuttu ties kuinka monta vuotta, niin Juha Saari, miten näet, että kuitenkin maksetaan massiivisia yritystukia, niin voisiko sieltä lopettaa vähän yritystukia ja siirtää sote-puolelle? Olisiko se järkevää?
0: Varmaan se ensimmäinen vaihe on juuri niin kuin kollega tässä sanoi, että aloitettaisiin miettimään, miltä puhtaalta pöydällä tämä näyttäisi. Ja jos sieltä sitten löytyisi muutama ylimääräinen miljardi, niin sosiaali- ja terveyspuolella olisi kyllä varmasti kykyä käyttää se järkevällä tavalla. Eli käyttää sitä vaikuttavuuden ja tuottavuuden lisäämiseen myös sillä sektorilla. Mutta aika moni hallinnollinen rakenne tässä estää tämän tai rajoittaa tämän tyyppisiä siirtämisiä sektorille toiselle. Vanhana virkamiehenä voin vielä kerran todistaa, että määrärahan siirtäminen toiselle ministeriölle on kammottavinta, mitä ministeriölle voi tapahtua. Ja tässä on nyt on TEMistä ja sitten toisaalta STMstä kyse.
3: Mutta toisaalta, jos nyt on tarpeen miettiä oikeasti, että mitkä hyvinvointivaltion tehtävät on, mihin rahat riittää, niin vaikka tämä on tosiaan vanhana virkahenkilönä myös tunnistan sen, että se on vaikea tehtävä, niin ehkä se on kuitenkin pakko sitäkin alkaa miettiä, että jos me nyt keskustellaan jo ihan vakavissa julkisessa keskustelussa semmoisesta asiasta, vaikka kuin, että pitäisikö vanhusten hoivaa siirtää enemmän takaisin perheiden vastuulle. Ja samalla me puhutaan kuitenkin siitä, että pitäisi yrittää turvata talouskasvun edellytykset. Ja se on varmasti ihan välttämätöntä, että huolehditaan talouskasvun edellytyksistä. Niin se ei kyllä tule sillä tavalla edistymään, että me aletaan siirtää osaavaa työvoimaa kotiin hoitajamitutuksella 1:1.
2: Nyt, niin, siis onhan tässä toisaalta, niin kuin Marita Laukkonen, olet tehnyt selvitystäkin siitä, että miten yritystuet vaikuttavat kilpailukykyyn, mutta eikö sosiaali- ja terveydenhuolto myös ole osa meidän kilpailukykyä? Eikä vaan yritykset, niin kuin usein ajatellaan.
0: No, siellä on vähän eri logiikka, mutta periaatteessa kyllä. Meidän täytyy sovittaa yhteen elinkeinoelämä ja hyvinvointivaltio järkevällä tavalla, ja nyt siinä on kaikenlaista ylimääräistä kitkaa ollut yhden vaalikauden ajan, ja ei oikein ole löytynyt sellaisia kaikkien kannalta järkeviä ja tasapainoisia ratkaisuja. Osa asia on tietysti se, että on hyvin helppo korostaa, että kuinka suuret meidän sosiaalimenot jo nyt ovat, ja että siihen lisärahan laittaminen ei välttämättä tuo enää tässä vaiheessa kovin paljon lisää niin tuottavuutta. Ja on myös tosiasia se, että meidän näkemys siitä, mikä meidän hyvinvointivaltiomme on voimakkaasti vääristynyt sen takia, että meillä on poikkeuksellisen laaja hyvinvointivaltion käsite. Meillä on esimerkiksi työeläkkeet siellä sisällä, suurin osa sairausvakuutuksista. Ja sen lisäksi me toisin kuin useimmat muut maat verotamme eläkkeitä ja sosiaalivakuutusetuksia. Ja sitten myös palvelupuoli on aika iso, joten sen nettomäärän laskeminen olisi paikallaan myös tässä vaiheessa.
2: Hei, kiitos oikein paljon tästä haastattelusta. Sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari Tampereen yliopistosta ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Marita Laukkanen.
3: Kiitos.
2: Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
1: Politiikka Radio.
4: Tämä kanava on Yle Radio 1.
5: Pekka Jaakkola.
6: Kyllä.
5: Mikael Söderlund, Maarianhaminan poliisista.
7: Venäjän konsulaatissa kylpyhuoneen ammeessa vainaja.
8: Meidän tutkinnalla saattaa olla poliittinen merkitys.
9: Sä et tunne tätä saata. Sulla ei ole mitään hajua, että mitä täällä tapahtui.
10: Mä kuulen sellaisia asioita, joita muut ei kuule.
11: Älä ammu!
12: Musta tuntuu, että mä tajun nyt kaiken. Mä tiedän, kuka sen teki.
13: Ylös, Pekka. Palaa ylös.
14: Murha Ahvenanmaalla.
6: kuunneltavissa Yle Radio Ykkösessä tiistaisin kello 19.02 ja Yle Areenassa vaikka heti.
14: Seuraavaksi alkaa Tiede Ykkönen.

0: rikoksia on hyvin monenlaisia, rikoksen tekijöitä on hyvin monenlaisia ja rangaistuksia on hyvin monenlaisia. Sen takia on tavallaan absurdia esittää näkemyksenä, että rangaistukset eivät vaikuta. Että se on hyvin paljon monimutkaisempi kysymys, tämä kysymys siitä, miten rangaistukset vaikuttavat.
1: Mediassa esitetään usein väite, että rangaistukset eivät vaikuta rikollisuuteen. Tutkittuun tietoon perustuvan vastauksen antaminen väitteeseen ei ollut aivan yksinkertaista, kuten kriminologian professori Janne Kivivuori äsken kuvasi. Tässä Tiedeykkösessä on aiheena rikosten torjunta. Sitä käsitellään kolmen usein esitetyn väitteen pohjalta, joista ensimmäinen koskee juuri rangaistusten vaikuttavuutta. Vähentääkö pelko rangaistuksesta yksilön riskiä tehdä rikos? Jos vähentää, niin kenen kohdalla? Nykytiedon perusteella rikollisuutta ennustaa parhaiten aiempi rikollisuus. Kannattaa siis pyrkiä ehkäisemään, ettei potentiaalinen kriminaali tekisi ensimmäistä lainvastaista tekoaan. Rikosten torjunnan kannalta on olennaista tietää myös, että hyvin pieni osa rikollisista tekee hyvin suuren osan lainvastaisista teoista. Miten tähän ihmisjoukkoon pyritään vaikuttamaan? Rikollisuuden torjuntaan perehdytään sekä kriminologisesta että psykologisesta näkökulmasta. Seuraavan 50 minuutin aikana kuullaan, miten aihetta lähestyy kriminologi, miten psykologi. Minä olen Pirjo Koskinen. Kiva, kun kuuntelet Tiede Ykköstä.

0: Psykologi, tutkimuspäällikkö Marko Manninen tutkii nuorisorikollisuutta, väkivaltaa ja nuorten käytöshäiriöitä sekä tekee paljon yhteistyötä koulukotien kanssa. Hän työskentelee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mielenterveystiimissä. Manninen aloitti uransa nuorten psykoositutkimuksen parissa, mutta päätyi tutkimaan rikollisuutta, kun hän ihmetteli, missä kaikki psykoottisesti oireilevat pojat ovat. He eivät olleet mielenterveyspalveluiden piirissä, kuten tytöt, mutta löytyivät lopulta koulukodeista. Koulukotiin päätyvillä pojilla on jo jonkin verran rikollisia tekoja takanaan. Ja keskimäärin 7 sijoitusta kodin ulkopuolella. Jollain pojalla sijoituksia oli yli 60. Melkein kaikilla on jo päihdeongelma. Liian iso osa koulukotiin päätyvistä nuorista joutuu myöhemmin vankilaan. Jos näiden lasten tai nuorten elämänurat saisi kääntymään hyvään suuntaan, olisi se tosi tärkeää rikollisuuden torjuntaa ja inhimillisen kärsimyksen vähentämistä. Se itsessään olisi jo sosiopoliittinen toimi. Jotkut lapset syntyvät sellaisella geneettisellä perimällä, joka voi karuissa ja väkivaltaisissa olosuhteissa johtaa persoonallisuushäiriön, jopa psykopaattisten tunnekylmien piirteiden kehittymiseen. Näitä lapsia pyritään löytämään ja auttamaan jo 4-vuotisneuvolassa. Kun Manniselta kysyy, voisiko sellaisen nuoren, joka päätyy tekemään rikoksen, tunnistaa jostain, hän esittää reppuvertauksen.
1: Ne kivet repussa on tämmöisiä erilaisia riskitekijöitä, mitä meillä kaikilla on. Mitä enemmän näitä kiviä sinne reppuun tulee, niin sitä enemmän se reppu kokonaisuudessa painaa. Toisaalta meillä on sitten ilmapalloja, jotka on taas näitä niin kuin suojaavia tekijöitä, tämmöisiä ehkä resilienssitekijöitä ja prososiaalisia tekijöitä. Ja sitten kun meillä on niitä ilmapalloja ja meillä on reppu, niin mä ajatellaan, että tämä nuori ihminen tällä omalla setupillaan lähtee sitten uimaan täällä elämän vedessä. Ja se on tietenkin, että mitä enemmän se reppu painaa, sitä vaikeampi on uida, sitä helpommin mennään sinne pinnan alle. Toisaalta jos mitä enemmän niitä ilmapalloja on, jotka vetää ylöspäin, niin sitä helpompi taas on uida.
0: Käsitellään myöhemmin tässä ohjelmassa niitä nuoria, joiden reppu on erityisen painava ja joiden on taisteltava erityisen paljon pysyäkseen pinnalla. Mutta mennään nyt kriminologiaan. Kriminologian professori Janne Kivi

0: Vuori harmittelee, että tällä hetkellä rikollisuutta koskevaa julkinen keskustelu painottuu usein kolmeen vanhaan hokemaan, joita nykytutkimus ei tue. Hänestä keskustelussa ei päästä riittävän tarkkuuteen niitä toistamalla. Kivivuori työskentelee Helsingin yliopiston kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutissa. Siellä tutkitaan rikollisuutta, jotta meillä olisi luotettavaa tietoa yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi. Ensimmäinen väite koskee rangaistuksia. Eli että rangaistuksilla ei ole vaikutusta rikollisuuteen. Janne Kivivuori.
1: Varsin usein törmää sellaiseen väitteeseen, että rangaistuksilla ei ole vaikutusta. Ja tämä väitehän sinänsä on mun mielestä, se on tavallaan niin kuin absurdi. Ja mä oon itse asiassa joskus kehottanut ihmisiä vertaamaan sitä siihen, että joku sanoisi, että lääkkeellä ei ole vaikutusta. No miten tämä liittyy nyt tähän asiaan? Sairauksia on hyvin monenlaisia. Lääkkeitä on eri sairauksiin erilaisia ja samaankin sairauteen voi olla erilaisia lääkkeitä. Ja osa niistä toimii, osa ei toimi. Osalla voi olla haittavaikutuksiakin, joita niitäkin seurataan lääketieteessä. No nyt tämä analogia tähän rangaistuskeskusteluun on se, että rikoksia on hyvin monenlaisia, rikoksen tekijöitä on hyvin monenlaisia ja rangaistuksia on hyvin monenlaisia. Sen takia on tavallaan absurdia esittää näkemyksenä, että rangaistukset eivät vaikuta.
0: Tieto rangaistusten vaikutuksista on myös muuttuvaa, ajassa elävää tietoa. Yhteiskunta muuttuu eikä vuonna 2026 ole järkevää ajatella samalla tavalla kuin 1960-luvulla. Esimerkiksi nuorisokulttuurin ja vaikkapa huumeiden käytön osalta jo 15 vuotta on pitkä aika.
1: Ja sitäkin olen halunnut korostaa, että tieto rangaistusten vaikutuksesta on muuttuvaa tietoa. Et paitsi että yhteiskunta muuttuu ja rikollisuus muuttuu, niin myös tutkimus tehostuu ja paranee. Eli meillä on viimeisen 10-20 vuoden aikana on yhteiskunta- ja käyttäytymistieteissä puhuttu kausaalisesta käänteestä, millä tarkoitetaan sitä, että on pyritty pelkkien korrelaatioiden ja yhteyksien tutkimuksesta paremmin siirtymään syysuhteiden tutkimuksiin, eli tutkimusasetelmiin, jotka mahdollistavat syysuhteiden paikantamisen. Et se on hyvin paljon monimutkaisempi kysymys kysymys siitä, miten rangaistukset vaikuttavat.
2: No mut käydään vähän läpi sitten, että millaista tutkimusta tai tutkimustietoa on rangaistuksen vaikuttavuudesta. Miten sitä voi ylipäänsä tutkia tieteellisesti ja saada siitä evidenssiä?
1: No metodologiset kysymykset on tietysti vaatis tunnin mittaisen luennon, mutta jos tuloksista sanoo jotakin lyhyesti, niin yleensähän jos ajatellaan nimenomaan näitä virallisia rangaistuksia, niin niiden vaikutuksia eritellään eri niin kuin mekanismeihin. Jos ajatellaan, miten rangaistus mahdollisesti toimii pelotteena potentiaaliselle rikoksen tekijälle, niin siinä eritellään ainakin rangaistusvarmuus ja rangaistusankaruus keskenään. Eli kuinka todennäköistä on joutua kiinni rikoksesta, ja miten ankaraksi potentiaalinen rikoksentekijä arvioi rangaistuksen omalla kohdallaan. Ja noin, jos hyvin yleisellä tasolla summaa tutkimustilaa tällä hetkellä, niin pääosin saadaan tuloksia, että tämä rangaistusvarmuus, siis käytännössä kiinni jäämisriskin arviointi, on merkittävämpi tekijä kuin rangaistusankaruuden vaikutus potentiaaliseen rikoksentekijään, joka siis harkitsee, teenkö rikoksen vai en.
0: Pysähdytäänpä tähän. Siis se, että tietää jäävänsä kiinni, vaikuttaa enemmän kuin se, millaisen rangaistuksen saa. Esimerkiksi kuinka moneksi vuodeksi joutuu lusimaan. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?
1: Jos konkretisoi, niin esimerkiksi poliisin toiminta, myös vartijoiden toiminta tai myöskin ihan tämmöinen tilannetorjunta, miten potentiaaliset omaisuusrikosten kohteet ikään kuin viestii valvonnasta, niin ne on myös kaikki tähän rangaistusvarmuuteen liittyviä mekanismeja.
2: Kun meillä on sellainen sanonta, että tilaisuus tekee varkaan, niin minusta niin kuin hyvin samansukunen, että jos on hirveän helppo kohde, minkä voi varastaa ja sillä saa kauhean hyvät hyödyt ja todennäköisesti ei jää kiinni, niin aika moni meistä tekisi niin, jos se vaikka toisi elämää tosi paljon sellaisia asioita, mistä on haaveillut.
1: Kyllä mun mielestä toi sun huomio on siinä mielessä erittäin hyvä, että meillähän on hyvin paljon tutkittu ja harjoitettu niin sanottua rikosten tilannetorjuntaa, joka pyrkii vaikeuttamaan rikoksen tekoa eri menetelmin, vaikkapa lisäämällä katuvalaistusta tai parantamalla näkölinjoja, poistamalla pusikoita rakennusten edestä niin, että niihin nähdään, tai ulkopuoliset laillisilla asioilla liikkuvat näkevät asioita paremmin valaistuilla kaduilla ja niin edelleen. Samoin tekninen rikostorjunta, eli tämmöiset varashälyttimet, ajonestolaitteet, niin niiden vaikutushan on paitsi tämmöinen, että osa tekee niin kuin rikoksen mahdottomaksi melkein, mutta myöskin se, että niitä havaitaan. Siis potentiaalinen rikoksen tekijä jälleen arvioi kohdetta ja toimii ainakin rajoitetun rationaalisuuden ohjaamana.
0: Potentiaalinen rikoksen tekijä tekee myös ympäristöstä päätelmiä. Tila viestii siitä, kannattaako siellä ryhtyä hämäriin hommiin. Jääkö siellä helposti kiinni? Puhutaan viestivän tilan periaatteesta.
1: Jos tila on hyvin niin kuin roskainen ja siellä ei ole korjattu mitään, niin se viesti, että täällä ei ole sosiaalista kontrollia ja potentiaalinen rikoksentekijä näkee mahdollisuuden, että täällä juuri kannattaakin tehdä rikoksen. Eli tämä koko tämä tilannetorjuntaa koskeva tutkimus tukee tätä ajatusta, että ihmiset myös reagoi näihin ikään kuin sanktiojärjestelmiin, jotka on heidän edessään. Ja se, että tila kertoo siitä, että onko siellä sosiaalista kontrollia, joka siis ei välttämättä tule virallisilta toimijoiltakaan, vaan voi olla ihan niin kuin muut kansalaiset. Puhutaan yhteispystyvyydestä, englanniksi collective efficacy, että onko tilassa epävirallista sosiaalista kontrollia. Se on kokonaisuus, ja silloin kun puhutaan näistä sanktioiden vaikutuksesta ihmisten valintoihin, niin se sanktio spektri on hyvin laaja, että se alkaa näistä virallisrangaistuksista ja niiden uhkasta, mutta liittyy myös siihen, miten muut kansalaiset reagoivat tapahtumiin.
0: Koska kiinnijäämisen riski on tehokas keino torjua rikollisuutta, esimerkiksi poliisin tehovalvonta keväällä koulujen päättäjäisviikon loppuna on kannattava keino torjua nuorten rötöstelyä. Samoin jotkut tekniset innovaatiot näyttävät vähentävän rikollisuutta, koska nekin lisäävät kiinniämisen riskiä.
1: Yksi musta aika mielenkiintoinen on nämä DNA-tietokannat, DNA-rekisterit, jotka on viime vuosikymmenenä tullut, jotka on lisännyt siis tätä kiinniämisriskiä, että rikospaikalta voidaan löytää rikostutkinnassa näytteitä, joiden avulla tekijä jää kiinni. Ja mielestäni siitä on muutamia aika vahvoja tutkimuksia, että se on johtanut rikollisuuden vähenemiseen, koska se mahdollistaa, että se lisää kiinnijäämisriskiä ja rikoksen tekijät tietävät tämän asian. Eli tämmöinen tekninen innovaatio voi mahdollistaa rikollisuuden tehostettua torjuntaa. Kameravalvonta on yksi ja sitten on näitä muita teknisiä aspekteja tai innovaatioita.
0: Puhutaan sitten vankilarangaistuksista. Miten tehokas rangaistus vankilaan joutuminen on rikosten ehkäisyn näkökulmasta? Ajattelemme helposti, että jos ihminen tekee rikoksen ja hän joutuu vankilaan, tapahtuu oikeus, koska rikoksesta seuraa rangaistus. Eli ongelma olisi ikään kuin ratkaistu. Mutta uusiiko henkilö rikoksia, kun vapaus taas koittaa? Tutkimuspäällikkö, psykologi Marko Manninen ajattelee, että vankilaan yhdistetään suorastaan maagisia uskomuksia.
3: No se on todella maaginen. Me ajatellaan, että jotenkin nämä ihmiset, jotka tietyistä lähtökohdista tulee tekemään rikoksen, heidät laitetaan tämmöiseen tiettyyn taloon, jossa on vankilakyltti. Ja sitten jotain maagista tapahtuu, he kävelevät sieltä parempina ulos. Eihän meidän terveydenhoito toimi näin, eikä koulujärjestelmä, eikä mikään muukaan. Että siis olennaistahan on, mitä siellä tapahtuu, ja jos se tapahtuminen on tätä säilyttämistä, että sinua säilytetään siellä vuosi ja sinua 3 vuotta, niin maagista ajattelua mielestäni, että siinä jotain tapahtuisi sinällään. Tämä ehkä en tiedä.

0: tiedä. Nyt joku viisaampi voisi varmaan tätä oikeastaan, mutta mä ajattelin, että tämä saattaisi liittyä tämmöiseen niin kuin protestanttiseen tai luterilaiseen ajatteluun, että totuus löytyy meidän sisältä. Me menemme sinne vankilaan ja sitten me tutkistelemme sydäntämme ja sieltä löytyy valo ja sitten loppuu rikollisuus. Tulosten perusteella aika huonoa. Että kyllä siinä täytyy vähän muutakin tehdä kuin sitä tutkistelua.
1: Aivan niin, että sinne vankilaan mentäisiin katumaan ja sitten tultaisiin parempana pois.
0: Kyllä.
1: Mutta tutkimustulokset ei todellakaan just tue sitä. Et monet tutkimustulokset päinvastoin on nähnyt, että vankilassa on ollut lisää rikollisuutta.
0: Joo, mutta siis se on hirveän paljon kiinni siitä, mitä siellä vankilassa tehdään. Tai onko se koulukoti, tai onko se vankila, tai onko se mikä tahansa muu paikka, mihin mennään. Onko se joku kuntoutuslaitos esimerkiksi. Mutta jos me tehdään jotain fiksuja asioita, niin silloin se tulos on tietenkin parempi kuin, että me vaan odotellaan ajan kulumista, katsotaan videoita ja poltetaan tupakkaa. En tiedä, mitä siellä tapahtuu, mutta se, mikä on positiivista vankilassa, että nyt niin kuin vankilaa pelkästään dissaan, niin ainakin Suomessa vankilathan on hirveän hyviä paikkoja siitä, että ihminen saa siellä esimerkiksi syödä, nukkua ja hän on pääsääntöisesti turvassa. Eli hänen tämmöinen uhkajärjestelmänsä ei ole koko ajan aktiivinen, eli hänen stressihormonitasonsa myöskin laskee, hänen ei tarvitse koko ajan säpsähdellä, reagoida, hän ei myöskään käytä niin paljon päihteitä kuin ehkä täällä niin kuin vapaalla muuten. Eli tässä tulee paljon tämmöisiä jo niin kuin perustason aivoja suojaavia ja tukevia tekijöitä, niin siinä aukeaa semmoinen meidän psykologian ja terapeuttien vinkkelistä, niin terapeuttinen ikkuna, jota kannattaisi ehdottomasti hyödyntää.
1: Ja siis kuntoutushan on ihan keskeistä.
0: Kyllä.
1: Tosi tärkeää just siitä, että just jos ihminen menee umpisuolen tulehduksen takia sairaalaan, niin sen pitää saada just siihen hoitoa.
0: Kyllä, just näin.
2: Viimeiset 150 vuotta on ajateltu, että vankilan joutuminen ei estä, vaan saattaa jopa lisätä yksilön riskiä tehdä rikoksia. Työtä ei ole helppo saada pitkän vankeustuomion jälkeen, jolloin elantoa on hankala hankkia laillisesti. Vankilassa tutustuu potentiaalisiin rikoskumppaneihin ja siellä myös laitostuu.
3: Aikaisemmin ajateltiin, että sillä ei ole uusintarikollisuutta vähentävää vaikutusta tai jopa, että se on uusintarikollisuutta lisäävä vaikutus, mutta se tulos ei enää pidä paikkaansa uusimman pohjoismaisen tutkimuksen valossa. Ja näissä pohjoismaisissa tutkimuksissa on voitu havaita tällaista erityisestävää vaikutusta. Se tarkoittaa sitä, että vankeusrangaistuksen jälkeen rikollisuus on vähentynyt ja myös terveyden osalta on havaittu sitten positiivisia vaikutuksia.
4: Tästä on itse asiassa aika tuoretta tutkimustietoa siitä, että vankien terveydentila paranee vankilassa ja se rikoksen uusiutumisriski ja sitä saadaan kuntouttavien toimenpiteiden avulla alemmaksi. No nyt meillä on tilanne, että vankilat pursuavat, ne on yli täynnä ja Riseltä tuli jonkun aikaa sitten hyvin huolestunutta viestiä siitä, että he eivät pysty tekemään työtänsä niin kuin pitäisi tehdä.
3: Jos on erittäin huolestuttavaa, jos rikosseuraamuslaitoksen resurssit on riittämättömät. Koska nämä tulokset Pohjoismaissahan tarkoittaa sitä, että se todennäköinen positiivinen vaikutus liittyy terveysvaikutuksen ja tämän ikään kuin inkapasitaation, eli vankilassa on yhteisvaikutukseen. Eli tulee tauko alkoholin käytöstä, huumeiden käytöstä ja samalla saa kuntoutusta ja terveydenhuoltoa. Eli siinä vaaditaan aika laadukas tämän vankeuden olosuhde, jotta voidaan saada tällaisia positiivisia tuloksia. Ja siinä mielessä on todella huolestuttavaa, jos rikosseuraamuslaitoksella ei ole riittäviä resursseja tarjota tällaisia kuntouttavia hoitoja.
2: Jos vankeusrangaistuksia lisätään ja niiden pituutta kovennetaan, vankilat täyttyvät, pitää rakentaa lisää vankipaikkoja ja tarvitaan enemmän henkilökuntaa. Riskinä on, että työvoima ei riitä kunnolliseen kuntoutukseen. Yhteiskunnassa pitäisikin olla koko ajan tarkkana siitä, keitä vankilaan kannattaa pistää ja kenelle kannattaa määrätä esimerkiksi yhdyskuntaseuraamuksia.
3: Mielestäni on tärkeää huomata, että myöskin tutkimuksessa on havaittu, että yhdyskuntaseuraamukset on usein parempi vaihtoehto kuin ehdoton vankeus. Eli ne tuottaa parempia lopputuloksia. Ja miten sitten tämä liittyy siihen havaintoon, että vankeus vähentää uusintarikollisuutta näissä uusissa pohjoismaissa?

0: tutkimuksissa. Se johtuu siitä, jota tutkijat kuvaa vaikutusheterogeenisyydellä. Eli eri ihmisryhmiin sama asia vaikuttaa eri tavalla. Ja tämä liittyy tähän kysymykseen niin, että jos henkilö on integroitunut sosiaalisiin instituutioihin, kuten työelämään ja perheeseen ja koulutukseen, niin kaikki ymmärtää, että tällaisen henkilön niin kuin ehdoton vankeus haittaa sen elämää, että saattaa menettää työpaikan ja muuta. Sen sijaan, jos henkilö elää rikollisessa elämänpiirissä ja on syrjäytynyt laillisista instituutioista, niin se tilanne on ihan eri. Alkoholiongelmat, huumeongelmat, tällaiset. Eli ei voi yleistää siis jälleen tätä, että nyt pitäisi hirveästi alkaa käyttää ehdottomia vankeusrangaistuksia. Päinvastoin, jos niiden käyttöä laajasti lisätään ja vankeuden piiriin tulee lainausmerkeissä normaali populaatiosta ihmisiä, niin nämä huonot vaikutukset lisääntyy. Eli tämä on hyvin vaikea yhtälö, eli on muistettava asian kompleksisuus ja se, että myös nämä positiiviset vaikutukset myös tavallaan kytkeytyy siihen vankilukuun, että kuinka niin kuin herkästi laitetaan ihmisiä sitten ehdottomien vankeusrangaistusten piiriin. Että tämä on hyvä muistaa tässä kokonaisuudessa.
1: Muistan, että sanoit, kun keskusteltiin tästä etukäteen, että vankilas pitää olla ehdottomasti hyvät olot. Että se, että, tai ei ainakaan saa olla huonot olot, että se ei missään tapauksessa vie eteenpäin siinä mielessä, että niitä rikoksia ei uusittaisi.
0: Joo. Se on mielestäni, itse tulkitsen tutkimustilaa niin, että ei ole mitään evidenssiä siitä, että niiden olojen huonous jotenkin auttaisi ketään tai vähentäisi uusintarikollisuutta tai lisäisi pelotetta tai mitään muutakaan positiivista. Että nämä tutkimusevidenssi liittyy siihen, että siellä mikäli se on terveydenhuoltoon saatavilla ja kuntoutustaan saatavilla, niin silloin tässä ikään kuin kontekstissa, jos tulee pakollinen tauko päihteiden käyttöön, niin voi olla positiivisia seurauksia syrjäytyneissä ryhmissä. Eli hyvin niin kuin tiettyjen kapeiden reunaehtojen vallitessa siellä on näitä hyötyjä. Ja mielestäni se on kiinnostavaa niin kuin myös tutkimustilanteen kuvaamisen kannalta, koska niin pitkään oli käsitys, että ne vaikutukset on yksinomaan negatiivisia. Eli tavallaan, että jos vaikutukset on plus minus nolla tai jopa tietyissä osaryhmissä positiivisia, niin se on mielenkiintoinen ikään kuin yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen ja kriminologian niin kuin tulos, mikä liittyy tietysti myös yhteiskunnan ja rikollisuuden muutokseen.
1: Mutta yksi fakta ilmeisesti, mikä edelleen pitää paikkansa, on se, että 20% niin kuin rikollisista tekee 80% niistä rikoksista.
0: Niin kriminologiassa on eräitä tällaisia niin kuin rikoskäyttäytymistä kuvaavia perusfaktoja, joista yksi on rikostekojen kasaantuminen sellaiselle ryhmälle, joka tekee niitä paljon. Että tämä 20-80 periaate on ehkä tämmöinen niin tapa niin kuin kertoa tästä tuloksesta. Jossakin tilanteessa se voi olla vielä voimakkaampi, että ihan muutama prosentti tekee niin kuin ihan valtavan osan rikoksista. Eli se on hyvin tärkeä tietysti myöskin kriminaalipolitiikan keinojen pohtimisen kannalta. Esimerkiksi sen kannalta, että onko järkevää toteuttaa koko väestöön kohdistuvia toimia vai kohdennettuja ja tarveharkintaisia toimia, mikä vie ajatukset esimerkiksi tähän sosiaalipolitiikan mahdollisuuksiin.
1: Toinen Kivivuoren kritisoima väite koskeekin juuri sosiaalipolitiikkaa. Usein sanotaan, että sosiaalipolitiikka on parasta kriminaalipolitiikkaa. Kivivuoren mukaan yhtä hyvin voisi sanoa, että politiikka on parasta politiikkaa, jolla hän tarkoittaa, että väite on aivan liian epätäsmällinen.
0: Jos sä haet merkittävien tiedotusvälineiden hakukoneista, että sosiaalipolitiikka on parasta kriminaalipolitiikkaa, niin varsin paljon tulee osumia. Että se toistuu usein tällaisessa niin kuin kolumnistien, toimittajien, mutta myös asiantuntijoiden ja virkamiesten puheessa. Ja se on, siitä on tullut tämmöinen tapa suunnata huomio pois rikosoikeudellisten keinojen käytöstä ja arvioinnista. Että vähän kevyesti heitetään, ja siinäkin korostaisin sitä, että se on tavallaan samalla tavalla absurdi yleistys kuin tämä, että rangaistukset eivät toimi. Eli se on vastaistilannetta, että niin kuin lääkehoito on parasta lääkehoitoa tai jotain, että mikä on ihan naurettavaa niin kuin lääketieteessä. Eli siinäkin pitää huomioida, että sosiaalipolitiikan toimet on monenlaisia. Jotkut saattavat auttaa, jotkut eivät. Ja siinäkin on hyvin samanlaisia ikään kuin kontekstisidonnaisia reunaehtoja. Eli jälleen, jos me tarkastellaan jotain toimia niin kuin Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen valoissa, niin voidaan saada erilaisia tuloksia kuin Pohjoismaissa. Eli se, että kuinka kehittynyt hyvinvointivaltio, kuinka pitkään sosiaalipoliittinen toiminta on jatkunut, vaikuttaa siihen, että miten nyt asiat ovat. Ihan hiljattain Karoliina Suonpään tutkimushankkeessa, jossa koostettiin Pohjoismaista tietoa sosiaalipoliittisten toimien vaikutuksesta rikollisuuteen, saatiin mielestäni se päätulos, että sellaiset toimet, jotka on luonteeltaan kohdennettuja ja aktivoivia, joihin liittyy velvoitteita, että niin kuin etuuksia saa, jos pitää tehdä jotakin, mennä koulutukseen tai työhön tai tämän tyyppistä, tai on jotain, missä sidotaan siis tämmöiseen käyntiin tai valvontaan esimerkiksi nuorten kohdalla, niin niillä onkin rikollisuutta vähentävää vaikutusta, tai näyttää olevan tutkimuksen valossa niin kuin hyödyllisempi kuin tämmöinen ikään kuin suora vaikka rahan antaminen näille ryhmille, jotka kärsii näistä elämänhallinnan haasteista.
2: Niin, että jos pitää vaikka mennä jonnekin koulutukseen, niin se tuo arkeen rytmiä ja rakennetta ja on osa jotakin porukkaa, on paikka yhteiskunnassa. Voiko se liittyä johonkin tällaisiin asioihin?
0: Kyllä mä itse pitäisin todennäköisenä, että sillä on juuri tämmöisiä ikään kuin sosiaalisen kiinnittymiseen liittyviä mekanismeja, mikä selittää tätä, että siellä on juuri tämän tyyppisillä sosiaalipolitiikan toimilla on sitten rikollisuuteen vaikutusta.
1: Kriminologian professori Janne Kivivuori viittaa tutkimukseen nimeltä Syrjäytymisen ja huono-osaisuuden yhteys turvallisuuteen, kausaliteetista politiikkatoimiin. Siinä löytyi eniten näyttöä työn ja koulutuksen vaikutuksista. Työn menetys lisää rikosten ja onnettomuuksien riskiä, ja työhön tai aktivointitoimenpiteisiin osallistuminen vastaavasti vähensivät niitä. Esimerkiksi jos pieneltä paikkakunnalta hävisi tehdas, lisääntyi siellä rikollisuus. Työllisyyden, koulutuksen ja aktivointitoimien lisääminen vähensivät erityisesti omaisuusrikoksia ja toisaalta myöskin päihdesidonnaisia onnettomuuksia, mutta niillä ei ollut niinkään suurta vaikutusta väkivaltarikoksiin. Nämä tulokset koskevat erityisesti pohjoismaisia hyvinvointivaltioita, joissa tuloja jo pyritään tasaamaan sekä kaikille tarjotaan koulutusta ja terveydenhoitoa. Tuloksista ei voikaan päätellä, että jonkin ryhmän nauttimaa sosiaaliturva tai tuki ei olisi tärkeä myös rikollisuuden torjunnan kannalta. Työllisyyden ja koulunkäynnin lisäksi vaikuttavina toimenpiteinä tutkijat nostivat esiin myös päihteiden saatavuuden rajoittamisen ja päihde- ja mielenterveysongelmien hoidon. Tämän puolesta puhuu myös tuorehko tutkimus nimeltä Vankien terveys ja hyvinvointi 2023. Se on karua luettavaa. Kävimme vankien päihde- ja mielenterveysongelmia läpi psykologi Marko Mannisen kanssa.
3: No, olen tätä sanonut hieman virne suupielessä, mutta ei tämä ehkä sitä virrettä kaipaa. Tämä on nimittäin totta, että vankila on niin kuin suurin mielisairaala, mitä Suomessa on, että siellä 90 arvioiden mukaan on jonkinlaisia vakavia mielenterveyden haasteita.
2: Niin mulla on tässä vankien terveys- ja hyvinvointitutkimus, eli vankiväestöä koskeva tutkimus, missä heidän terveyttä on tutkittu. Mika Rautanen on tässä päätutkijana. Niin täällä on, että miehen, joilla on jokin elämänaikainen päihdehäiriö, niin vangeista 88%.
3: Joo. Varmasti pitää paikkansa, enkä tiedä, ei ainakaan ole siis alakanttiin. Että uskoisin, että ollaan aika lähellä siellä 100.
2: Niin, että melkein jokainen.
3: Kyllä.
2: Erilaisista päihdeongelmista. Aikaisemmin ehkä enemmän alkoholi, mutta nyt huumeet.
3: sekä että se on yleensä tämmöistä polysubstanssi, monipäihderiippuvuutta nykyään. Ja mitä alemmas mennään, niin kun ei ole niitä taloudellisia mahdollisuuksia, niin sitten vedetään sitä, mitä nyt käteen sattuu saamaan. Ja ongelmat ovat monenlaisia.
2: Jokin persoonallisuushäiriö, sama 88% vangeista.
3: Se on aika valtava.
2: Se on valtava.
3: Valtava prosentti.
2: Eli päihdehäiriöitä ja persoonallisuushäiriöisiä oikeasti on siellä vankilaissa todella iso osa, eikä niitä semmoisia älykkövankeja, kenestä ne rikossarjat usein kertoo.
3: Joo, taitavat olla fiktiivistä porukkaa suurimmalta osin nämä tällaiset menestyjät.
2: Sitten täällä on miehiä, joilla on ADHD-piirteet, niin 46% vangeista.
3: Joo. Tämä on myös ympäri maailman monen kertaan todennettu löydös. Ja mä luulen, että tässä on myös tämmöinen kulttuurinen asia, että kun meillä nykyyhteiskunnassa länsimaissa on aika vähän tämmöisiä sekatyömies, ojankaivuu, tukkisavutta hommia, mihin ei juurikaan tarvita lukupäätä. Että hyvinkin tämmöiset niin kuin duunariammatitkin vaatii jonkin verran tämmöistä niin kuin kirjallista tai sanallista osaamista. Pitää markkinoida itseään, lähettää meille ja kirjanpitoa ja kaiken moista. Niin jos sitä lukupäätä ei ole, niin sitten on aika vähän ehkä niitä mahdollisia ammatteja.
2: Ja tämä ADHD-porukka pärjää vankilassa ilmeisen huonosti, tai vankila on heille varmaan ilmeisen huono ympäristö, koska heillä sitten, he olivat joutuneet esimerkiksi eristysrangaistuksiin, niin 70% heistä.
3: Okei. Kuulostaa aika surulliselta, ja toi kuulostaa juuri siltä säätämiseltä, että siellä ei tehdä mitään korkean tason pahoinpitelykeikkoja, vaan menee hermot jossain tilanteessa, kun ei, tämä on siis mun hypoteesi nyt, menee hermot, kun ei osata jotenkin noudattaa sääntöjä tai toimia sen tilanteen vaatimalla tavalla, ja sitten joudutaan ongelmiin. Sitten se provosoidutaan, tilanne menee eskaloituu, ja sitten tulee väkivalta, ja siitä joudutaan eristykseen.
2: Ja sitten jos vaikka kai sellinsä vaikka sellaisen ihmisen kanssa, kenen persoonan tai mieltymykset ei sovi yhtään omaa elämäntyyliin, niin siinähän on koko aika sitten.
3: Se on ihan mahdoton stressitekijä.
2: Se on hirveän kireä tilanne pienissä neliöissä.
3: Kyllä. Voidaan kuvitella jokainen, että miltä tuo tuntuisi tuntemattoman ihmisen kanssa.
1: Hyvin suurella osalla vangeista, lähes 90 on siis joku persoonallisuushäiriö. Useimmiten se on epäsosiaalinen persoonallisuus, joka tarkoittaa juuri tunnekylmien, väkivaltaisten, yhteiskunnan säännöistä piittaamattomien piirteiden esiintymistä, ja ne johtavat usein rikolliseen elämäntapaan. Mutta julmienkaan rikosten tekijät eivät ole itse valinneet epäsosiaalisia persoonallisuuspiirteitään, eivätkä he ole itse pystyneet vaikuttamaan niiden kehittymiseen. Persoonallisuushäiriöiden kehittymiseen pitäisikin pystyä puuttumaan jo lapsuuden olosuhteisiin vaikuttamalla. Tutkijat pitävätkin tärkeänä, että syrjäytymisriskissä olevat lapset löydettäisiin ja heitä tuettaisiin jo varhain. Turun yliopistossa on kehitetty hoito-ohjelma nimeltä Voimaperheet. Sen ytimessä on niin pienten kuin jo 4-vuotiaiden lasten käytösongelmien tunnistaminen ja niihin puuttuminen vanhemmuuden taitoja tukemalla. Jos apua ei saa, käytösongelmat voivat jatkoa aina nuoruuteen asti ja johtaa pahimmassa tapauksessa rikolliseen elämäntapaan. Mutta läheskään kaikki nuorten tekemät rikokset eivät ole tämän joukon tekemiä. Kolmas kriminologiaan liittyvä väite koskeekin nuorten tekemiä rikoksia. Usein yleistetään, että kaikki nuorten tekemä rikollisuus on jonkinlaista patologista oireilua. Kriminologian professori Janne Kivivuori.
0: Kolmanneksi nostaisin tämän nuorten rikoksen oireiluna. Eli tämäkin on semmoinen, että jos hakee näiden meidän eturivin tiedotusvälineiden hakukoneista, tätä nuorten rikollisuuden oireilu saa valtavasti osumia. Et siitä on tullut ihan tämmöinen niinku valtavirran puhetapa, että et ikään kuin nuorten rikoskäyttäytyminen olisi jonkin sairauden oire. Ja se on mielestäni, niinku, että mä en näe niinku kriminologiassa niinku mitään perusteita ajatella tällä tavalla. Et ainahan toki on niin, että on jokin vähemmistö tai osa vakavien rikosten tekijöistä, joilla on siis mielenterveyden häiriöitä, voi olla diagnoosi, että sitä ei tietenkään voi kiistää, että jos ajatellaan vaikka henkirikosten tekijöitä, niin itsestään selvää, että jokin osa heistä kärsii hyvin vakavista oireista tai sairauksista.

0: jotka voivat ilmetä sit väkivaltana, mutta noin kokonaisuutena tarkastellen, puhutaan nuorisorikollisuudesta, niin mielestäni on menty ihan liiallisuuteen tässä oirepuheessa, että niin kun nuoret hahmotetaan oikeastaan täysin irrationaalisina toimijoina. Jos nuori tekee, puhutaan 25-vuotiaasta, 20-vuotiaasta, 15-vuotiaasta, 10-vuotiaasta, tekee jonkun toimen, niin se on aina niin kuin täysin niin kuin kausaalisesti determinoitunut siihen, että siinä ei liity mitään valintaa tai harkintaa. Ja tämä on mun mielestä niin kuin aika ongelmallinen lähtökohta tai näkemys tutkimuksen valossa. Että kyllä nuoretkin tekee valintoja ja miettii niin kuin toimiensa seurauksia. Ja kyllä mutta aika selvältä näyttää, että myös nuorten parissa on tällaista pohdintaa ja harkintaa. Jos ottaa nyt ihan yhden esimerkin kuvailevasta kriminologiasta, niin se on tämä sijaisrikollisuus, eli se, että nuortenkin parissa on verraten yleistä, että pyydetään toista henkilöä tekemään se niin sanottu oma rikos. Tähän on hyvin niin kuin rationaalista, eli olivatpa ne sanktiot mitä tahansa, siis sanktioita opettajan, rehtorin, tai poliisin tai rikosseuraamusjärjestelmä, niin on tietyllä tavalla rationaalista pyytää, että menet sinä nyt sinä minun kaverini tekemään se rikos. Minä en jää sitten tästä kiinni. Eli kyllä ihmisten toiminnassa on tällaisia valintoja, ja korostaisin tätä niin kuin empiirisen tutkimuksen valossa ilmeistä valintojen tekemistä myös.
1: Käsite rationaalisuus ajatellaan usein turhan tiukasti. Siksi tutkijat puhuvat usein rajoitetusta rationaalisuudesta.
0: Kuka loppujen lopuksi on täysin rationaalinen. Eli se, mitä me haetaan tässä, on tämmöinen rajoitettu rationaalisuus. Emme ole mitään filosofeja, jotka ovat täysin rationaalisia, mutta silti me teemme valintoja ja jollakin tasolla hahmotamme eri valintojen seurauksia. Eli on tärkeää käyttäytymisen ymmärtämisessä myös nähdä niin kuin ne tulevaisuudessa olevat tekijät, ei ainoastaan ihmisen selän takana menneisyydessä olevat tekijät. Ja myöskin ehkä toinen termi, mitä voisi käyttää, on sanktioresponsiivisuus. Eli ne sanktiot voi vaikuttaa eri tavalla erilaisista taustoista tuleviin ihmisiin tai erilaisella persoonallisuudella varustettuihin ihmisiin. Eli koko se kuva nyansoituu, jos otetaan huomioon myös se, että miten ihmiset ikään kuin tekee valintoja suhteessa tuleviin sanktiouhkiin.
1: Tutkimusprofessori, psykologi Marko Manninen kertoo yhden esimerkin siitä, miten erilaisuudet reagoivat rangaistuksiin. Siinä missä rangaistus saa suurimman osan ihmisistä harmittelemaan omaa käytöstään ja välttämään teon tekemistä uudelleen, joillekin kovat rangaistukset toimivat jopa yllykkeinä.
2: Ja sitten jos katsotaan täältä niin kuin aivojen ja psykologian näkökulmasta, niin meillä on myöskin semmoista näyttöä, hyvin vahvaa näyttöä siitä, että etenkin tämmöiseen vakavaan pitkäkestoiseen rikollisuuteen syyllistyneillä ihmisillä se palkkiojärjestelmä aivoissa toimii vähän eri tavalla. Eli siellä on tämmöisiä tiettyjä palkkiojärjestelmä takaisinsyöttöketjuja, niin tietyillä ihmisillä se niin kuin rangaistus toimiikin just toisella tavalla, että tämmöinen perusväestön veronmaksaja, niin juuri ajoin muuten autolla, ajoin kameraa ja välähti ja
1: harmitti.
2: Kyllä, 36 kilometriä tunnissa 30 alueella ja 100 euroa otin opikseni. En varmasti ainakaan siinä nyt meina toistaa tätä kriminaalia tekoa, mutta tietyillä ihmisillä, jos se palkkiojärjestelmä toimiikin toisella tavalla, niin siitä tuleekin niin kuin bensaa liekkeihin. Eli tästä on jo muinainen, meidän mediamme on pistänyt tämmöisen Matti Haapoja-nimisen vanhan puukkojunkkarin Pohjanmaalta, niin häntä haastateltiin paljon, koska kriminaaliasiat kiinnosti jo 1800-luvun lopulla. Häneltä kysyttiin, että miksi sinä et ota opiksesi, kun olet ollut tuolla rangaistuslaitoksissa, tiedät kuinka monta kertaa, niin hän sanoi, että kuri ja rangaistus on kuin tulta öljyllä sammuttaisi. Ja tämä on musta hirveän hienosti sanottu. Näin se ilmeisesti toimii, että se vaan lisää sitä uhmaa. Ja tästä jos katsotaan näin kuin aivojen kannalta, niin eihän tämä sitten toimi ollenkaan. Että näille ihmisille pitäisi enemmänkin lähestyä sitä kautta, että huomaatko, että tämä ei ole sinulle niin kuin hyväksi. Että sinä ajat omaa etuasi paljon paremmin kuin toimit toisella tavalla.
3: Aivan. Ja sitten jos väkivalta on ollut omassa kotona jo lapsuudessa, on tottunut siihen, että lyödään ja saa selkäänsä, niin se uhmaa vaan varmaan

0: noussut ja noussut.
1: Kyllä,
0: sieltä.
1: Kyllä.
0: Että hakkaamalla ei sitä. Lapsi on saattanut päättää vaikka kuinka nuorena, että hakkaamalla mua ei alisteta.
1: Joo. Päinvastoin hän on sopeutunut siihen kasvuympäristöön. Hän on toiminut fiksusti evoluution kannalta sillä tavalla, mikä on pitänyt hänet

0: taipumuksia ikään kuin alun perin tai ei, niin, niin niitä kannattaa hankkia. Kannattaa työntää se empatia ja tämmöiset herkemmät tunteet sitten sinne mappiööhön, jotta tuommoisessa ympäristössä selviää.
1: Ja se, että kuunteleeko kovin paljon itseä ja siltä, mitä tuntuu. Että vaikka sattuisi ja sattuisi, niin mieluummin, että kovetan itseni.
0: Kyllä, vaan, koska se on tapa selviytyä. Jos mä alan kuuntelemaan sitä, että nythän tämä on aivan hirveä tämä tilanne, niin sehän invalidisoi. Niinpä. Tekee sitä mahdotonta. Että jos me otetaan tämmöinen perusväestön nuori, samanikäinen 15-16-vuotias, niin hänellä on ehkä joku kouluasioita, harrastusasioita, tämmöisiä pidemmän tähtäimen suunnitelmia, mutta näillä taas se aikahorisontti ja ne asiat, mitkä heille on tärkeitä heidän maailmassaan, ne on hyvin erilaisia. Se voi olla, että mistä tänään ruokaa, mistä tänään päihteitä, mihin voisi mennä ehkä yöksi, ketä pitää vältellä, mihin uskaltaa mennä, tämmöisiä hyvin niin kuin konkreettisia ja hyvin lyhyen tähtäimen projekteja.
1: Ja hyvin niin kuin primitiivisiä tarpeisiin.
0: Hyvin primitiivisiä, kyllä.
1: Vastaa.
0: Ja siis se on hirveän ymmärrettävää.
1: Kyllä.
0: Että siis nämä on niitä tarpeita.
1: He taistelevat elämästään.
0: He taistelevat elämästään. Että jos he ajattelisivat, että 10 vuoden päästä niin kuin asuntolainan korkoa voisi vaihtaa, niin eivät he selviä tuolla. Vaan se on ihan muut asiat, mitkä heidän maailmassaan on oleellisia.
2: Tällaisessa maailmassa elävälle nuorelle ei perinteinen psykoterapia toimi. Heille on kehitettävä muita kuntoutuksen muotoja, jotta rikolliseen elämäntapaan pystyttäisiin tuomaan vaihtoehtoja. Tutkimuspäällikkö Marko Manninen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta tutkii heidän kohdallaan virtuaalitekniikkaa hyödyntävää terapian muotoa, jonka nimi on myötätuntokeskeinen terapia yhdistettynä virtuaalitodellisuusaltistukseen.
0: Niin perinteinen psykoterapia, koska mitä se on? Sehän on sitä, että me puhutaan tunteista. Niin jos se sekä sanallinen suoriutuminen että se niin tunteiden käsittely ylipäänsä on heikko, ja sitten toisaalta vielä tämä, että jaaha, taas yksi psykohenkilö siinä mussuttamassa jotain tyhjänpäivästä, niin lähtökohdat on aika huonot. Me tarvitaan jotain muuta. Yksi mahdollisuus on tämmöinen myötätuntokeskeinen terapia yhdistettynä virtuaalitodellisuusaltistukseen. Eli tämä on tämä mun ehkä tällä hetkellä päähanke, mitä mä työstän. Ja me tarjotaan sitä siis niille nuorille vangeille ja koulukotiin sijoitetuille henkilöille. Ja tässä on tarkoituksena siis käydä tämmöinen 20 yksilötapaamisen myötätuntokeskeinen strukturoitu terapia läpi, minkä lisäksi meillä on 5 tämmöistä virtuaalitodellisuudessa tapahtuvaa altistusta. Niin meillä on tämmöisiä valmiiksi kuvattuja 360 asteen videoleikkeitä, eli vähän niin kuin elokuvia, mutta koska ne on täällä 360 asteen kameralla kuvattu, niin siellä tuntuu erittäin vahvasti, että olisi itse paikalla. Ja tämä ilmiö on nimeltään immersio, eli olisi itse siinä tilanteessa, mitä sieltä laseista näkee. Ja mitä me tehdään? Me terapiassa me opetetaan näitä ihmisiä ensin ikään kuin tunnistamaan näitä omia reaktioita tietyssä tilanteessa, että kun tulee tämmöinen potentiaalisesti väkivaltaa johtava tilanne, niin ihminen alkaa valmistautumaan siihen. Autonominen hermosto pistää, pulssi kiihtyy, hengitys kiihtyy, kädet menee nyrkkiin, veri alkaa kiertämään, kaikki tämmöisiä reaktioita, mutta näistä hyvin harvoin ihminen on itse tietoinen. Niin me voidaan altistaa ihminen tämmöiselle tilanteelle siellä virtuaalitodellisuudessa ja antaa sitä ennen tämmöinen ohje, että huomaatko tai kiinnitä huomiota sun tämmöisiin kehollisiin reaktioihin. Se on sitä ihan perustasoa, mutta sitten myöhemmin, kun me mennään eteenpäin, niin me voidaan esimerkiksi antaa semmoisia ohjeita, että kun tulee tämmöinen ja tämmöinen tilanne, niin ajattele, että mitä toi ihminen ajattelee, miten se meinaa toimia seuraavaksi. Tai nämä meidän NS-elokuvat on tuommoisia noin 5 minuutin mittaisia, niin mitä tapahtui sitten tämän elokuvan jälkeen? Miten sun olisi pitänyt toimia tuossa tilanteessa tai tuossa tai tuossa, ja miten se sitten jatkuisi, jos olisit toiminut näin. Tehdään tämmöisiä ikään kuin erilaisia tulevaisuuspolkuja, ja se on ollut hirveän mielenkiintoista. Ja siis se idea on siinä se, että kun näillä ihmisillä, mitä me kuntoutetaan, niin heillä on näitä sanallisen suoriutumisen ja tunteiden käsittelyn vaikeuksia ja sitä oppositiota, he eivät oikein usko tähän tämmöiseen psykopuppuun, mitä me puhumme, niin kun me laitetaan heidät sinne virtuaalitodellisuuteen ja laitetaan heidät aika tämmöisiin kettumaisiin tilanteisiin siellä virtuaalitodellisuudessa, niin he eivät voi sanoa sitä vastaan, heidän elimistönsä reagoi, he tuntevat, että hetkinen, tämähän oikeasti toimii. Ja se on semmoinen konkreettinen

0: todiste siitä, että ehkä tässä kannattaakin jatkaa tässä terapiassa. Ja tämä on osoittautunut toimivaksi.
1: Eli sillä saadaan sitoutuneisuutta terapiaan.
0: Sillä saadaan, tämä on myös tämmöinen sisäänheittotuote, että se on vähän tämmöinen ensimmäinen annos on ilmainen tyyppinen juttu. Kyllä. Mutta nuorisolaisten keskuudessa niin tämä tuntuu toimivan, että aika moni näistä, jotka meillä on siihen päässyt, niin on ollut aika vaikuttuneita. Että se on sisäänheittotuote. Sen lisäksi se on sitten motivaatio, että saat lisää tätä, mikä oli kivaa, kun pysyt tässä meidän ohjelmassa mukana. Ja sitten tämä on ehdottomasti sitä, että huomasitko itse, miten aktivoitu. Että jos mä perinteisessä psykoterapiassa sanon, että kuvittele tilannetta, että olet nakkikioskin jonossa ja joku sinut kyynärpäällä huitasemalla ohittaa, miten reagoit, niin ihminen sanoo, no kai mä vähän suutun. Mistä mä tiedän suuttu, niin miten syvästi hän tähän menee tähän mielikuvitteluun. Mä en kenenkään pään sisään näe. Mutta jos ihminen menee, nyrkit näin ja... Niin hän tietää sen myös itse, ja se on ikään kuin itsestään selvää, että näin tapahtuu. Niin se on hieno mahdollisuus myös jatkaa sitten sitä terapeuttista keskustelua, että huomasitko, että näin kävi, kun meillä on se ankkuri siinä, mihin me voidaan sitoa tämä.
1: Niin eli just se ankkuri on se keskeinen, että se ihminen, niin kun ne omat kokemukset, kun se saa niitä omia kokemuksia, niin se myös sitouttaa sen.
0: Kyllä, aivan ehdottomasti. Silloin tässä on jotain todellista, tämä ei ole sitä psykopuppua.
1: Aivan.
0: Mikä niin aiemmin on yritetty.
1: Se ei ole pelkkää puhetta, niin. Vaan että se on niin kuin kokemusta.
0: Se on jotain kouriin tuntuvaa. Yksi tämmöinen ennalta suunnittelematon positiivinen asia tässä virtuaalihommassa on ollut se, kun se tekniikka on tosiaan edelleen vähän niin kuin uutta. Se ei ole kovin käyttäjäystävällistä, siellä on ollut erilaisia teknisiä haasteita aika paljon. Niin kun nämä meidän terapeutit on sitten koittanut saada näitä laitteita toimimaan ja ne ei ole välttämättä toiminut, niin aika monta kertaa on käynyt niin, että se nuori onkin sanonut, että mitä jos kokeilet noin ja noin ja noin. Ja sitten ne on saanut esimerkiksi, me striimataan se kuva, mitä se nuori näkee niillä laseilla, niin tähän psykologin puhelimeen, että tiedetään, missä mennään. Niin tässä on erityisesti ollut niitä ongelmia, nämä nuoret on hyvin usein näitä ratkaissut. Ja siis tässähän aukeaa sitten semmoinen juttu, että yhtäkkiä minä olen jälleen se, joka osaa, minua katsotaan ylöspäin, ja me tehdään tätä yhdessä. Me kuljetaan rinnakkain, eikä sillä tavalla, että se jumalainen viisaus valuu sieltä psykologin huulilta korvasta sisään. Tämä ei toimi, vaan että me kuljetaan yhdessä. Meille tulee vaikeus vastaan, laite ei toimi, me ratkaistaan se yhdessä. Niin meillä on erittäin hyviä tuloksia siitä, että tämän niin kuin koko terapiajakson lopussa me kysytään tämmöinen niin kuin sitoutuminen tai tämmöinen niin kuin terapeuttinen allianssi, että miten hyvin tulit terapeutin kanssa juttuun, niin me ollaan saatu tosi hyviä tuloksia. Ja se on varsinkin tässä porukassa, jotka normaalisti niitä kansainvälisiä käsimerkkejä yleensä näyttää kaikille ikään kuin virallisille tahoille, niin tämä on poikkeuksellisen hyvä tulos ja se on itsessään jo tosi hieno.
2: Hän oli Marko Manninen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Kiitos kun kuuntelit Tiede Ykköstä. Minun nimeni on Pirjo Koskinen ja äänisuunnittelun toteutti Laura Koso. Mitä ajatuksia aihe herätti? Voit kommentoida Areenan mobiilisovelluksessa keskusteluosiossa, jonka löydät tämän jakson kuvaustekstin alta. Keskustelu on auki 2 viikkoa ensilähetyksen jälkeen.
3: Kuuntelet Yle Radio 1.

0: Miten Alankomaat ja Hollanti liittyvät toisiinsa? Tuleeko Saksan valtion nimi siitä, että sakset on keksitty siellä? Mitä tekemistä kaneilla on Espanjan nimen kanssa? Tällä viikolla Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikuran vieraana on dosentti Sirkka Paikkala, jonka kanssa selvitämme keskeisten EU-maiden nimien taustoja. Aristoteleen kantapää tiistaina kello 12.25 ja Yle Areenassa aina.
1: Poiminta Radio 1 iltapäivästä.
2: Ella Pyhältö, näyttelijä, lausuntataiteilija. Minkä takia aikoinaan nimenomaan runotaiteesta tuli sinulle sellainen, että retkahdit siihen niin täysin?
3: Luulen, että se johtuu siitä, että runo osuu sillä lailla suoraan. Se lävistää jonkun semmoisen kerroksen, mikä menee johonkin semmoiseen syvään ihmisyyteen. Ja mulla on semmoinen olo, että esimerkiksi itselleni toi Uuno Kailaan Pallokentällä -runo herätti kyvyn nähdä toinen ihminen ja myös asettua toisen ihmisen asemaan. Et mä ajattelen niin, että sen runon kautta minä löysin empatiakyvyn ja myös sellaisen kyvyn katsoa sitä, että maailmassa on ihmisillä eriarvoisia asemia. Että se runo voi avata maailmoja ja toisia ihmisiä ja myöskin hyvin sillä lailla nopeasti. Että runo on nopea reitti sieluun.
2: Pidätkö itseäsi jotenkin erityisenä sanarakastajana?
3: Kyllä pidän.
2: Millaisista sanoista tykkäät?
3: No tykkään kyllä monenlaisista sanoista. Välillä mä mietin, että kumpa saisin ne kaikki oikein vanhatkin sanat, kun mieti vaikka tai Aleksis Kiveä tai niin, että sieltä kaikkia semmosia sanoja, jotka on jo pikkusen jäänyt menneeseen, että niin olisi ihana, että niitä käytettäisiin edelleenkin. Enkä ole itse mikään erityinen sanataituri siis, että opettelen muiden kirjoittamia tekstejä ulkoa, että en väitä olevani mitenkään niin kuin sillä tavalla itsekielellisesti superlahjakas, mutta rakastan sanoja.
2: Runous on viime vuosina jollakin tavalla ollut nousussa. Allekirjoitatko sen?
3: Ehdottomasti.
2: Minkä takia juuri nyt?
3: Tiedätkö, mä ajattelen sitä, että runolla on semmoinen voima, että kun tämä aika on niin hektinen ja meillä tulee koko aika lyhyempää ja lyhyempää keskittymiskyvyn, kaikki on niin kuin semmoista nopeaa ja hektistä, niin runossahan on yleensä se, että se on lähtökohtaisesti aika lyhyt. Ihminen pääsee siihen, mitä mä sanoin äsken, että se on melko nopea se syöksy sinne runon sisälle, niin se antaa myös sen mahdollisuuden kokea joku vaikka suurikin tunne melko nopeassa ajassa. Ja se saattaa myös, että me kaivataan jotain sitä tunnetta, me tarvitaan tunnetta, me tarvitaan ihmisyyttä ja me tarvitaan niitä sanoja. Ja siinä runossa on se mahdollisuus, että se antaa sen mahdollisuuden eri ikäisille ihmisille kokea se erillä tavalla, eri vaiheissa elämää. Että mä uskon, että se runon voima on nyt löydetty ihan uudestaan taas näinä päivinä.
2: Joku saattaisi kuitenkin sanoa, että runoutta, runoja ei välttämättä ole helppo pureskella. Asioilla ja sanoilla on monta kertaa niissä aika useita merkityksiä. Pääsetkö, Ella Pyhältö, itse helposti äkkiä tekstiin sisälle?
3: Riippuu toki tekstistä ihan hirmu paljon, että ei kaikki tekstit, jotkut tekstithän vaatii pureskelua vuosia, että ymmärtää jonkun sieltä, ja sitten taas toiset jostain syystä niihin on helpompi humahtaa sisälle. Ja sitten mä ajattelen niinkin, että ei sekään haittaa, kun kaikkea ei aina tarvi ymmärtää, kun jokuhan voi myös tuntua siltä, että nyt mä en ymmärrä, mutta silti minua itkettää tämä asia jollain tavalla. Ja se on ihana asia myös, että me ei olla koko aika niin, miten mä sanoisin, kiinni siinä semmosessa, että tämä on totta, tietokone on tietokone ja juomapullo on juomapullo, vaan se juomapullo voikin olla yhtäkkiä elämän meri. Ja sit sitä kautta me mennäänkin lapsuuteen tai mihin tahansa, että se on sitä ihmisenä olemista, että se mielikuvitus lähteekin lentoon niiden runojen kautta. Ja sitten sitä, että se voi olla yhdelle ihmiselle ihan toista kuin se on toiselle. Toinenhan voi lukea vaikka, tämä Uuno Kailaan pallokentällä, missä se poika seisoo siellä pallokentän reunalla ja katsoo, kun muut juoksee. Niin senhän voi nähdä ihan semmoisena kuvana kuin se on, tai sitten hän sen voi kokea ihminen sisäisenä yksinäisyytenä tai jonain tiettynä hetkenä, kun on tajunnut, että mun voimat ei riitäkään johonkin. Tai, että siinä on niin kuin monta vaihtoehtoista tulkintatapaa.
4: Mikä sinun tapasi sitten on sukeltaa siihen runoon? Avaa hiukan meille tavallisille.
3: No kyllä sitä täytyy ensin ajatella. Kaikki lähtee siitä, että sitä runoa lukee ja tutkii ja kokee. Että mä en oikein sillä tavalla koskaan opi, en näytelmätekstiä, enkä runoa, enkä mitään. Että mä ajattelisin, että nyt minä vaan tätä töpötän mun päähän sillä lailla, että sen niin kuin vaan, että kyllä siellä täytyy minulla olla se ajatus, että mitä seuraan tai mikä sen runon rakenne on tai minkälaiset sanat vie toisiinsa tai mitkä ajatuskulut kuljettaa ja näin, että kyllä se sieltä se myöskin sen runon oppiminen sitten alkaa.
4: Oot näytellyt ja esittänyt paljon hienojen taiteilijoiden tekstejä ja heitä, vahvoja henkilöitä. Eva-Liisa Manner on sinulle ollut tärkeä jo nuoresta. Sylvi Kekkosta oot saanut esittää ja Katri Valaa, Helene Schärfbeckiä ja nyt viimeisimpänä Aila Meriluotoa. Ja jos tällä kokemuksella, niin sinun pitäisi kiteyttää vaikka juuri Meriluodon sanoma meille kaikille muille, niin

0: mikä se voisi olla? Tai mikä kosketti katsojia, koska se oli varsin suosittu esitys.
1: Kyllä. No, mä ehkä ajattelen, Ailalla mulla on jäänyt sieltä se, no hänen tietenkin se rehellisyys. Siellä on semmoinen yksi lause, mitä mä oon miettinyt, sen on Aila sanonut päiväkirjassaan, että ihmisen elämän tehtävän, yhden niistä, pitäisi olla jälkeläisten vapauttaminen edellisten polvien kauhusta. Ja se on minusta hienosti sanottu, koska siinä on se Ailan ajatus, että se on jotenkin se, niin kuin se seuraaville ihmisille antaa sitä hyvää.
0: Monitasoinenkin, ihan yhteiskunnallisesti, mutta näin kahden ihmisen välinenkin asia ja
1: kyllä,
0: totuus tai viisaus ehkä
1: kyllä,
0: oikea sana.
1: Kyllä, ja sitten on ehkä toinen, mitä Aila myöskin hän sanoi tuossa näytelmässäkin, että ihminen kykenee muuttumaan. Kyllä kykenee. Ja se on myös semmoinen, mitä mä ajattelen, että koska Aila eli vanhaksi ja hän ehti kokea paljon ja olla niin kuin monenlainen, niin sitä mä ajattelen, että se on lohdullinen, että me voimme muuttua siihen asti, kun me olemme olemassa.
0: Optimismia tähän aikaan.
1: Eikö?
0: Oot lausuntataiteilija, näyttelijä, ääninäyttelijä, Lausujien liiton puheenjohtaja ja äänikirjojen lukija, siis varsin suosittu sellainen. Miten sä itse pienenä muistat törmänneesi runoihin? Oliko se Hanhiemon iloinen lipas, Kirsi Kunnas vai mikä?
1: Joo, kyllä ne oli aivan supertärkeitä, kyllä. Mutta sittenhän mulla on just tämä, että minä rupesin lukemaan niitä. Tuntuu niin hassulta sanoa aikuisten runoja, kun ihan justiinsa noita Eino Leinoa ja Uuno Kailasta ja aika pienenä. Mulla on semmoinen olo, että kun mä opin lukemaan, niin mä luin niitä jo ja esitinkin niitä vielä jotenkin päiväkodissa jo, että joku tämmöinen runo Kärpänen on kyllä mennyt jonnekin ihan valtavan pienenä jo sinne sitten vienyt mukanaan, että.
0: Ja sinulla on sellainen onni, että sulla on varsin suomalaisittain nimekäs tällainen, sanoit, runoenkeli.
1: On, joo. Veikko Sinisalo oli mun runoenkeli, joo, kyllä, kyllä.
0: Millä tavalla teidän yhteistyönne toimi?
1: No se toimi sillä lailla, että hän kannusti mua ihan valtavasti nuorena. Siis me tavattiin joskus, mä olin lukioikäinen, kun ensimmäisen kerran tuolla Kajaanin runoviikolla tavattiin, ja silloin jo Veikko tuli. Hän tuli jo silloin sanomaan sitten vuonna 1994 tai 3, varmaan 1993, että nyt sinusta tulee näyttelijä ja sinun täytyy jatkaa tätä hommaa. Ja silloin mä en oikein tuntenutkaan, mä olin, että jaa, että selvä. Mutta sitten myöhemmin niin hän sitten otti asiaksi, että hän soitti mulle lähes joka viikko ja kannusti eteenpäin ja melkein niin kuin potkikin välillä, kun mä sanoin, että en tiedä, tuleeko tästä enää mitään, niin hän sanoi, että se on Ella, aina esitys on silta seuraavaan esitykseen. Ja se oli minusta semmoinen, sitä mä oon yrittänyt pitää mielessä vielä näin 48-vuotiaanakin, että ei pidä luovuttaa, aina on vaikeaa välillä.
0: No onko se, Ella Pyhältö, pelottava tilanne, kun oot yksin lavalla? Usein lausuja on yksin.
1: Monesti on. Mutta mä ajattelen niin, että siinä on myös niiden ihmisten kanssa. Et mä ajattelen vaikka, että mä katson sua tässä, niin mä koen, että se tapahtuu myös tässä meidän välillä se asia. Ja mä ajattelen itse, ihmisillä on erilaisia tapoja ja jokainen saa lähestyä sitä lausumista juuri niin kuin itse haluaa. Mutta mä lähestyn sitä niin, että mä haluan, että se on aika vapaa se tila, että siinä voi tapahtua. Mä haluan antaa myös sen ihmeen tapahtua siinä hetkessä, että kun esitän sitä runoa, niin että se happi saa kulkea ja sit voi tapahtua jotain vähän yllättävääkin. Tai että meidän välillä voi, mä näen jonkun, että sulle tapahtuu joku oivallus ja mäkin saatan yhtäkkiä saada siitä oivalluksen. Ja se runo kulkee myös pikkasen sen mukana, että mitä siinä tilassa tapahtuu.
0: Eli hyvin tällaista voimakasta läsnäoloa.
1: Joo.
0: No sitäkö koulutat, kun oot monella työpaikalla ollut kouluttamassa esimerkiksi ihmisten itseilmaisua? Onko se läsnäolo, johonka sä erityisesti painotat?
1: On se. Ja sitten sen jokaisen ihmisen oma persoona. Et mä ajattelen myös niin, että se on tärkeää, että ihminen saa sitä parasta itsestään. Että ajattelen ylipäätään, että hyvä opettaja tai hyvä kouluttajahan ei pyri tekemään toisista itsensä kaltaisia, vaan näkemään nimenomaan sen ihmisen parasta, kuka siinä on se toinen. Että.
0: No, kun oot tehnyt kouluttaessasi havaintoja suomalaisista työpaikoista ja työelämästä, niin minkälaisia asioita tulee mieleen?
1: No, ehkä semmoinen mä en nyt sitä niin paljon tee, mutta se, minkä olen tehnyt, niin mä huomaan, että suomalaisethan on aivan ihania. Ylipäätään siis ihan kertakaikkisen ihania. Ja se, että olisi tärkeää, että työpaikoilla myös olisi sitä yhdessä hengittelyä. Siis semmoista ihan vaan sellaista, että voitais myös välillä vähän tutustua toisiin, että siinä olisi myös se mahdollisuus tutustua johonkin ihmiseen. Mä saatan esimerkiksi silloin, jos koulutan vaikka, että on joku runoryhmä, niin mä en edes kysy, mitä ihmiset tekee työkseen, koska mä en halua, että se on se ensimmäinen, että no niin, siellä on lääkäri ja siellä on opettaja, vaan se voikin olla joku, että mistä tykkäät. No, tykkään uimisesta, että se onkin, että meissä on niin monia eri tasoja, että myös työntekijän voi olla myös niin kuin muunlaisena kohtaamisena kuin aina vain siinä samassa roolissa. Mm. Kyllä mä vähän melkein sanoisin, että voidaan välillä vähän vapauttaa itteemme. Että.
0: Niin. Itse oot freelance-näyttelijä, niin oot hyvin monissa eri työyhteisöissä. Yhtäkkiä hyppäät johonkin produktioon, jota rupeat tekemään, etkä välttämättä tunne ketään. Tällain mietin, että vaatii aika paljon, koska sitten näyttelijä tekee kumminkin töitä omalla persoonallaan ja siihen pitää aika lailla sukeltaa.
1: Kyllä. Ja sehän voi olla, että joskushan se, siksihän usein on niin, että on miellyttävää tehdä sitä aina välillä palata ihmisten kanssa. Että on ihanaa, että on semmoisia ihmisiä, kenen kanssa on tehnyt monta juttua, koska se tuo sitä luottamusta ja sitten on jo, ei tarvitse käydä sitä prosessia, että tässä tutustumme ensin. Ja sitten taas toisaalta se on niin mahtavaa, että kun alkaa ja on vähän, että ketähän nämä on, ja sitten sen muutaman kuukauden päästä, kun päästään ensi iltaan, niin jotenkin tuntuu hyvinkin läheisiltä moni ihminen, josta ei ole tiennyt mitään.
0: Mutta aikamoinen jonglööri sinun kyllä pitää olla, kun sulla on monta palloa ilmassa yhtä aikaa. On esitys tuossa teatterissa tuolla nurkalla ja sitten saattaa olla, että on jonkun elokuvan ääniduppauksia jonakin päivänä jossain päin kaupunkia tai äänikirjan lukemista toisaalla. Mm-hmm. Sitten on omia esityksiä, lausuntaesityksiä. Kalenteri, en kadehdi kalenteriasi.
1: Ei, se on kyllä. Joo, se on joskus ihan. Kyllä ne on. Tietenkin sitä on hirveän onnellinen, että on töitä. Et on ne päivät sitten, että jos on semmoisia, sattuu joskus, että on 4 studioa ja sitten ne on illalla esitys, niin kyllä ne on semmoisia, että sen tietää jotain tehneensä, mutta freelancerina on tietenkin, että sitten voikin yhtäkkiä olla, että ei ole yhtään mitään jossain pitkä pätkä, että se on niin, työt täytyy tehdä silloin, kun niitä on. Ja mä oon kyllä, mä jollain lailla ajattelen, että työ on niin iso osa myös mun omaa itseäni, että se on et en mä usko, että mä en varmaan sitä koskaan lopeta.
0: Ella Pyhältö, äänikirjat on meille suomalaisille kolahtanut jotenkin erityisesti. Ollaan tosi innokkaita äänikirjojen kuulijoita ja sinunkin äänestäsi saa nauttia varsin monessa äänikirjassa. No, mitä mieltä oot siitä, kun tuntuu siltä, että myös tekoäly tulee ja lukee yhä useammin?
1: Joo, se on meille nyt semmoinen, se on meille lukijoille ehkä sellainen hyvinkin raastava kysymys tällä hetkellä, koska äänikirjojen lukijat antaa siihen paljon siihen työhönsä ja kokevat sen myös sillä tavalla, että voiko todella käydä näin, että se on vaan yksi päivä ja sitten se onkin koneääni, joka lukee. Mutta onneksi siinä on vielä sellainen toistaiseksi ollut paljon sitä palautetta, että kyllä se ihminen kuitenkin on niin tärkeä. Ja mä ajattelen myös vähän, että minulle se tekoäly on vähän semmoinen, että kuin halaisi toista ihmistä niin kuin pleksilasin läpi. Että mä tiedän, että se on jossain se ihminen, mutta sitten kuitenkaan hän ei ole siinä. Että siinä on vähän sama asia.
0: Ella Pyhältö, oot sanonut joskus, että tykkäät hyppä, hyppä, tykkäät hypätä tilanteisiin, erilaisiin tilanteisiin. Minkälaisiin seikkailuihin tällainen ominaisuutesi sinua vie?
1: No, kyllä se vie kyllä aika hauskoihinkin tilanteisiin, että mä harvemmin sanon, että on hyvinkin erikoisia työehdotuksia tullut, enkä nyt tarkoita mitään, tämä heti vie johonkin hyvin erikoisiin, mutta ei niin erikoisia ei ole tullut, mutta eikä tarvitse tullakaan, vaikka ei ehkä enää tämän ikäiselle naisnäyttelijälle tulekaan, mutta lähtökohtaisesti mä yritän aina ajatella, että joo, että voisikohan toi olla mahdollista. Se on minusta hauskaa. Tai joku sellainen, että voisiko olla mahdollista, että on orkesteri ja sitten siihen puhutaankin tekstiä ja mitä kaikkea. Että on niin paljon hienoa, mitä voi kyllä taidekentällä tehdä, että mielelläni hyppään kyllä mihin tahansa.
0: Ootko ihan henkilökohtaisessa elämässäsikin sellainen, että sanot aina joo ja sut löytää ihan mistä vain?
1: No ehkä mä en tiedä, nyt heti tulee toi perhe mieleen, että ne varmaan välillä toivoisi, että löytäisikin mut jostain sieltä kotoa, mutta en tiedä, toisaalta se on heti kun on toi teini-ikäinen, niin jos liian paljon on kotona, niin kysyy jo, että eikö pitäisi jo lähteä töihin, niin kyllä, mutta joo, pieni impulsiivisuus ei tee pahaa kenellekään.
2: Yle Radio 1.
3: Millaista syvempää viisautta voi löytää seinää tuijottamalla? Zen-opettaja Mikko Iäs kertoo, miten zen-buddhalainen meditaatio on lääke sisäiseen tyhjyyteen. Sari Valto tiistaina kello 10 tällä kanavalla ja jaksot ovat kuunneltavissa myös Yle Areenassa.
4: Seuraavaksi vuorossa näistä levyistä en luovu.
5: Paavo Arhinmäki, Helsingin apulaispormestari, pitkäaikainen poliitikko, Vasemmistoliiton entinen puheenjohtaja, entinen ministeri, entinen kansanedustaja, pitkän linjan kunnallispoliitikko. Tervetuloa näistä levyistä en luovu-ohjelman vieraaksi.
6: Kiitos kovasti.
7: Kai muista toveri Viljasen ja ohri.

0: Veret seisauttava lähtö tälle ohjelmalle oli balladitoveri Viljasesta Kaisa Korhonen siinä äänessä Komteatterin klassikkolevyllä Porvari nukkuu huonosti aivan 70-luvun alusta. Paavo Arhinmäki, oliko tässä peräti nuoruusmuistoja vai mikä on oma suhteesi poliittiseen laululiikkeeseen?
1: No tietysti olen sen verran nuori, keski-ikäinen, että varsinaista laululiikkeeseen ei ole yhteyttä, että enemmän mun ikäisenä on vuonna 76 syntynyt, tuli Ultra Braan kautta. Senhän sanottajat, muusikot, säveltäjät on hiukan mua vanhempia ja tietysti Kerkko Koskinen ammensi sieltä, että ehkä se oli laululiikkeen, joita muitakin oli siihen aikaan vähän samantyyppisiä. Mutta Porvari nukkuu huonosti CD-levy oli sellainen, jota me kuunneltiin jossain vaiheessa aika paljon ja valitsin tämän Porvari nukkuu huonosti kappaleen sen takia, että tämä ei ole ehkä niin tunnettu, mutta on aika komea ja saman aikaan vähän humoristinenkin laulu, vaikka onkin niin raaka, että jostain syystä oli monen kaverini suosikki, jolla ei ollut siis mitään poliittista taustaa, vaan niin kuin hienona lauluna.
0: Niin se on hyytävää ja surkuhupaista. Siinä maanalaista kommunistia Viljasta peräti kidutetaan, mutta kun kiduttaja tuupuvat, niin hän vaan käskee jatkamaan.
1: Jatketaan.
0: Kyllä. Ja ohrana, joka tuossa muuten riehuu, niin ei liene tsaarin aikainen ohrana, vaan etsivä keskuspoliisi, joka myös tällä nimellä kulki sekä omissa riveissään että sitten kommunistien riveissä.
1: Juuri näin.
0: Mennään sitten eteenpäin ja kuunnellaan Eppu Normaalia. Ollaan vuodessa 1980 ja Suomi-ilmiötä ihmetellään. Ja tässä tulee mukana jonkinlaista kannanottoa ydinvoimaa kohtaan ja myös jonkinlaista luonehdintaa ja kritiikkiä yhden totuuden maasta. Mitäs ajatuksia näistä teemoista herää Paavo Arhinmäellä?
1: No sen verran vanha taas sitten olen, että Eppu Normaalin muistan jo ihan lapsuudesta. Taitaa olla niin, että ollut ensimmäisen kerran Kaivopuiston ilmaiskonserteissa kuuntelemassa Elävänä Euroopassa livelevyssä, niin kun sen vinyylinä hankki, niin siinä oli, sen avassa oli, niin se oli komea kuva Kaivopuistosta itse asiassa. Ja nythän Eppu Normaali on sillä tavalla hyvin ajankohtainen, että kesäkuun alussa on 2 konserttia Helsingissä ja sitten siellä, missä kuuluukin, eli Tampereen Ratinalla vai Ratinassa, miten sen pitääkään lausua, siitä tamperelaiset on tarkkoja, niin on sitten viimeiset konsertit yhtyeellä. Ja Eppu Normaali on ollut aina yksi mun suosikkiyhtyeistäni, ei millään ironisella tavalla, vaan aivan aidosti ja lähestulkoon koko tuotannon osaan ulkoota laulaa. Omia suosikkeja Eppu Normaalin tuotannosta on kuitenkin tämä niin kuin alkupää. Ja nähnyt on Mikko Saarelan sanotuksia, joka oli alkuaikojen basisti ja laulujen kirjoittaja ja itse asiassa hyvin paljon hyvin yhteiskunnallisia kappaleita. Ehkä Cocktail Bar, se vähiten tunnettu levy, joka tuli tämän Aku-tehtaan, josta tämä Suomi-ilmiön jälkeen, niin siellä on ehkä kaikkein, se meni näppärimmät edes menneen Mikko Saarelan sanotukset, mutta tämä Suomi-ilmiö niin on sillä lailla omakohtainen myös, että kun ydinvoimaa vastustimme niin kuin kuuluikin, niin järjestimme Tšernobylin muistopäivänä suuren mielenosoituksen, joka oli vuosikymmenin suurin ympäristömielenosoitus ja sinne mietittiin erilaista ohjelmaa ja sitä ajatteli, että kun siihen aikaan jaettiin tämmöisiä pieniä lappuja, jossa oli erilaisia huudatushuutoja, niin Suomi-ilmiön sanat myös halusin siihen ja soitin sitten Poco Recordsiin ja siellä Juha Torvinen vastasi puhelimeen ja oli tietysti aika innossa siitä, että kitarasankari vastaa ja kysyin lupaa. Tämä sanoi, että varmaan se heille sopii, mutta kannattaa Mikko Saarelaa itse olla yhteydessä ja antoi Mikko Saarelan kännykkänumero, johon sitten laitoin viestiä ja Mikko Saarela vastasi, että totta kai saa käyttää ja olen itsekin tulossa mielenosoitukseen ja lopulta väkeä tuli niin paljon enemmän kuin me kuviteltiin, että meillä oli Stella Polaris tekemässä siellä improvisaatio teatteri ja eduskuntatalon portailla, kun odotettiin, että mielenosoituksen loppupää pääsee sinne asti. Ja kun se loppui, niin mua tultiin vetää hihasta, että ala huudattamaan ihmisiä ja Lauloin sitten Suomi-ilmiön ilman säästystä nuotin vierestä kovaa ja korkealta.

0: Siinä soi Eppu Normaalin Suomi-ilmiö ja Paavo Arhinmäki Suomi-ilmiö tai sen innoittajan ollut Kiina-ilmiö ei tässä 80-luvun alkupuolella ollut mikään globaalia taloutta ja työnjakoa koskeva käsite, vaan se liittyi ihan maankuoreen ja ydinjätteeseen, oliko näin?
1: Tai ydinvoimaan sillä tavalla, että puhuttiin Kiina-ilmiöstä, että jos ydinvoimalan reaktorin ydin sulaa, niin se lähtee menemään läpi maasta ja tuleeko se sitten toisen puolen maapalloa ulos, eli Suomessa, niin tässä on käännetty se toisinpäin tässä kappaleessa. Ja tämän tiedän siksi, että olen tietysti Mikko Saarelan selostukset ja selvitykset sanoitusten nerokkuudesta lukenut Pasilan kirjastossa.
0: Näistä levyistä ja luovuohjelmassa vieraana Arhinmäen Paavo ja seuraava laulaja lauluntekijä tässä kavalkadissa on Maija Vilkkumaa ja nyt kuunnellaan aivan viime vuosituhannen lopulta Satumaa tango ja siinähän on teemoja, aiheita, avuttomuus, röyhkeys, ylimielisyys ja jonkinlainen viittaus kai turkistarhaukseenkin tässä kappaleessa on.
1: Kyllä siinä puhutaan haulikolla ampumisesta ja muusta. Siis mähän kuuntelin Maija Vilkkumaan edeltäjää Tarharyhmää jo, ja löytyy Tarharyhmän CD:kin edelleen siitä valtavasta pahvilaatikosta, jossa on varmaan tuhatkunta CD-levyä, ja on ollut kuuntelemassa Tarharyhmää muun muassa Maistraatin torilla Pasilassa Asfaltti jytisee -tapahtumassa, ja sitten tämähän on Maija Vilkkumaa aloitti sitten soolouransa ja tämä on se ensimmäinen levy ja tämä on se kappale, jolla Maija Vilkkumaa löi läpi ja tämä kappale oli tuen tai kunnianosoitus eläinaktivisteille, jotka silloin 90-luvun loppupuolella oli erittäin paljon julkisuudessa puhuttu teema, kettutytöt ja kettupojat.

0: Satumaa tango soi siinä vuodelta 1999. Paavo Arhimäki, mikä Vilkkumaassa vetoaa?
1: Usein sanotaan, että naiset lukee sekä naisten että miesten kirjoittamia kirjoja ja miehet lukee vain miesten kirjoittamia kirjoja, niin kiinnostavaa on se, että kaikista sanottajista niin Maija Vilkkumaa jollain tavalla pystyy eniten sanottamaan omia tuntemuksia monissa kappaleissa ja kokemuspintaa. Muistan 2000-luvun alkupuolella Ei oli suuri Maija Vilkkumaa hitti ja Erkin pubissa, jossa oli jukeboksi, niin aina illan viimeisenä biisinä jukeboksista soitettiin Ei ja sanottiin, että se on meidän poliittinen statement, jyrkkä Ei kaikelle. Ja sitten jos myöhemmin miettii vaikkapa nyt tuorempaa tuotantoa, niin Äidin maa pystyy niin kuin seuraamaan kaikkea sitä, mitä siinä tavallaan omakohtaisesti niitä tuntoja, joita Maija Vilkkumaa siinä sanottaa, että vaikka Maija on mua 3 vuotta vanhempi ja on käynytkin keskusteluja missä muualla kuin sosiaalisessa mediassa Maija Vilkkumaan kanssa siitä, että tietyllä tavalla kuulutaan eri sukupolvea, että hän kuuluu siihen sukupolveen, joka valmistui laman keskelle ja itse siihen, joka valmistui lukiosta juuri laman päättyessä, että tunnistaa ne kaikki, mutta ei kuulta samaan sukupolveen, mutta jollain tavalla Maija Vilkkumaa osaa levyltä kappale kappaleelta, niin tuoda aina uusia sellaisia sanotuksia, jotka koskettaa mua erittäin vahvasti. Mä oon Pasilasta kotoisin ja Pasila on niitä paikkoja, jonne hip-hop tuli ensimmäisenä Suomessa ja kuunneltiin Beastie Boysia, Run DMCtä, LL Cool J, Public Enemy, Eric B. and Rakim, you name it, itärannikon räppiä. Sitten tuli ihan siinä 20-luvun taitteessa, niin tietysti oli Ice-T jo aikaisemmin sieltä länsirannikolta, mutta NWA, ja se iski kyllä todella lujaa pasilaisiin nuoriin hoppareihin, lökäpöksyihin. Straight Outta Compton on ehkä se legendaarisin, tai toiseksi legendaarisin biisi, ehkä meihin eräs toinen biisi vielä lujempaa iski, mutta avustajien neuvosta lähdettiin siitä, että Yleisradiossa ei soiteta sitä, joka voisi lyhentää FTP esimerkiksi, koska skandaalihan siitä syntyisi, jos se pantaisiin soimaan. You are now about to witness the strength of street knowledge.

0: Straight Outta Compton ja NWA. Pasila tuli mainittua. Itä-Helsinki lienee Paavo Arhinmäen kotikontuja ja idälle meidän on seuraava, voiko oodiksi sanoa, mutta omistettu.
1: Mä asuin Pasilassa vuodet 8-19, eli ne kasvamisen identiteetin rakentamisen kannalta oleelliset vuodet, joten tulen ikuisesti olemaan pasilainen, vaikka suurin osa elämästäni on asunut Itä-Helsingissä. Ja tavallaan, jos kysytään, että mistä mä oon kotoisin, niin mä oon ensisijaisesti Pasilasta, toissijaisesti Itä-Helsingistä, kolmassijaisesti Helsingistä ja sitten tulee ehkä Suomi tai joku muu vahva paikallisidentiteetti. Ja nyt jos ajatellaan Itä-meidän, niin se on notkea rotta, joka on tavallaan Itä-Helsingin NWA jollain tavalla, toki niin kuin pilke silmäkulmassa ja tavallaan kaikkia niitä stereotypioita, joita Itä-Helsingistä ja itähelsinkiläistä pyöritetään, mutta erittäin nerokkaalla tavalla ja ihan ensimmäisestä pöhinää sinkusta lähtien on kuunnellut ja käynyt tasaisesti joka vuosi keikoilla ja viime esimerkiksi kesänä niin Kontufestissä lavalle saatiin jopa Maukka Perusjätkä soittamaan tai voiko sanoa, että soittamaan moottorisahaa tai päristelemään sitä niin kuin alkuperäisessä säpinääkappaleessa. Mutta näihin hienosti tiivistyy monia sellaisia Itä-Helsinki-klippejä.

Mikko Sarjanen on loistava riimittelijä. Hänen isänsä, hän edesmennyt isänsä Leif Fäding, hän oli runoilija ja Sarjanen Notkea Rottaa tehnyt paljon työtä nuorten lukutaidon eteen. Sanat haltuu -kampanjassa ja palkittu myös siitä ja jos kuuntelee noita sanoja, niin huomaa, miten hyvin ne rytmittyy, miten hauskoja kielikuvia siellä on. Ja tuossahan käytiin tavallaan kaikki mahdolliset kliseet läpi 4 minuutissa,

0: Itä-Helsingistä oikeastaan on. Itä-Helsingistähän vahva mielikuva ja mielipide on monella, joka siellä koskaan ei ole käynytkään. Että muistan, kun eräs nykyinen europarlamentaarikko muun muassa tuli valituksi, niin hänellä oli paljon aikana eduskunta, hänellä oli paljon näkemyksiä kyllä Itä-Helsingistä, vaikka ei ollut koskaan siellä käynytkään. Et kyllähän se on sanottu, että 15 minuutissa Helsingissä voi polkupyöräillä yhdestä todellisuudesta toiseen, vaikka maailman mittakaavassa Helsinki on erittäin vähän segregoitunut, me ollaan onnistuttu hyvin sekoittavassa asuntopolitiikassa, niin kyllähän meillä todella isoja elintasorajoja menee, että jos ajatellaan nyt vaikkapa Itiksen ja Marjaniemen rajaa, jossa on Ystävyyden puisto, niin siinä varmaan on Suomen korkein elintasoraja menee siinä Hekan talojen ja Marjaniemen suurten omakotitalojen välissä, siinä pienessä puisto suikaleessa.
1: Kuunnellaan seuraavaksi kantaa ottavaa sanavirtaa ja musiikkia aivan vuosituhannen alusta. Siinä on kappale, tai tässä tulee kappale, jossa on yhteiskunnallista tyytymättömyyttä tiivistettynä ja siinäkin määrin, että ihan on koura tarttunut tiilen murikkaan. Mitä muistoja herää tästä punaisesta tiilestä?
0: Me alettiin kuuntelemaan silloin 80-luvun puolivälin jälkeen räppiä Pasilassa. Sitten Suomessaan tuli näitä huumoriräppejä, Raptoria ja Pääkkösiä ja MC Nikketeitä ja muuta, jotka suolasi tavallaan suomenkielisen räpin. Vuosikymmeniksi, että kukaan itseään kunnioittava hoppari ei voinut ajatellakaan räppäävänsä suomeksi, vaan piti tehdä englanniksi, riimitellä huonolla englannin kielellä. Sitten ehkä Fintelligence oli ensimmäinen, joka alkoi tekemään suomenkielistä räppiä jollain tavalla uskottavasti. Itse asiassa ne on kertonut tarina siitä, että Harjun nuorisotalolla sieltä lähdettiin leirille Ranskaan ja Ranskassa ihmeteltiin, että miksi te teette englanniksi, ettekä suomeksi räppiä. Ja oikeastaan siinä 2000-luvun vaihteessa niin nousi poliittinen musiikki uudestaan. Aikaisemmin on mainittu Ultra Bra, oli muitakin niin kuin toimijoita ja sitten tietysti Avain Roihuvuoresta, joka teki sitten yhtä aikaa erittäin voimakasta poliittista osuvaa räppiä ja sitten toisaalta myös uskottavaa räppiä, että niissä yhdistyi kaksi ja sillä tavalla se oli ihan merkittävä uuden aikakauden alku ja tänä kesänähän itse asiassa Avain esiintyy taas, pitää 25-vuotisjuhlakeikkoja muutaman tästä Punainen tiili-levystä.

kai se on niin, että parasta musiikkia on tehty juuri silloin, kun kulloinenkin henkilö on ollut noin 18 ja se 90-luvun puoliväli on seurannut ihan pienestä pitäen brittijalkapalloa, brittikulttuuria ja se on 90-luvun puolivälissä sitten brittipop räjähti, Oasis, Blur, Pulp, Manic Street Preachers, Suede, you name it. Ja vähän oltiin jakautuneita Oasis ja Blur-porukoihin. Itse en ollut, kuuntelin ihan sujuvasti molempia tämmöisen revisionistina. Mutta kyllä mulle ehkä kaikista bändeistä kaikkein suurin on Oasis. Ja kaikista Oasiksen biiseistä suurin on Don't Look Back in Anger. Et aina kun se tärähtää soimaan, niin pitää nostaa kädet ilmaan ja laulaa täysillä ja välillä ottaa paitakin pois.

0: Apulaispormestari Paavo Arhinmäki, mitä teidän vappuunne kuuluu?
1: No, vappuhan on työväenliikkeen tärkein juhla ja se on kuulunut viimeiset vuosikymmenet. Erilaiset työväen vappujuhlat on vappuun kuulunut. Käynyt lähestulkoon kaikissa suurissa suomalaisissa kaupungeissa pitämässä vappupuheita ja oppinut kantapään kautta sen, että vaikka kuinka lämpimältä sää näyttää, niin varjossa on kylmä. Muistan ensimmäisen vappupuheeni, joka oli Nokialla. Ja Helsingissä oli aurinkoinen kaunis sää, kun lähdin ajelemaan Nokiaa kohti. Ja, en ollut ottanut paksuja talvivaatteita ollenkaan mukaan. Hämeenlinnan kohdalla kiinti huomiota, että maassa oli lunta ja kun pääsin Nokialle, mulla oli pelkkä pikkutakki ja siihen aikaan Nokialla oli niin kuin asiaan kuului, niin kolme eri vappujuhlaa, demareiden, vassareiden ja kommareiden omat vappujuhlat, mutta vain yksi työväen kuoro, joka juoksi näiden torien välillä ja kun aloin sitten lopulta pitää puhetta, niin mulla oli niin kylmä, että hyvät pystyin puhumaan, kun hampaat kalisi ja kädet tärisi, että siitä oppineena on myöhemmin aina ollut hyvin pukeutunut, että on helpompi vähentää vaatetusta kuin se, että lisää sitä, jos sitä ei ole. Ja tästä johtuen ehkä vappuaatto, joka monelle on aika railakaskin juhla, niin itselle se ei ole ollut, että sitä on aika usein viettänyt sitä hotellihuoneessa tai matkalla johonkin kaupunkiin tai vähintään puhetta kirjoittaessa ja on monesti pitänyt myös vappuaattona puheita työväentaloilla. Viimeisen muutaman vuoden aikana ei ole tarvinnut pitää tai saanut pitää puheita miten vaan, niin sitten siihen kuuluu tietysti marssi Hakaniemestä Kansalaistorille. On ollut kunnia muun muassa olla Suomen lipun kantajana ja puolueen lipun kantajana vappumarssilla.
0: Ohjelman viimeisellä ääniraidalla ei laula mikään kolmen eri puolueen ständien välillä juokseva työväenkuoro, vaan esiintyy Pulp-yhtye ja viimeinen kappale on Common People ja siinä nyt irvaillaan vaikkapa hyväosaisille ihmisille, jotka teeskentelevät tai alkavat leikkiä köyhää. Mikäs tässä vetoaa?
1: Mä oon tietenkin, kuten kaikki meistä on joskus varmaan tehnyt sen, vienyt Blurrin jäsenet jonon ohi omalla naamallani Seinäjoella yökerhoon ja Jarvis Cockerin Pulpin laulajan kanssa on istunut yhden pitkän illan ja käyty läpi kappaleita ja yhteiskuntaa ja myös tätä Common People-kappaletta, mutta silloin ei vielä ollut tiedossa anekdootti, jonka mukaan, jos kuulijat muistaa, Kreikan legendaarisen kaljun ekonomisti, taloustieteilijä, valtiovarainministeri Giannis Varoufakiksen, niin väitetään, että tämä laulu kertoisi hänen vaimostaan Danae Stratoesta, joka tuli opiskelemaan Lontooseen ja halusi olla kuin tavallinen ihminen. Mutta tässä on musta niin kuin upeasti kuvattu sitä, että miten niin kuin erilaista, varsinkin luokkayhteiskunnassa, mitä Britannia, mitä suurimmissa määrin on, että Suomesta käsin on monesti vaikea ymmärtää, miten isoja luokkaerot jo ihan Ruotsissa on, jossa niin kuin näiden teollisuussukujen ja aatelisten lapset niin käyvät omia yksityiskouluja, eikä ole mitään kosketuspintaa tavallisten ihmisten elämään. Ja se on Suomessa hienous, että meillä kuitenkin aika iso osa päättäjistä niin tulee hyvin tavallisista taustoista. Me käydään samoja päiväkoteja, samoja peruskouluja, käydään samoissa osuuskaupan liikkeessä keräämässä bonuksia, niin tämä kappale kertoo mun mielestä siitä, että miten suurimmassa osassa maailmaa se ei ihan näin ole, että ei ole sellaista kosketuspintaa siihen todellisuuteen. Mä toivon, että tämä pystyttäisiin pitää Suomessa, että meillä ei olisi tämmöistä common people-meininkiä koskaan, että joku tulee sitä opettelemaan ja haistelemaan, vaan että pidetään kiinni siitä, että Suomessa poliittiset päättäjät voi asua tavallisesti tavallisilla alueilla ja liikkua metrolla ja fillarilla, sporalla, millä vaan, ja on tavata ihmisiä suoraan, että välissä ei ole mitään muureja.

0: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
1: Nuorten solistien konsertilla on pitkät perinteet Radion sinfoniaorkesterin historiassa. Ja nyt on tullut jälleen hetki esitellä tulevaisuuden toivoja. Solisteina loistavat Helmi Lilja Lindholm, Else Lipasti, Jino Pieviläinen, Olivia Mikkonen, Hanna Hasu, Einar Järvinen, Pekko Aakko, Viggo Sundqvist, Vilma Tikkanen sekä Kristiana Voller. Konsertin kapellimestarina on Emilia Huuving ja konserttiilta alkaa heti ilta 7 uutisten jälkeen.
2: Nyt alkaa yöklassinen.

Frieder Bernius johtaa Stuttgartin kamarikuoroa. Äänite on vuodelta 2011. Ohjelmassa on Otto Nikolain säveltämä Raamatun

0: Frida Bernius johti Stuttgartin kamarikuoroa. Levytys oli vuodelta 2011. Kuulimme Otto Nikolain säveltämän Raamatun psalmin numero 54.
1: Nyt ruotsalaisen säveltäjän Emil Sjögrenin sonaatti viululle ja pianolle numero 2 e-moll opus 24. Teos on sävelletty vuonna 1888. Emil Sjögrenin toisen viulusonaatin soittavat nyt viulisti Leo Berlin ja pianisti Lars Sellegren.

Leo Berlin viulu ja Lars Sellegren piano soittivat Emil Sjögrenin sonaatin viululle ja pianolle numero 2 e-molli opus 24. Toyohiko Sato soittaa renessanssiluutulla Nicolas Vallén luuttusarjan kokoelmasta Le Secret, Le Muse.

Litania on Fredrik Paasiuksen kantaatti sekakuorolle ja orkesterille. Paasiuksen litanian esittävät nyt kokonaisuudessaan Radion sinfoniakuoro ja Radion sinfoniaorkesteri. Johtaja on Ilkka Kuusisto. Yleisradion oma äänite on vuodelta 1972.

Radion sinfoniakuoro ja Radion sinfoniaorkesteri Ilkka Kuusiston johtamana esittivät Fredrik Paasiuksen kantaatin sekä kuorolle ja orkesterille Litania. Äänitys oli vuodelta 1972.

0: Tämä oli Frédéric Chopinin masurkka numero 20, Des Duuri, opus 30, numero 3. Pianisti oli Gergely Bogány.
1: Pardubicen valtiollinen kamariorkesteri, jota johtaa Marek Stilec, soittaa nyt Paul Vranitskin sinfonian C-duuri opus 19. Se on sävelletty vuonna 1792 Itävallan keisarin Frans I:n kruunajaisiin.

Näin se oli levytys vuodelta 2019. Sävellys oli Paul Wranitzkin sinfonia C-dur opus 19, jonka Wranitzki sävelsi vuonna 1792 Itävallan keisarin Franz I:n kruunajaisiin. Tässä soitti Pardubitzen valtiollinen kamariorkesteri, jonka johdossa oli Marek Stilets. Viulisti Christian Tetzlaff ja pianisti Lars Vogt soittavat nyt levytyksessä vuodelta 2020 Ludwig van Beethovenin sonaatin viululle ja pianolle numero 8 G-duuri opuksesta 30 numero 3.

0: Kuulimme tässä Ludwig van Beethovenin kamarimusiikkia äänitteeltä vuodelta 2020. Teos oli Beethovenin sonaatti viululle ja pianolle numero 8 G-duuri, tulkitsijoina viulisti Christian Tetzlaff ja pianisti Lars Vogt.
1: Noah Geller soittaa viulua ja Mark Gibbs selloa. Michael Stern johtaa Kansas Cityn sinfoniaorkesteria. Levytys on vuodelta 2013. Ohjelmassa on Camille Saint-Saënsin sävellys La Muse et le Poète.

La Muse et le Poète, muusa ja runoilija, oli tämä Camille Saint-Saënsin sävellys viululle, sellolla ja orkesterille opus 132. Viulua soitti Noah Geller ja selloa Mark Gibbs. Michael Stern johti edellä Kansas Cityn sinfoniaorkesteria. Levytys oli vuodelta 2013. Nyt ohjelmassa on Béla Bartókin jousikvartetto numero 4. Juilliard-kvartetti soittaa.

Juilliard-kvartetti soitti Béla Bartókin jousikvarteton numero 4. Jean Sibelius sävelsi kantaattinsa Judens Song eli Maan laulu sekä kuorolle ja orkesterille opus 93 Åbo Akademin vihkiäisjuhlaan vuonna 1919. Nyt Sibeliuksen Judens Song, Maan laulukantaatti, kuullaan kokonaisuudessaan. Se on sävelletty runoilija Jarl Hemmerin teksteihin. Osat ovat Jorden, Maa, Die Veka, Heikot, Die Stridbara, Taistelunhaluiset, Hjärtat, Sydän, Den Eviga Drömmen, Ikuinen unelma, lopuksi Epilogi. Akateeminen laulu ja Helsingin katedraalikuoro laulavat, Radion sinfoniaorkesteri soittaa, kapellimestari on Ulf Söderblom. Yleisradion oma tallenne on vuodelta 1981.

Epilogiin päättyi Jean Sibeliuksen kantaatti sekakuorolle ja orkesterille opus 93 Judens Song, Maan laulu, joka oli sävelletty runoilija Jarl Hemmerin teksteihin ja sävelletty Åbo Akademiin vihkiäisjuhlaan vuonna 1919. Akateeminen laulu ja Helsingin katedraalikuoro lauloivat, radion sinfoniaorkesteri soitti, kapellimestari oli Ulf Söderblom. Ja tallenne vuodelta 1981. Tukholman filharmoninen orkesteri soittaa nyt Tuur Mannin johtamana Wilhelm Steenhammarin sinfonian numero 2 G-molli opus 34. Aluksi Allegro Energico.